0: харилчин ахиулах хэрэгтэй. Бүх улсаараа нэг хүлэг шатар мэт байж, дөр дор шатаараа жиргээр хүчлэхий баримтлан, нэг гажил орон нэг чар хүрээ, нэг ажил төрлийн амар төвшнийг сайтар атгахаар дамжуулан, улсын бүхэл жагчийн амар төвшөнд нөхцөл бүрдүүлэн өгч, амар төвшний асуудлуудыг чах тухайд нь бүтэмжтэй шийдвэрлэхээр дамжуулан, улсын үн удаан амар амгалан байхад батбах суур тавьж өгөх хэрэгтэй гэжээ. Ши Жинпин жаахдан, амар амгалан дунд улсын байгууллалт нь ард түмний төлөө юм, мөн ч ард түмэнд төшөглөн. Ардын амьдралын буян жаргалыг тасралтгүй нэмэгдүүлэн, хамтар чинээлэгчхи лавтун баттай хуулж, ард олны хууль ёсны өрх ашхи үнэн хүү хамгаалж, нийгмийн төв голчи шударга ёсыг хамгаалах хэрэгтэй. Нийгмийн засан чигчлэлтийн системийг төгөлдржүүлж, нийгмийн ажлын систем тогтчийг төгөлдржүүлж, хүн бүхэн хариуцлагатай, хүн бүхэн хариуцлахан гүйцэтгэж, хүн бүхэн эдлэх нийгмийн засан чигчлэлтийн хамтын чохчийг байгуулах хэрэгтэй. Өөрийгөө хүндэтгэж, өөрийгөө итгэх, ухаалаг мөртөн эйлдэх байх, идэх үедээ өөдлөн давших нийгмийн сэтгчин байдлыг бий болгож, жоргтойгоор урагшилсан давших, санаачилгаасаа хов нэмэр хөжүүлэх, хууль жилийн эрхэмлэх, боловснаар найр тавихыг эрхэмлэх чаг үеийн шин суртлыг бадруулах хэрэгтэй гэжээ.
1: Ши Жинпин чухалчлагтан, элжүүлийн аюул төгшөөрийг сэргийлэн арилгах бол амар амгалан дундад улсын байгууллалтын нэгэн чухал үүрэг мөн. Улсын улс төрийн амар төвшнийг хамгаалахыг төрөн байранд тавьж, улсын засгийн эрхийн амар төвшин, байгууллын амар төвшин, үжил ухамсарын хэлбэрийн амар төвшнийг эрсэх хамгаалах хэрэгтэй. Олон нийтийн амар төвшний системийг төгөлдөрж үйлж, олон нийтийн амар төвшний засан чигчлэх загварыг урдчлан сэргийлэх тээшийг хэлбэрийн хувируулах яхуулж, гамшхийг сэргийлэх, гамшхийн хохирлыг багасгах, гамшхаас аврах, аюулгүй үйлдвэрлэл, идэн ундан ба эм тангийн жүйлсийн амар төвшин, сүлжээний амар төвшин, оюунлаг чадвархийн амар төвшин зэрэг талын ажлыг чангатгах хэрэгтэй. Голдлогтой чар хүрээний аюул төгшүүрийг хүч тавин сэргийлэх хэрэгтэй гэжээ. Ши Жинпин жаахдан, нэн өндөр төвшөнтэй амар амгалан дундад улсыг байгуулахад эрх биш, нийгмийн амар төвшнээ бүхэл чөгчийн сэргийлэн эжимдэх чадварыг чангатгах хэрэгтэй. Тусгай төрөлжүйлээр засан чигчлэх ба системтэйгээр засан чигчлэх, хууль ёсоор засан чигчлэх, ерөнхийдөө засан чигчлэх, их үүслээс нь засан чигчлэхийг уялдуулж, олноороо сэргийлж, олноороо засан чигчлэх хүчнийг хөгжүүлэн бажгааруулж, жинхэнэ болдох хэрэм төмөр ханыг чогчлох хэрэгтэй. Шин чаг үеийн функцийн турчилгыг баримтлан хөгжүүлж, жагтал сурвалжилгын ажлын хууль жилийг ахиулж, элжүүлийн зөрчил журамдааныг чаг тухайд нь бүтэмжтэй шийдвэрлэх хэрэгтэй гэж. Ши Жинпин чухалчлагтан, намын удирдлага бол амар амгалан дундад улсын байгууллалтын үндсэн баталгаа болох юм. Улс орны амар төвшний ажил, улс төр хууль чаачийн ажилдах, намын төв хорооны харьцалт шүгэ удирдлагыг ямхта баримталж, эл шатны намын хорооны амар төвшний байгууллалтын дунд бүх талыг ерөнхийлөн эжимдэх, эл талыг зохицуулах, удирдах үйлдэлийг гүйцэд бадруулах хэрэгтэй. Жуб талын ухуулга ба яра хэлэлцээний жолоодлогыг чангатгаж, одоо үеийн шинжлэх ухаан техномөрөг жилийн арга барилыг хэрэглэн, нийгмийн чигчлэн жассан үр бүтөмжийг дээшлүүлэхийг чухалчлах хэрэгтэй. Үнэн чиг шударга ариун чигч хариуцлагатай, шин чаг үеийн улс төр хууль чаачийн хатуу сахилгатай ажилтнуудыг давтан боловсруулах хэрэгтэй гэжээ.

0: Одоо жалгаад Нуламсрангийн навчин дөргөх дуу гэгшүүлгийг сонсгоё. Алтан түш уншин.
1: Навчин дөргөх дуу Нуламсран 1. Болон тохой өндөр нам гажир бүхнөөс, бут бургас өвс чичиг ургамал бүхнөөс, бум түмэн навч мөчрөөр чирвэлжин ганхаж, булуурай жуулан гараан чамд хурайлахад аян жамын ядраа чилээ тайлахдах шигүү, амарж гарах өртөө буудалд

дуурах шиг үү? Амьдрал вилсэн чинь өөд өсрөгий жүгнөх шиг үү? Ахин давших алтан оргод хөтлөх шиг үү? Хараа мухам шаргал хэлснэ норман далайгаар халуун үдэд гуйгарч туулгасадаас би ойлголоо. Хаяа харагдах хитгэн салаа навчнаа бараач хэсэгрэх дуунд нь чийгийн салах урддаг гинэ. Хөшиж унам хөлдөө өвлийн шуурган дундуур хөдөө гадаа сүрэг хариулгасадаас би асуулаа. Хөрснөөс чохих ганч хоёр ногоонөө үжүрч хөлийн уланд нь дулаан илчин нэвтрүүлдэг гинэ. Сэтгэл бөмбөрөх 3 сарын хонгор салхин чинь сэрэглэн навчны дэгдүүлээд ирсэн жороо сайвар шүү. Сэжүүр хаданд дэлн хүрүмэгч жиргэлгээ марилжиж сэрүүн булахт туурайн тусмагч долгоон болсноо. Найр хөвжөлт 6 сарын амьллын шуугаан чинь навчны ногоонд будагдаж гарсан уянга дуулал шүү. Намааны үжүүрээс голион чаргаан дуу авалчиж намгийн хөвөнөөс нухснай нурга чуура үсгэнэ. Мөрийн мөсгөж дуугийн чагнаад явах тутам нар ойр, гэрэл ойр, хабар ойроо. Дуугийн бахархаж мөрийн гişгэд аялах тутам нутаг сайхан, ус сайхан, хүн сайхан. Саруул тал, ой хөвч, хот чичрэлэг сайхан бүхэнтэй навч хичээд хослон тодроод саргаа яргуйн жүсийг улам жалуу үжигдүүлж саран хөхөөний дууг улам тунглага болгоно. Чевэр дурлал ариун бүтөөд жүн хүслийч чилгэр ногоон альчуурн хижээд давлан марилжаад чичгэн доор жимсийн тойрноос хайраан жутгаж чэжний өмнө алган дээрээс баяран хүргэнэ. Иймд сайхан, тиймд сонихонд нь манай монголчууд их дэлхийг навчит дэлхий гэсэн ч бололтой. Эмээд дөрөө хорог авдар эдлэд бүхэндөө сэлбэр нарийн навчинх уралсан ч бололтой. Ялах балчраасан бич гэсэн навчанд тэмүүлж нахаа хүсэл минь өнгийн дагаж жигүүрэн дэлгсэн юм. Найган гансан амьдрал бойжлтын ногоон үлгий найр гүшүлэг минь чиний будгаар нэвчих ёстой шүү. Хоёр. Гэвч би навчнай тухай бахархан дуулдаг минь гэрэлт харчанд чимэг болсон төдийд биш. Гэлдрэх жамд сүудэр барьсан төдийд ч биш. Гэдгэр биерт жарууд өргөх нэч бишээ. Наадах дэлхийн сая түмэн жирийн хөдөлмөрчдийн нарны жүг сөнөөс морцсон чустай мөрнөөс, намрын жүг өвлөөс гарсан хөлстэй мөрнөөс, навчийн жам хэрхэн суналчхийг үжээч та. Илч гэгээг бидэнд хүрхсэн нүүрсэн дээрч им тамгаан дурайтал дарсан навчин хуараас, ирсэн жамынх нь хол ойрыг шинжиж болно, ивэйл хайрынх нь их багийг хэмжиж чадна. Шүүдрийн тусал гэлтгэнэн бөмбөгөнсөн номин дэлгээсээр нь сүүн чагаан мөсөн галбын сүүдэр татгадаж, сүүлэн орхихо хоёр мөчтнээ бараадагаж, сүнийг гэрэлтүүлэх түрүүнээ оч үсэрсэн ч билүү. Хатан гол хөхмөрнээ сав хөндийгөөс хамгийн эрт чэлгэрэн гарсан навчит үлгий, чагаан хөрм бордохойн наан чанаас чагийн эхэнд чуурадан үссэн амлалын уянга. Утнай унгарлыг хичнээн хавар бүжиглүүлэн хийсэгсээр, уулнай сарнааг хичнээн жун улалжуулан дэлгэрүүлсээр, оюу сувдий хичнээн намар гялалжуулан бөмбрүүлсээр, унах часы хичнээн өвөл чайруулан бутруулсаар, хэмжиж барашгүй соёл боловснай үржимсээ, хэлхээ жалхуу хойч бидэнд үлдээж билээ, хэргэлж дуусшгүй оюун чадлын гал бамбрий, хөтөт хүрэх алтан харгуйд асааж билээ. Гуагийн жилээр урсангүйх балт сүмснөө гурбас гурбас хайлгаа гэдэг эхнэндээс, гунжийн дилэнгээс эвлэн буух ангар уургийн гур гур шуугаа гэдэг сурвалж нэндээс, дурдан бүсийн марилжаан дээр солонго татсан долоон өнгийн ширхэг гэдэг найрган нэндээс тут бүр жамхарчсан. Дурлсан бүхний хоёр алханд ханган өгөгч дулалцсан гэрэлтэй навчийн жам бол хөдөлмөрийн жам. Дугжирсан бүхний нар битүүд дуудан сэрэгч дурайсан мөртөө навчийн дуу бол тэмчлийн дуу. 3. Сүмбэр хайрхнай часад орглоор намран давсан сүлд тугийн минь эшин доорох тэдгээр навчис. Шүрүүн мөрнөө давлгаатай чейлэр халин өнгөрсөн сүсэт арми минь жавн дээрх тэдгээр навчис. Тесрэх аянгын ганч очиг бийдэн жолгуулж

Тэмдэгэр талын төмрийн очоосон тэдгээр навчс. Тэмдэгрэх үрийн жургас гэгээгэш шүүдэртэн тусгаж тэргэл нарны мандлын мэдээлсэн тэдгээр навчс. Хүний амьдралын гэгэн хаврын энелэхийн төлөө хөлдүү гажарт ногоон жами биеэрэн дэвссэн юм. Хөхөө гургуул дайм баярт уянгыг өгшиглүүлэхийн төлөө хуурай элсэнд налх мөчрийн чусаараан ундалсан юм. Хур атрий арчуурын алгаар өн оруулж хурчнаранд хөссөн асгсан дараачин ам минь хурах туглы өөрхийн ховор сүр гулгаж хур салханд нүүрэн борлуулсан малчин ээж минь хүчнээ манчуургаар балар харангуйг хэмэгчин нячилж хөвжлийн харшиг гангадан босгосон ажилчин ах минь оюуны дурнаар орчлонгийн гайхамшигыг тодруулан дэлгэж урдын жүдийг үнэн дойртуулсан эрдэмтэн багш минь амьдралын давлгааг оргуулан шуугуулж байдгаараа аль нь боловч навчин тадал ногоон уянгатай юм. Алимд бүхний ивэн хангаж байдгаараа аль нь боловч навчин тадал алтан мөртэй юм. Жирийн боловч эрхэмсэг бүхнээ ихэн улсан, жижиг боловч сүрлэг бүхнээ суурн улсан, жигдэрж жахсаасан тоо нийлбэрийн олон нон болсон жүтгэлт баатрийн эрхэм чолыг навч хүртэл тайчин. Эрвэхээ жүгэн эргэлт нисэлтээр бүжиг өргүүлсэн рэн алга хилтэс чамарлагтай өнг булаалтгүй. Эсэрба тэнгэрийн үүлэн сачхаар титэм хийсэн өгч босоо абраг мод тайч өндөр мөрийчгүй. Хөх цуцсан дан хураан шингээсэн гэрэлчийгэн хөл хураалгүй салаа бүхэндөө хүргэжлээ арна. Хүнээ ертөнцийн халуун чихүүний тгшлэхийн төлөө хөх тасалдалгүй ногоон дугаан айлжил юмна. Торгон навч жамаан гүйчээж чулгарж унсан ч торнуулж өсөгсөн өх шорондон дуртая бүчиж толон хошууна ард гүрвэлцэн хар давлгааны тостой бөгөөд шимтэй болох шидийг гүйлгэн. Өнгөтний эдэлж амттны амссан ажтай хүмүүсээ үе түмэн эдгээр навчсад оброон илтгэх түн үнэнч сэтгэлээр талархан байж ач хариулна уу? Өнгө чүгээр ам бөгөлж шимийн сорно. Дөрөв. Яргуат талын өвс ногоогоор үнэ бэлчгтэн ивэлсэн чагаан уурах сүүгэн эжэнд нь өргөдөгч ялмын модны шүүдэр навчаар хүр амьдрахтан ялгарсан чагаан ширхэг самтсан ертөнцид бочаадагч жүтгэл тус тэр бүх нөрөн сүүнэ хариутай бол зүрхийн хатгадаг могойн үлгэр хаанаас үсэх вэ? Жүв санаа тэр бүх нөрөн сайнаа үртэй бол жүтгэлтний хахтаг шоломсын жүжиг хэрхэн тоглогдох вэ? Ногоон өнг сайнд биш муу дороод новшийн үж доор биш дээр өргөгдөөд номхон иргэд төрд биш тамд унаад нохойн бас үнсэнд биш хүлсэнд унгассны чилгэр хабарт гинт эргсэн тэрхэн өвөл чихэрэн сонсож нүдэрэн үтсний хол гинүү. Чэнкэр үүлнээс гинт буусан ховлгоон хөлөгт чийч дайргадж бичи гიშгэгцний худал гинүү. Хад чулуунай хатуу хавхаас соёолхын харш, хар жуудын улаан тоос ногоорхын харш, халуун нарны гал шилгээ бүр дэлгэрхийн харш. Харш бүгдийг энэ үед навч амсчаа. Үрлийн модны жимсэн унаад хормөргүй үүрийн жаврт салаан шуугаад өв энлүүн. Өглөг гойсон гойрын чугнай хатанхар гар шиг өндөр тэнгэрийн тагнайж үг сарвын салганан. Саран хөхөөгийн уянган тасраад бараа сургахгүй сарвчны сүүдэрт уул дуграад живч хүн шүү. Сүнж баларсан хуучин сүмийн ном уншлах шиг сүсэг бичрэлийн мунхаг айсат аврал ирчхэн. Нуруунд тогтсон шарх сорби сөхөж үжнүү. Навчанд чохогцсон мөндрийн ор ирээн чохроо. Зүрхэнд тунсан шар усыг юулж үжнүү. Навчанд дарсан шавршалчих бөөм төмөр. Аман булаахцсан ичхийн сүудэр өлгөөстэй хивээр альч сүн зүүдэнд ирээд нодомсыг бөмбрүүлнэ. Үрээн алдсан ээжийн сүрс энлети хивээр өдр болгон чихэнд ханганаад эдгийг шивнэ. Дойлголом сайхан жалуунаас хаа отчхов. Дорон шурсах мөрний үжүүрт живэд байна. Дотн амрагийн янгын очих хаа орчхов. Долон харийн чусан удамд унтраад байна. Сэчилж мэргэлсэн

0: Өндөр айстай хөгжим дунд сэлтэж энцнээ эмгэнэлтэж үжиг ингэж тоглохдохд сэтгэж бодох нэгэн үе намжин боловч сэрүүн унтаагаан ард түмэн яасан ч нэг мэдвүлэхгүй. 5. Үннэж өн үргэлсэн нойрноос бидний сэрэж үжигслэн бүхэн улаанлаа бишиг ялгаж таниулв. Өвчин дэлхийг тэжээн бөгөөд чимгэлж байдаг өнгийн эрхэмд ногоон ч ордгүй нэм мэдүүлв. Нэлвээ нээсэн улаанлын хуа шарууд болчин дэвсгэр болсон навч гуувууд голдон чолгойвж. Дээшэн ургасан чагаан улиас бор зандан чин дэлгэрэн багларсан навч гуувууд шолдон ховхойвж. Бор юрмдөгч ногоон гуйвал хавралах. Бужарлагдан гутаахцсан навчин өнгийг бид махтана. Бурхан биш ч навч гуйвал амьдрал алах. Булгадан даргацсан гомдол хэлсийн түүх чагаатхан. Жууд ганг эрмэг гэж битий сүрт. Жулгаахцсан мөчрийн суцсан дотор бөлөөн амсгалтай юм. Жужаан үүсийн хүч таянг нэгэнт нижгэнмэгч. Жулжган навчс үндэс гişүүнээс дахин гөлгөлдөг юм. Ханшийн өглөө тяаман талбайд сүмбэрлэн дэлгэрсэн хас чичиг оюун навчийг та хараач. Хахир хүйтэн арван өвлийн хөлдөөлий давсан хаврын дуудагч амлалын дуун юутэй идэрхэг. Навч соёог жөөлөнгөж юм бити бас. Найлжуур биенд нь аламс хатуу яс чөрвөстэй юм. Намрын буусан өгөөмөр хур ганчхан ундал махч нахшрам дарсан хад чулуугч ив өргөдөг юм. Төгшүүрийг ялсан 10 сарын наран доорох түмэн улаан буман ногооны та үжээч. Төгшрөлийн авчирсан шин өрнөө бошхийг бүрхсэн төлжин дэлгэрэгч өнгөжмжин юутэй эрхэмсэг. 6. Үдшийн энлэл дөнгөж дуустал өглөөгийн энэл. Өчигдрийн эрхчүүлэл арай хураагдтал маргаашийн мөрөөдөл. Үндийж босоод жавд суухын ахшин жавд үнэн амьдралын хөлийн чимээ урдуур өнгөрнө. 8 жүг дөрвөн жохвсад илчээ сачруулсаар наран гэрлийн үр хөвгөд гялалжин айсвэ. Найрал яруу чил ногоон дуугаан аялсаар навч чичхийн эгч дүү нар мяралжин айсвэ. Битүү бөглөө өрөө гэрээсэн гарч ирээд бидрийн хөх навчин ертөнцид очиж үч. Бэлэг оюунаа туяа сачирсан түүнээ дунд бие сэтгэлийн шим тэжээл бүрэн байдгаа. Ногоо навчсын салхороосон давлгаа шуугаан нь нойрмөгнүүдийн сэрэглэн болгож бүр чадна. Нойтон хөрснөө чих татсан үнэр амсгал нь гэмтсэн жүрхийг эрүүл болгож лав дийлнэ. Энкрэ үрэн ганжиг дутуу ойд үргэсэн ихчүүлийн сэтгэлд гал өргөж дулаачуулах энэ төлөө. Энэрэлт настанаан сайл нэмгэн жил оруулсан элгэн садандаан унаа хүргэж тайвуулах энэ төдөө. Навч чичхийн эгч дүү нараа, намайг ус ногоон өгнөндөн элсэн дагуулаач. Намгар мөчрийн минь бий сүүдэр баг уловч намар төх хүрэх танай жамд өнгө нэмэг. Ярахчин фашисийн мөс хүйтэн хутга мэсээр янах бүсгүйхэн хоолыг үл огтлуулах энэ төлөө. Явуул тонуулын хүрэн живтэй хурж малтуураар ухсаа хойчийнхон ясыг үл тоншуулах энэ төлөө. Наран гэрлийн үр хөвгүүдээ надад бас гал чигүүрэн хөвчилж өгөөч. Найрг шүлгийн минь өд өрвөлгөж өөлөн боловч харангуйх дайрах танай тэмчилд хүч нэмэг. Сэн татсан навчин ертөнцид жүрх минь лугшиж сэргэлэн ногоон гэрэл өнгөнд нь жүд миний нэгэд сэвгүй үнэн чагаан ардын вилсэс сэтгэл санаанай гуниг баярам би эдэлтгэл бол ногоон ойд нь уран гургал дай шиг дуулсан ч болно. Ногоон хаданд нь догшин шонгор шиг дүүлсэн ч болно. Ногоон усанд нь алтан жагас шиг сүлтсэн ч болно. Ногоон талд нь мөнгөн хөлөг шиг жирийлэгсэн ч болно.
1: Одоо жилгаад Монгол үндэстний алдарт шүлэгчин Кулрансаг танилцуулъя. Кулранса. Кулранса бол Жустин чуулганы төмөд баруун хошууны хүн юм. Дараа туслахч тайж Банчин балын ууган хүү. Алдарт жохоолч Инж Нашин их ах нь болно.

сайхан багасан Монгол хятад бичгийг шамдан суралж иж, нөвтрөхөө эзэмшээд, 20 хөдөн наснаасаа эхэлж шүлэг туулж охоох юм уу, ном бичих орчуулах болсон байна. Гүлран сагын ичиг Ванчин Балвул эх оронч алан төшмөл болох бөгөөд, ном бичих эмгэлхэн чуглуулж, түүх уран жохоолын судалгааны бичиж оролдож байсан бичгтэн билээ. Гүлрансаа ахтуу хэдүүл им нэгэн бичгэн гэртэ төрж өссөн болохоор гэр бүлийн нөлөөд гүн автаж, хархан багасан ном бичих унших дур багтай болсон мөртөн жохон бичих авьяас чадвартай болж, үүнэн хамгийн эрхэмдээ дээр үжиж байжээ. Гүлрансаагаас бичиг унших гэхшүлэгтэн, олхуя бүрэх хүнээ бийтэй энэ төрөлд тохиолдож, олны тусыг дэлгэрүүлэн мандуулвас тэнгэрийн санаа дур нийчих. Унсан навчид тусгүй чадал энэ мэддүр, улалчин гэрт бүхэн сууж, дуртай бичгийг унш сугай гэсэн болоод, жохон бичиг гэсэн шүлэгтэн, гурван ямхийн хулсны барьж, энэ дүү ташаа бичих мэн үү, гутал өмсөй бартал явж, нэр ашхийн хөөхөөс дээр. Гунялтай болоо танаа олон энхүү амтыг эс мэтснээр, гутар хүгий дэмийл хэлж, миний жаргыг харин бууруулмай гэж бичиг уншиж жохоол бичгийг гутал оймсый бартал явж нэр ашхийн хөөхөөс дээр гэж үлдсэн байжээ. Үүнээс бид Гүлрансагийн уран бахийгээд ертөнцийн үжилтийг тодорхой мэдэж болно. Энэ байдал нь түүнээ нэргүй шидтэн гэхшүлэгт нь улам тод тусгагдсан байна. Гүлранса утаг уянгад туйлын дур багтай байдаг болохоор амьд сүрэн байх хугацаандан ер шахам шүлэг дуулал бичиж, Монгол уран жохоолын эрдний санд баларшгүй зүтгэлэн нэмэрлсэн билээ. Гүлранса бол Монгол үндэснээ орчин үеийн алдарт эх оронч шүлэгч юм болох юм. Тэр өжирхэх төрөмхөйтнээ довтлолын эсэргүүчиж, эх улсын кан тусгаар тогтнолыг хамгаалахаар явуулсан хар тамхин дайныг эрс шуурхай хүрээлэн байжээ. Яг юм болохоор тэр энэ удаанаа шударга дайнаас сэдв авч төрөм хилэгчийг дараад ирмүү. Чиргэн хүрээ санагтмай, мөрөөдөл, өнх төвшин болов гэх зэрэг эх оронч үжил санаа бялхсан шүлэг дуулалыг жохон мэдсэн байна. Шүлэгч эдгээр шүлэг дуулалдан Монгол чиргэн манай улсын бусад үндэстэнтэй хамтар эх орнон хамгаалахын төлөө Английн өжирхэх төрөмхөйтэнтэй өвлөрөшгүй байлдан тэмцнийг халуунаар махтан дуулж, харин төрөмхөйлөгчдийг үхэн жигшиж, эх улсаа туйлаар хайрлж байгаа хайр сэтгэлгэн бүрэн илрүүлсэн байна. Шүлэгчээс төрөмхөйлөгчийг дараад ирмүү гэдэг шүлэгтэн, өжирхэх төрөмхөйтний эсэргүүчих Монгол чиргэн сүрж явхаа, эрэлхэх баатарлах жарах санаах ялхам тод илтгсэн байдаг бол, чиргэн хүрээ санаахтамгүй, түргэнэ төвширхий хүсмэй, мөрөөдөл гэх зэрэг шүлэгтэн дайнаа талвардах ширүүн тэмчлийг тусгаж, дайснаан дарж дархан чолоо мандуулан түргэн бочиж ирэхийг хүсэн гэрэмжилсэн бодол сэтгэлэн хангамжтай илрүүлсэн байна. Энх төвшин болов гэдэг шүлэгтэн Монгол чиргэн Инжирийн аймгийг дарж авга ялалт олсон байдлыг сэтгэл тогтлон уянгалсан байна. Гүлрансаа энэ хүү таван бадах шүлэгтэн харин төрөмхөйлөгчдийг эсэргүүцсэн шударга дайныг жив тодорхой харуулж чадсан байна. Энэ нь хар тамхин дайнаас 5 сарын 4-ний ховсголт хөдлөхөн болтол 80 жилийн хоорондох өжирхэх төрөмхөй Пёдл Ёсын эсэргүүчгээр гол агуулга болгосон утаг жохоолын гол урсгалд авч хэлбэл чухал байжлэх нь эргэлжгүй юм аа. Шүлэгчин Гүлранса хар тамхин дайнаар сэтгүүлж эх оронч үжил санаа тодруулсан эдий тэдий шилдэх шүлэг бичснээргүй барин бас Монголын дээд давхрагтан Лам Нарба Ноёдор сэтгүүлэн хар шар Пёдл Ёс болон Манж Чингийн ноёрхоллыг хүчтэй илчилсэн чөөм бос жүгээр шүлгүүдийг ч бичсэн юм. Эрхэм сонсогчдоо, эрен үеийн гэхэрэл тусгай нэвтрүүлэх өндөрлөлөө. Найруулгач Бүрэн Үлжи, хөтлөгч Яруу, хянагч Отхон, хүлэн сонссон танд баярлалаа. Бид дараагийн дугаараар баяртай жолгоё, баяртай.

0: Шинжаанг радио телевизораас ярьж байна.
1: Шинжаангийн радио телевизораас ярьж байна.
0: Эрнамида.
1: Эрнамида.
0: Эрнамида нэвтрүүлэг Эрнэн гүгсэн Шинжаанг нухаарлах эргэн тавцан.
1: Эрнамида нэвтрүүлэг олон тэмдэг оюуныг гэдэрлэг ухаанасан.
0: Эрнамида.
1: Эрнамида.
2: Сонсчтой амар сайн байна уу? Эрнэмэдэ кленап сонсох болов уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 7 дугаар сарын 31-ний өдөр гаргийн 5. Бэлгийн улирлын 6 дугаар сарын 18. Эрэмшт чилгэр заримдаа нүүлтэй 20-аас 30 градус.
3: Энэ цагаар та нартаа сонсох гэж зүйл болвол
2: ман орн зокамл оюунлагтаа уйлдуулах ажиллагааг дээр төвшнэр акулж олон нийт хэрэглэлт нь ахуй байдлыг өргөтгч Тоочлолт оюунжилалтаар ажилсыг дэстэвшүүлэх, ардны амьдралыг сайжруулах болон нийгмийн засалт чидэмж олгосон.
3: 2026 оны Шинжаан улс сайхан газар гэхэд бидсэн бүсүүс соёлын нүвийн Шинжаангийг туслах гол сэдвтэ үзүүлгийн хөтөлбөр эхэлсэн.
2: Бидсэн бүс соёлын нэвээр харилцан тул болгож, үүсэлцэн нэвтрэлцэж, дундад нь соёлын клан танилтыг нэмэгдүүлнэ гэх Шинжаан радио телевиз хураан радиогийн цагийн байдлын шимж.
3: Жи 3 тэг дугаар Ляньюнган хоргосын төргөн хурдстай засмал замын шиншин ша хамил тойгын гисгийн өөрчлөлийн өргөтгөн байгуулахын инженерингд тэргэн нэвтэрсэн.
2: Улсын дотоод хамгийн их чолон доснаа үүрхэн дахалт байгалийн шитмгаа хийг шийдвэрлэх өртөн Шинжаангийн чолон доснаа үүрхэн чолон тос гаргах 2 дугаар үйлдвэрт ашиглалт орсон.
3: Манур нь ажлаас уулсан гемтлаас үршлэн сэргээлэх 5 жилийн ажиллагааны төлөвлөгийг хэрэгжүүлжээ. Ажлаас улсын гемтлийн эндэл үсгийг хэмжээгийг хүчлэн дурагшлуулсан зэрэг агуулгуулна.
2: Одоо дэлгэрэн агуулгыг сонсхийа.
3: Шинэ үзэл санаагаар шинэ айныг хөтлөн дахуулъя. Шинжаанг радио телевиз хураан сүрүүлжилэгч Янжуугийн медалснаар болвол энэ жил аснаар Манурын их баялагын байгалийг давлагтаа сүйрүүлж тоожилсан завтугаалыг амжин атгах юм. Зокамл ойлгтай үйлдулах ажиллагааг дээр төвшнөр ахуулж, олон нийтийн хэрэглэлтийн аху байдлыг өргөтгөхөж, тоочлолт ойнжилтаар ажиллахыг дэстэвшүүлэх, ардны амьдралыг сайжруулах болон нийгмийн засалтад чидэмж олгож, дээр ач нартай хөвжлөлтөд ид хүчтэй хөдөлгч энерги нэмэрлэв. Энэ хоёр өдөр 750 кВ-ийн үрэмжийн хөд хүчтэй өөрчлөлт өртөнөөс 750 кВ-ийн Чингада нүрийн хүчтэй өөрчлөлтөд өртөг өрхгөө үрэмчи Чингадагийн 2 дугаар шугамд Шинжаангийн цахалгаа дамжуулын хүчтэй өөрчлөлтөд хязгаартай компани ажиллагааг байцаах ажилтад яг нисгүүрээр автоучилсан төрөн байцаах ажил хийж байна. Өнгөрсөнтэй харьцуулбал шугамын төрөн байцаах ажлын нэгт уламжлалт явагнаар хайн хэмжгэ. Кюмнэ хүшээр Гараар нь нисгүүрийг ажлуулан төрөн байцаах келвараас анжирсан байна. Компани ажиллагааны байцаалтын 6 дугаар ангийн дарга Вангбо танилцуулын гэлэхтэй Зокамл ойлгийн мэрэгжлийг ашиглан нисгүүр автоугаар төрөн ойлгох ажил өрнүүлж, өөр загаас цахлан хүчнээ тунут хөөрөмжин нарилэг тодорхой зүрэг төрсийг цуглуулж, ар тавсангийн ойлг бутх харагдад төшөглөн шугамын дутагдлыг автоугаар судлан магдалж болно. Тоны төхөөрөмжийн шорог хадаас ирээслэхи ирээсвчи нэгвэрийг ажгилж, альва залгах төмөрлөг хэрэгслийг бүхтолор дараалан байцаана. Ажлын хэмжээнь маш их. Ойнлог тавцангийн бутх аргаар дамжин, шугамын төрөн байцаах ажлын хүчийг хагасар багсахва гэвэ. Шинжаангийн газар уурн өргөн уудам, цаглгаа дамжуулах шугамын алслал их болохоор, ажил төрлийн төвөгт асуудлыг шийдвэрлэхийн тулд Улсын цахлаан төрийн Шинжаангийн цахлаан хүчнээ хязгаартай компани нийтийн жилийн 10 дугаар сард нисгүр автоугаар төрөн байцааж зүрх дөрсийг илгэн таних бодлого нарахын тусгай зүйлийн бэрхшээлийг шийдвэрлэх ажлыг эхлүүлвэ. Удаа 88 төрлийн тус газарт тохорхо цахлгаа дамжуулах шугамын дутагдлыг бодох аргын загварыг дэстэвшүүлэн төгөлдөржүүлснэ хамт. 110 кВ-аас 750 кВ-ийн цахалгаан хүчлийн дэсийн цахалгаа дамжуулах шугамд кепчээжүүлэн хэрэглэхийг биелүүлвэ. Улсын цахилгаан төрийн Шинжангийн цахилгаан хүчнээ хазгаартай компани агаарта төрөн байцаахад төвийн тусгай хариуцлагат нь яв хэлэхтэн. Дулаадгүй сараас наар дүтгтлэгийн илгэн танжи илрүүлсэн хэмжээ. Олмштай хэмжээгийн зүүнэ 90% дээгш байхыг баталж, үндсэн шатын зүрх кинх ажлын хэмжээгийн зүүнэ 97% өнгөрөө дурагшлуулж, ажлын нүрхтэмжи илэрхэд дээгшил байгив. Энэ жил Манурын Евран засгорны зохиомл уйлхта үйлдвэрлэх ажиллагаагийн акулах 2026 оны ажлын голлогыг нийтэлж, үергийн тодорхой хуудсыг тодорхойлон, тусгай зүлийн төсвийн 40 мянгагийн иж бүрдүүлэн, зохиомл уйлгийн голлогта төрөл зүлийг бутарлахыг туслан дэмжнэ. Санжин 170 төмөн мөгийн тоожилсан тарьмлын газрыг гар утсаар тарьмлын газрыг хамьярахыг биелүүлж, Мөвөртө дундчаар 300 төгрөгийн эврэн өртгийг ариулж үр ашгийг нэмдүүлвэ. Жүндунгийн богнүрийн энергийн өн биеийн задгаа уурхад Делка хамгийн их крак хэвчээтэй Жулашко үлкөр үзүлкө сүйрэн газрыг байгуулж, 243 сүйр Жулашко уурхад хэргэлх асана машин дэргийг кевинжүлэн ажлуулж байна. Худа, бүх орнду зухамал ойнлгийн кэрлгана аху байдлаас зүүн өнгөрүүгий буттаарулва. Евран засгорны хөгжилтэй өөрчлөлтийн зөвлөлийн шинийг үсэх ба дээр техник мэрэгжлийн хөгжилтийн газрын дэд дарга Люмийн илэрхийлэгтэй. 15-р 5 жилийн хугацаанд Манурын зохиомл уйлгата үйлдвэрлэсэн ажиллагааг төрөгтгөн хэрэгжүүлж, зохиомл уйлг гэхэд ажиллсан хөгжилт, соёлын байгуулалт, ардын амьдралын батламж, нийгмийн засалтын үйлдэлийг чангадах нь аху байдлын хангалах ба хэрэглэлтийг өргөтгөж, Алын зүлийн ажил үйлстэй бүх талын чидэмж болгоно. Зохиомл уйлгийн аж үйлс үр дүнд гараагүй хөгжлийн завтокалыг өгтөн ирүүлнэ. Бид нь бодлогын чидүүрийн сүйрийг өргөлжлөн бэхжүүлж, Кэрлгана аху байдлыг өргөтгөх нь аж үйлсийн хөгжлийн ам ахуйг бүрэншүүлж, зохиомл уйлгата үйлдвэрлэхийг энерги нэг баялаг одын хөдөө жаах уу, хил алсалсан арлжаа зэрэг онцлогт аж үйлстэй гүнзгий үйлсэлцүүлэхийг акуулж, Ажилсын хэлбэрийн хөрөлөн дэс дэвшилхийг акулна гэвэ.
2: Шинжанг радио телесхоранч мэн. Соёлоор Шинжангийг өмдөлж элвэг үр битал олж, бидсэн бус соёлын нэв шин амжирлын хүчээр билэх вэ. 7-р сарын 30 өдөр нь эдийн нэм, соёл ба зугаслын яамн. Шинжанг нь уйгар еврэн засхорна ардын заскын ордон. Шинжанг нь үйлдвэрлж битэн байгуулах бинтвэнаас хамтран голлон нэрхэлсэн 2026 оны Шинжаан болвол сайхан газар гэх бедсэн бус соёлын нэвийн Шинжаан туслах гол сэдэвт үзэлдэн хөтөлбөр Шихос хотод эхэлвэ. Бэк улсын ардын төлөөлөгчдийн хурлын байнгын хорооны дэд дарга Шекрат Закар эхэлснийг зарлава. Эврэн засхурны намын хорооны дэд шүүж, Эврэн засхурны тэргүүлэгч Аркин Туньяс, соёл ба зугаслын яамнаа дэд сайд, улсын төйкэн дурсгал зүйлсийн товчооны дарга Жоу Чуэн, Эйрэн Засхурна дэд тэргүлэгч Бингтвэна Сэлэн Юэн Шуэбин Тусбэр үккээл бай. Аркин Туньяс кэлсэн нүгдээн Альвэ удурдлог болон Кэндэд гэйчтэн көрэлсэн нэрсэнийг халуунаар үхтэж байхаа нэлтэгч Соёл ба зугаслын яамгийгээд Шинжаан туслах мүж хотын ут хутсанаас нар Шинжаан нажилд болсон сана орклог, дэмжилэг ба хавсарлогд чин сэтгэлээсэн талархж байхаа нэлтэг бай. Тэр илэрхийлэгтэн Намын 18-р их хурлаас нар Ши Жинпин нүкрэр гол болгосон намын тэв хураан эрс чанг удурдлаг ба сана орклог халамжлалдор Шинжаан шин цаг үеийн намын Шинжаан хүчлэгээр гол шугам болохыг баримтлж 5 нэг дайлт хутлагын байр тогтоолтыг нөдлж Бикорна алинц хүчлэгээр гол шугам болохыг баримтлж 5 нэг дайлт хутлагын байр тогтоолтыг нөдлж Бикорна алинцнэ кадр олон тэмнийг бэлхэмдүүлэн дахуулж чирмэн тэмцэж Тэнгэр уулын өмнө хойд бид нийгэм ив зохицолтой тогтвортой. Арт төмөн амаржин сууж аж дэрсэн цэцгэлэн хөгссөн байдал илэрвэ. Шинжаан болвол сайхан газар гэх бодсон бус соёлын нэв нь Шинжаан туслах гол сэдэвт үзүүлгэн хөдөлвөрийг 2021 оноос эхлэн нэгэнт залгаагаар 6 хугацаа эрхэлж, үр битайлн элвэг баялаг, нөлөөн эргэн дэлгүүр болж, соёлоор Шинжаангийг өмдлөхийг гүнзгий үйлдэлж үлсэн. Дондод нүнснэ хамтын зогсон үзлэх хамсрыг бат бэхжүүлэх ажлыг дүрслэг, сэтгэлэгтэй, бүтэмжтэй сайнар хийсэн. Альвинцнэ явуулцаа суулцаа үүсэл цаг акулсан нэрт тэмдгийн хөдөлгөр болжээ. Бид энэ удаагийн хөтөлбөрээр завтокал болгож, альва ах дүү мүч хоттой болсон соёлын сул цагаан үргэлжлэнгөөс гаруулж, бидсэн бус соёлын нэвэр Шинжаан нүлгүүрийг сайнаар ярьж, дундад нь соёлыг буттай бодис, буттай үзэмж, буттай хэрэг явдлаар дамжин кимсэн сэтгэлд көргөж, нэн гэрэл цацрангу цаг үеийн гэрэл гэлбэг цацруулна гэвэ. Хөтөлбөрийн тохон заранд цог живхайгаан бадруулж, бидсэн бус соёлын нэвэн урлагийг гайхвыляг зэрэг тоглолт нь бидсэн бус соёлын нэвийг хамгаалж уламжлан залгамжилсан үр бүтээлийг төлөрөнгөөр дэлгэн үзүүлж соёлын үүсэлцлийн татах хүчийг илрүүлвэ. Тэвн арадууд хэрэлсэн ерөнхий хорагаас сүйдэрлэн үйлдэхэр байх бидсэн бус соёлын нэвтэх дундад улс бингтвана бөлгийг баримт киног жинкнэр эхлэн сүйдэрлвэ. Эврэн зас хуран болон бингтвана удуртлаг нар бидсэн бус соёлын нэвийн Шинжаан туслах сайн дурна тайлэмж нанг түг олгова. Тус удаагийн хөтөлбөр нь соёлоор Шинжаангийг өмдөлж бидсэн бус соёлын нэвд гэрэл гэлвэ нэмэрлэя гэхээр гол сэдв болгоно. Дундад нүндэснээ хамтын зогсны үзлэх хамсрыг бат бэхжүүлгээр гол шугам болгож 31 мүж орон хот болно. Бингтвана 651 зүйлийн бидсэн бус соёлын нэвийн төлөөлөгч нартай төрөл зүйлгийгэд 549 уламжлан залгамжлагчийг цуглуулж уралцсан мүж үзүүлэгд оролцуулсан төрөл зүйлээр өнгөрсөн жил мудаас хамгийн олон болов. Гол сэдвт өсөхнээс газаа бас бидсэн бус соёлын нэв бэжигт хөгжмийн цуглараан бидсэн бус соёлын нэв амт дэнэ нэр бидсэн бус соёлын нэв шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн шинийг үсгсэн үзүүлэг бидсэн бус соёлын нэв заах сургах тэнхим бидсэн бус соёлын нэв соёлын бүтээлч үлдэхнээ цуглараан шилэг дуулалтх бидсэн бус соёлын нэв гэх үйлдэлцэх үзүүлгэн тоглолт зэрэг онцлогтой хөдөлгөөрийг эрхлэхин хамт бидсэн бус соёлын нэвийн үйлдэлийн эквайлгийг залгалдуулах ба солилцсон хуваалцахыг зохион байгуулж хөрөлцөж болох мэдэрж болох амталж болох сонирхч болох өөсөлцлөн хэлбэрийн соёлын өвдөж найрыг илрүүлнэ. Анвар Турсан, Кайсар Кайн, Лёжамин, Бату, Төвхураба төрийн алан байгуулгын хологдолтой яаман зөвлөлн кündөт гээч Элвэ мужорон хотын соёл ба зугаслын салаа мэтрийн хологдолтой хариуцлагад нөкөр. Тусгай мэрэгжилтэн эрдэмтэн. Ажил төрлийн нийкэмлэг. Ажаахуулын тавцангийн хариуцлагад нар оролцов.
3: Шинжаан радио төлөсхөрөн сүрүүлжилгч Балгана Медаснар болвол. 2026 оны Шинжаан болвол сайхан газар гих бидсэн бүсүү соёлын нэвийн Шинжаан туслах гол сэдвтэй үзүүлгийн хөтөлбөр. Үзүлгийн нурныг үүсэлсүүлсэн шин хэлбэрийг шинийг өсгөн бий болгож, альва газрын бидсэн бүсүү соёлын нэвийг талгас илгэл алслын үүсэлсүүлж, шин амжирлын хүч та болгоо. Тус хуцааны хөтөлбөрийн өнгөрснөө Шинжаан туслах мүж хот болон Шинжаан үзүлгийн нурныг хуан гаргаж байсан уламжлалтын хэлбэрийг эддэж, үзүлгийн нурныг хамтар үүсэлсүүлэх, бүтээлгийг хамтар зохион бүтээх, хөдөлбөрийн хамтар акулхо үзүүлгийг төсөлкө цоо шин сэтгсийг хэргэлж 6 нэг онцлогтой хэсгийг гаргасан байна. Бингтана 8 дугаар ширшхэс хотын соёл биеийн тамир радио хилс ба зугаслын төвчнээ намын нутртхот гуулингийн бүрэлдэхүүн төвчнээ дэд дарга жан шаншан хэлэхтэй. Энэ удаа Шинжаан туслах мүж хот ба манай Шинжаангийн үүсэлсүүлсэн маш олон үзүүлгийн орн байна. Шалвэл Леонин мүж болон Тарптай аймаг 8 дугаар шир, 9 дугаар шир, Бээжин улан хэтэн аймаг, 14 дугаар шир, Күнью хотын нэг үүсэлсүүлсэн үзүүлгийн тэнхим байна. Бас соёлын бүтээлч үйлдэхнээ цуглараа, заахал сурхуу тэнхим, өөрмөгцөө үзэмжийн найр, бэжигтүг хөгжмийн цуглараа байх байгаад, дүү гэрл цахалгаанаа олон сүлийн дүрсэн шингалт байж, Шинжилхүүхэн техникийн мэрэгжлийн шин арга барилаар дамжин бидсэн бүсүү соёлын нэвийн татхыг хүчийг илрүүлж, нэн улан хүмүстэй бидсэн бүсүү соёлын нэвийг ойлгуулж, бидсэн бүсүү соёлын өвт дүр сонирхолтой болгож, бидсэн бүсүү соёлын нэвийг уламжлан залгамжлахад оролцуулна гэвэ. Бээжин хот болон Бингтвана

0: 14-р Күнүү хотын хамдарсан үзүүлгийн орондо Бэдэсэн бусу соёлын үеийн уламжлан залгамжлагч Бэжна Сүйдэрши Күнүүгийн дуттар үйлдэн гээкэ 12 мүхкамыгий үйлдүүлж. Сүйдэршигийн көшгтөө Вантуншу Эхнур залу хоёрын мүхкамыгий амжин аварсан сэтгэл гэдлгэм үлгэргий гайхам сайхан тугулж. 90 сайхан дуттарын хөгжмийн ойсыгий хавсран хөгжимдэж. Хоёр зүйлийн адил бүсу үрлгэн келбаригий үйлдүүлэн өөрмөгцө сайхан соёлын гайхамшгийг илрүүлж. Тухайн сарангийн үзэгчи Вангшин түн келгтэн. Миний үскээр Бэжна Сүйдэрши болон Шинжангийн эдгээр бэдэсэн бүсэл соёлын үеийн үүсэлсүүлсийн маш сайн. Маш шин сэвэн санагдва. Иймэрхүү келбарын намаги бэдэсэн бүсэл соёлын үед нэн их сонорхолтой болгож, түүгээ улам ойлгохгүй бодолтой болгоо гэвэ. Тайзна үзүүлгийн товлолтаас тогтонго өсгөлөн гүртэл. Тус хусанаа хөтөлбөрийн бүх ёстой үүсэлсүүлэх ба хамт урших ойлгохныг төвөгшлүүлж, Альва үзүүлгийн тэнхэн цөм уран бүс алсан бэдэсэн бүс соёлын үеийн үйлдүүлэх ба үүсэлсүүлэхийг олон нэштэг хэлбэрээр илрүүлж. Уламжлалт бэдэсэн бүс соёлын үеийн уран бүсийн хзгаарлаасаа гаргана. Цоо шин амжирлын хүчтэй болгоо. Жожа мүж болон Ахсу аймгийн хамтарсан үзүүлгийн орондо дэлгэн үзүүлсэн. Шүүжүүгийн тарашна зураг болон Дуулан тарашна зургийн Жангнана үрэн сайхныг Шинжангийн халуучрахг байдалтай үүсэлсүүлэн нэг сонорхолтой болгожээ. Жожа мужийн бэдэсэн бүсэл соёлын үеийн төрөлсөл болох Жашингийн зуухын зургийн төлөөлөгч нэртэй уламжлан залгамжлагч Жаушунбо сүржилгчдэг хэлхтэн. Би тус удаанаа хөтөлбөртө тусгалын Шинжангийн элементтэй зуухын зургийн битаалиг зохион битаасан юм. Зуухын зураг нэг бүрийн цөм адил үсө бэлгэлтэй юм. Энэ удаа миний зурсан зураг болбол анар болно. Тэрийн үндэснэ бэлгэмлийг төлөөлж байдаг. Бас цасан линха байна. Тэрийн Шинжангийн арт тэмнэ эрс хату зөрг санааг төлөөлж байдаг. Бид наа зүүхэн зургийн баяр баясгалан ба сайн сайхан бэлгэлийг Шинжанг давчирж, Шинжангийн арт тэмнэ айл болгон зул жаргалаар бэлгэж, жил бүр өд эсрэг болохыг яриаж байна. Бас иймэрхүү хөтөлбөрээр дамжин бидэн адил үсэг газрын уламжлан залгамжлагчтай харилцан суулцсан суралцваа гэвэ.
1: Шинжангийн радио телесхуран радион цагн байдлын шинж.
2: Ода бидсэн бус соёлын нэвээр харилцан тул болгож, үүсэлцэн нэвтрэлцэж, Дондотн соёлын клан танилтыг нэмэгдүүлнэ гэх Шинжаанг нарадио телевиз хураан радиогийн цагийн байдлын шимжийг сонсхийе. Бэдсэн бус соёлын нэв болвол Дондотн шилдэг уламжлалт соёлын чихэл бүрэлдэхүүн хэсэг болох вэ гэд Дондотн боловсныг уламжлан залгамжлах амьдлаг гэрч. Үндэснэ хайр сэтгэлийг холбох, улсын нэгдлийг хамгаалах чихэл сүйэр болно. Тус хуцаанаа бэдсэн бус соёлын нэвийн Шинжаанг туслах гол сэдэвт үзүүлгэн хөтөлбөрийн Изүлгэн норныг хамт уусалцуулах, үр мэрэгжлийг хамт үйсгэн бэ болох гар уран бүс алсалсан соёлын сул цанаа тавцангийг байгуулж, альвин цэснаа соёлоор харилцан тул болгож, уусалцсан нэвтрэлцгийг амтлагаар үйлдэлж байлбай. Бэжна Сүйдэрши 12 мүхамтай таарлдэж, Жожангийн тараачна зураг болон Шинжангийн тараачна зураг харилцан тотхож, гэрэл гэлбайгаан цацруулж, Адил бус газар орна уламжлан залгамжлагчд гар гараан холвон зохион битааж соёлын үүсэлцаг цаасанд илрүүлж байснаас сэрж мэдэж болох бичлэн ойлгож болох амьдлаг үйлдэл болгон хөөрүүлжээ. Бидэн Шинжаан болвол сайхан газар гэх соёлын нэр тэмдгийг өргөлжлөн алдаршуулж альвэ зүйлийн бодсон бус соёлын нэвийн суулцаа үйлдэлцлэр дамжин Альва газрын соёлын зайг үргэлжлэн өөртөлж, соёлын клан танилтыг нэмэгдүүлнэ, дундад нүндэснэ хамтын цогцны үзэл ухаамсрыг дүрслэг, сэтгэлэгтэй, бүтэмжтэй бат бэхжүүлэх хэрэгтэй.
0: Шинжаан радиод хэлс хураан чимээн, шидэр, Еврэн сас хурна ардын төлөөлөгчийн их хурлын байнгу хураан эрхлэгч Сумра Түбул, байцан судалтын дугуулингийгэд ахуулун хашхар аймаг, хазан сүгийн хыргас Еврэн засгчуу, Илин хас хэврэн засгчуудыг хөрч, бомтын улсын үйдэн, күрэлэн урна ажахлуул, голдлахтай төрөлжлийн битэн байгуултын тухан сарын зэрэгтэй гүнзгарын, худалдай зэндгүй орчин

0: Ухуул. Шинжангийн уйгар өрөө зас хуурна худалдаа эзэгнэхүй орчин тойрныг шилдэгжүүлэхэд өрмийг бүх талаар төвшлөн хэрэгжүүлэхийг өнөөхөө сайнраадах гэж. Зах дэлгүүрийн амжирлын гүчийг хөгжөөн, хөгжлөлтийн нөхцөл гүчийг чангадах гэж. Ардаас эзэнсэн аж ахуйгийн хөгжин нэгтхийг тасралтгүй акуулна. Шинжангийн дээр ясч нартай хөгжлөлтийг акуулахдоо ид гүчтэй хөдөлгч гүч нэмрэлхийг хэрэгтэй гэвэ. Зумрат бол өмнөхнэр иргэштэн боомтой, хашхрын боомтын закрага. Хоргос боомтой, хоргосын хуйран гармын олон улсын барана гүйлэхнэ күрэлэнгдэ күрчээ. Боомтын боомтар өнгөрүүлсэн үр үтэмж. Ажахлулдо ашиг үртайка төрөн бодлогыг бутааруулсан зэрэг байдлыг ойлгож сааж гаргасын. Улсын дотоод ба олон улсын хуур зах тэлгүүрийг нэн санаар нэгдэлтэй төлөвлөж, шин гэвжилтийн байршилтыг санаачилгаас нь үйлчлэх ба үүсэлсэж, боомтын битэн байгуулалтыг өргөжлөн чангадах гэж, боомтар өнгөрүүлэхийг хэлбэрийн шинийг үйсгийг үнсгэрүүлж, боомтын сүрэг занжгсан, ойнжгсан кэр хэмжээг дээгшлүүлж, дотоод газааттай чулаатын уулзахыг хөдөлгч энергийг улам нэг алхам хөгжээхийг хэрэгтэй гэвэ. Шинжина олон улсын көндлэнгаас таслахыг күрэлэнгийн хашхрын хуяр күрэлэнгдэ. Зумрат бол газааттай холгохтохо хууль сажин үйлчилгээний ажлыг өрнүүлсэн байдлыг ойлгож чихэлжилсэн. Тусгай мэрэгжлийн давулгаан бадруулж, Гуандун Шинжан хоёр газрын хуулиар засах күрэлэнг хамтралцааг өргөлжин гүнзгэрүүлж, нэг бүс нэг самын битэн байгуулалтын идэвхтэй үйлчилж, Шинжангийн зах дэлгүүрчилсэн, хуульж гисэн, дэлгэж гисэн төрөнө худалдаа эзэгнэхүй орчин тойрныг бий болгохдоо гүч нэмрэлхийг хэрэгтэй гэвэ. Зумрат бол хашхрын Силикан нэрэмжтэй оюунлог шинжил ухааны техникийн мэрэгжлийн хязгаарт компани, Шинжангийн Дабу нэрэмжтэй эмин үйлсэн хязгаарт компанитай гөрчээ. Аж ахлуулын хариуцлагатантай гүнзгээс уулзсаж, аж ахлуулын үйлдвэрлэл эзэмлэлтэй зэрэг байдлыг ойлгож, аж ахлуулын хөгжлийн итгэл зөргөн батдахж, төрөн бодлогын зав тухайлыг амжин натхж, үйлдэхнээ нэмэлт өртөг болон зах дэлгүүрийн дөрөлтгүй хүчээ дээгшлүүлэхдөө зөргжүүлвэ. Тэр чихэлжилсэн, амар түвшнээ далд аялыг дараалан байцааж, сэгслэн засахын ажлыг кэвэнжүүлэн өрнүүлж, амар түвшин ба үр ашгийг адил алхмаар дээгшлүүлэхийг биелүүлэх хэрэгтэй. Холгодолтой салаа мэчир санаачилгаас нь ховшиучлан нарилаг унавчтай үйлчилж, аж ахлуулын ихтэн күчрэгжин шилдэгжгийг дэмжгийг хэрэгтэй гэвэ. Зумрат бол бас Монгол Крашина Тугулчин бүлгийн Сегатин залуучтын ордондо гэрчээ. Хожи улангийн үйл явдлын үзүүлгийн тэнхмийг тойрн үзвэ. Тэргэлсийн. Хожи улан нөхөр Монгол Крашина 15 дугаар 16 дугаар хугацааны ардын төлөөлөгчдийн их хурлын төлөөлөгчийн тушаал хариуцлагыг өргөлж өнгөрсөн юм. Түүнээ харамгүйгээр нэг сэтгэл нэг зөргөөр ардын төлөө зүтгэх хайр сэтгэлг болон удаан даамгаагаар зүтгэл чирмэл гарах буттайгаар ажиллах суртлаас төлөөлөгчийн нэгвэр сурал сүүштэй юм. Алва шатын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын төлөөлөгчд кезад зөв алын намжилтын үзэлтээр хөтлөн дахуулж, өлкөр дураалаас тахан сурулсэж, цаг үеийн өргөлөлийг илрүүлж, нийгэм журамт эдгээр ажилласан Шинжангийг битэн байгуулахтай ардын төлөөлөгчдийн их хурлын оюун ухаан болон төлөөлөгчийн гүшин шидлэн өрхөх хэрэгтэй гэвэ. Линий Пин, Дилшат Кадыр ханаар байцаан судалтыг оролцва.
1: Шинжангийн радио телес хураан сурвалжлагч Гөвмөн Хүйгийн медиаснаар бол 7-р сарын 30-ны өдөр Бик улсын нэг л удаагийн чанартайгаар өөрчлөн өргөтгч байгуулсан хамгийн нут төргөн хурц засмал замын төрөлзүйл болох G3 тэг дугаар Лэньюнган хоргосон төргөн хурц засмал замын Шиншинша Хамил Туйгийн хэсгэн өөрчлөн өргөтгөн байгуулах инженеринд тэрэг нэвтэрж эзэгнэлтгэв. Тус удаа тэрэг нэвтрүүлсэн Шиншинша Хамил Туйгийн хэсгэн Бикутын 537 км байж, хос чиглэлийн дөрөн машин тэрэгнээ зам байсныг, хос чиглэлийн 8 нь машин тэрэгнээ зам болгон дэс дэвшүүлж, зурч төлөвлөсөн цагийн хурдс нь 120 км байж, замын суурийн өргөн 28 м байсныг 42 м болгон өргөтгөх бай. Төрөл зүйл тэрэг нэвтрснээс хойр машин тэрэгнээ дан чиглэлээр уран бис залслан аялах цагийг 2 цагаас дээш ахартгах болно. Бэжнес Шинжаанд машин тэргээрэн зугаацхаар ирсэн зугаацгч Йоу Жинжэ шин зам нэвтрснээ дараах хөөрөлтийг биеэрээ мэдэржээ. Тэр хэлэхдээ хос чиглэлийн 8 машин тэргнээ зам маш өргөн дардан замын нүүр маш тэгш болохоор

0: аялан явахт их тааламжтай байна гэв. Шинжаангийн зам харилцааны эхлүүлэлтэн бэлгэлэн хамлын хуваар компани намын хуран шүүжи Ерэнхэ Закрал Уутов танилцуулан хэлэхдээ замын бүх шугамд 22 ац замын зардал хураах өртөө байрлуулж зардал хураах дүрмийг Чөлэт Келвараас бүтэмжилсэн келварын сүлжээнд холвон зардал хураах болгон өөрчлөв. Дан машин тэрэгнээ өртөөнөөс гарах цагийг 30-аас 35 секунд байсныг 10-аас 15 секунд болгон ахартгач. Машин тэрэгнээ замыг машин тэрэгнээ хэмжээг өндслөн оюунлагаар тохируулж болно. Юнас газа төрөл зүйлд бэх орон бүсн тоочлсон сэрлийн сэргээлт хамгаалтын системийг байгуулж альва төрлийн оюунлаг тоног төхрөмжгийгэд нискүрт төчглэн гарах 7 өдөр өдөр бүр 24 цагаар бэх орон бүсээр кинин хэмжгийг биелүүлж замын байдлын аюул түгшүүрийг урьдчилан магадлан шийдвэрлж жолооч ба аянчд амар төвшин машин тэрэгнээ аялалны орчин тойрныг хангана гэв. Тус төрөл зүйлийг 2023 оны 10 дугаар сард барилгын ажил эхлүүлэн бүтээн байгуулж хоёр өнгөрөн жилийн хугацаанд замын хатуут хонгийг дэс дэвшүүлснээр барахгүй бас бүх шугамын үйлчилгээний орны үйлчилгээний чанар чинсэг дэвшлүүлвэ. Бай. Одоо бүх шугамын 10% үйлчилгээний орнд 80 цахилгаа цэнэглэх тоног төхрөмж 24 цагаар эзэгнэх 12 тус нэмэх ки нэмэх өртөө цаг байрлуулж 8-р сарын 11 өдөр бас цахилгаа цэнэглэх үйлчилгээг бүх талаар хамруулахар байна. Альва үйлчилгээний орн бас машин дэрэг зогсоох байрыг өргөтгч иж бүрэн тоног төхрөмжийг дэс дэвшүүлж жолаачин гэрэг нэмэн гаргаж салхи халахлах керсэг дакмал усны урчил системийг иж бүрлүүлэн байгуулж жолаач ба аянчт нь аялалн бич ойлголтыг бүх талаар шилдэгжүүлнэ. Хамил хотын зам харилцаа зөэлтэн товчана намын хуран шүүжи товчана дэд дарга Ван Ютов илэрхийлэгтэн. Төрөл зүйлд машин тэргийн нэвтрсэн нь шугам дахууг нь ажаахуу нийгмийн хөгжилд чихэл ачуулгатай юм. Ерэнхэлсэн зам харилцаа болон оюун системийг бүрэншүүлж Тэргэн хурц засмал замыг Төмөр зам, Улсын ба Мужийн замын гол шугамтай зайс овсргоо залгалдуулахыг биелүүлж засмал зам ба Төмөр замын хамтарсан зөэлтийн тор болно. Шинжаангийн юрсыг гарзаараан зөөвөрлөх гол замын торыг төрөгдгөн байгуулахд ашигтай юм. Зүүн Шинжаангийн зугаслын хонхлыг нэвтрүүлж, клин доторх зугаслын үзмжин цэгийг бүтэмжтэй холовж, замын торын үйлчилгээний тоног төхрөмжийг дэс дэвшүүлж, Шинжаангийн зам харилцааны сангийг үйлчилгээний нэрт тэмдгийг бүх талаар алдаршуулж, Шинжаангаар орж гарах засмал замын гол нэвтрэх замын нэвтрэгчд үрийг дакнаар дэгшлүүлнэ гэв.
1: Шинжаан радиод хэлс хураан сүргэлжлэгчийн Жүү Язэнгийн медалснаар болвол 7-р сарын 30-ны өдөр Дундад улсын Чолон тусны Шинжаангийн Чолон тусны өөр хаан Чолон тус гарах 2-р үйлдвэрийн 81-р номертэй байгалийн шатнагаа кийгээ шийдвэрлэх өртөөг дэс дэвшүүлэн өөрчлөхө төрөлжил жингтар ашиглалт урва. 15-ны өдөр тогтунаар төршин ажилуулахар дамжин өртөөнө дотор шинаас байгуулсан өдөртөө 150 төмөн куб метрийн Тигастор 10 градусаас Тигастор 40 градусын хооронд хөргээхэд тоно төхөөрөмжгийг бүх талар ашиглалт оруулж, бүх өртөөнө чулан тусна үүр хаан дахалт байгалийн шатангаа кийгээ өдөртө шийдвэрлэхэд шийдвэр 350 төмөн куб метртэй Кюркко байснаас 390 төмөн куб метр болон дээгшилж, шийдвэрлэх өртөөнө кепчэн баруун хөт орондо хамгийн их байснаас улсын дотоодд хамгийн их болж дэстэйшвэ. Дахалт хий гэдгийг чулан тус гарах үед газар дураас зэргээр өндөрн гарсан байгалийн шатангаа кий болно. Дундад улсын чулан тусны Шинжаангийн чулан тусны үүр хаан чулан тус гарах 2-р үйлдвэрийн байгалийн шатангаа кий шийдвэрлэх өртөөнө дарга Ван Бин танилцуулан хэлэхдээ 81-р номертэй байгалийн шатангаа кий шийдвэрлэх өртөөнө шин тоноглолын шийдвэрлснэ дарааг дахалт байгалийн шатангаа кийгэн хөкрийн агуулгацсан усна шийдвэр нүүрэгчийн шүүдэр зэрэг гурван зүйлийн гүйцэтгэх тоон улсын 1-р төрлийн байгалийн шатангаа кийгэн баримжаадаг хэрчээ. Юуны хамт 3000 төмөн куб метр кий нэвтрүүлэх хэмжээг багсгаж 4585 цаг 6 тонна нүүрэгчийн давхар ислэн гадагшлуултыг багсгаж оршин тойрныг хамгаалах өрөвтөмжийн илэрхэ юм гэвэ. Дундад улсын чулан тусны Шинжаангийн чулан тусны өөр хаан чулан тус гарах 2-р үйлдвэрийн намын хураан гишүүн үйлдвэрийн дэд дарга

0: нийн шавлон танилцуулгын хэлхтэй. Төрөл зүйлийн дэс дэвшлөний өөрчлөлттэй. Тиастор 10 градусаас тиастор 40 градусын хооронд хэргээхэд тонот хэмжээгийн шинээс байгуулснаас газар. Бас ойнчилсан өртэй талуурын битэн байгуулалтыг өрнүүлвэ. Бид энэ кибийн задралтыг үүлэн хэлбэрээр дүрс битэхи мэржлийг оруулан авч иржээ. Лесер метена байсан хэмжилтийг төгөлдөрж үйлжээ. Ойнлог амар түшнэ махлаа. Төрөн байцаах машин кюмигэд элгэрүүлж. Бүк күрэгэ сэржи мэтгэ, кюмба машин хамжилсаху боса зогсту сэргалта хамгалтын турийг байгуулж. Тоо баримтара көрлгүр болгсан, ойнжилсан өрта талур зүгэ идрхэн нэг алхмиг алхуа гэвэ.
1: Шинжан на радио тэлвэс горан сурулжлэгш жүйвэ зэнгэ мэдэлснар улвул. Долоадгуар сараан 28 нөөдөр барун бийн байгаалын шатамгаахийг зүйвэнш дамжуулах 2-дугаар 3-дугаар шугмин, Талхин давана хоолан барилгын 2 дугаар номерт нөхөнзам нэвтэрвэ. Барун биеийн байгалийн шатамгаахийг зөөнж дамжуулах 2 дугаар 3 дугаар шугамын талхин давана хоолан барилга болвол мануулсан барун биеийн энергийг дамжуулан хөргөх зангилгын чанартай, эзэмдлийн чанартай голдлогтой барилга болох бөгөөд байгалийн шатамгаахийг нь эрэлтэн газар болно. Мануулсан дунд зүн биеийн байгалийн шатамгаахийг хэрэглэх зах дэлгэрийг холбох гол чихэл нэвтрэх хоолой болно. Тус байрлагыг 2023 оны 10 дугаар сарын 15 өдөр эхлэн битэн байгуулж, голд нүхэн замын барилга, шугам зам гээд эртэ талбарын барилга зэрэг битэн байгуулалт нь агуулга багтана. Үүнд нүхэн замын барилгад нийтээ 40 зурс уул давана нүхэн замыг байгуулж, Бикутын 23 цаг 147 км болно. Улсын хоолан торын бэлэглэлэн барын биеийн хоолан компани талхин давана хэсгийн төрөл зүйлийн гүйцэтгэх дэд закрал Люфух сурвалжлагчд хэлэхдээ тус удаа нэвтрсэн 2 дугаар нэмэрт нүхэн замын бикутын 4236 битэр болно. Бид эдийн цутгах ур мэрэгшлийг шилдэгжүүлэх эдийн цутгах тавцангийг тусгаа тогтоохоор дамжин малтах машин өргөлжлөн малтах ар талд адил алхмаар хатууруулн эдийн цутгахыг зэргээр ажилуулахыг биелүүлж, нүхэн зам малтахт гарсан зай завсрыг цаг дарууд нь цутх нөхөрлж, газарн давхарга ба газарн гадаргуу сүүгдэхийг битэмжтэй хязгаарлж, эргэнэ чулуулаг бүтсийг тогторж болвэ. Энэ нь үт нүхэн замын барилгын ажилд эдийн цутгахын барилгын хуцааг хязгаарлах кочиртаа асуудлыг шийдвэрлэснээр барахгүй, бас нүхэн замын бүхэл цогцсон шүүрхийг эсэргүүцэгчид өрийг дээгшлүүлж, нүхэн замын хоолойн илдэс ба өөр эргэнэ чулуулгийг маш төрөгнөр бэхжүүлэх бүхэл цогцсыг бүрдүүлвэ гэвэ. Одоо барун биеийн байгалийн шатамгаахийг зөөнж дамжуулах 2 дугаар 3 дугаар шугамын талхин давана дамжуулах хоолойн барилгын бүхэл цогцсон барилгын акц нэгэнд 196% хүрчээ. Люфух хэлэхдээ барилгыг бүх талаар байгуулж болоод ашиглалт оруулснаас гоор барын биеийн байгалийн шатамгаахийг зөөнж дамжуулах хоолойн торын байгалийн шатамгаахийг хангах тогтур чинэр ба бачин байдлыг арга зах хангаалах батламжин хэрэг хэмжээг илэрхэд дэгшлэлнэ. Энэ хамт барилгын Шинжаангийн эквайлгийн давуулгыг аж ахуйн хөгжилтэн давуулга болгон хөрүүлж орон нутгийн сүйр тоног төхрөмжийн битэн байгуулалт болно. Аж үйлсэн дэс дэвшилтийг дайчилж Бекулсын дээр яс чанартай хөгжилд хос нэрсдрэгчтэн харалтыг буттааруулах бузрдлгоо хөдөлгөгч энергийг нэмэрлэнэ гэвэ.
0: Шинжаан радио телевиз хураан сургуулжилгч Лиокагийн медаснаар болвол шидрэ. Манай орн дундад улсын Шинжаангийн чөлөөт арилж яна туршилтын орно амбидсэн эмэмлэгийн бүк ажиулсан хилгасан чөлөөтэй уулсж шинийг үсгэн хөгжгийгэд эмжгэхэд тухай арг хэмжээ мөдийг нийтэлж амбидсэн эмэмлэгийн ажиулсан хөвгөлтийн шин хөдөлгч энергийг бүх талар хөгжөөх болно. Амбидсэн эмэмлэгийн ажиулсагийг ихээр хөгжүүлэх болвол Евран зас хурны дайлдах бодлогын чинэртэй шинээс хөгжсөн ажиулсагийг боожлон ихтгэх голдлогтой чиглэлийн нэг болно. Шинжаангийн чөлөөт арилж яна туршилтын орондоо бүх Шинжаангийн 170% дэгшгэ амбидсэн эмэмлэгийн аж ахлуул төвлөрч сайн сайхан ажиулсан сүйртэй юм. Тус удаа нийтлсэн арк хэмжээ болвол чөлөөт арилж яна туршилтын орныг байгуулснаас нарк анхдагч ажиулсан хилгасан хурмал шинийг үсгэ арк хэмжээ болох бөгөөд Амбидсэн эмэмлэгийн бүх ажүүлсэн гэлгээсэн чулатай уулцаж, шинийг үйсгүйн көгчгдөө чидэмж улгтай байрлдүүлэн. Худалдай зэнгэхэн орчин төөрн, судлан нээж шинийг үйсгүй, олон үлсчилсэн көгжилтөө. Үйлдхнэгий дэлгүрүүлгүй, күшчин зүлігий батламжилхо зэргээ таун талас, арвисэн зүлін боттай архэмчаа гаргуа. Евразийн хорны худалдааны өвлийн тэнхмийн чулаа даралжаанаа туршилтын урнаа дүрмийн шинийг үсгүй газрын дэд дарга Ван Хунжиг хэлэхтэн. Күчэн төлөвлөлн амбидсэн эмэмлэгийн голхон мэрэгжлийн бэрхсэдвгийг шийдвэрлж, Евразийн хорны дэсийн чихлэг шинжил ухааны техникийн мэрэгжлийн төрөл зүлийг байрлуулан хэрэгжүүлнэ. Нэг бүс нэг замын олон улсын эмэмлэгийн хамтрал цагийн идэгатаа гүнзгийрүүлж, олон улсын эмэмлэгийн сул санаа тавцангийг байгуулнэ. Амбидсэн эмэмлэгийн үйлдэхнийг буттаар улан дэлгэрүүлэхийг төрөгдгэж, гитэд эмэн зэгийн баримжаач гэсэн тарилтын сүйрэн газрыг байгуулна. Чулаат арилжаанаа туршилтын урнаа онцлогтой эмэн тунгийн хэрэглэлтийн таньцуулгын гарсхийг байгуулж, Шинжангийн чулаат арилжаанаа туршилтын урнаа амбидсэн эмэмлэгийн ажүүлсэн дээр ясч нартай чулаатын уулзах хэрэгжлтэй бүх талар күш нэмэрлэнэ гэвэ. Ван Хунжи илэрхийлэхтэн, Амбидсэн эмэмлэгийн ажүүлсэн үт үйлийн хугацаатай. Орлуултай ихгэ. Кинэлтэй хамьяралтай чанга зэргээ онцлогтой байж, ажүүлсэн хөвжлөлтөө олон салаа мэчрийн хамжилсаа хэрэгснэ. Ар кемжан, боомтын захарга, эрүүл хамгаалал эрүүл мэндэ. Эмийн зүлийн кинэлтэй хамьяралтай, шинжил ухаан техникийн мэрэгжил, худалдааны явдал зэргээ 20 гэдэн салаа мэчрийн төрөн бодлогыг хурамдуулж, Амбидсэн эмэмлэгийн тарж ургаах, судлан нээх, үйлдэн гээх, хэрэглэгээ зэргээ чихэл гоцоотой барилдуулна. Мэргэжлийн шинийг үсгэж судлан нээхээс аваад үйлдэхнийг үйлдвэрлэлжийг хэрэглэхийг хүртэлх төрөн бодлого нь хурмал баг амаахуугийн бүрэлдүүлнэ. Амбидсэн эмэмлэгийн тарж ургаах, судлан нээх, үйлдэн гээх, хэрэглэгээ зэргээ гоцоотой барилдуулна. Засгийн урднаа эрх тушаалыг хувирлуулах. Худалдаа эзэнтгэх орчин төрнийг шилдэгжүүлэх. Чихэл хүчин зүйлийн эх байлгийг тохируулах зэрэг талдар дүрмийн шинийг үсгэ ажил өрнүүлж, бүх келкасын өөрчлөлтөөр амбидсэн эмэмлэгийн ажүүлсэн яс чанарыг дээгшлүүлж, дис дэвшүүлэхийг ахуулна. Шинжангийн гитэд эмэн зэгийн эх байлаг элвэг дэлвэг, уйгар эмэмлэгэ, хасаг эмэмлэгэ зэрэг гитэд эм үндэснэ эмэн агуулгадах нь гүн зам байх өөрмөгцөд агуулгатас өөрлөн. Үндэснэ эмэмлэгийг шинийг үсгэн хөгжүүлэхийг, Шинжангийн амбидсэн эмэмлэгийн гол дөрөлтгий күчийг дээгшлүүлэх зангилга болохыг зөрайжүүлэн сүйгшлэнэ гэвэ.
1: Шинжанг нарады тэлэс хоран сөрүүлэгч Ли Ян Мэдаснар улбул, Санжи рүүгэн захтэлгүрэн кинэл тамиарлтан топча, нэг удаа ерэнхайлан байцаах өөрчлөлтээр голшугун болгож, дараасыг көнгөрүүлэх, төрөл хуваах, хамтрах, нэгдэлтэй хамьяархаар гардас уулгаж, кинэл тамиарлт нь ойлгогдохна шинжилэлт болно, кинэл тамиарлт нь арх хэлбэрийг дахин бэ болохыг акуулж, бүх гэлкасаар хамжилцах, бүх күрэг хамуурулах, бүх үйллийн хуцаана бүтү цагарган кинэл тамиарлтан системийг бүх гэчарай байгуулж байна. Долоодуу сарын 28 өдөр Санжи рүүгийн захтэлгүрийн кинэл тамиарлтан товча, Кёда жаху Кёда тосхна салам өчр зэрэг олон нэгстэй хамтарна хараа турна ажаахуулд сонгон байцаалт хэвэ. Шинжангийн Масан сан нэрэмжит цагааны дайнаа үйлсэн хзгаард компанд захтэлгүрийн кинэл тамиарлтан товчана ажилтан үйлдвэрлэлэн зөвшаарлын кэрхэн. Ажилтан үнэмлэлтэйгээр ажлын байранд гарч байх байдал гээд идэнэ төйкө материалын чинэрийг батлах хугацаа зэргийг харгуулан байцаавэ. Компани хариуцлагад нь Ма Чон Лун сөрүүлжлэгт гэлэхтэн. Өнгөрсөнд байцаалт хийхд бүр нэг зүйлийг нэг салаа мөчөр сунгун байцааж байв. Удаа олон салаа мөчөр хамтран нэг л удаа байцаалт хийж аж ахуйн дараасыг ихэр хөнгөрөөлвэ. Энэ жилийн дээр хагас жилд нэг л удаа байцаан шилгэж манай аж ахуйн дараасыг ихэр хөнгөрөөснээс бид нь үйлдвэрлэлээ нэн сэтгэл тавин натгч зах дэлгүүрээ эргэж чадах болваа гэвэ. Санжи рүүгэн зах дэлгүүрийн кинэл тамиарлтан товчана итгэмжийн кинэл тамиарлтан салаан дарга Янлин танилцуулан хэлэхтэн. Удаа олон салаан мөчрийн олон зүйлийн байцаалтыг нэгтгэн нэг л удаагийн чанартайгаар буттай газарт нь гөрч бүх талын байцаалт хийх болгон хөөрүүлж бүх зүгийн аж ахуйд гөрч байцаалт хийх давтамжуудаа адил хугацаанд газ 158 хуваар дургшилж Тохан царингийн байцаалтан зүйлсийг 138 хуваар багсахва гэвэн. Ойлгоснаар бол Цанжир руу Ажахулд холөгдох 23 засаг сахарганы байцаалтан нэгцэг зохион байгуулж 209 зүйлийн байцаалтан зүйлст бүх талын байцаалт хийж аял төгшөөрөн хэмжээгээр улаан, шар, ногоон 3 нэнгийн хамьяралд хийж 138% тохан царингийн байцаалтан зүйлсийг тохан царингийн бус буюу Кырлцко келбайрын кинэл тамиаралт болгон хуйруулж Ажахул дүзүүлэх харшлалыг эквислаасан багсах ба. Энэ хамт нэг Ажахулд нэг дептер тогтоолд нийссэн эзэнлтэн зөвлөрийг иж бүрдүүлэн гаргаж кергин дараа шийтгийг кергин өм жолаатах болгон хуйруулж Ажахулын хавсарн эзэнлтэн аюул төвшөрөөс зайцуулж хос тохиолдол тавцангийг ашиглан сахтэлгүрийн кинэл тамиаралтыг нэн ил тод тавигулж болгоо. Янглийн хэлэгтэн. Байцаалтан бүх явст хоц тохиолдлын тавцан түшклэн илэр ажилж, альва төрлийн эзэнлтэн гол цогцын тавигулж харгалзлыг батламжилнэ. Кинин кемчик цэгийн Ажахуллын шилгэн үнэлкар дамжин, сэтгэл ханамжтай кемжай зуна 95 хуваас дээгш болва. Эрэгшт бидэн хамжилцэн кинэн хамьярах системийг өргөлжлөөн төгөлдөржүүлж, кэрэггүй болвол харшлахгүй, хэрэгтэй болвол заавал хариу тусгийг батсагч аль нэг Ажахуллын тогтуунаар хөвчөлт батламж хангана гэвэ.
0: Шинжаан нарадууд хилс хуран сүрүүлжилэгч Дүнжи Юнгийн медалснаар болвол шидэр Иран сусгорна кюмнэ хүчнэ их баялаг ба нийгмийн батламжийн тэнхим Ажилдур ба сураг санжилтын тэнхим зэрэг 9 салаа мэтэр хамтран Шинжаангийн Уйгур хөврийн засгуурна ажлаас улсан гемтлаас үршлэн сэргээлх 5 жилийн ажилгааны төлөвлөгийн 2026 оноос 2030 оноо хэрэгжүүлэх төслийг дарамтан тархааж 15 дугаар 5 жилийн хугацаанд ажлаас улсан гемтлаас үршлэн сэргээлх ажлыг үнэнгүй сайнар хийж ажлаас улсан гемтлийн даатгалын идэвхтэй чидэмжийг үүдс бадруулна. Ажлаас улсан гемтлийн эндэл үүсгэ хэмжээг бүтэмжтэй дурагшлуулна. Төсөлд ажлаас улсан гемтлийн эндэл үүсгэ хэмжээг дурагшлуулах, хөдөлмөрлөгийн нөхцөлийг сайжруулах, шин курант ажил олгогчдын эрх ашгийг батламжлахаар харалт болгож, ажлаас улсан гемтлээс үршлэн сэргээлх бүх хилхээсэн хамьяралтын системийг байгуулна. Ажлаас улсан гемтлээс үршлэн сэргээлхэд кэргийн дараа шийдвэрлж байсныг хэргээс өмнө сэргээлэн хязгаарлах зүг келвараа хөөрөхийг акулна гэж тодорхойлжээ. Еврен засгуурна кюмнэ хүчнээх баялаг ба нийгмийн батламжийн тэнхмийн ажлаас улсан гемтлийн даатгалын газрын дээд дарга Чин Сайжун танилцуулан гэлэхтэн. Нэгдүгээр хэлжэнэ Еврен засгуурна ажлаас улсан гемтлээс үршлэн сэргээлх 5 жилийн ажилгааны төлөвлөгтэй харьцуулбал. Тус удаанаа шинаас нэмэгдсэн шин ажил олголтын хэлбэр байдалд кюмсийн ажил мэргэжлийн гемтлийн батламж Голдлогтой тавцангийн ажахлуулын 5 жилийн ажил мэргэжлийн гемтэл үүсгэх хэмжээг 110% өнгөрөөр дурагшлуулах харалтын шин ажил олголтын хэлбэр байдалд хөдөлмөрчдийн эрх ашгийг дээд хэмжээгээр чихэлжилж байхыг илрүүлж байна. Юуны хамтоо сэргээлэн эзэмдэх голдлогоо нь голдлогтой ажил төрлийн ажлаас улсан гемтлийн эндлээс сэргээлэн эзэмдэх аюултай химийн бодис уур хай Барилгын ажил зэрэгэ 5-1 голдлогтой ажил төрлийн 5 жилийн ажлаас улсан гемтэл үүсгэ хэмжээг 110% орчим дурагшлуулах харалт улам нэг алхам анхаарлаа төвлөрүүлвэ гэвэ. Төсөлд зааж гаргасын Манурын боловсролын системийн байгууллагын шинийг үүсгэж, бүх орны мэргэжлийн ажилчнаа дээд сургуулийн ажлаас улсан гемтлийг үршлэн сэргээлхийг мэргэжлийн ажилчнаа дээд сургуулийн амар түвшинээ боловсролтын чихэл агуулгад оруулахыг акулах хэрэгтэй гэжээ. Чин Сайжун хэлэхтэн. Орон бүсийн ажиллас ба заан сургуулийн хамтарсан цогц. Ажил төрлийн ажиллас ба заан сургуулийн үүсэлсэн цогц. Ажилдүрийн Кралын орон зэрэг их баялагдад түшгэлж, Ажлаас улсан гемтлийг үршлэн сэргээлх хамжилсах хэлбэр, бүлгэн байгуулах хэлбэрийн боловсролтыг акулна. Ажлаас улсан гемтлээс үршлэн сэргээлхийг ажил мэргэжлийн болохгүй байгуултыг акулж, ажлаас улсан гемтлээс үршлэн сэргээлх аюулгүй үйлдвэрлэл, ажил мэргэжлийн эрүүл мэндийн зэрэг талын тусгай мэргэжлтнийг шилэн сунгаж, ажлаас улсан гемтлээс үршлэн сэргээлх тусгай мэргэжлтнээ кэмэргийг төгөлдөржүүлж, Ажлаас уулсан

0: Эмплас үрслэн сэргээлгэ төрөлсөл сэдв тогтаач кинэн тогтаах ухаарлах боловсролд хээх асуудлыг уншлах арх хэмжээ тогтаах үнэн жишчи шилгэн авах зэрэгт тусгай мэрэгжлийн дэмжил хангана. Альва газар наасахтан нэг аймгийн дэсийн ажлаас улсан гэмтлээс үрслэн сэргээлгэ сэрэмжлүүлэх сургам хүмжлийн суйрын газрыг боожуулж суйрын газарт төшөглөн ухаарлах хүмжлийн буттай үрэвтэмжийг дээгшлүүлж ажлаас улсан гэмтлээс үрслэн сэргээлгэ ухаарлалтын хамарх кепчаагийн өргөтгнө гэвэ.
1: Шинжаанг радио телесхоран сурвалжлагч Тангшвэ Чанамэдэлс нар бол 7-р сарын 29-ний өдөр нураа 2026 оны эврэн засхорна эв зөгцөлтэй өсгөн сайхан кодо тосхна сагсан бэмбэгийн нуралдаана тосхна сагсан бэмбэгийн нуралдаан гээд чавчалын шивэ эврэн засхсана 4-р хугацаана надаа чин рүүгэн сагсан бэмбэгийн нуралдаана заллаг нуралдаан чавчал шинэ довнянлын биеийн тамирын цэцэрлэгэн сагсан бэмбэгийн талуур текс бай.
0: 5 өдрийн шүрэн уралдаагаар дамжин хамгийн нэстэй үрэмж хотын Ликви Иданондна төлөөлөгчдийн анги манглайлж, Турпан хотын Кемми үзэмтэл салаан төлөөлөгчдийн анги дээдлж, Цанжи жүүгийн Жүүшинхө төлөөлөгчдийн анги 3-р дурба. Үрэмж хотын Ликви Иданондна төлөөлөгчдийн ангийн тамирчин Чимин Хоо хэлэхтэн. Уралдаан ихэлснээс наар аль нэг сарангийн уралдаан цөм маш хатвжилтай явагдва. Манглайлж чадсын Бүх ангиарын сэтгэл нэгтэн хамжилсэж, эгээрт шантаршко баримтлалд төшгөлсөн юм. Бидэн уралдаана талуртх бүлгэмдэн эрэлхлэн тэмцэх зөрг санаагийн кодо тусханда авч харна. Бас нэг уулын кэмс биеийн тамирын хөдөлгөөнд оролцож, сагсан бэмбгийн татхыг хүчиг ойлгохыг хүсэж байна гэвэ. Ойлгоснаар болвол тус удаана уралдаанд бүх Шинжаангийн альва газрын 12 төлөөлөгчдийн ангийн 117 тамирчин цуглар нь уралдаанд оролцож нийт 28 сарын гайхам сайхан уралдаагийн биелүүлжээ. Шинжаангийн тараачин малчтын биеийн тамирын нийгэмлэгийн дэд тэргүүлэгч Наримчгийн дарга Маюу хаан илэрхийлэхтэн. Уралдаагийн эрхэлсийн үндсэн шатны олон төмнө оюуна ба соёлын амьдралыг баялагжуулж, кодо тусхныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхдээ ид гүштэй биеийн тамирын хөдөлгч энерги болон оюун санааны амжирлын хүч нэмэрлвэ. Залгаад бидэн уралдаа эрхэлсэн туршилгаанд өгнөж Кодо тусхнаа сагсан бэмбгийн уралдаана нэртэд тэмдгийг өргөжлөн байг болгож, үндсэн шатны олон төмнө соёлын амьдралыг баялагжуулж, кодо жаху соёл зугаслын гүнзгээ үүсэлцэхийг акуулж, кодо тусхны бүх талаар цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхдээ чидэмж олгоно гэвэ.
1: Эврэн засхурнаа сахилбат байцаах хураа кинин байцаах зэвлэлэн чим байна. Бортал жүгэн ардын заскын урдна намын удурдах дугулан юм бөрөлдхөн, жүгэн дэд дарга дууин хүн, Сахилгуат хуул цаажиг күнд ноштай зэрсснээр сэжиглэгдэж, удаа яг эврэн засхурнаа сахилгуат байцаах хураа кинин байцаах зөвлөл нь сахилгуатын кинин байцаалт ба кинин байцаах байцаалтыг күлэж байна.
0: Удаа тууч мэдэ бидэ сонсхия. Шинжаангийн шилгэн байцаажи байцаан гэмшиг ойнчи кинин хамьяралтын системийг шидэр дэс дэвшүүлэн шилдэгжүүлж, исник тухаалсан ажлын хэсгийг шинаас нэмэгдүүлж, тавцан алсалсан туу баримтын нэвтрэх самыг нэвтрүүлж, бикорна 1200 өнгөрөө шилгэн байцааж байцаан кемжих байгаламжтай сүлжаагаар кевинжгсэн кинэн кемжилтийг хэрэгжүүлж, үргэлжиг хэрэглэхдээ тухаалсан ажлыг сүлжаагаар битаки кемжааг, зууна 90% дээгш болгон дээгшлүүлж, кинэн хамьярах үрүвтэмжийг зууна 50% дээгш болгон дээгшлүүлвэ.
1: Үрэмж хот энэ жил энгийн дээд зэргийн дунд сургуулийн сурагч хэлсэх төлөөлөгд 2000 сургууль дурах орон тоог шинээс нэмэгдүүлж дээд зэргийн дунд сургуулийг шинээс эрхлэх болно хуучин сургуулийн сурагч хэлсэх тоог өргөтгөх хувьс хөдөлгөөрөөр дамжин шилдэг сургам хэмжилтийн эквайлгийн хангалгыг өргөжлөн өргөтгнэ. Энэхүү шинээс нэмэгдсэн 2000 сургууль дурах орон тоо бот тариулагдахыг дахалдан Эрэмч хотын бэлэглэлчлэн сургууль эрхлэх хамууралтын хэмжээ зүүнэ 90% хөрөх болно.
0: 7-р сарын 29-ний өдрийн өрөөнө 6 цаг 40 минуттаа Шандунгийн агар аялын компани Нексела би 7-3-7-р барааны зөвлөлтийн хөлснээ нисгэл хашхрын лейнинг олон улсын нисгэлийн бүрдэлдөө тогтунаар бууа. Энэ нь Эрэмчи Ташкент Хашхрын орчил олон улсын барааны зөвлөлтийн Кёлснэ нисгэл туршин аялахыг үргэлжтэй биелүүлснийг харуулж байна.
1: 7 дугаар сараас нар Шинжаангийн

0: тал нутгийн зугаасл үргэлжлэн когжента болва. Төнчин зугааслын тавцангийн тоо баримт илрүүлснээр Шинжангийн тал нутгийн төрлийн зөрилтэн газрын хайлтын халамжлан хэмжээ дээр сартагтай харьцуулбал зууна зун өнгөрийн хуваар нэмэгдвэ. Баянбулгын тал нутг зэрэг Үзэмжин цэгийн Үйднэ Бэлайдэн Закаалгын халамжлан хэмжээ дээр сартагаас зууна 55% өнгөрөв нэмэгдвэ.
1: Цаг үрийн хөвөрлтийг цаг эмхт анхаарья. Нэвтрүүлгийн адагт Бэгшинжанг 16 хотын цаг үр нь урчилсан мэдээгаас сонсхья.
0: Эрэмш чилгэр заримдаа нүүлтэй 20-аас 30 градус.
1: Алтайд бах хуртай 15-аас 27 градус.
0: Тартай чилгэр 19-аас 32 градус.
1: Гулсд чилгэр 19-аас 34 градус.
0: Буртал чилгэр 19-аас 33 градус.
1: Карамайд бах хуртайгаас нь чилгэр 24-аас 34 градус.
0: Хийтэнд үйлтэйгээс нь чилгэр 23-аас 34 градус.
1: Шхозд үйлтэйгээс нь чилгэр 17-аас 32 градус.
0: Цанжид үйлтэйгээс нь чилгэр 20-аас 32 градус.
1: Хамилд үйлтэй 18-аас 33 градус.
0: Турпан чилгэр 28-аас 38 градус.
1: Королд үйлтэйгээс нь чилгэр 21-аас 33 градус.
0: Аксуу чилгэр 21-аас 34 градус.
1: Атуушд чилгэр 20-аас 34 градус.
0: Хашгир чилгэр 22-аас 35 градус.
1: Хотанд чилгэрээс нь үйлтэй 24-аас 37 градус.
0: Өрөмж чилгэр заримдаа нүүлтэй 20-аас 30 градус.
1: Өрөнө мэдээ нэвтрүүлж төгсвэ. Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг сургаг найруулан байршуулж Жиргал Мэргэн Кинж, Баданжуу Нарантвя нэвтрүүлвэ. Клан авчи сонссонтон баярлалаа. Нэн улуун агуулгыг сонсох гэвэл таваас Solution-ийн хэрэглэгч нүүлшлэргийг буулгаж олно.

0: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
1: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
0: Утхурлагын тавцан.
1: Утхурлагын тавцан.
0: Утхурлагын тавцан шилдэг бүтээлийн сонор.
1: Утхурлагын тавцан.

0: шин цагийн дуулал
1: утгуурлагийн тавцан.
0: Күндэс сонсогчдаа тавхын сайн байцгаана уу? Сонирн тэнцмиг сэтгэлэнтэй хам болсон утгуурлагийн тавцан нэвтрүүлэг маань эхэллээ. Өнөөдөр бол 2026 оны 7 дугаар сарын 31-ний өдөр гаргийн 5. Күндэс сонсогчдаа нэвтрүүлгийн эхлэлт үгийн Саа Батбаяр Зука Жайсигийн ба Уюс Сокагад уран цэцгийн дуусна Яасан хос сүүдэг бэ гэхэд үг сонсох болов уу?

Күндіс сонсгчэда. Салгаад тэнгэрүүлийн ханкансан дуулгэхэй шэрэс дүмүдийн сонирхам жары кэлгасгарин газар бүкэн жангнан тайдалхан гэхэд үүг сонсхия.

Хүндэс сонсогчдаа. Нэвтрүүлгэн үгийн 100 нэмэцэрэн сука жайсгийн Төмөрбат сука гэд Төмөрбатын дуус нь Сэйгэн буран шивэрэн нурна гэх дуугаар өргөжлөв.

замаар санаа багш хангаж байгаа тэд биш. Харин нэгэн бүрэн бүтэн ийж зугаасан бие тухта тохируулан тогтаасан идэж уух уу, хонд байрлах уу, айлын явах уу, тээрэн зугаасах уу, хулдан авах уу, наадан цэнг айлын төслийг тэмн газрын хулаа аялах уу, тэмэр зам нь айлд уусгах нь хуруулсан гэвэ. Ханаа сомбар зугаасах хугацаанд зугаас тал нутгадаг үнгээрс малчны амьдралыг бичнэ ойлгох болно. Хашгарт Эрдэнэ хотын сүйний зугаас ба базар цуглараа маймаагаар тойрон нисгэ чилаатай хөтлөрийг тохируулсан байна. Тэмэр замын салам мэтэр санаалхаас нь зам даху гэн юзмжин нурн хийчин бодолтаа залгуулж нэг өр таныг хэлвэрн зугаасны үлдхнийг гаргаж зугаасыг нэг л удаад бэлхэмдөө уралсш. Илхэндүү уралсан зугаас хугацаанд бэбхий хэдэж уух хонд байрлах айлын явах юмжин норнаар тойрон зугаас хэсэрэг хугацааны гүртэ зугаас чинь санаа зовсныг хэрэггүй таата айлж болно. Өөлөгснөр ухта энэ жил Шинжаан тэмэр зам салам ячрууд сүн сэлэ зугаас нь тусгаас арайна гал тэрэг явуулахар төлгөөж байхгүй гэд удаа нэгтэй 56 сэлэг явуулж нийт нэгдэм 70,000 өнгөрөө зугаас чиг хүлэн авсан байна. Тусгаас арайна гал тэрэг нэш юм самын Тэнгэрүүл нь өмнө хойд бийг хамарч сугаасд бас айлын хэрэгцээ чаалгыг өнслөн зөвхөн хойд шинжаар аялахгүй юу? Өмнө шинжаар аялах уу? Сугаасан бэлгэмдээ нэрэн мохлом эдүүлэн уралч болно. Энэ жилийн тэмэр замын салам ячир шинэ сухлаа дэс тэмчилэн гаргасан шин дунфан тэргэн урдтуу нэртэн тэмдэгтэй сугаасан тусгаас арайна гал тэргэн чи сугаасд чинэр сайтай айлын бий чалгатыг хангах болно.

Сонсгонраа. Зун урснаас нар винегр нуур нь бүрэлдэхүүн хэсэг нь салуур усгаал нь усан твшин дур уснаас болоод улсын 1 дугаар дэсэн хамаалт нь зэлэг амтан болох. Мөн шин менжин амьдрах усан дор нь багсан байна. Тухайн газар өөшгөө болон нутгийн царин салан бичэр усны хөрлөгийг бэлтгэл ангийг зохион байгуулж том хэлбэр нь ус савлах тэрэг уухлаа. Тохирол нь менжин үерийн хажууд эргэнд нарлаг унавчтаар ус хэрэгж тээрэн хамгаалах кинэн хэмжих ба уул цаадын нэрэн мэдлэгийг тухаймжлах ухаарлалт нь зэргээр чангалах шиг. Эндки мөх шахс нь ховор цохог бедсэн дэрсийг бэхэж харин цахан болва. Усны хөлгөө ажил кэхэн хугацаанд ажилтад мөнгөсөн менжин өдөр ухлаад алд урж сүйгэр ухлаа гарч хөлөн гэхэд адгалыг нь эндсэн цаг зориулн адалж усг ухлаа ерэнхийн хажууд эргэнд нь нарлаг унавчтаар цутхан уруулж усна төвчнийг аргуулх нь дээгтэлж усны орно халхавши бийг сэргээхэн хамт их явсан хурлсыг нь эзэмдэн хинэн кемжч менжин өрөө байрсан үерийн хажлах хөв хурсын эрэгтгээс сайцвай. Бүрдхөө шинэ дулаа нарл болгосноо голын хөндөн нийт наашгтөө вэшгүүгийн хамаарлд хамгаалтна ертэн ажилтна. Лүв хонхон сурулжлах гэлэгтэн. Тухайн газар бас зам дахуг нь улан тэмнэг ард нь амаа хүг нь адлагчаар эсгч. Улан тэмнэг зэрлэг амтан хамгаалах туу ухаамсраас нь уралцах туу хөтлөн жолаадва гэв. Шивэрлэг газар нь амахан нэнжирэн нэлэгдсэн. Мөнгөшин менжин уршин амьдрахыг үржигэд ухлаа. Төйлөртэй голн усна уршин тойронд дээд хэмжээгээр ухлаад түшгэлдэг. Уулдгоо шинэ өвшг ба нутгүйл чарын товчаан. Зэрлэг амт нь уран бүлийг хамгаалт нь алан гэрэн хариуцлагт нь. Мөнгөжин таньсэлэн хэлэгтэн. Бидэн голн нэг файл гээ кевин жигсэн тохируулт та уйлд уулна. Машин дээргээр хүснэ хөрлөх айлыг кевинжилэн өрнүүлж уршин амьдрах газрыг нь сэргээж. Би хорн мисэн төөрөн хамгаалах улнаар мохло сэргээж улнаар нь засах элэжвэлэн тогцог эргэлжилэн төгөлж үлж зэрлэг амт нь хээрн урмал хийгээд бас тэнэ урсны амьдрахын газрыг эвтгэ хуул зорьсон үйл алгаад чанг цохолд өгч мөнгөшин менжин урсны амьдрахыг тохиромжтой урныг уран зааг тасралгүй өргөтгөн кем хийгээд байгаална эв зогсолт хамт урсхийг лабнаар хакуулна гэвэ.

0: Амбатаг ариун гамхт бидэн ийх хэрэгтэй.
1: Шинжил ухаанчаар хоол закалж, эрүүл мэндэд тустайгаар хоол олох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи илцэн хоолыг савлж явах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
0: Шин сүртлийг үйлдэлгжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаанд хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоолох болвол нийгмийн болуснаа хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевизор ан Монгол хэлнээ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өкрөм ахыг булгаад тавгал шираад гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгө хийхин даруй ик хэмжана цаг хүч гөлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжата байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол хэмнэ радио.

0: Нинголон гүмэнд нарна гэрлийгэ хуалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн божилттой күчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ирэн хүчээр бэрх орчин доо дахин нэг удаа урагшлах энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэрэгэн төрөгжүүлъя.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.

0: Улан лултус соёл болвол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гой сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
1: Улан лултус соёл болвол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмч тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүм болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчлэг бидэнд дутаа сэтгэлд наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
0: Уламжлалтай соёл болвол нэг тагтах улаас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Тэрэн бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлийг зааж өгдөг.
1: Уламжлалтай соёлын яг нэг том ангил манта цайшиг байж, өвгт идсэн маань оюун ухаа ба хайс сэтгэлэг агуулгадаж байдаг. Уламжлалтай соёл болвол кемэн төрлөختнө оюун ухаанаа үрбтэл мэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв төрөнгө мэн. Тэр болвол бидний үндсийсүр, бидний цох шилд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалтай соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлан залгамжлая.

Манай нутгийн шин савхин Учрябл. Эргэн гүн сонсдоода манай нутгийн шин савхин Учрябл дугаараар олон дуу ирэмчэн нонтгч нийгэмд эргэн төшөглөх хэлбэр нь ажил олсон өртөө ашиглалт орсон тухай хөвлөгё. Шидэр ирэмчэн ажаху техник мэржлийн нээлтэн орно. Туулнхаар авина. Шихуу зэлгдэмжийн Хошанданы нийгмийн төрөг нь ажил олсны өртөнд туршин эзэмлэх хийгээд сүүн өдөртөө 1000 тэм ажилтны

Тусга сарангын ажилтны эсгүй цуглааныг ярихад байна. Ерөнхийн ангитч нийгмийн төргөн төшөлтгийг хэлбэрнэ. Ажил олон нэр табуулсна хэвдэ. Тус эртэн ашгал дурсан. Олон нийтийн ажил олонны үйлчлэг, улам нэг алхам үндсэн чадамд гүнзгийрсныг харуулж ажил хайх ба ажил эсгүй төрөн бодлого нь зөүлгөггийгэд үйлс дахи үйлчлэгийг шууд олон төвнэ гэрэнгийн хажууд хөргсөн байна. Үйл уснаар ухлаа тус эртэн бохло ерөнхийн ажаахуу техник мэржил нээлтэн орно. Туулынхоо 19. Кимнавгч нэг файл ба нийгэм бадламжинд товчагаас шийхүү зээл гудамжтай хамтран хушаанаа нийгмийн төрөг нь нам гишин ба улан тэмнэ үйлхана тэвнэ талур газыг дэс дэвшүүлнэ өөрчлөгдөд ишгэлэн байгуулсан юм. Энэ голдуу хараа турна сугал ардын амьдгар ажил уусан гээд шин гранд ажил уусан до өрөөд гандын нарлаг гудамжтаар үйлчлэг хангана. Үйлхэнд яа ажил уултыг нэг суулсан машин бэрэн бүдөгтөө LED дэлгэцээ. Үйлс дайсны үйлчлэгэн орно. Ард тод өхмөс үлхэ амралтын хэлбэр дэлгэх тоног тохирмжиг тохируулж тухаас нь ажил битэг ард тод өхмөс үлхэ амар хорн тэрэн болгийг ухаарлын ярах. Үйлс дайсны үйлчлэг зэрэг дөрөнд их хилэмжиг нэг цогцлуулн сүлжаагаар эврэм битэг ба сүлжаана бус саруухан үйлчлэгийг уйлдуулсан нэг цогц гсэн энсэн жадн ажил олтон үйлхэна тавцангийг байгуулж ажил хайгши Шүмшан хэлэгтэн. Ажил олдн нэр таг гэрэнгийн хажууд байгуулсан бохлоо. Ажил ахад хөрөн болгий. Аслан авлагтуд сэм маш дохим юм болва. Дива. Хунан шаны ихмэн төргөн нэрхлэгч. Хожинчин танцлын хэлэгтэн. Ажил олдн нэр таг тусгаажилтныг кевинжилэн цэгтэй суулгач. Үйлчлэгийг бодаарлах уу. Ажил нэсгүй цэгэн байрыг сүрэг зангийн хөлөнгөр шиндэгч. Ажил олдгүй хөвлөснө. Битаг төрөн болгий ухаарны ярахыг кевинжилэн өрнүүлж. Үйлс дахи үйлдэхнэ. Үзүүлгийн орныг тусгаалan тохируулж. Хараа турна үйлс дахисанд. Энэ төлөргөөр үйлдэхнэ үзүүлгийн тавцангийг хангана гэв. Удагт өрөмчн ажаахуу техник мэржил нээлтэн орно. Туудын хараагийн тухлаа нэгтэй. Нэг үлгэр зүлгүй чинтэй. Ажил олтны өртэй. Тэргэн хурцтуу төмөр замд товчлуурн ажил олтны өртэй. Нийгмийн төргөн төшөглөхийг хэлэрнэ. Ажил олтны өртэй. Хунаан шаны нийгмийн төргөн ажил олтны өртэй. Хоёр баримжаасан ахар зэхэр ажил кек өртэй. Чонгя юм зам нийгмийн төргөн ахар зэхэр ажил кек өртэй. Фонби нийгмийн төргөн ахар зэхэр ажил кек өртэйг байгуулж юм. Нийгмийн хормын хуурсан 75 нь аж ахуйг цуглуулна. Хууртын 8 хуурсан төнгөр алин байрхан ас байна. Ерөмчин ажаахуу техник мэржил нээлтэн орно. Туулынх 19. Кимнавчнаа яг файл ба нийгэм бадламжинд товчсан дарга. Чи шоучи таньсын хэлэгтэн. Кимнавчнаа яг файл ба нийгэм бадламжинд салаа мэсэр хараа турнаан нь ажаахуулын ажилтан хэрэглэг ба. Улан тэмнэ ажил хайх боддог хэрэгсэл шаарлагтаа уйлдуулна. Энсэн шатн ажил уулдна. Үйлчлэгийг өргөжлөн шилэгжүүлж юм. Алин байр ба ажил хайхсдаг нарлаг унавчтаар залгуулж юм. Нэн олон кимний хавсрын эрэгандын ажил уулж юм. Ажахлыг хавсрын ажилтан хэрэглэхийг бүтэц асуудыг шийдвэрлэж ажил олдын хүйслэгийг боддаг байгаад санар хэвэ гэв.

0: Амбатаг ариун гамлахт бидэн их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин суртлыг үйлдлэгжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болсноо хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэглэн гүйцэтгэе.
0: Шинжил радио телевизор, Монгол хэлнэ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэхдээ хэдвч 8 цаг хэрэгсдэгвэ.
1: Туторгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрхэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цөгөө памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг.

0: хэрэгждэг.
1: Нэг нуух жан юугийн нэрж боловсруулан савлах хүртэл 480 цаг хэрэгждэг.
0: Нэг чамцны өхрөм ахыг буулгаад тавгал шираад гарах хүртэл 8000 долларын 70 цаг хэрэгждэг.
1: Идэн үндийг өрөнгөө хийхин даруй их хэмжээна цаг хүч гэлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
0: Холтон зүйс огста хэмжээтэйж өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор хаан Монгол хэмнэ радио.

0: нэн голон гүмэнд нарна гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн боожлолтой гүчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ярин гүчээр барих орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ зөржүүлъя.
0: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.

0: Улан Лулдо соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гой сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
1: Улан Лулдо соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмчийг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж кэмэн болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаант эртэмчлэг бидэнд дутаа сэтгэлд наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
0: Улан Лулдо соёл бол нэг тагтах улаас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Харин бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлийг зааж өгдөг.
1: Улан Лулдо соёлын яг нэг том ангилал мантаа цаашиг байж, өвгт идсэн мань оюун ухаа ба хайр сэтгэлэг агуулдаг байдаг. Улан Лулдо соёл бол кэмэн төрлөкт нь оюун ухаана үрбт амин. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгө мэн. Тэр бол бидна үнцээсүр бидна цох шилд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалтаа соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлан залгамжлая.

Давк нурсан Синжан. Эргэнгийн сонсдоода Давк нурсан Синжан дугаараар нь бидэн хамтар энэ жилийн дээр хагсэлдэ алгуулн боомтын гадаадаас оруулж гадаад гарсан бараанаа зөэлтэн хэмжээ адил усанд гас сууна. 10:08 хоёрт нэмсэн тухай хуйлгая. Сидэр алгуул намна боомтын захаргана бүртгэлээс үсгэлээ. Энэ жилийн дээр агс жилдэ. Алгуул намна боомтын гадаадаас оруулж гадаад гарсан бараанаа зөэлтэн хэмжээ 1626 тэм 1000 тоннад хэрчи. Адил усанд гас сууна. 10:08 хоёрт нэмгдсэн байна. Вина дотор тэмн зам боомтын барааны зөэлтэн хэмжээ 999 тэмн тоннад хэрч айл усанд гас сууна 17 цаг 5-аар нэмгдсэн байна. Сасмун зам боомтын барааны зөэлтэн хэмжээ 80 хоёр тэмн 9000 тоннад хэрч айл усанд гас сууна 51 цаг 3 хуваар нэмгдчихэ. Азерифан Екюрен тагт төвчлөрийн үйлдэл шидрийг охлоо эргүүлэн хэлэрвэл. Энэ жил аснаар тэмэр зам сасмун замын Хос нэвтрхэн замын барана зөэлтэн хэмжээ сэргээр дээгшилсэн боомтон захарханд хуйн чиг хэлэнд хэмээрлт хэд дээстэй биш чий. Ажахулду ашгүр таг. Төрөн болгыг бодаарлан хулаалан кэтл зүгсэн. Улан давхар тулаарлаас улсан байдаг. Тэмэр зам боомтон уйн чи боомтон битэн байгалтаар гардс болгоч. Тэмэр зам нь ерэнкалсан байсан шилхгүй талууртууд ишгэлэн. Кэмн тэрэг барааг нэг сухсуулсан хэлэнд хэмээрдэн хэлэрэг байвулгоч. Зүрүг дэрсэг ширвэх хон царамдаг хэрчи байзаг зэрэг гог цавхлаа дээр битэмжтэйгээр залгуулж Селена гал тэргэнэ класс гарах дунд цагийн 30 минутын дотор болгоно агтгсна хамт урчлан мэдүүлж а саврын хууд шиг нэгтгэх зэрэг дохимжсэн арга хэмжээг давгсуулан хэрглэж а саврын хууд шиг урчлан дамжуулах харьцлыг нь зуна 85% болгоно дээгжилж

Дээр агсэнд нийт 4500 98 сэлэ. Дун дэрв. Дун дазян барана зөэлтэн. Сэрэна гал тэргийг хэнэн хэмээрч. Айлуг сандгас. Зуна. Хэрүүрцэг далан хуэр нэмэгдвэ. Засмун зам бомтэн. Олон келарин хамтарсан зөэлтэн тэвдэд шэглэн. Давулган бухлаа нээлж, үрчлэн буулж, байцан шилгаж, шинжаагаар бухлаа ирэмшмээ дэлгсэргэ. Бомтар өнгөрхийгэ. Дэхэм жилгэ. Ар хэмжааг бэхталар дэлгэрүүлэн. Түүхэ сургаг хадааж ахын хитэнэ үйлхнэ. Саадга нэвтрхэн замыг нээж. Засун замын боомтар өнгөрх. Гугцааг ухлаа багсгсан хэмжээн. Суунаа наяас давж. Аж ахлын боомтар өнгөрх өөр нөртгийг. Энэнх дургслуулж. Боомтын. Боомтар өнгөрх өрөвтөмжин үйлхэнэ чидрэг бэхталар дээхлэвс мэнэ. Хос нэвтрхэн замын барана зөэлтэн хэмжээ зэргээр нэмэгдэж. Боомтар өнгөрхийг хэрэгцээ шаарлах үргэлжлэн дээгшилж байгаа. Байдалд чиглүүлэн. Алгуулын амна боомтын сахарга хинд хамаардны үйлчилгээнд хэрэгжлэн шилэгж үйлж боомтар өнгөрх хүчтэй асуудлыг хамлах дагаар шийдвэрлж хил алсгсан барана гүйлгэнэ. Дээр түнштаар ажиллах уу? Би гүчээр ухлаа батламжилсан байна. Алгуул намтам алгуул намна боомтын сахархан завсан замын хинд хамаардын салана дарга Акрам Шакар хэрэгтэн. Дээр агсэлн барана зөэлтэн хэмжээнд хэрэгжлэн дээгсэлсэн байдал хандуулна. Бидэн сасмун зам боомтар Сасмун зам боомт ба хараат газарту шүд нэвтрхийг уйл уусна. Хилариг эргүүлжилн акулж. Хинд хамаалтыг барана гүйлгэн кек. Би келгасан дэ шигтгэн уруулж. Нэг өртэнэ хилэрн. Битаку арг замыг нэвтрүүлн. Боомтар өнгөрх. Юрэтмжиг бэхталар дээгтүүлж. Дээр агсэлд сасмун зам боомтын хилар уржиг гарсан. Машин дэргэн. 8800 тэрэгдэг хөрч. Айдлуг сандгас зууна. 44 3-аар нэмэгдэн. Боомтын дан өдөрт нэвтэрсэн машин дэргэн хамгийн олондоо мохлоо. 741 тэргэнд хөрсөн байна. Боомтын төрөн бодлого нь ашгиг идэвлсэн мохлоо. Кил алсан барана гүйлтэн ажахал ба ажил эрхэлстэй энэнх дөхмөс үлвэ. Алгуул намтнаа боожин эрмэстэй боомтар мэдвэлн үйлхана хасгард компанийн. Боомт мэдвэл өгчий Ибрайн Эвэ бэкэлэгтэн. Дээр агсэлд манай компани урлан гүйдсэн азана машин тэргэн сар бүрэ бараг 300 орчим байж нэгэн жилийн арил ус хандгас зууна 35-аар нэмэгдвэ. Боомт захархан дээр битэмжтэй шилгэн байцааж өвлөх ба урчлан буулж боомтар өнгөрүүлэх үйлчлэг нь бидэнд боомтар өнгөрөхд нэн тэргэн өөр нөтгөн нэн дээр байхыг ухлан энийг мэдрүүлж гадаадаа суруулж гадаад гарахгүй харалж хөрнийлөгт нэн итгэл таа болва гэвэ. Алгуул намна тэмэр замын зөэлтийн сүйр болгож. Тэмэр замын зөэлтар сүйрэн тогторж үлж. Сасмун замын зөэлтийн хурцыг дээглэлгүй хус нэвтрэх. Замын харилсан гөгжгэ. Байрлаг гүнзгаа сүйгчлэн. Хуур их нэвтрэх зам харилсан нөхрлэн гүшилж. Дээр битэмжтэйгээр хулаалн хөдөлсөж. Боомтар барамшаан чилатай уулзахдуу. Товчлорны үйдлийг чидрийг ухлан хэрэгжүүлэн дээс дэвшүүлж. Кил алсан барана зөэлтийн нэмэгдэн хурцыг тогтнаар дээгтэлэн. Арлжана төрөл зүйлийг хэрэгжлэн шилэгжүүлж, барана гүйлгэнэ, нэвтрэх замын амжилтын гүшнийг бэхталар идэрүүлвэ.

0: Амбатаг ариун гамхт бидэн ийх хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоол улах хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
0: Шин сүртлийг үйлдлэгжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаанд хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоолох болвол нийгмийн болуснаа хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итлхийг яасан ихлэн гүйцэтгэе.
0: Синжангийн радио телевизор ан Монгол хэлнэ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэгвэ?
1: Туторгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр болгон тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цог памидор соёо ал нуургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуухуу жангюг нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өкрөм ахыг булгаад тавгал шираад гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөө хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор ан Монгол хэлнэ радио.

0: нэг олон гүмэнд нарна гэрлийг хаалцуулах юм да. Хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой күчин чидлэн хурам дулья.
1: Бидний ирээн хүчээр бэрх орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмааж байгаа эвэргээ төрөвжүүлье.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол Телна радио.

Эрдэнэ гүндэс сонсон самайсган та. Би ухлаа Шинжаангын Арада төлөс хоран. Монгол хэлний Арада өгөн хөтлөгч Дүү Баяр та болно. Цэвэр тод аялаг. Цэнгэм сайхан дуу хоолаарна. Өдөр болгон та бүхэн тагна. Баяр та сайхан зулгаж. Баялаг сайхан нэвтрүүлгээр нь сонс та нартай. Үйлчлж байгаадаа тун баяр та байна. Надыг дэмжиж урамшуулж итгэл болгож гүч харилсан та бүхэнд байна. Арадаг нь алтан долгааныг алт цагаан ханд болгон өргөн дэвшилээ. Шинжаангын Арадаг телес хураал Монгол хэлний Арадаг нь өргөжлөн анхааран сонсгэдэм баярлан нүгтээ.

0: Нум дутун болуусн утуудаа нуулумжлалтаа тасралгүй үргэлжилжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эрдэмжийг өмдөлсөр ирвэ.
1: Дундуудын соёл өний удаанд бүрэшгөө үргэлжилж, үхт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнгө илгэрсэн эвгэн сүрэг мэт та бидна оюун санаанаа гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсээр ирвэ.
0: Уламжлалт зан татгалын энэ цэн бат сүйрэм бэк үйн үйд татаршгүй байж, яг л нэг зурус таван нэгэн торгон утсан шигээр дундууд нь өрх ихтийг холуусаар ирвэ.
2: Миний Экулс, миний гэр.
0: Та бидний Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учирлан ярж, думнуудын шилдэг уламжлалтын соёлыг уламжлан залгамжална.
1: Уламжлалтын соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гоё сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
0: Уламжлалтын соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлийн эртэмчийг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж кем болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаант эртэмчдэг бидэнд дутаа сэтгэлийн наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
1: Уламжлалтын соёл бол нэг тагтах улаас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Тэр нь бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлийг зааж өгдөг.
0: Уламжлалтын соёлын яг нэг том

Эрдэнэ сонсдоо удаа гинзгснэр дугаараар нь олон Шинжаан төслөхөй кадр Вангёгийн салж адсан сэтгэл ба Шинжаан төслсөн илгэрийг ярьж өгье. Эрэнс хорна улсын нутгийн төвсгэрийн Эренгасын цагсан засах 50 намын хураан гэшин дээд эрхлэгч Монго явахлаа 11 дугаар гэсэн 50 төрөн болгоно алан байгалгын Шинжаан төслөхөй кадр болно. Тэр тусгай мэргэжлэр уул усна хэрэг хуудсыг бичгэлж өргөн олон хэг газарт шин дугаан өнг нэмэрлж алг уул тачир газрыг сасан зэргээж Шинжаанд 50 амаахын хамгаалт сэргээлт нь их хэмжээ жана Кэрэн мэнгийг чимээн уулж Шинжаанд амаахын уртын төрний хамгаалва. Шинжаан нэгтэй 3 жил чимээн ажилласан Вангёуда. Дахин 3 жил Шинжаан туслах уу? Би кимсэн сэтгэлийг хөдлөгөн шийдвэр гаргасан байна. Байгаль нэг файлгийн яамнаас ирсэн Вангёу 2023 оны 7 дугаар сарын их харуулла. Аг Шинжаанд хэрэгтэй. Гэвч төвөгтэй байдалд тулгуурсан байна. Тухайн үеийн Шинжаан улсын төвөгнаас үлдэж ирсэн Хайгнал Уурхан Амахуг Сэргаак илгэржүүлэх инжирнгийг эрэмшин мэдүүлж салаагаар хоорчлог ямар ч өртөмж холсонгоо байва. Монгол тусгай мэрэгчэн давуулагдан гүйс бадруулж тусгай мэрэгчний файлыг нийлүүлэн Шинжаанд хэрүүлэн жолоодлог хэлгэж эрэмшин мэдлэх төрмийг эмтгэн дэгэлж хэрэгжүүлэх төслийг дахин давтан шилэгжүүлж цагаан баяртууд хэр босл төр зүйдэн дугуйланта хамт бэжэн дохла гээчэн бодлыг эрэмшин мэдлэх материалд засвар оруулж Монгол хэлэгтэн 2024 онд шин жилийн баяраас аваад 2024 оны 6 дугаар сар хүртэл баг хагасжил амралтгүй адилж эсдэн мохлон сарандангүй нэгэн төрөл зүйл бих улсын 2 дугаарт жигсэж бас нэг төрөл зүйл бих улсын 6 дугаарт жигсэж бай. Энэ мохлон тухайн үед төвийн баярлуустай ядал болно гэв. Зүнгарын хотхрын баран зах Карамай хот ба зүн тэнгэрүүлэн юм хорма Турбан хот гэх юм хоёр төрөл зүйлийн Шинжаанд 6 дугаар төгөргөн 50 шангал нөхөр хөрөнгө олго. Үүнээр зам тохиол болгож 2025 онд Эрэнс хорна. Чирмээсэн дээр нь чирмээж бас дөрөн төрөл зүйлийг амбалтаар хэрэмшин мэдүүлж 50 эдэн засаг нь шангал нөхөрийн хөрөн мэгнаас нийт 18 дүмшил төгөрг болж хагнал уурхан заслтын талар. Шинжаан санаачлахт бус байдлыг төлөвтэй хөрүүлвэ. Уурхан амахуу сэргээхэс газаа Вангё бас 38-ыг хоёр шиг нь. Бин тана Бингтан ба уран нутгийн хамтран улс нь 15 дугаар 5 жилийн уул усны инженерийг эрэмшин мэдүүлж эрэмшин мэдүүлэх ажлыг төрөвчлөн агуулж савгазрын заслын хүчтэй асуудыг шийдвэрлэв. Тэр хэлэхдээ удаа маш олон уурхаан амахуу сэргээг үлхэн зүлгийн инженерийн яг барилгын дайлан хийж байна. Бас зарим инженерийн болно уул усна инженерийн яг эрэмшин мэдүүлэх явцд байна. Бас манай Шинжаан амжилтаар сэргээсэн туршлагыг дэгнэх чадлтай байна. Ийм олон тухай чадлтай ажил байх болохоор би үлдэж дахин 3 жил аллаа гэж бодж байна мгив.

0: нэн голон гүмэнд нарна гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой күчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ерэн хүчээр барих орчин доо дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ зөргжүүлье.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол Кэлна радио.
2: Шинжаангийн радио телевиз хураан сүлүүшүүдийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжэн гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Элвэг байлаг хараа сонрын кертэл. Олон шгсэн арван төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлаг. Заскын өдлөн үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрэн шинэрсэн сүлүүшүүдийн нэн уусалцалта, нэн чилата, нэн амдлаг, нэн күчир гигийхээ. Үйсгэлэн сайхан Шинжаан гартан байна.

Эргэнгийн сонсогчдаа энэ удаагийн миний гулс, миний гэр нэвтрүүлэг маань Энкред өндөрлөх боллоо. Та бүхэн өглөө сонсон баярлаа. Нэг онлогын сонсогчлаа та нар бас сүлжтийн хэрэглэгчийн үлчрийг бүгдгэн сонс болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийг баяртай гэтэл нэвтрүүлвэ. Удаа дараагийн нэвтрүүлэл дөрвөлн анхаарлаа хандуулах болов уу.

0: Төвийн ардын аражуу нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
1: Бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Хүндөт сонсогчдоо, энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэнд голдов.
3: Намын төв хороны улс төрийн төвчөө хурл хийж, намын 20 дугаар хугацааны төв хороноо 5 дугаар бүгд хурлын хурлд болохоор тогтож, одоохны аж ахуйн байдал ба аж ахуйн ажлыг жадлан судалж, намын төв хороноо ерөнхий шүүчийн Ши Жинпин хурлын эрхэлсэн.
2: Одоохны аж ахуйн байдал ба аж ахуйн ажлын тухай дундад улсын өвхөмт намын төв хороо намын гаднах зүтгүүлтийн ярилцлага хурл хийж, Ши Жинпин хурлыг эрхэлж чухал ираа тавьсан.
3: Шинэ хон хороо чирэг байгуулагдсан 100 жилийн тамчилын харалт руу идэргүүнээр урагшлая. Нөхөр Ши Жинпингээр гол болгосон намын төв хороо ардын чирэг ангийн жолоодон дагуулж, чиргэн хүчрэгжүүлэн чиргэн хөгжүүлсэн шинэ хуудсыг бичгэлж байна гэсэн урт мэдээл нийтлсэн зэрэг сүүлийн үеийн мэдээнүүдийн сонсгоно.
2: Одоо та бүхэн жалгаад мэдээний дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлээн авч сонсч гоо.
3: Төв баражуугийн мэдээ. Дундад улсын өвхөмт намын төв хороноо улс төрийн төвчөө 7-р сарын 30-ны өдөр хурл хуралдуулж, намын 20-р хугацааны төв хороноо 5-р бүгд хурлыг энэ жилийн 10-р сард Бээжинд хуралдуулахаар тогтсон байна. Хурлын гол зөвлөгч үйлгэвлээ. Намын төв хороноо улс төрийн төвчөө намын төв хороонд ажлан хариу мэдүүлэх. Намаа бүх талаар чанга засахыг өчүүхэнч сулруулгаа чанга атхан баримтлах аль олон чухал их асуудлыг судалсан байна. Хурлаас одоохны аж ахуйн байдлыг жадлан судалж, доор агс жилийн аж ахуйн ажлыг баярлуулсан. Дундад улсын өвхөмт намын төв хорооны ерөнхий шүүчийн Ши Жинпин хурлын эрхэлсэн байна. Хурлаас жаахта намын 18 дугаар хурлаас нааш намаа бүх талаар чанга засах ажил агуу их амжилт бүтэмж олж, 100 жилийн том намын өөрийн бийдэн ховсгол хийх шин ахуй байдлыг нээж, нам төрийн ажил үйлсийн түүхч нартай амжилт бүтэмж олох, түүхч нартай ховсолт гарахыг ахуулна. Нам болон гад түмэн, намаа хүчрэгжүүлэн улсан хүчрэгжүүлэх түүхийн санаачлагт эрхийг олсон байна. Үүнээ хамтдаа дэлхийн байдал, улсын байдал, намын байдлыг гүнжгий ховролт гарахыг дагалдаад, намаа бүх талаар чанга засахад бас маш олон шин байдал, шин асуудал тулгарч байна. Бүх намаараа эрхэвшээ намын төр барих баяр суурийг бэхжүүлэх, намын үүр хариуцлагыг биелүүлэх байлдах бодлогын өндөрч ус намаа бүх талаар чанга засахыг чөхөршгүй ахуулахын чухал их ач холбогдлыг гүнжгий таньж, итгэл жоргоон баттан, тогтворц хүчнэн батлан, нэн өндөр баримжаа, нэн бодтой арга хэмжээгээр шин чагийн намаа бүх талаар чанга засах эрхэм нандан туршлагыг сайтар баримтлан, сайтар хэрэглэн намын байгууллалтад тулгарч байгаа товын асуудлыг сайтар чагчлан засч, сайтар шийдвэрлэн намаа хамарч, намаа засах явцад бүрдсэн сайн сайхан улс төрийн байдлыг сайтар бэхжүүлэн, сайтар хөгжүүлэх хэрэгтэй гэж. Хурлаас цохилхдаа намаа бүх талаар чанга засахыг урт хугацаагаар ахуулхад Маркс Ленин үжил, Мао Цзэдунгийн үжил санаа, Дэн Шопингийн онол, гурвыг төлөөлөх чухал үжил санаа, шинэ жил ухаанч хөгжилтийн үжилтийг баримталж, Ши Жинпингийн шинэ чагийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үжил санааг бүх талаар тууштуулж, Ши Жинпингийн намын байгууллалтын үжил санааг гүнжгий суралчин тууштуулан, шинэ чагийн намын байгууллалтын ерөнхий шаардлагыг найдваржуулж, намын дүрмөөр үндэс болгож, намын төв хороноо төвлөрсөн нэгдэлтэй удирдлагыг баримтлан чангатгаж, намын урт хугацааны төр барих чадварыг дээшлүүлэх, намын тэргүүний чанар болон ариун чивэр чанарыг батлах, нам болон ард түмн хоорондох чус махны харьцааг батлах талаас бодлого хэлэн, хатуу чанга хөг айсыг гой бишгүй баримтлан, намаа бүх талаар чанга засах системийг төвлөрдөржүүлж, намын улс төрийн байгууллалтаар ерөнхийлөн жолоодуулан намын эл талын байгууллалтыг бүх талаар ахиулан, бүх намын идэвхтэй чанар, санаачлах чанар, бүтэлт чанарыг гүйцэд хөгжүүлж, намын өөрийгөө чөвөршүүлэх, өөрийгөө төгөлдржүүлэх, өөрийгөө шинчлэх, өөрийгөө дээшлүүлэхийг тасралтгүй биелүүлэн, намын ямхтай чавгийн өмнө нэгнэнд явах, ард түмний чин сэтгэлийн хүрээллийг олох, элжвэлийн хүчир бүрхийн шалгалтыг даач чадах марксийн үжилийн төр барихч чог бодромгой нам болохыг үнэнхүү батлан, ямхтай дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үйлсийн бат чанга удирдах голлогч болохыг үнэнхүү батлах хэрэгтэй гэж.
2: Хурлаас үзэхдээ Энэ жилээс нааш нөхөр Ши Цзиньпингэр гол болгосон намын төвхөрөө бүх нам бүх улсын үндэстэнүүдийн арт өмнөний бүлхэмдүүлэн дагуулж өрм хийлэн урагшилж, өрөл хөглөн тэмчиж, улсын дотоод гадаадын хоёр их талих нэгдэлтэй төлөвжүүлэхийг баримтлж, хөгжилт ба амар төвшнийг нэгдэлтэй төлөвжүүлж, Элжүүлийн гадаад нөлөө ба дотоодын хүчирхтлийг бүтөмжтэй аргач хааж, манай улсын аж ахуй нарыг хөдөлгөх хүчин шиндэж, бүтчин шилдэгдсэн хөгжилтийн байдал илэрсэн байна. Үүнээ зэргээр аж ахуйн ажиллагаа дундах хүчирхтэл өөрчлөлтөө нэг дээд хэмжээгээр чухалчилж, итгэл жоргоон баттгаж, хүчрийг сөрөн урагшилж, элжүүлийн аж тохиол болон дагуулхийг сайтар ашиглаж, чанарлах хөгжилтийг лав дуунаар ахиулах хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас чухалчлагдан Дор хагас жилийн аж ахуйн ажлыг сайтар хийж, Ши Цзиньпингийн шин чаг үеийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үзэлснаагаар жилотлог болгохыг баримтлж, лав дуунаар ахиулах ажлын ерөнхийлөх гайсыг баримтлан, хөгжилтийн шин ойлголт хүнийг бүрэн бүтэн оновчтой бүх талаар туушлуулж, хөгжилтийн шин байршлыг шалгуудан байгуулж, улсын дотоод гадаадын хоёр их талих нэн сайтар нэгдэлтэй төлөвжүүлэн, хөгжилт ба амар төвшнийг нэгдэлтэй төлөвжүүлж, өөрчлөлт нөлөөтэйг гүнжгэрүүлэхийг баримтлан шинэ хуучин хөдөлгөх хүчнээ солигтлыг шалгуудан ахиулж, эдийн засгийн нэн идэвхтэй төрийн бодлого ба жохистой уужуу байлгах жоосны төрийн бодлогыг сайтар хэрэгжүүлэн, элжүүлийн хэрэгжиж байгаа төрийн бодлогын хүчин чадварыг гүйцэд бодруулж, буттай гэрхэмнэсэн нэмэгдлийн төрийн бодлогыг чаг тухайд нь ухаалан тогтоож, сөрөх үеийн хугацаанд аж ахуйн тохируулах эрчмийг нэмэгдүүлэн, дотоод хэрэгцээг хүчлэн өргөдгөж, хангалгийг шилдэгжүүлэн, ардын амьдралыг үнэн хүү батлан сайжруулж,

0: хөгжилтийн хөдөлгөх хүчнийг нэмэгдүүлэн нийгмийн амжилтын хүчнийг хөгжөөж, аж ахуйн үргэлжлэн шинэ шилдэгч үг хөгжихийг ахуулан 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн сайн эхлэлтийг чармайн биелүүлэх хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас жаахдан их талын төрийн бодлогын үр ашгийг хүч тавин дээшлүүлж, эдийн засгийн жарлаг болон жийлэлгийн тэмдэг дэмбэл мөнгийг хэрэглэх ахчийг түргэтгэж, хоёр чухал бүтхэн байгуулалт болон хоёр шинэ ажлыг хүч тавин ахиулж, үндсэн шатны 3-ыг батлах хорой шугамыг бат сахих хэрэгтэй. Жоосны төрийн бодлогын багжийг ерөнхийлөн хэрэглэхийн хамт чаах тухайд нь тохируулан ховруулах, эдийн засах мөнгөн гүйлгэнэ дотоод хэрэгцээг хамжилчин ахиулах төрийн бодлогыг шилдэгжүүлэн хэрэгжүүлэх хэрэгтэй гэж.
1: Хурлаас чухалчлагтай. Улсын дотоодын хэрэгцээг бүтэмжтэй өргөтгөн, адил ус хэрэглэгээний хэрэгцээнд зохицуулан чанарлах хангалгыг өргөтгөж, үйлчлэгээний хэрэглэгээний далд хүчнийг уудлах хэрэгтэй. 6 торын төлөвжүүлэхийн байгууллалтыг лавдуунаар ахиулах хэрэгтэй. Отоохчлсан аж үйлсийн системийн байгууллалтыг түргэтгэж, суур судалгааны урт хугацаагаар тогтуунаар дэмжихийн чангатхан хиймэл оюунтай уялдуулах ажиллагааг гүнжгий хэрэгжүүлэн, оюунлаг аж ахуйн шинэ хэлбэр байдлыг хөгжүүлж, хиймэл оюунаа жасан чигчлэлтийн системийг төгөлдржүүлэх хэрэгтэй. Тэргүүний мэрэгжлийн шувтлалт ба ирээдийн аж үйлсийн хөгжилтийг идэвхтэй ахуулан, шинэ тулгуур аж үйлсийг хүч тавин бий болгож, уламжлалт аж үйлсийг өөрчлөн дэс дэвшүүлэхийг үргэлжлэн ахуулах хэрэгтэй гэж. Хурдаас жаахдаа эрх тэгш эмх дэглэмтэй жах тэлгүүрийн өрсөл дууны орчин нөхцөлийг бий болгож, бүх улсын нэгдэлтэй том жах тэлгүүрийг байгуулах дүрмийг тогтоон хэрэгжүүлэн, дотоодын өрсөл дууныг үргэлжлэн ерөнхийлөн цэгчлэн засж, аж ахуйн дансны жоос хойшлогдож байгаа ба өртөж байгаа асуудлыг банк шийдвэрлэх хэрэгтэй. Улсын өмчлөлт эд хөрөнгө, улсын өмчлөлт аж ахуйн өөрчлөлтийг үнжгэрүүлэн, ардаас ажигласан аж ахуйн хөгжлийн орчин нөхцөлийг шилдэгжүүлж, тавчингийн аж ахуйг журамжуулан эрүүлэр хөгжүүлэх хэрэгтэй гэж. Хурдаас жаахдаа олон улсын аж ахуй арилжааны харилцан ашигтай хамтын ажиллагааны орон зайг өргөтгөж, үйлчлэгээний арилжааг ихээр хөгжүүлэн, арилжааны төнцвөртэй хөгжилтийг ахуулах хэрэгтэй. Гадаадад бэл оруулах хамааралтын дүрэн ба гадаад дахь ерөнхийлсэн үйлчлэгээний системийг төгөлдржүүлэн, гадаадын бэл мөнгийг идэвхтэй урьж ашиглах хэрэгтэй гэж. Хурлаас чухалчлагтай. Хөдөө аж ахуй, хөдөө тосгон, малчин тараачны ажлыг өчүүхэнч сулруулгын сайтар хийж, ядуугаас ангажруулсан жангалгын ажлын групптуудыг үргэлжлэн бэхжүүлэн өргөтгөж, өндөр баримжаат таран газрын бүтээн байгуулалт, эжгэнэлт, хамааралт, хамгаалалтын тогтчийг байгуулан бүрэншүүлж, амьд гахай зэрэг тариалан мал тажээврийн ашиг шимийн бүтээгдэхүүнээ үйлдвэрлэл болон үн ханшийг тогтворжуулж, малчин тараачдын орлогын тогтуунаар нэмэгдхийг ахиулах хэрэгтэй. Тариалангийн үйлдвэрлэлийн хэрэгслийн хангалгыг батлан үнийг тогтуун байлгах ажлыг сайтар хийж, тариалангийн үйлдвэрлэлийг сайтар атгаж, намрын ам будаа ба бүх жилийн ам будаанаа элбэх хураалтыг тэмчин болох хэрэгтэй гэж.
0: Хурлаас жаахдан олон жилийн арга хэмжээг зэргээр хэрэгдэн ардын амьдралын баталгааг чангатгаж, голдлогтой хүмүүсийн ажил олголтыг дэмжих эрч мэнд чангаруулж, амьдлагаар ажил олгосод болон шинэ хөлөөрийн ажил олгосдын өрх ашгийг батлах ажлыг сайн хийх хэрэгтэй. Настай нялхсан үйлчлэгээний баталгааг сайн атгаж, дэс давхарх төрөл хуваасан нийгмийн аварн туслах системийг түлдэржүүлэх хэрэгтэй. Амь ахуй байгаль орчны хамгаалалтыг чангатгаж, Умратын 3 орны халхавч ёогийн инженерингийн жангалгийн ажлыг сайн хийж, нүүстрүгчийн давхар эслэлийг нэмж гадагшлуулахгүй байх, нүүстрүгчийн давхар эслэлийг гадагшлуулах ба чөвөршүүлэх хэмжээг тэнцвэршүүлэх ажлыг идэвхтэй бөгөөд лавдуунаар ахиулах хэрэгтэй гэж. Хурлаас чухалчлагтан амар төвчнээ халхавчийг үнэнхүү бэхжүүлэх хэрэгтэй. Гэр хөрөнгө орон суучийн жагтөлгүүрийг тогтворжуулж, өрөвчөөг арилгах төслийг сайн хэрэгжүүлж, орон нутгийн дунд жижиг мөнгөн гүйлгэний байгууламжийн өөрчлөлт хийх ба тоо хэмжээг багасгаж чанар чансаагаан дээшлүүлэх ажлыг лавдуунаар ахиулах хэрэгтэй. Хөрөнгийн жагтөлгүүрийн бэл оруулах ба бэл нийлүүлэх ерөнхийлсэн өөрчлөлтийг гүнжгэрүүлж, хөрөнгийн жагтөлгүүрийн уян хатан чанар ба итгэлийг нэмэгдүүлэх хэрэгтэй. Элжүүлийн аюул түгшүүрийн далд гэм сонхих гүнжгэ байж чадчихлан засаж, хүнд их эндэл гарахыг эрс хориглох хэрэгтэй. Сэтрэх аюултай усан чүүрэм, гол мөрнө хашлах, уулан үер ба гайхамшиг гардаг аюултай орон, хотын ус тогтож мэдэх хотгор газар зэрэг далд гэмийг байцаан засах ажлыг чангатгаж, Үерийн сэргийлэх бачин байдлыг гаргаж яах, аюул гамшигаас аврах элж үйлийн ажлыг лавдун баттай сайн хийж, ард олно амь нас өд хөрөнгийн амар төвшнийг бүх хүчээр нь хамгаалах хэрэгтэй гэж. Хурлаас жаахдан засгийн ажлын бүтэмжийн жин үзэлтийг бий болгох ба үйлдвэржүүлэх сурвалжлах хүмүүжлийн үр бүтээлийг бэхжүүлэн өргөтгөж, эл шатны удирдах хатаржуудын нэн чог бадрангүй өөдлөн давших чог сүлдөр чанарлах хөгжилтийн шин амжилтыг тасралтгүй үүтхийг айхуулах хэрэгтэй гэж. Хурлаас бас босд зүйлийг судалжээ.
1: Төв бараж үг мэдээ. Дундад улсын өвхөнт намын төв хороо 7-р сарын 24-ны өдөр жүнэн хайдэ. Намын гаднах зүтгэлтдийн ярилцах хурал хийж, одоохны аз ахуйн байдал ба доор агс жилийн аз ахуйн ажлын тухай ил арчилсан нам бүлгийн төв хороо бүх улсын үйлдвэр худалдааны холбоот хурлын хариуцлагатан ба нам бүлгийн бус зүтгэлтдийн төлөөлөгчийн санал сануулгыг сонссон байна. Намын төв хорооны ерөнхий шүүжи Ши Жинпин ярилцах хуралд оролцож чухал яриа тавьсан. Тэр чухалчлагтаа доор агс жилийн аз ахуйн ажлыг сайтар хийж, тогтмоор ахиулах ажлын ерөнхий хөг ажмын баримтлан хөгжилтийн шин үжилтийг бүрэн хүчтэй зөв оновчтой бүх талаар туушлуулж, хөгжилтийн шин байршлыг түргэн байгуулан улсын дотоод гадаад хоёр их талыг нэн сайн нэгдэлтэй төлөвжүүлэн хөгжилт болон аюулгүй байхыг төлөвжүүлж өөртлөлт нээлт хийх гүнж гэрүүлэхийг баримтлан шин хуучин хөдөлгөгч хүчнийг ховруулахыг түргэн ахуулан эдийн засгийн нэн идэвхтэй бодлого ба жохостой ууж жоосны тухай төрийн бодлогыг сайтар хэрэгжүүлэн нэгэнт тогтон хэрэгжүүлж байгаа урт хугацаа бүтэмчтэй элчвэлийн төрийн бодлогын үр ашигын гүйцэд бодруулж буттай ирхмэлсэн үр ашигтай төрийн бодлогыг чаг тухайд нь төсвөлн тогтоож үйллийн эсрэг тохируулах хүчилжийг нэмэгдүүлэн дотоодын хэрэгцээг өргөтгөж хангалгыг шилдэгжүүлэн ардын амьдралыг үнэнхүү батлан сайжруулж хөгжилтийн хөдөлгөгч хүчнийг чангатгаж нийгмийн амьдралын хүчнийг дайчлан аз ахуйн шин шилдэх сайтар хөгжилтийг үргэлжлэн ахуулан 15-р 5 жилийн хөгжилтийн төлөвжүүлгийг сайн сайхан эхлэлтэд болохоор чармайх хэрэгтэй гэж.
0: Дундад улсын өвхөмт намын төв хорооны улс төрийн төв чанаа банкин хорооны гишүүн Ли Чан, Ван Хүнин, Цай Чи, Дин Шуэ Шан ярилцах хуралд оролцжээ. Ли Чан дундад улсын өвхөмт намын төв хорооны найдалгаар дээр хагас жилийн аж ахуйн ажлын хамаатай байдлыг мэдэгдэж, доор хагас жилийн аж ахуйн ажлын хамаатай бодол хөллөн танилцуулсан байна. Ярилцах хурал дээр дундад улсын Гуминдан намын ховсголт төв хорооны тэргүүлэгч Жин Жанбан, дундад улсын арчилсан холбооны төв хорооны тэргүүлэгч Дин Жунли, дундад улсын арчиллаар улсаан байгуулах хурлын төв хорооны тэргүүлэгч Хао Минжин, дундад улсын арчиллаар ахиулах хурлын төв хорооны тэргүүлэгч Цай Дафэн, Тараачин ажилчны намын төв хорооны тэргүүлэгч Хэ Вэй, Жигунтан намын төв хорооны тэргүүлэгч Жан Зужин, Жусан нийгэмлэгийн төв хорооны тэргүүлэгч Ү Вэй Хуа, Тайваны арчиллаар өөртөө засах холбооны төв хорооны тэргүүлэгч Сү Хуэй, бүх улсын үйлдвэр худалдааны холбоот хурлын тэргүүлэгч Го Юн Лун, нам бүлгийн бос зүтгэлтдийн төлөөлөгч Шоуфэн урд хожид хүүхэлсэн байна. Олноор одоохны аж ахуйн байдлын тухай дундад улсын өвхөмт намын төв хорооны жадлалт мангатлалт болон доор хагас жилийн аж ахуйн ажлын тухай бодол хөллийг бүрмөсөн хүлэн зөвшөөрч, шинэ хөдөлгөөх хүчнийг хөгжүүлэн бужгайруулах, үүдэлт шинжилэлтийн хөлхөө болон аж үйлсийн хөлхөөх уусалчлуулан хөгжүүлэх, оюунлаг аж ахуйн аж үйлсийн хэрэглээний баримжаа дүрм тогтцоог төвлөржүүлэх, аж ахуй нийгэм соёлын байгууллалтын хамтарсан хүчнийг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн бадруулах, голдлогтой хүмүүсийн ажил олголтыг тогтууржуулах, суур судалгааг чангадгах, хэрэглээг өргөтгөх төлөвжүүлэхийг нарлах оновчтой найдваржуулах, бүтөмжтэй бүл оруулалтыг чаашид өргөтгөх, гадаадад өндөр төвшинтэй нээлт хийхийг үргэлжлэн ахиулах, үеийн эсрэг төрийн бодлогын орчмын нэмэгдүүлэх зэрэг талаар санал сануулах дурдсан байна.
1: Олны ерхийг нарийн ханамгаас сонссны дараа Ши Жинпин чухал яриа тавьсан. Тэр жаахдаа энэ оны дээр агс жилд дундад улсын өвхөнт намын төв хорооны батчин удирдлагын доор эл газар орон эл салан бүчнийхэн урдчлан хүчлэн идэвхтэй ажиллаж дотоод гадаадын аюул урсгал дөнийг бүтэмжтэй аргачаан манай улсын аж ахуй даралтын дунд урагшлан шиндэн шилдэгжиж асар их уян хатан чанар ба амжилтлын хүчнэн харуулсан байна гэж. Шижим минь чухалчлагтай. Одоохонд манай улсын аж ахуйн эргэлтэд бас жарам хүчир бэрхшээл аюул өрсөлдөн тулгарч бай. Иймээс, итгэлийн баттахан хүчир бэрхшээлийг ялан давж,

0: чанарлах хөгжилтийг тогтуунаар авахул хэрэгтэй. Доорогсч жилд их талын төрийн бодлогын чадварыг чангатхан дотоодын хэрэгчээний нөөц хүчнийг уудлан шинжил ухаан чек нэмэргэжлийн үүдэлт шинжилт болон аж үйлсийн үүдэлт шинжилтийн гүнзгий уусалчлыг ахуулах өөрчлөлтийн бүх талаар гүнзгийрүүлэх гадаадад өндөр төвшөнтэй нээлт хийхийг өргөтгөх ардын амьдралыг хүчтэй мөртөн бүтэнчтэй батлан сайжруулах голдлоготой чар хүрээнд их аюул төгшвэрийг үргэлжлэн арилгах зэрэг ажлыг голдлоготой сайн хийх хэрэгтэй гэж. Шижимэн жахта дээр ахсчилд ил арчилсан нам бүлгийн төв хороо бүх улсын үйлдвэр худалдааны холбоо турлва нам бүлгийн бас зүтгэлдэд дундад улсын өвхөнт намын төв хорооны шийдвэрт бодлогын байрлуулалтыг эрс туушдуулан улсын их талд санаачилгаасан үйлчлэн аж ахуйн нийгмийн хөгжилтөх голдлоготой асуудалтай анхаарлаа төвлөрүүлэн арга ухаан гаргаж нам ба засгийн ордон шинжил ухаанчаар шийдвэрт бодлого тогтооход чухал давлалт хангасан юм гэж. Тэр улс дундад улсын өвхөнт намын төв хорооны өмнөс олонд чин сэтгэлийн талархлан дэвшүүлсэн.
1: Ши Цзиньпин үл арчилсан нам бүлэх бүх улсын үйлдвэр худалдааны холбоот хурал ба нам бүлгийн бус зүтгэлтүүдэд гурван талын хүсэл тавьсан байна. Тухайлбал 1-д үзэлснэ ба үйл ажиллагаа нь одоохны аж ахуйн байдлын тухай дундад улсын өвхөмт намын төв хорооны жадлалт магадлалт ба аж ахуйн ажлын тухай шийдвэрт бодлогын байрлуулалттай нэгтгэж хөгжилтийн итгэлэн баттгаж бүх жилийн аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийн харалт үүргийг баялуулахыг хамтар ахиулна. 2-д өөр хариуцлагаа идэвхтэй гүйцэтгэж гүнзгий байд чан судлалт хийсэн суурин дээр хандлагат чанартай сануулга дурдж аж ахуйн лавдуунаар хөгжихийг ахиулахад оюун ухаан хүчин чадлан өргөнө. 3-д өргөн олон гишүүн ба харьцаа холбоо байгуулсан олон төмнийг үзэлснэ улс төрийн талаар жолоодон дагуулхан үргэлжлэн чангатгаж олныг жолоодож байгаад намын үүдэлт шинжилэлтийн онолыг сурлжин ойлгож дундад улсын өвхөмт намын удирдлага ба дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай улс төрийн танин мэдрэх вэ, үзэлснааны танин мэдрэх вэ, хайр сэтгэлгийн танин мэдрэх вэ га тасралтгүй чангатгаж чанарлах хөгжилтийг ахиулах талаар сайн сайхан орчин нөхцөлийг бий болгоорой гэжээ. Лю Гуожун, Ли Ганжэ, Хэ Лифэн, Жан Гуочин, У Чэнлун дундад улсын өвхөмт намын төв хороо төрийн явдлын хорооны хамаатай салам учрын хариуцлагатад ярилцлах хуралд оролцжээ. Ярилцлах хуралд бас Шао Хун, Хэ Баошан, Ван Гуанчэн, Чин Боюн, Жу Юнсин, Ян Чэн болон Жан Энди, Фан Гуанхуа, Жан Пин зэрэг намын гаднах зүтгэлтэд оролцсон байна.
0: Төв хороо гэмэд. Шинхуа хороо 7-р сарын 30-ны өдөр чирэг байгуулагдсан 100 жилийн тамичлын харалт руу итэр гүнээр ургашлаа. Нөхөр шижим хингэр гол болгосон намын төв хороо ардын чирэг ангийг жолоодон дагуулж чиргэн хүчрэгжүүлэн чиргэн хөгжүүлсэн шин хууцыг бичгэлж байна гэсэн урт мэдээлэл нийтэлсэн байна. Мэдээлэл тэмдэглэхдээ намын 18-р хурлаас нааш нөхөр шижим хингэр гол болгосон намын төв хороо дундадын үндэстний агуу их сэргэн мандалтыг харуулсан дундад улсын хүслийг биелүүлэхээс гардаж намын шин чаг үеийн чиргэн хүчрэгжүүлэх харалтыг биелүүлэхийн тойронд чиргэн хүчрэгжүүлэх уугав үйлсийг жургалан чиргэн хүчрэгжүүлэх замдлыг жолоодон улсын батлан хамгаалалт ба чирэг ангийн одоохчлолтыг жолоодон түүхч нартай амжилт олж түүхч нартай ховсолт гаргасан байна гэж. Төв бараж үг юм дэ. Хөхмөрөн бол дундадын үндэстний ээж мөрөн болно. Ихэр хамгаалахыг хамтар атгаж ихэр нээж хөгжүүлэхгүй гэж ерөнхий шүүжин Шижинпин 10 жилийн өмнө тодорхой дурдсан. Хөхмөрнөө аж ахуйн бусын хөгжилтийг ахуулахд эрхэвшээ. Дундадын үндэстний алс гэтийн ашиг тусыг бодлого хэлж, амь ахуйг урдаар бодлого хэлэх, бохирдлого хөгжилтийн жамар жаманж, онгон норхон байгаал бол үнэлшгүй өв эрдэнэ болох астар их амь ахуйн үр ашиг, аж ахуйн үр ашиг, нийгмийн үр ашиг гаргах хэрэгтэй гэж чухалчилсан байна. Шижинпингийн амь ахуйн боловсны үжил санааны жолоодлохоор хөхмөрний урсгал дагсан 11 мууч хотынхан хөхмөрний амь ахуй хамгаалан сэргийх ажлыг лавдун баттай ахуулан аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийг бүх талаар бохирдлогоо тиш ховруулахыг идэвхтэй ахуулж хамтар хөхмөрний аж ахуйн бүсийн чанарлах хөгжилтийн сүр завхлантай гой сайхан хууцыг бичгэлж байна. Өнөөдрийн хөхмөрөн намын долгон хайлан амьдралын хүчнэр байлгаж ойшгийн бүрхэч 146-аг давж урсгал дагуу бүх улсын барах 142-ын усны гаралтыг хамгаалах

тархаж, Чингх хусны жууна 55 чигнэгийн жагсны төрөл байдаг ба гол урсгалын орны усны чанар нь олон жил дараалан 2 дугаар төрлийг баталсан байна. 10 жилийн турш хөхмөрнө эрг дагуу 162 км газрыг чекчлэн жасч, 1361 хуул ус гармыг тойлбартай жасан чекчилж, мөрөн руу чутгаж байсан 20 том илүү бохор усны хоолыг жасан чекчилсэн. Мөрөн дагуу 11 муучуудынхан нузалсалсан ам аххыг нөхөрлөг тогтч байгуулж, мөрөнөө дээд доод урсгал, зүүн баруун эрх, гол урсгал, салбар урсгалынхан хамтаар жасах хамтын хүчнийг түргэн бий болгосон. Хөхмөрний хамгаалах хуулийг албан ёсоор хэрэгжүүлснээс нааш 10 жилийн жагс арганхийг чаачлах ажиллагаа илэрхий өрөвтөмжтэй болжээ. Хөхмөрний аж ахуйн бүсийн шилдэг сайн усны чанарын ижлэх харьцуулал нь жууна 96 чиг тавд хүрч, хөхмөрний урсгал дагуу оронд 351 төрлийн жагсыг хэмжин олж, жагс агнахыг чаажлахаас өмнөхөс 43 төрөл нэмэгдэж, төлөөлөгч нартай амтны төрөл болсон хөхмөрний халимын тоо толгой нь сэргээд 1426 болсон байна. Өнөөдрийн хөхмөрний аж ахуйн бүст шинжилгээ ухаан техник мэрэгжлийн 3 төв улсын 8 туршилтын тасгийг баярлуулан байгуулж, хим болгоён квантын чимэжинг, хурмал энерги зэрэг дэлхийн тэргүүний шинжилгээ ухаан техник мэрэгжлийн өрөвтөлүүд тасралтгүй гарч, улсын 41 тэргүүний үйлдэн бүтээх үйлсийн сүргэжил, улсын дэлхийн баялаг бодлогын чанартай 30 шинээр мандсан аж үйлсийн сүргэжил төвлөрч, тоо хэмжээнд тус тус бүх улсын 151 ба 145-ыг эжилсэн. Мөрөн дагуу аялахад шинчлэгдэн шилдэгдсэн аж үйлсүүд тасралтгүй буцгаарч, дээд урсгалын гүйжүүд хэвчээдсэн төвлөрсөн бодлогын хүчнээ аж үйлсийн сүргэжилэн нэгэнт бүрэлдсэн. Дунд урсгалын хуунаанд улсын тэргүүнээ үйлдэн бүтээх үйлсийн өндөрлөг газрыг эрчимтэй байгуулж, давссан үйлдэн бүтээх үйлс нь бүх мужийн үйлдэн бүтээх үйлсийн харьчлалын 151-ийг эжилж бий. Доод урсгалын Шанхайд химэл оюунаар төлөөлүүлсэн хошууч аж үйлс ирмэн хөгжиж, 2025 онд 394 хэвчээдсэн химэл оюуны аж ахуйлын аж үйлсийн хэмжээ нь 6370 дүншүүр төгрөгийг авч, нэдэн айдл хугацаанаас 39.5-аар нэмэгдсэн. Хөхмөрний аж ахуйн бус нь бүх улсын хөгжилтийн их байдалтай холбогдож байдаг юм. Арбат жилийн турш хөхмөрний аж ахуйн бусын орны үйлдвэрлэлийн үйлдвэрийн ерөнхий өртөх дахнаар нэмэгдэж, бүх улсад ижлэх харьцуулал нь 142.2 байснаас дээшлээд 147.3-т хүрсэн. Суугаал ардын хүн бүрд тагшдагсан хуваарлж болох орлого 2 том 3,000 төгрөг байснаас нэмэгдээд 4 том 4,000 төгрөг болж 191-ээр нэмэгдсэн байлаа. Ирээдүйн бараалхад хөхмөрний аж ахуйн бусын 11 муучуудынхан хэтийн төлбөрийг тууштай бийлүүлэхийг баримталж, дундуудын үндэстний ээж мөрнийг хижээд амжирлын хүчнээр бэлхуулна. Мэдээ сонсголоо. Энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгийн харуулсан найруулгач Хөвчин Хастана, нэвтрүүлэгч Хунчин Найрсаг. Та бүхний улам авцсан сонсонд баярлалаа.

0: Би ээж автайгаа элэг бүтэн инээд баяртай инх тунх байхаас илүү жаргал үгүй гэж ухаардаг. Сайн яваагаан харуулж амжаагуугаар буурал хоёрыгоо бурхны оронд явуулахаас өөр хүнд гуниг үгүй гэж мэдэрдэг. Энэ биеийг минь төрүүлж элегэндэн бүүвэлж өсгсөн сүудрээсэн хүртэл хармалж энхрээлж намайг торнуулсан амьд бурхан ээж аавын хан эмгүү их ачиг энэ яваа насандаа хүүчин яаж хариулах билээ? Тийм ээ, хариулж чаддгүй юм. Аав ээж чинь ч хариулахыг хүсдэггүй, хардаггүй. Харин та биеийн өрөөд ухаанаа жив авч явж хоёр хөгшнөөхөө магнайхад тэнийлгэж байгаарэ. Орчлонгийн жимээр нэг л өдөр тед мань үнний гажраа одно. Тим учир эргэж олдохгүй мөч бүхнийг амжиж ижи яваан амьдтан хайрлаарэ. Аавдан жолгож ичийдэн үнсүүлж байгаарэ. Сайн ябагаан дуулган сансан сэтгэлийн бүлээчүүлж байхаарэ. Дэрэгд нь байж дээлийн хучиж хажууд нь байж хайрлан асархаас илүү ачилбэрлэгж үгүй. Ижи аавыгаа л хайрлж яваарэ.
1: Идэж өмсгөр тутгүй байж байгаа хүүхдүүд сэтгэлээр унана гэж юу байдгийм?
2: Хүүхдийн амьдралыг чагаан часаар төсөөлж болохгүй. Сурлагын дараас ангийн нөхдийн харчаа гэр бүлийн зөрчилгээд олон жил тэдний санааг жобоож байдаг.
3: Оо, миний гэдэс өвдөцгийна.
2: Би таагүй байна гэж хэлдэг нь хүүхдийн тусламж хүсэж би түгээмэл арга байдаг.
4: Урдас чинь үхэлж болохгүй. Жаахан ярилал гэвэл хэдэн хоногор дуугаа хураач.
5: Та надаас яагаад урамгүй байна вэ гэж хэжээч асууж байгаагүй.
2: Энэ бил тонирхол, эсвэл эм чиглэл биш. Харин тэд өвчлөсөн байж магадгүй юм.
4: Бидхий бие тоож бардамна. Хичээл болгондоо төрүүлж чадвал сая жинхэнэ сайндаа орно.
5: Би бүх чагаан хичээл номдоо журуулсан. Шалгалтаа нэгдүгээрд орсон байхад бас л жагна.
2: Жоб ярьж боловсон харьчих нь томчуул биднээс сурах ёстой хичээл юм а.
1: Яга чамайл дарлаад байд юм. Чамаас болж байгаа юм биш үү?
3: Ачаа, нутаач миний тал жагсаж болохгүй юу?
6: Хүүхдүүд дандаа л баяр жаргалтай байдаг биш ээ. Тэдэнд ч ганцаардах, гунж гутрах үе байдгаа. Энэ үед хамгийн түрүүнд халуун гараан сунгах нь аав ээж нэр байх ёстой биш билүү?
7: Алиб миний хөө, аавын чамайг дагуулад сэтгэл зүйн зөвлөгөө авах орочи.
8: Зүгээрээ миний хөө, ээж нь хижээд дэргэж чинь байгаа шүү.
9: Би бол дусал ус.
10: Би ч дусал ус.
9: Би чинхэх томглог горхноос ирсэн.
10: Би чөвөр сайхан чөөрнөөс ирсэн.
9: Би өөс чичгэнд химээ өгдөг.
10: Хаалтын сайн чангалаа гугаас болж би бохор уснаа хоолойд орсон.
9: Би гол мөрөнд нийлж түн мянган мууд тариа төмсийг усалдаг.
10: Бохор усан голд чутгаснаас болж би гэх шиг өмхөй хар болсон.
11: Усны их баялагийг мандагнан хайрлж, усд усыгч сүйтгэлгүй зов аш

0: Мэдээ мөрдлөг.
1: Мэдээ мөрдлөг.
2: Сайн бацхан уу? Эрхэм сонсогчдоо. Төв Борожуугийн мэдээ мөрдлөг програм та бүхэнтэйгөө жолгож байна. Ерөнхий шүүжийн шийдэм хин жаахта. Засгийн ажлын бүтэмжийн зөв бүжилтийг бий болгон үйлдэл гэж үлэхэд жангалахын үйлдэл бадруулах нь намт чанар юм гэж. Энэ чухал магадлалт нь Марксийн үгчлийн төрийн номын байгуулалтын жин ёсын өндөрч ус. Намт чанар болон засгийн ажлын бүтэмжийн үжилтийн дотоод харьцаах гүнжиг илэрхийлж. Намт чанар нь засгийн ажлын бүтэмжийн зөв бүжилтийн бий болоход үзүүлэх гол баяр суур болон шинжилгээ ухаанч үйлдэлийг тодорхойлсон. Энэхүү чухал магадлалтын шинжилгээ ухаанч агуулгах тухайн гүнжиг ойлгох нь намын гишүүн хаатарчудаас засгийн ажлын бүтэмжийн зөв бүжилтийг бий болгон үйлдэл гэж үлхэхийн үндсэн жогсолт, өртгөн чиглэлт, дотоодын хэрэгцээг ойлгоход тустай байж. Намын гишүүн хаатарчуудын чог жолоо төгөлдрөөр шилдэг сайн ажлын хэв сурталар, шинжилгээ ухаанч ажлын арга барилаар 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийг ахуулахд чухал бөгөөд гүнжиг ачаал болтой. Ерөнхий шүүжийн шийдэм хийх чухал зүйлхэ. Дундад улсын өвхөнт намын гишүүдийн Эрс Бат намт чанар бол манай намын тэргүүнэ чанар болон ариун чигч байхыг батлан удирдах хэр төвшин болон засаг барих чадварыг дээшлүүлэх чухал баталгаа мөн гэж. Ариун чигч байх намт чанар бол Марксийн үжилийн төрийн номд онцгой байдаг үжил санаа нь уламжлал мөн.

0: Марксийн үжилийн сонгогдож холчод төрийн намын мөн чанарын өндөрч ус, нам чанарын шинжил ухаанч агуулах тууныг тодорхойлж өнгөрсөн байдаг юм. Маркс Энгелесийн Эвхонт намын тунхагт тодорхойж аахда. Эвхонт намын гишүүдтэй үгээгүй ангийн ашх тустай адил ус байдаг ямар ч бусдч үйлийн ашх тус гэж байхгүй юм. Ямар ч онцгой зарчим нөхцөл дурдан үгээгүй ангийн хөдөлгөөнийг бий болгохгүй юм гэж. Энэ үгдэлт нь нам даваад хэлбэлээ. Ард түмнэ ашх тусаас гадна өөрийн онцгой ашх сонорхол гэж байхгүй байдаг үндсэн жогсолтыг тогтоосон байдаг юм. Дундад улсын Эвхонт намын гишүүд Марксийн үжилийн нам чанарын онолыг хөгжүүлж шин төвшөнд хүргэсэн. Нөхөр Мао Цзэдун намын 7-р их хурал дээр жаахдаа нам чанар бол хамтын шин чанар, нийгмийн шин чанар байж бүх намын гишүүдтэй бүр байдаг шин чанар мөн. Нэгдэлтэй хөдөлж, нэгдэлтэй санал өгч, хамтж үжилийх баримталдах. Энэ бол дараа нам чанар мөн гэж. Ерөнхий шүжийн шийдэмхийн гүнж гэж аахдаа нам чанар бол эцсийн эцэстэй жогсолтын асуудал мөн. Нам чанар бол намын гишүүн хаатарчуудын баян дааж үйлсэн босгож яраагаан хичээн моралан дээшлүүлэхийн суур мөн. Улс төрийн ярахад хамгийн үндсэн зүйлэн дараа нам чанар мөн гэж. Эдгээр чухал өгүүлэлт нь нам чанарыг намын урт хугацаагаар төр барих болон намын гишүүн хаатарчуудын улс төрийн амь насын суур болох гэсэн өндөрч ус авч үжиж шин чавгийн намын гишүүн хаатарчуудын нам чанарын боловсруулалт чангатхан засгийн ажлын бүтэмжийн зөв үжилтийг бат бэх бий болгох гэдэг үндсэн журамлал хангасан байна. Өнөөдөр бид нам чанарын асуудлын тойронд Өвөр Монголын хүнд нийгэм болон байгалийн шинжил ухааны дэд сургуулийн Марксийн үжилийн дэд сургуулийн дэд захирал намын онлын тусгай мэрэгжилтэн Сэчин Бат багш ярьж ярилцах болно. Та бүхэн хүлээн авч сонсож байна.
1: Үнэн үг, үнэн байдал, устдаж байдал, устдаж зогсолт.
2: Сонин мэдэнэ үнэн үлгэр. Төв аражуугийн мэдээ бүрдэл.
3: Өв хамтмын гүшгүн болсон хүн ямар ба одоо энэ шалгалт энийг өнгөрөөж ялт олох энэ үжил санааных нь толгуур хүчин болох. Ингээс юм бол жаавал энэ итгэл хүслэн энэ итгэл бишрэлэн мөн чанга байгаах хэрэгтэй. Энэ итгэл бишрэл чан тодорхой бат бөх байдаг бол энэ ботой айдлынхаа дунд засгийн айдлын бүтэмжийн зөв үдэлтэн сайхан ийлдлүгжүүлж бой болгож баримтлж ард түмэндөө бол энэ олон илүү одоо энэ ботын ажил хийж өгдөг юм. Намынхаа нийлсэд намынхаа энэ журналт, вог журналт энэ төвхөт үргийн бэйрхэт үлний бүр сайхан өөрийнхөө одоо энэ хөтөн чадлаа мөр өргөх болно. Энэ ингээс энэ итгэл бичвэрл энэ хүслэн энэ гэдэг юм энэ хаосхно биш. Энэ зөв итгэл зөв бишрэлтэй хүн. Марксийн үжилийг бид одоо энэ одоо жоохон хэдэн зуун жил бид сайхан ингээд баримтлаад ирсэн. Бид нь 100 жилээс өмнөх нь хамтдан болвол Марксийн үжилийн жолоодлогын дор бүх улсын одоо энэ ялтыг олсон. Улс байгуулагдаад бид нь 70 хэдэн жилийн турш мөн ч одоо энэ нэг үжил санаагийг баримтлаад бид нь чөлөөлөлт одоо огчлт одоо энэ шин өрн дээр ирээд бид бас шин амлалтыг гаргаан гэж. Энэ том жаавал энэ хүслэн болоод энэ итгэл бишрэлээ хөмжүүлэх хэрэгтэй. Итгэл бишрэлтэй ийм хүн бол өөрийнхөө төвхөт үргэн өөрийнхөө төвхөт үргэн бол тодорхой хэнч ботын энэ ийлдлэгийн дундаа бол ботын айдлыг зайтар хийдэж байна. Ямар ба хүчин бэрхшил дэхосон байдал доош гэсэн энэ хүчин бэрхшлийг одоо энэ ялан давах энэ хүчин зэрэг бол нэмэгдэд юм. Нэмэгдэд юм. Энэ бол энэ итгэл хүсэл бишрэл юм бол одоо энэ хамгийн их эрдэл. Энэ бол хоёр дугаарт нь бол энэ намч чанарын дээшлүүлж ягаад засгийн хадлын бүтэмжийн тухайн зөв үдлтийг бой болгож ийлдвэржүүлэх энэ төр бол заавал нийт болоод хавны тухай гэсэн энэ зөв үдлтийг баримтлах хэрэгтэй. Энэ бол энэ бол одоо энэ хүн болгоно намын гишүүн кадр тосаалтайч тосаал өгөөч энэ хүн болгоно бүр одоо

арах энэ сургалтын асуудал. Жохом нэг адлын хийхин төлөө жохом нийтийн асад усны үүднээс үүсэж ард олныхоо асад усны энэ үүднээс үүсэх юм уу? Жохом чи хөвөнийхөн досалын юм уу? Хөвөнийхөн асад усын нэн чанаслабол нэг хөвнийхөн одоо энэ нэг досал нэмэгдэж зэрэг нэмэгдэж ийм энэ нэг зөвхөн одоо энэ асад усын төлөө юм уу? Мөн хэв болоод нийтийн гэсэн нь өртгийн үйлчлэлтийг бол энэ зөвөр сонгох энэ бол одоо энэ нам чанарыг дээшлүүлэхин гол уулгын мөртөө засгийн ажлын бүтэмжийн зөв үйлчлэлтийг бай болгож ийлдвэржүүлэх юм бацаг одоо энэ хамгийн гол цөмөг мөн гол цөмөг мөн ботын ажлын хүн болгоны бүр энэ нийт болоод хэвний асууд усны тухай энэ нэг сонголт үүсдэг ямар бай явдлаар бүр ийм үр үүсгэр бол энэ бол хүн болгоны тулгарх асуудал. Гэдэг үл чи энийг яаж сэтгвэрлэнэ? Жохом нам болоод ард түмний асууд усны төлөө нийтийн асууд усны төлөө нийтийн ажил хийсэн одоо энэ хөгжил энэ нэг бадрлын төлөө юм уу? Өөрийнхөө хэв хүнийхээ асууд ус хэвний тэр нэг баг бүрхэн мүжрэх юм уу? Одоо ийм нэг асууд ус үүсэх юм уу? Энэ бол энэ засгийн адлын адлын хийх адлын бүтэмжийг одоо бүтөх энэ бол хамгийн жогцолтын асуудал. Тэнгэсээ нам чанараар цан өндөр ийм хатар ийм намын хөшүүн бүлгүүл заавал зүв сонголт хийдгийлдэг. Зүв сонголт хийдэг юм. Энэ бол 2 дугаар ийм асуудал юм байна. Ангуул 3 дугаарт нь бол миний үзэхээр энэ үннээс зөвийг өрөх, энэ үнс нь аргыг баримтлах. Энэ бол одоо нэг намын хөшүүн удирдах хатард авчир бол чиний нам чанарын өндөр гэсгийг харуулж байгаа. Мөн ч засгийн адлын бүтэмжийн зөв үйлчлэлтийг бай болгож ийлгэжүүлэх юм бол хамгийн үнс нь арга мөн. Маний намын гүшүүн удирдах хаатар хүн болгонд бол бас энэ зохом одоо ботын адлын дундаа чи үнөөс зөвийг өрдөг юм уу? Харин ч одоо энэ өнөг хий хоосон бодлоор юм уу? Өөрийнхөө анхны ярснаа тийм одоо асууд усаас үүссэн юм уу? Энэ боттой тэр гүн чигэрж боттой байдлыг ойлгох ба ард түмний хүсэл шаардлага хүчир зовлонгийг мэдрэх ба энэ цаг үеийнхэн онцлог ийм байдалтай үлний ойлгох ба ер нь одоо их үг ярих юм уу хоосон ираа тогтоож зүгээр юм нэг төлөвлөг гаргаагаад боттой тэр найдварж болох ба ингэд адлаад л байдаг бол чиний нам чанарын хийх юм нам чанар бол өндөр биш юм өртөө засгийн адлын бүтэмжийн тухай зөв бүдэлт юм хамгийн доор байх хамгийн доор байгаа ингээд бол өндөр заавар ханаа өннөөс зөвийн өрөх нь үнс нь аргыг баримтлаж ягаад боттойгоос үүсэж боттой дээр очиж байцаан судалт хийж ягаад ард олон болоод энэ бүх нөхд нарынхаа саллыг сайхан сонсож ягаад энэ нэг сүйдвэр гаргаад адлын сүйдвэрөө сайхан мөрдөж шалгаж алхам бүрдбэр боттойгоор энэ одоо үрв түмжийг гаргах. Энэ бол одоо миний үзэхээр бол энэ 3 дугаар юм асуудал. 3 дугаар энэ зөрмлөх одоо энэ нэг дотоол гэж хэлж байна. Энгүүл энэ 4 дугаарт нь бол энэ ямар байна вэ? Заавал энэ намдан үнс намын төв хорооныхон төвлөрөнгийн нэгдэлтэй энэ удирдлагыг хөрөөж сахлаг дүрмийн сайтар сайхан. Чиний нам чанар өндөр нам чанар чан гэдэг энэ басан илэрлэм бол заавал энэ сахлаг дүрмөн чан сахах хэрэгтэй. Чи намын сахлаг дүрмөн чан сахсан үгөө энэ сахлаг батан зөрчөөд өвдөд байдаг. Одоо маний энэ өнөөдөр бол бидний намын сахлаг дүрмийн үл бидэн 6 талаас ярьж байдаг. Зохион байгуулалтын сахлаг, улс төрийн сахлаг, амьдралын сахлаг, ажлын сахлаг, олон төмөч сумын сахлаг энэ сахлаг дүрмийн бүл олон байдаг. Бүгд маний энэ ботын ажлыг өмнө урагштай хийхийн цан шаардлага. Намын гүшүүн хаатар одоо олондоо бол тогтоосон юм хамгийн

0: наад зах нь, хамгийн наад зах нь одоо энэ үндсэн одоо юм шаардлага. Өнгөрсөн жобл чи нам чанар өндөр гэсэн хүн бол энэ цахилгаан дүрмэн сайтар сахна. Өнгөрсөн сөрөн дээр цахилгаан дүрмэн сайтар сахсан хүн ер нь одоо энэ засгийн айлын бүтөмжийн тухай зөв бүжүүлтийг үнэ бой болгоод ийлдэг жүрхэд бол тэр асуудал гэж байна. Асуудал байна. Харин ч одоо ингэж бодож болно. Энэ хүн сахилгын дүрмийг намын сахилгын дүрмийн өвдөгдөл байдаг хүн харин засгийн айлын бүтөмжийн тухай зөв бүжүүлтийг бой болгоод ийлдэг зүйлээ гэж тэр бас тэр бас болох байх хэрэг. Байх хэрэг. Заавал сахилгын дүрмөө сайхан сахна. Нам чанарыг өндөр болгох сахилгын дүрмөө сайхан сахиж ягаад намын даалгаас нь үүрэг хариуцлага арт түмний хүсэл шаардлага боттойгоор ингэж ийлдлэгжүүлж боттойгоор үнсэлж ингэж хийх. Ингээс энэ намын сахилгын дүрэм бол намын хөшүүн хаатарчуд давцар бол хамгийн үнсэн шаардлага. Хамгийн үнсэн шаардлага. Энэ заавал энэ өөрийнхөө одоо энэ ажлынхаа байр ажлынхаа одоо энэ өрх тусаал та нийсэн энийг одоо үнсэлж ягаад заавал энэ намын хөшүүн сахилгын дүрмөөр сайтар сайхан сайтар сайхан энгийн жин одоо бисэ нам чандаа өнөнхөө дээшлүүлж ягаад засгийн айлын энэ бүтөмжийн тухайн зөв бүжүүлтийг бой болгооч ийлдэгжүүлж чадна. Энэ Си Цзиньпин ерөнхий шүүжийн ердийн ярьдаг тэр сэдвэрт ийдлөө гэдэг бол тэр хогцоо болгон цаг энэ дээр боттойгоор бүр ингэж илэрж яаж шүү. Бүр илэрж яа. Тэр бүр хоосон тийм шаардлага яраа биш. Энгүүл одоо 5 дугаарт нь одоо миний нэг хэвүний бүцгээр бол одоо анганд эртэй ядлах нь бас заавал үнэнхүү бодот ийдлэг бодот энэ үрүү тушаал бодот энэ нэг үр бүтөмжөөр ирж ягаад ирж ягаад бол энэ нэг намын өвшин хатрын нам чанарын өндөр доор гэсийг шалгах мөртөө засгийн айлын бүтөмжийн тухай зөв үйлчлэлтийг бой болгоод ийдвэржүүлэх энэ нэгийг энэ хэр юм шалгана. Энэ хэр юм шалгана. Ингээс маний намын өвшин хатарчуд 90 одоо энэ айлынхаа дунд заавал энэ анхны ясны тэр үннөөс зөв үрж боттой нийцэх бодот энэ ажлын бодот үр бүтөмжийг
1: хүндэт сонсогчдоо. Манай энэ удааны програм энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Сурвалжлагч, найруулагч, найрсах, хянахч Отхон бид дараачийн дугаар болтол баяртай.

0: Гуурхт цагаан грийн тооныг тулсан дулгуур тулган дасан дүрлзэх соёлын ил товчон.
1: Төвийн Монгол радиогийн тулгуур товчон тусгай програм.
2: Сайн байцгаана уу хэрхэн хүндэтгэл сонсогчдоо. Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн тулгуур товчон тусгай програм та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Энэ удааны дугаараар та бүхэнд Өвөр Монголын Улаан Чав хотын намын хорооны ухуулах илтгэсэн Улаан Чав хотын хам жуутлуурын төв, Өвөр Монголын Улаан Чав хотын 4 дахь хошууны намын хорооны ухуулах илтгэсэн 4 дахь хошууны хам жуутлуурын төвөөс хамтран үйлдсэн миний нэр гэсэн хараажүж үжгийг сонсохоор бэлтгэлээ. Өнөөдрийн дугаараар 5 дугаар бүлгийг нэвтрүүлнэ.
3: Өнөөдөр жалгам жавг өгчтэйгээ уулцсан баярдах болдод жиргал чингэлийн хуалцсандаа той их болжрахж байна. Жалгам жавг бол манай сумныхаа олдшгүй эрдэн шүү. Тухайн жил олноон дайчлаад худаг малтаж хүм малын ус сумдааны асуудлыг шийдвэрлэлээ. Сүүлээр нь өрхийн жиргийн суман дарга болоод олноон дагуулж хил хийж гараан чагдан сахлаа. Бас төрүүлээд хоршоожил байгуулж одоо манай хонь үхрийн махан чихэм худалдаагаар өмнө норонд борлуулад маш олон малч орлогоо нэмэгдүүлсэн шүү дээ.
4: Би нэг жаахан арга ухаан гаргасан штеп. Харин манай шинэ гарсан шүүжи их ариун ажил бүтээлээ штеп. Би залуу байхад буу мөрлөн хил сахиж хурц бариад уудаг малтаж явсан юм аа. Таанар ч одоо энэ дайта дэлгэц зарлагч микрофон зэрэг аваад гарах юм бол нилээ их юм бүтээж байна шүү.
3: Жаа, жалгам жавгаа. Та ч өстө малгайг минь хажитал махтах нэ. Манус тийм их чадваргүй. Харин таны тухайн жилийн худаг малтсан жорох санааг өвүүлж жалгам жилийл гэж бодож байна.
4: Энэ чинь бүр миний хийх ёстой ажиллаа. Тухайн жил тал нутаг намайг орох гэр оч хаяхтай болгож нам төрөөс амьдрах завшаа олгосон юм. Миний эн чинь зөвхөн энэ их ач нэрлийг хариулж байгаа л хэрэг. Тухайн жилийн худаг малцны хэлхэд Ахмад шүүжигийн хилдэг намын гишүүн өмнө нь хошуучлах хэрэгтэй гэдгээр би намын гишүүн болсны хувьд төрүүлж дагуулад ажиллах л ёстой. Сүүлд нь хоршоожил байгуулахтаж ард олныхон амьдралыг жаахан сайжруулъя л гэж бодсон юм л да. Ганц өөрөө сайхан амьдрахыг бодоод болдог хорвоо бишээ.
5: Дүүгэ, өгчин чиний төлөө омхшиж гин. Үүр хариуцлага үүргэлж явж гин болчин шүү. Би нутхын олныхон халуун хайр болоод нам төрийнхэн бодлогонд талархлаа.
4: Энэ яваа насанда би бол улсын хүүхэд, тал нутгийн хүүхэд, мөн ч Нанжингийн хүүхэд. Миний энэ нэр өөр юмыг залгамжлах бишээ. Харин хайрыг тал нутгийн ээжийн хайр, төрсөн аав ээжийн хайр, нам төрийн хайрыг залгамжилнаа.
6: Ариун гинэнийхэн дээжийг нам нутгаа өргөе. Нам төрдөө өргөе.
7: Сайн уу шүү. Сайн уу. Сайн уу. Сайн уу. Сайн уу. Сайн уу. Сайн уу. Сайн уу. Сайн уу. Сайн уу. Сайн уу. Сайн уу. Сайн уу. Сайн уу. Сайн уу. Сайн уу. Сайн уу. Сайн уу. Сайн уу. Сайн уу. Сайн уу. Сайн уу. Сайн уу. Сайн уу. Сайн уу. Сайн уу. Сайн уу. Сайн уу. Сайн уу. Сайн уу. Сайн уу. Сайн уу. Сайн уу. Сайн уу. Сайн уу. Сайн уу. Сайн уу. Сайн уу. Сайн уу. Сайн уу. Сайн уу. Сайн уу. Сайн уу. Сайн уу. Сайн уу. Сайн уу. Сайн уу. Сайн уу. Сайн уу. Сайн уу. Сайн уу. Сайн уу. Сайн уу. Сайн

Төрсөн аав ээж минь надад алтан амийгаа арилж, өргөмөл аав ээж минь надад хүний амьдралыг соёрхожээ. Өвгөн шүүжийн минь урагшлах замыг минь зааж, хайртай хань минь өмг түшиг болсоор хорвоог өрхөн одчээ. Тэр худаг бас л тунгалах хэвээрээ мэлтэлцсээр буурал хайлсманч шин навч нэхэгаа нэмэн сүхийн урхсаар энэ худагч үйин үйин хүн артыг умдалсаар буурал хайлс бол миний амьдралын зөвлөөр юм, мөн ч миний үндэс юм. 60 жил болчихлоо буурал хайлс манч хөгширчээ. Би төрсөн ихчээ олчихлоо. Тал нутагдах үндсэн би сагсаар. Би 4 ээжтэй хүн. Ямар их жаргалтай юм бэ? Ингэж л жаргаж явлаа. Сэтгэл ханахгүй.

харигч амгагч ерөөс ганц чиглэлийн биш юм. Тэр бол өмнө торны жүсрөө борооны тал нутагч үгэнд амьрсан санахал жил

ч санал мөрөөдөлд амгалан тайван өрөө хайнам. Харин энхүү нутаг орон алсалсан гүн жужаан хайр сэтгэлгэн аль хэдийн он чагийн улраанд чиний минийгүй уудам охтөргүй болно уусж уужин охтөргүйн дор улсын хүүхэд нэгүр хос нэртэй болжээ. Нэгэн энэ орчлонд уйлан хайлан унахэд ээж аавынхын хайрлсан им тамаг байж өмнө торны чусан удман хатгалсан бол нөгөө нь тарнуутхийн ээжийн өвөөлн дуудсан өнхөрөө дуудлаг байж тарнуутхийн дулаан хайраар бүүэлэгдсэн нэрвэлээ. Өнгөрсний салал хахчил ирээдүйн учрал ханьсал энэ нэрд өвсөн өвлөхгүй бид сая миний нэр юроос нэг л хүний тэмдэх дохоо биш харин нэг бүлэг хүний хайраараа бичгэлсэн яруу туйлс гэдгийг гүн ойлгох болно. Жалгамж аавын хайр бол хамгийн гүн жужаан хамгийн чухлын гэж үргэлж хэлдэг. Дүгүймө шиг ээж тал нутгад мянга төмөр байна. Тэд хэдийгээр хүүхэд бүрийн уул нэрийг бүрэн чөөжилж бүтэн дуудаж чадгүйч харин сэтгэлдэн өхөрдөн хадгалсан энхүрийн нэрийн оновчтай дууддаг юм аа. Тэд үндэсний бүлхэмдлийн их ёс учрыг төхөрхгүй ч гэсэн үсэд танихгүй үгхэл нэвтэрхгүй өрүүлийн хүүхдийг алтан ясны хэлтэрхэ алах махны тасархай шигэн элгэндэ бүү байсан юм аа.

голдо одон бүвэн дууга ревади жинхай дуу хөгжмийн найруулагч бүрэнд хайла лика сингэлд жангяжин нэгсэн баожин нарна нанун гэдва найруулагч хөгжилд алтан ол журамт хайлварлагч найрамт сарна жүжигчд даш чаргал и туя сэчин гова нарын бидэг сэчин хоор ариун баяр яруухан мөрөн бадрах сод бидэг үшээд намын тал насан далай нарс чилмэг шижир дорно фильм үйлдэгч Өвөр Монголын дайн дэж соёл жуулчлалын ажгаарт кампан тос жүжгийг шингэн үйлдэхэд улаан цохотын хам жуулчлалын төвийн авьяалагчид оролцсон байна. Тос араа жүжгийн жохон бүтэлгэд дуу хөгжмийн бор материал хангасан дөрвөт хошууны дуу хөгжмийн нийгэмдгийн урга дөрвөт хошууны багчуудын ордны жимс дөрвөт хошууны хоёрдугаар дунд сургуулийн гэнсэг далай дөрвөт хошууны соёлын ордны хас чимэг Захар баруун гарын хойд хошууны улаан мөчрийн жаргалт нарт гүүнө талархаж байна.

Эрхэм хүндэтгэл сонсогчид аа, тулгуур товчхон тусгай програмын энэ удааны дугаар энд хүрээд өндөрлж байна. Эх хүчиг хангасан Улаан Чав хотын хам жуулчлалын төвдөг талархал илэрхийлье. Энэ удааны дугаарыг найруулагч, нэвтрүүлэгч Журмтэг, хянахч Бөрөнгөлжи, хүлэн сонссон та бүхэнд баярлалаа.

0: Сонсчтой амар сайн байна уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 7-р сарын 31-ний өдөр, гаргийн 5. Бэлгийн улирлын 6-р сарын 18. Эрэмш чилгэр, заримдаа нүүлтэй 20-аас 30 градус.
1: Энэ цагаар та нартай сонсох гол зүйл бол
0: манай орн зокамл оюунлагтай уялдуулах ажиллагааг дээр төвшнэр акулж, олон нийт хэрэглэлт нь ахуй байдлыг өргөтгч Тоочлолт оюунжилалтаар ажилсыг дэсдэвшүүлэх, ардны амьдралыг сайжруулах болон нийгмийн засалт чидэмж олгосон.
1: 2026 оны Шинжаан улс сайхан газар гэхэд бидсэн бүсүү соёлын нүвийн Шинжаангийг туслах гол сэдвтэ үзүүлгийн хөтөлбөр ийлсэн.
0: Бидсэн бүс соёлын нэвээр харилцсан тул болгож үүсэлцэн нэвтрэлцэж, дундад нь соёлын клан танилтыг нэмэгдүүлнэ гэх Шинжаан радио телевиз хураан радиогийн цагийн байдлын шимж.
1: G3 тэг тугаар Ляньюнган хоргосын тэргэн хурдстай засмал замын Шиншин Ша Хамил Туйгын хэсгийн өөрчлөлийн өргөтгөн байгуулахын инженерингдээ тэргэн нэвтэрсэн.
0: Улсын дотоод хамгийн их чолон доснаа уурхан дахалт байгалийн шатамгаа хийх шийдвэрлэх өртөн Шинжаангийн чолон доснаа уурхан чолон тос гаргах 2-р үйлдвэрт ашиглалт орсон.
1: Манурын ажлаас уулсан гэмтлээс өршлөн сэргээлхэ 5 жилийн ажиллагааны төлөвлөгийг хэрэгжүүлжээ. Ажлаас улсын гэмтлийн эндэл үсгийг хэмжээгийг хүчлэн дурагшлуулсан зэрэг агуулгуулнаа.
0: Одоо дэлгэрэн агуулгыг сонсхийа.
1: Шинэ нүүсэл санаагаар шинэ айныг хөдлөн дахуулъя. Шинжаан нарадио төлөс хураан сүрүүлжилэгч Янжуугийн медалснаар болвол энэ жил аснаар Манурын их баялагын байгалыг давлагтаа сүйрүүлж тоочлсон завтугаалгийн амжин натах яж Зокамл ойлгохтой үйлдвэрлэх ажиллагааг дээр төвшнөр ахиулж, олон нийтийн хэрэглэлтийн ахуй байдлыг өргөтгөж, тоочлолт оюунжилтар ажиллаасыг дэсдэвшүүлэх, ардны амьдралыг сайжруулах болон нийгмийн засалтад чидэмж олгож, дээр ач нартай хөгжлөлтөд ит хүчтэй хөдөлгч энерги нэмэрлвэ. Энэ хоёр өдөр 750 кВ-ийн өрөмжийн хөд хүчтэй өөрчлөх өртөнөөс 750 кВ-ийн Чингада нүрийн хүчтэй өөрчлөлт өртөө гөрөх өрөмжи Чингадагийн 2-р шугамд Шинжаангийн цахалгаан дамжуулалтын хүчтэй өөрчлөлт хязгаартай компани ажиллагааг байцаах ажилтнад яг нисгүүрээр автоучилсан төрөн байцаах ажил хийж байна. Өнгөрсөнтэй харьцуулбал шугамын төрөн байцаах ажлын нэгт уламжлалт явагнаар хайн хэмжих кюмнэ хүчээр Гараар нь нисгүүрийг ажлуулан төрөн байцаах келвараас анжирсан байна. Компани ажиллагааны байцаалтын 6-р ангийн дарга Вангбо танцуулын гэлэгтэн Зокамл ойлгийн мэрэглийг ашиглан нисгүүр автоугаар төрөн ойлгох ажил өрнүүлж, өөр загаас цахлан хүчнээ тунут хөөрөмжин нарилаг тодорхой зүрэг төрсийг цуглуулж, ар тавсангийн ойлгог бутх аргадад түшклэн шугамын дүтгтлийг автоугаар судлан магдалж болно. Тоно төхөөрөмжийн шорог хадаас ирээслэх ирээсвчи нэгвэрийг ажгилж альва залх төмөрлөг хэрэгслийг бүх талаар дараалан байцаана. Ажлын хэмжээ нь маш их. Ойнлог тавцангийн бутх аргаар дамжин шугамын төрөн байцаах ажлын хүчийг хагасаар багасгах ба гэвэ. Шинжаангийн газар уурын өргөн уудам цаглага дамжуулах шугамын алслал их болохоор ажил төрлийн төвөгт асуудлыг шийдвэрлэхийн тулд Улсын цахлаан төрийн Шинжаангийн цахлаан хүчнээ хязгаартай компани нэгэн жилийн 10-р сард нисгүр автоугаар төрөн байцааж зүрх дөрсийг илгэн таних бодлогын аргын тусгай зүйлийн бэрхшээлүүгийн шийдвэрлэх ажлыг эхлүүлвэ. Удаа 88 төрлийн тус газарт тохорох цахлаа дамжуулах шугамын дүтгтлийг бодох аргын загварыг дэсдэвшүүлэн төгөлдөржүүлснэ хамт. Нэгэн 10 кВ-аас 750 кВ-ийн цахалгаан хүчлийн дэсийн цахалгаа дамжуулах шугамд кепжайжуулын хэрэглэлийг биелүүлвэ. Улсын цахалгаан төрийн Шинжаангийн цахалгаан хүчнээ хязгаартай компани агаартай төрөн байцаахад төвийн тусгай хариуцлагат нь яв хэлэгтэн. 7-р сараас наар дүтгтлийн илгэн танжи илрүүлсэн хэмжээ. Онцтой хэмжээгийн зүүнээ 90% дээгш байхыг баталж, үндсэн шатын зүрх кинх ажлын хэмжээгийн зүүнээ 97% өнгөрө дурагшлуулж, ажлын нүрэгтэмж илэрхэд дээгшлвэ гэвэ. Энэ жил Манурын Евран зас горны Зокамл ойлгохтой үйлдвэрлэх ажиллагааг акулах 2026 оны ажлын голлогыг нийтэлж, үергийн тодорхой хуудсыг тодорхойлон, тусгай зүлийн төсвийн хөрөнгө мөнгийг иж бүрдүүлэн Зокамл ойлгийн голдлогтой төрөл зүлийг бутарлахыг туслан дэмжнэ. Санжин 170 төмөн мөөгийн тоожилсан тарьмлын газрыг гар утсаар тарьмлын газрыг хамьярхыг бийлүүлж, мөөвөртөд ундчаар 300 төгрөгийн эврэн өртгийг ариулж үр ашгийг нэмдүүлвэ. Жүндүнгийн богнүүрийн энергийн өн биеийн задга уурхад дэлкан хамгийн их күрэг хэвчаата жулашко үлкөр үзүлкө сүйрэн газрыг байгуулж, 243 сүйр жулашко уурхадыг хэргэлкө асана машин дэргийг кейвэнжүлэн ажлуулж байна. Худа, бүх орнду зухамал ойнлэгийн кэрлгана аху байдлаас зүүн өнгөрүүгі буттаарулва. Еврэн засхурна көвжілт ба өөрчілтін зөвілдің шинийг өсг ба дээр техник мэргжлийн көвжілтін газарин дээд дарго лиумийн илэрхалихтан. Арн тавтуар таун жилин хуцаанд ману орн, зухамал ойнлэгта уйлдулсан ажлгаги түрүхтхэн кэргжүүлж, зухамал ойнлэг кикад ажуэлсан көвжілтті, сойлин байгалуэлтті, Ардын амьдралын батламж, нийгмийн засалтын үйлдэлийг чангадах нь, аху байдлын хангалах ба хэрэглэлтийг өргөтгөх, аливаа зүйлийн ажил үйлстэй бүх талын чидэмж олгоно. Зохамл ойлгийн ажил үйлс үр дүнд гараагүй хэрэгжилтийн завтокалыг өгт нэрүүлнэ. Бид нь бодлогын чидүүрийн сүйрийг үргэлжлэн бэхжүүлж, хэрэглэгэн аху байдлыг өргөтгөх нь ажилсын хэрэгжилтийн амахыг бүрэншүүлж, зохамл ойлгохта үйлдүүлэхийг энерги нэх байлаг Одуйын көді ажаху, кіл асылсын арылжа зіргі онзылықта ажуэлістай гүнзгай үлсілзуулхығы акуулж, ажуэлісін келбәрігі хүйрүлін дес дэвшілгіг акуулна гэвэ.
0: Шинжанын радио тэлэс хуранч мэн. Сойлар шинжанғы гүмдалж элбэг үр бүтал олж, бэдсін бұс сойлын нэв шин амжирлэн күчар бэлэх вэ. Доладур саран гүчін өдірін үдін эм, сойл ба зуғаслын яамын. Шинжанғын уйгыр эврэн зас хорна ардын зас

сахин ордон. Шинжангын үйлдвэрлэж битэн байгуулах Бингтвэнаас хамтран голлон нэрхэлсэн 2026 оны Шинжаан болвол сайхан газар гэх бедсэн бус соёлын нэвийн Шинжаан туслах гол сэдэвт үзэлдэн хөтөлбөр Шихос хотод ихэл бай. Бекулсын ардын төлөөлөгчдийн хурлын байнгын хорооны дэд дарга Шекрат Закар ихэлснийг зарлава. Эврен засхурна намын хорооны дэд шүүжи. Эврен засхурны тэргүүлэгч Аркин Туньяс соёл ба зугаслын ямнаа дэд сайд улсын Түйкэн дурсгал зүйлсийн товчоноо дарга Роучхан. Эврен засхурна дэд тэргүүлэгч Бингтвэна Слин Юан Шөбин тусбэр Юкэл бай. Аркин Туньяс хэлсэн нэгдэн Алва удирдлага болон Кендит гээчтэн хөрөлсөн нэрсний халуунаар өгтөж байхаа нэлтгч. Соёл ба зугаслын яам гээд Шинжаан туслах муж хотын ут хуцанаас нар Шинжаан нажилд болсон санаа орклог, дэмжлэг ба хавсарлагд чин сэтгэлээсээ талархж байхаа нь илтгэв. Тэр илэрхийлэгдэн намын 18 дахь их хурлаас нар Шижинпин нүкрэар гол болгосон намын тэвх хорооны эрс чан удирдлага ба санаа орклог халамжлалдор Шинжаан шин цаг үеийн намын Шинжаан засах арга бодлогыг бүрэн гүйц сонвчтай бүх талаар төвшлүүлж дондод нэмснээ хамтын зовсон үзэл ухаамсрыг бат бэхжүүлэхээр гол шугам болохыг баримтлж 5 нэг дайлдах бодлогын байр тогтоолтыг нүдлж Бикорна Алинцтнаа кадр олон тэмнийг бэлхэмдүүлэн дахуулж чирмэн тэмцэж тэнгэр уулын өмнө хойд бид нийгэм ив зохицолтой тогтвортой арт төмөн амаржин сууж аж дэрсэн цэцгэлэн хөксөн байдал илэрвэ. Шинжаан болвол сайхан газар гэх бедсэн бус соёлын нэвэн Шинжаан туслах гол сэдэвт үзүүлгэн хөдөлвөрийг 2021 оноос эхлэн нэгэнт залгаагаар 6 хуцаа эрхэлж ер битэйлэн элвэг баялаг нөлөөн эргэн дэлгүүр болж соёлоор Шинжаангийн өмдлөхийг гүнзгэ үйлдэлж үлсэн. Дондод нүнснээ хамтын зогсон үзэл хамсрыг бат бэхжүүлэх ажлыг дүрслэг сэтгэлэгтэй бүтэмжтэй сайнар хийсэн. Алвинцнаа явуулцаа суулцаа үүсэл цаг акулсан нэрт тэмдгийн хөдөлвөр болжээ. Бид энэ удаагийн хөдөлвөрээр завтокал болгож альва ах дүү мүч хоттой болсон соёлын суулцаагаа үргэлжлэн гүнзгэ харуулж бедсэн мус соёлын нэвээр Шинжаан нөлгөрийг сайнар ярьж дундад нь соёлыг боттой бодис, боттой үзэмж, боттой хэрэг явдлаар дамжин кэмсэн сэтгэлд көргөж нэн гэрэл цацрангуу цаг үеийн гэрэл гэлбэг цацруулна гэвэ. Хөдөлвөрийн тухайн царанд цог живхайгаан бадруулж бедсэн бус соёлын нэвэн урлагийг гайхвуулах зэрэг тоглолт нь бедсэн бус соёлын нэвийг хамгаалж уламжлан залгамжилсан үр бүтээлийг төвлөрөнгөөр дэлгэн үзүүлж соёлын үйлсэлцлийн татах гүчийг илрүүлвэ. Тэвн арадуу тэрвсэн ерөнхий хороогаас сүйдэрлэн үйлдэхэр байх бедсэн бус соёлын нэвтэх дундад улс Бингтвэна Бөлгик баримт киног жинкнэр эхлэн сүйдэрлвэ. Эврен засхуурн болон Бингтвэна удирдлага нар бедсэн бус соёлын нэвийн Шинжаан туслах сайн дурнаа тайлэмж нанд түг олгоо. Тус удаагийн хөдөлвөр нь соёлоор Шинжаангийг өмдөлж бедсэн бус соёлын нэвд гэрэл гэлвэ нэмэрлэя гэхээр гол сэдэв болгоно. Дондод нүнцтнээ хамтын зогсон үзэл хамсрыг бат бэхжүүлэхээр гол шугам болгож 31 мүж орон хот болно. Бингтвэна 651 зүйлийн бедсэн бус соёлын нэвийн төлөөлөгч нартай төрөл зүйлгийгэд 549 уламжлан залгамжлагчийг цуглуулж уралцсан мөж үзүүлэгд оролцуулсан төрөл зүйлээр өнгөрсөн жил мудаас хамгийн олон болов. Гол сэдэвт өсөхнээс газаа бас бедсэн бус соёлын нэв бежигт хөгжмийн цуглараа бедсэн бус соёлын нэв амтдидэнэ нэр бедсэн бус соёлын нэв шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн шинийг үсгсэн үзүүлэг бедсэн бус соёлын нэв заах сургах тэнхим бедсэн бус соёлын нэв соёлын битэйлч үлдэхнээ цуглараа шилэг дуулалт бедсэн бус соёлын нэв гэг үйлдэлцэх үзүүлгийн тоглолт зэрэг онцлогтой хөдөлвөрийг эрхлэхийн хамт бедсэн бус соёлын нэвийн үйлдэлийн эквайлгийг залгалдуулах ба солилцсон хуваалцахыг зохион байгуулж хөрөлцөж болох мэдэрж болох амталж болох сонирхч болох өөсөлцлөн хэлбэрийн соёлын өвдөж найрыг илрүүлнэ. Анвар Турсан, Кайсар Кайн, Лёжамин, Бату, Төвхураба төрийн алуун байгуулгын холбогдлолтой Яамн зөвлөлн Кендит гээч. Алва Мужорон хотын соёл ба зугааслын салай мөчрийн холбогдлолтой хариуцлагат нөхөр.

0: тусгай мэрэгжилтэн ярдэмтэн, ажил төрлийн нийкэмлэг, аж ахуйн тавцангийн хариуцлагад нар оролцваа.
1: Шинжаан радио телесхураан сүрүүлжилгч Балгана Миласнар улбул. 2026 оны Шинжаан улбул сайхан газар гих бедсэн бүсүү соёлын нэвийн Шинжаанд туслах гол сэдвтэ үзүүлгийн хөтөлбөр үзүүлгийн орныг үүсэлсүүлсэн шин хэлбэрийг шинийг өсгөн байгуулгаж альва газрын бедсэн бүсүү соёлын нэвийг талгыс илгэл алслын үүсэлсүүлж шин амжирлын хүч тавуулгаа. Тус хуцааны хөтөлбөрийн өнгөрснөө Шинжаанд туслах мүч хот болон Шинжаан үзүүлгийн орныг хуан гаргаж байсан уламжлалтын хэлбэрийг эддэж үзүүлгийн орныг хамтар үүсэлсүүлэх битэлгийн хамтар зохион битээх хөтөлбөрийн хамтар ахлах үзүүлгийг төсөвлөх цоо шин сэтгсийг хэрэгэлж 6 нэг онцлогтой хэсгийг гаргасан байна. Бинг тона 8 дугаар шишхэс хотын соёл биеийн тамир радио телес ба зугаалтын төвчнээ намын нутгад гуулингийн бүрэлдэхүүн төвчнэ дэд дарга Жан Шаншан хэлэхтэн. Энэ удаа Шинжаан туслах мүч хот ба манай Шинжаангийн үүсэлсүүлсэн маш олон үзүүлгийн орн байна. Шалвэл Леонин мүж болон Тарптай аймаг 8 дугаар ши, 9 дугаар ши, Бээжин болон Хотан аймаг 14 дугаар ши Күнью хотын нэг үүсэлсүүлсэн үзүүлгийн тэнхэн байна. Бас соёлын битэлч үйлдэхнээ суглара. Заах сурхуу тэнхэм, өөрмөгцөө үзүмжийн найр Бэжигтүү хөгжмийн цуглараа байх байгаад дүү гэрэл цахалгааны олон сүлийн дүрсэн шингээлт байж шинжилхүүн техникийн мэрэгжлийн шин арга барилаар дамжин бэдсэн бүсүү соёлын нүвийн татхыг хүчиг илрүүлж нэн олон хүмүүстэй бэдсэн бүсүү соёлын нүвийг ойлгуулж бэдсэн бүсүү соёлын өвт дүр сонорхолтой болгож бэдсэн бүсүү соёлын нүвийг уламжлан залгамжлахад оролцуулна гэвэ. Бээжин хот болон Бингтана 14 дугаар Күнью хотын хамтарсан үзүүлгийн орондоо Бэдсэн бүсүү соёлын нүвийн уламжлан залгамжлагч Бэжна Сүйдэрши Күнюгийн дуттар үйлдэн гээк 12 мукамыгийн үйлдүүлж Сүйдэршигийн көшгтөө Вантуншуу Эхнур залуу хоёрын мукамыгийн амжин аварсан сэтгэл хөдлөлгөм үлгэргийн гайхам сайхан тоглож 90 сайхан дуттарын хөгжмийн ойсыг хаусран хөгжимдэж, хоёр жилийн адил бүсүү үрлэгэн хэлбэрийг үйлдүүлэн өөрмөгцө сайхан соёлын гайхамшигийг илрүүлжээ. Тухайн сарынгийн үзэгч Ван Шин Тун хэлэхтэй. Миний үскээр Бэжна Сүйдэрши болон Шинжаангийн эдгээр бэдсэн бүсүү соёлын өвийг үүсэлсүүлсэн маш сайн. Маш шин сэвэн санагдва. Иймэрхүү хэлбэрийн намагийн бэдсэн бүсүү соёлын өвд нэн их сонорхолтой болгож, түүгээ улам ойлгох бодолтой болгоо гэвэ. Тайзна үзүүлгийн тоглолтаас тогтонго өсгөлөн гүртэл. Тус хусанай хөтөлбөрийн бүх явцдуу үүсэн суулгах ба хамт орших ойлгохныг төвөгшлүүлж. Альва үзүүлгийн тэнхэн сүм орон бүс алссан бэдсэн бүсүү соёлын нүвгийн үйлдүүлэх ба үүсэн суулгахыг олон нэштэй хэлбэрээр илрүүлж. Уламжлалт бэдсэн бүсүү соёлын нүвгийн орон бүсн хызгаарлаас гаргана цоо шин амжирлын хүчтэй болгоо. Жожа мүж болон Ахсу аймгийн хамтарсан үзүүлгийн орондо дэлгэн үзүүлсэн Шүүжүүгийн тарашна зүрэг болон Дуулан тарашна зүргийн Жангнана үрэн сайхныг Шинжаангийн халуучрахг байдалтай үүсэлсүүлэн нэн сонорхолтой болгожээ. Жожа мүжийн бэдсэн бүсүү соёлын үеийн төрөлсөл болох Жашингийн зуухын зүргийн төлөөлөгч нэртэй уламжлан залгамжлагч Жоу Шөнбө сүржилгчдэг хэлэхтэн. Би тус удаанай хөтөлбөртөө тусгалын Шинжаангийн элементтэй зүүхэн зүргийн битэлийг зохион битээсэн юм. Зүүхэн зүрэг нэгвэрийн цөм адил үсөө бэлэгдэлтэй юм. Энэ удаа миний зурсан зүрэг болбол анар болно. Тэрийн үнснэ бэлгэмлийг төлөөлж байдаг. Бас цасан линха байна. Тэрийн Шинжаангийн арт тэмнэ эрс хатуу зөрг санааг төлөөлж байдаг. Бид наа зүүхэн зүргийн баяр баясгалан ба сайн сайхан бэлэгдлийг Шинжаан давчирж Шинжаангийн арт тэмн айл болгон зул жаргалаар бэлхэж, жил бүр өд эсрэг болохыг яриаж байна. Бас иймэрхүү хөтөлбөрээр дамжин бидэн адил үсэг газрын уламжлан залгамжлагчтай харилцан сулсан суралцваа гэвэ.
2: Шинжаангийн радио телес хураан радион цагн байдлын шиймж.
0: Ода бэдсэн бус соёлын нэвээр харилцсан тул болгож, үүсэлцэн нэвтрэлцэж, дундуд нь соёлын клан танил

0: Тэг нэмэгдүүлнэ гэх Шинжаанг радио телевиз хураан радиогийн цагийн байдлын шимжийг сонсхийа. Бидсэн бус соёлын үе болвол дундад нь шилдэг уламжлалт соёлын чихэл бүрэлдэхүүн хэсэг болох вэ гэд. Дундад нь боловсныг уламжлан залгамжлах амьдлаг гэрч. Үндэснэ хайр сэтгэлийг холбох, улсын нэгдлийг хамгаалах чихэл сүйэр болно. Тус хуцаанд бидсэн бус соёлын нэвийн Шинжаан туслах гол сэдэвт үзүүлгэн гөдлөрийн үзүүлгэн нурныг хамт уусалцуулах үр мэрэгжлийг хамт юусгэн бэ болох гар орон бүс алсалсан соёлын сул цанаа тавцангийг байгуулж, альвин цэснээ соёлоор харилцан тол болгож, уусалцсан нэвтрэлцгийг амьдлагаар үйлдэлж хэлвэ. Бэжнээ сүйдэрши арун хоор мухантай таарлдэж, Жөөжангийн тараачнаа зураг болон Шинжаангийн тараачнаа зураг харилцан тотхож, гэрэл гэлвэгэн цацруулж, адил бус газар орнаа уламжлан залгамжлагчд гар гараан холвон зохион битааж, соёлын уусалцааг цаасанд илрүүлж байснаас сэрж мэдэж болох, бичлэн ойлгож болох амьдлаг үйлдэл болгоно хөөрүүлжээ. Бидэн Шинжаан болвол сайхан газар гэх соёлын нэр тэмдгийг үргэлжлэн алдаршуулж, альвэ зүйлийн бодсон бус соёлын нэвийн сулцаа үйлдэлцлээр дамжин, альвэ газрын соёлын зайг үргэлжлэн өөртөөлж, соёлын клан танилтыг нэмэгдүүлнэ. Дундад нүндэснээ хамтын цогцны үзэл ухаамсрыг дүрслэг сэтгэлэгтэй бүтэмжтэй бат бэхжүүлэх хэрэгтэй.
1: Шинжаан радиод хэлс хураан чимээн шидэр Ерөн сас хурны ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байнгын хурааны эрхлэгч Сүмра Төбөл байцаан судалтын дугуйлангийгэд ахуулан Хашхар аймаг Хазан сүгийн хыргыл сэврэн засгчруу Илийн хас хэврэн засгчруудыг хөрч Боомтын улсын үйдэн Күралын урны аж ахлуул Голдлогтой төрөлжлийн битэн байгуулалтын тухайн сарын зэрэгтэй гүнзгарын худалдаа зөвнөхөөр орчин тойрныг үргэлжлэн шилдэгжүүлж ардаа сэзэнсэн аж ахуйн дээр яс чанартай хөгжилтийг ахуулахтай байрлуулн тусгай сэдвтэ байцаан судалтын өрнөлвэ. Тэр чихэлжилсэн Ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн ардаа сэзэнсэн аж ахуйн хөгжилт ба худалдаа зөвнөхөөр орчин тойрныг шилдэгжүүлэхийн тухай чихэл өглөлтийг гүнзгий ойлгож намын төв хураан шийдвэртө бодлогын байрлуулт ба Еврон зас хурна намын хураан ажлын байр шүлтийгээ түүшлүүлэн бутааруулж, бүгд найрамдахад ундуд ард улсын ардаа сэзэнгсэн аж ахуйгийн акулхо хуул, Шинжаангийн уйгар еврон зас хурна худалдаа зэгэндхэн орчин тойрныг шилдэгжүүлхүй дүрмийгээ бүх талаар түүшлүүлэн хэрэгжүүлхийгээ өнөнхөө сайнар атахэж, зах дэлгүрийн амжирлын күчийг хөгжээн, хөгжилтийн нөхцөө күчийг чангадахэж, ардаа сэзэнгсэн аж ахуйгийн хөгжин нэгтхийгээ тасралтгүй акуулна, Шинжаангийн дээр яс чанартай хөгжилтийг агуулахдоо эд гүштэй хөдөлгч хүч нэмрэлхийг хэрэгтэй гэвэ. Зумра төбөл өнхөнөр Иргэштан боомто, Хашхрын боомтын закрага, Хоргос боомто, Хоргосын Хуран гармын олон улсын барана гүйлэхнэ Күралингд хөрчээ. Боомтын боомтар өнгөрүүлсэн үр үтэмж, аж ахлуулдоо ашиг хүртээхэ төрөн бодлогыг бутааруулсан зэрэг байдлыг ойлгож зааж гаргасын. Улсын дотоод ба олон улсын хоёр зах тэлгүүрийг нэг санаар нэгдэлтэй төлөвлөж, шин гүйцэлтийн байршилтыг санаачлагаас нь үйлчлэх ба үүсэлсэж, боомтын битэн байгуулалтыг өргөжлөн чангадах хэж, боомтар өнгөрүүлэхийг хэлбэрийн шинийг үйсгийг гүнзгийрүүлж, боомтын сүрэг занжгсэн, ойнжгсэн хэр хэмжээг дээгшлүүлж, дотоод газааттай чулаатын уулзахыг хөдөлгч энергийг улам нэг алхам хөгжээхийг хэрэгтэй гэвэ. Шинжэнэ олон улсын көндлэнгаас таслах Күралингийн хашхрын хуяр Күралингд Зумра төбөл газааттай холбогдох хууль сайжны үйлчилгээний ажлыг өрнүүлсэн байдлыг ойлгож чихэлжилсэн. Тусгай мэргэжлийн давулгаан бадруулж Гуандун Шинжаан хоёр газрын хуулиар засах Күрантик хамтралцаагийн өргөлжин гүнзгийрүүлж нэг бүс нэг замын битэн байгуулалтын идэвхтэй үйлчилж Шинжаангийн зах дэлгүүрчилсэн хууль гисэн Дэлхэж гисэн төрөнө худалдаа зэгнэхөө орчин тойрныг бэ болгохдоо хүч нэмрэлхийг хэрэгтэй гэвэ. Зумра төбөл хашхрын Сүлихан нэрэмжтэй оюунлог шинжил ухааны техникийн мэрэгжлийн хязгаарт компани Шинжаангийн Дабу нэрэмжтэй эмин үйлсэн хязгаарт компанитай хүрчээ. Аж ахлуулын хариуцлагатантай гүнзгийг суулцаж, аж ахлуулын үйлдвэрлэл эзэмлэлтэй зэрэг байдлыг ойлгож, аж ахлуулын хөгжлийн итгэл зөргөн батдахж, төрөн бодлогын зав тухайлыг амжин натхж Үйлдэхнээ нэмэлт өртөг болон зах дэлгүүрийн дөрөлтгүй хүчээ дээгшлүүлэхдөө зөргөжүүлвэ. Тэр чихэлжилсэн. Амар түвшинэ далд аялыг дараалан байцааж сэргэслэн засгийн ажлыг хэвэнжүүлэн өрнүүлж, амар түвшин ба үр ашгийг адил алхмаар дээгшлүүлэхийг биелүүлэх хэрэгтэй. Хологдлолтой салаа мэчир санаачлахаас нь хошуучлан нарилаг унавчтай үйлчилж, ажахлуулын ихтэн күчрэгжин шилдэгжгийг дэмжих хэрэгтэй гэвэ. Зумрат бол бас Монгол Крашина Тугулчин бүлгийн Сегатин залуучдын ордондоо гэрчээ. Хожи улангийн үйл явдлын үзүүлгийн тэнхмийг тойрн үзвэ. Тэргэлсийн Хожи улан нөхөр Монгол Крашина 15 дугаар 16 дугаар хугацааны ардын төлөөлөгчдийн их хурлын төлөөлөгчийн тушаал хариуцлагыг үргэлж өнгөрсөн юм. Түнэ харамгоогоор нэг сэтгэл нэг зөргөөр ардын төлөө зүтгэх хайр сэтгэлг болон Удаан даамгаагаар зүтгэл чирмэл гарах буттайгаар ажиллах суртлаас төлөөлөгчийн нэгвэр сурал сүүштэй юм. Алдаа шатын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын төлөөлөгчд кезад зөв алан намжилтын үзэлтэрэг хөтлөн дахуулж, үлкэр дураалаас тахан сурулсэж, цаг үеийн өргөлөлөгийг илрүүлж, нийгэм журамт эдгэ ажилласан Шинжангийг битэн байгуулахтай ардын төлөөлөгчдийн их хурлын оюун ухаан болон төлөөлөгчийн гүшин шидлэн өргөх хэрэгтэй гэвэ. Линийн пин Дилшат Кадыр ханнаар байцаан судалтыг оролцваа.
0: Шинжаан радио телес хураан сурвалжлагч Гөвмөн Хүйгийн медиаснаар болвол 7 дугаар сарын 30-ны өдөр Бик улсын нэгэл удаагийн чанартайгаар өөрчлөн өргөтгч байгуулсан хамгийн нут төргөн хурдс засмал замын төрөлзүйл болох G3-тиг дугаар Лэньюнган хоргосон төргөн хурдс засмал замын Шиншинша Хамил Төйгийн хэсгэн өөрчлөн өргөтгөн байгуулах инженеринг тэрэг нэвтэрж эзэгнэлтгэв. Тусуда тэрэг нэвтрүүлсэн Шиншинша Хамил Төйгийн хэсгэн Бикутын 537 км байж, хос чиглэлийн дөрөв нь машин тэрэгнээ зам байсныг, хос чиглэлийн 8 нь машин тэрэгнээ зам болгон дэс дэвшүүлж, зурч төлөвлөсөн цагийн хурдс нь 120 км байж, замын суурийн өргөн 28 метр байсныг 42 метр болгон өргөтгөх бай. Төрөл зүйл тэрэг нэвтрснээс хойр машин тэрэгнээ дан чиглэлээр уран бис залслан аялах цагийг 2 цагаас дээш ахартгах болно. Бэжнэс Шинжаанд машин тэрэгээрэн зугаацхаар ирсэн зугаацгч Йоу Жинжэ шин зам нэвтрснээ дараах хөвөрлтийг биеэрэ мэдэржээ. Тэр хэлэхдээ хос чиглэл нь 8 машин тэрэгнээ зам маш өргөн дардан Замын нүүр маш тэгш болохоор аялан явахт их тааламжтай байна гэв. Шинжаангийн зам харилцааны эх орлуултын бэлгэлэн хамлын хуваар компани намын хуран шүүжи Ерэнхэ Закрал Уутов танилцуулан хэлэхдээ замын бүх шугамд 22 ац замын зардал хураах өртөө байрлуулж зардал хураах дүрмийг Чөлэт Келвараас бүтэмжилсэн Келварын сүлжээнд холвон зардал хураах болгон өөрчилвэ. Дан машин тэрэгнээ өртөөнөөс гарах цагийг 30-аас 35 секунд байсныг 10-аас 15 секунд болгон ахартгач. Машин тэрэгнээ замыг машин тэрэгнээ хэмжээг үндэслэн оюунлгаар тохируулж болно. Юнас газа төрөл зүйлд бэх орон бисэн тоочлсон сэрлийн сэргээлт хамгаалтын системийг байгуулж, альва төрлийн оюунлог тоног төхрөмжгийгэд нисгүрт төчглэн гарах 7 өдөр Өдөр бүр 24 цагаар бэк уран бисаар кинин гэмжгийг биелүүлж, замын байдлын аюул түгшүүрийг урчлан магадлан шийдвэрлж, жолаач ба аянчд амар төвшин машин тэрэгнээ аялал норчин дөрнийг хангана гэв. Тус төрөл зүйлийг 2023 оны 10 дугаар сард барилгын ажил эхлүүлэн битэн байгуулж, хоёр өнгөрөх жилийн хугацаанд замын хатуу тунгийг дэс дэвшүүлснээр барахгүй бас бэк шугамын үйлчилгээний орны үйлчилгээний чанар чинсайг дэвшлүүлвэ. Ода бэк шугамын 12 үйлчилгээний оронд 80 цахилгаан цэнэглэг тоног төхрөмж 24 цагаар эзэгнэх 12 тус нэмэг ки нэмэг өртэй цаг байрлуулж 8-р сарын 11 өдөр бас цахилгаан цэнэглэг үйлчилгийг бүх талаар хамруулхаар байна. Альва үйлчилгээний орон бас машин тэрэг зогсоох байрыг өргөтгч иж бүрэн тоног төхрөмжийг дэс дэвшүүлж жолаачин гэрэг нэмэн гаргаж салхи халахлах керск дакмал усны урчил системийг иж бүрлүүлэн байгуулж жолаач ба аянчт нь аялалн бич ойлголтыг бүх талар шилдэгжүүлнэ. Хамил хотын зам харилцаа зөэлтэн товчана намын хуран шүүжи товчана дэд дарга Ван Юй Тов илэрхийлэгтэн. Төрөл зүйлд машин тэрэгн нэвтрсэн нь шугам дахууг нь ажаахуу нийгмийн хөгжилд чихэл ач холбогдолтой юм. Ерөнхийлсэн зам харилцаа болон оюун системийг бүрэн шүүлж, төргийн хурц

0: Асмал замыг Томир зам, Улсын ба Мужин замын гол шугамтай Зайс овсрого залгалдуулахыг биелүүлж, Засмал зам ба Томир замын хамтарсан зөвлөлтийн тор болно. Шинжаангийн юрсыг гарзаараан зөвөрлөх гол замын торыг төрөгдгөн байгуулахад ашигтай юм. Зүүн Шинжаангийн зугаслын онклыг нэвтрүүлж, Клин доторх зугаслын үзмжин цэгийг бүтэмжтэй холовж, замын торын үйлчилгээний тоног тохиромжийг дэс дэвшүүлж, Шинжаангийн зам харилцааны сангийг үйлчилгээний нэрт тэмдгийг бүх талаар алдаршуулж, Шинжаангаар орж гарах засмал замын гол нэвтрэх замын нэвтрэгчид өрийг дакнаар дэгшлүүлнэ гэвэ.
1: Шинжаанг нарадууд хилс хураан сүргэлжлэгч Жүү Язангийн медалснаар улбол 7-р сарын 30-ны өдөр Дундад улсын Чолон тусны Шинжаангийн Чолон тусны өөр хаан Чолон тус гарах 2-р үйлдвэрийн 81-р номертэй байгалийн шатангаа кийгэ шийдрүүлэх өртөг дис дэвшүүлэн өөрчлөх төрөлсөл жингтар ашиглалт урва. 15-ны өдөр тогтунаар төршин ажлуулахар дамжин өртөнө дотор шинаас байгуулсан өдөртөө 150 төмөн куб метрийн Тигастор 10 градусаас Тигастор 40 градусын хооронд хөргээх тоно төхөөрөмжийг бүх талар ашиглалт оруулж бүх өртөнө Чолон тусны өөр хаан дахалт байгалийн шатангаа кийгэ өдөртөө шийдрүүлэх чидвэр 350 төмөн куб метртэй Кюркко байснаас 390 төмөн куб метр болон дээгшилж, шийдрүүлэх өртөнө кепчэн, баруун хойд орондоо хамгийн их гарах үед газар дураас зэргээр өндрөн гарсан байгалийн шатангаа кий болно. Дундад ус гарах үед газар дураас зэргээр өндрөн гарсан байгалийн шатангаа кий болно. Дондод улсын Чолон тусны Шинжаангийн Чолон тусны өөр хаан Чолон тус гарах 2-р үйлдвэрийн байгалийн шатангаа кий шийдрүүлэх өртөнө дарга Ван Бин таньсүлэн гэлэхтэн. 81-р номертэй байгалийн шатангаа кий шийдрүүлэх өртөнө шин тоноглолын шийдрүүлснэ дарааг дахалт байгалийн шатангаа кийгийн Кокрин агуулгцсан. Усна шийдвэр. Нүүрэгчийн шийдвэр зэрэг 3 зүйлийн гүйцэтгэх тоон улсын 1-р төрлийн байгалийн шатангаа кийгийн баримжаадаг хөрчээ. Юуны хамтоо 3000 төмөн куб метр хий нэвтрүүлэх кемжааг багсгаж 4585 цаг 6 тонна нүүстрэгчийн давхарслан гадагшлуултыг багсгаж оршин тойрныг хамгаалах өрөвтөмжийн илэрхэ юм гэвэ. Дундад улсын Чолон тусны Шинжаангийн Чолон тусны өөр хаан Чолон тус гарах 2-р үйлдвэрийн намын хураан гишүүн үйлдвэрийн дэд дарга Нин Шавлун таньцуулын гэлэхтэн төрөл зүйлгийн дэс дэвшүүлэн өөрчлөхтөө Тигастор 10 градусаас Тигастор 40 градусын хооронд хөргээх тоно төхөөрөмжийг шинаас байгуулснаас гадаа бас ойнчилсан өртэй талуурын битэн байгуултыг өрнүүлвэ. Бидэн кибийн задралтыг үлэн хэлбэрээр дүрс битаки мэрэгжлийг оруулан авч иржээ. Лесер метена байсан хэмжилтийг төгөлдөрж үйлжээ. Ойнлог амар түшнэ махлаа. Төөрөн байцаах машин кюмигэ дэлгэрүүлж Бүк күрәгі сержі меткі, күм ба машин хамжылсығы боса зоқсты сергалты хамғалтын торыйг байгуэлж. То бәрімтәрі көділгір болғысын, ойынжылсын өрта талғыр зүгі идіркін нег алғымыг алғуа гивэ.
0: Шинжаң нарадио тілус хоран сұрулжылық жүйе зүнгі медасынар улуул. Доладғар сараан 28 нөтір барун бийін байгалын шатымға кейг зүйінш дамжуулық 2-р, 3-р шуғымын, Талхин давана хоолан барилгын 2-р номерт нүхэн зам нэвтэрвэ. Барун биеийн байгалийн шатамгаа кийг зүүнж дамжуулах 2-р, 3-р шугамын талхин давана хоолан барилга болвол мануулсан барун биеийн энергийг дамжуулан хөргөх зангилгын чанартай, эзэмдлийн чанартай голдлогтой барилга болох бөгөөд байгалийн шатамгаа кийг нь эрэлтэн газар болно. Мануулсан дунд зүүн биеийн байгалийн шатамгаа кийг хэрэглэх зах дэлгэрийг холвох гол чихэл нэвтрэх хоолаа болно. Тус байрлагыг 2023 оны 10-р сарын 15-ны өдөр эхлэн битэн байгуулж, голд нүхэн замын барилга, шугам зам гээд өртөө талбарын барилга зэрэг битэн байгуулалт нь агуулга багтана. Үүнд нүхэн замын барилгад нийт 40 зурс уул давана нүхэн замыг байгуулж, бүхөтийн 23 цаг 147 км болно. Улсын хоолан торын бэлэглэлэн барын биеийн хоолан компани талхин давана хэсгийн төрөл зүйлийн гүйцэтгэх дэд закрал Люфух сурвалжлагчд хэлэхдээ тус удаа нэвтрсэн 2-р номерт нүхэн замын бикутын 4236 битэр болно. Бидэн

0: Эдийн цутгах урам мэрэгшлийг шилдэгжүүлэх, эдийн цутгах тавцсангийг тусгаа тогтоохоор дамжин, малтах машин өргөлжлөн малтах, ар талд адил алхмаар хатууруулн эдийн цутгахыг зэргээр ажилуулахыг биелүүлж, нөхөн зам малтахт гарсан зай завсрыг цаг дарууд нь цутгах нөхөрлж, газарн давхарга ба газарн гадаргуу сүвгдэхийг бүтэмжтэй хязгаарлж, эргэнэ чулуулаг бүтцийг тогторж болвэ. Энэ нь Үт нөхөн замын барилгын ажилд эдийн цутгахын барилгын хугацааг хязгаарлах кочиртаа асуудлыг шийдвэрлэснээр барахгүй бас нөхөн замын бүхэл зөвцөн шүүрхийг эсэргүүцэгчд өрийг дэвшлүүлж нөхөн замын хуулан илдэс ба өөр эргэнэ чулуулгийг маш төргнөр бэхжүүлэх бүхэл зөвцөгийг бүрдүүлвэг юм байна. Одоо баруун биеийн байгалийн шатамгаагийг зөөнж дамжуулах 2 дугаар 3 дугаар шугамын Талхин давана дамжуулах хуулан барилгын бүхэл цогцсон барилгын акц нэгэнд 196% хүрчээ. Лёфуха хэлэхтэн. Барилгыг бүх талаар байгуулж болоод ашиглалт оруулснаас гоор баруун биеийн байгалийн шатамгаагийг зөвөнж дамжуулах хуулан төрийн байгалийн шатамгаагийг хангах тогтвор чинэр ба бачин байдлыг арга зах хангалах батламжин хэрэг хэмжээг илэрхэд дэвшлүүлнэ. Энэ хамт барилгын Шинжаангийн эквайлгийн давуулгыг аж ахуйн хөгжилтөнд давуулаг болгон хөрүүлж, орон нутгийн сүйр тоног тохиромжийн битан байгуулт болон аж үйлсэн дэс дэвшилтийг дайчилж, бэх улсын дээр яс чанартай хөгжилт, хос нэрсдрэгчтэн харалтыг буттааруулах бузрдалгүй хөдөлгөгч энергийг нэмэрлэнэ гэв.
1: Шинжаангийн радио телесхуурийн сургуулжилгч Лиукагийн медаснаар бол шидрэ. Манай орон Дондот улсын Шинжаангийн Чулайт арилж яана туршилтын урна амбицсэн эмэмлэгийн бүх ажиулсан хилгэсэн Чулайтын улсын шинийг үсгэн хөгжгийгэд эмжгэхэд тухай арг хэмжээ мөдийг нийтэлж амбицсэн эмэмлэгийн ажиулсан хөгжлийн шин хөдөлгч энергийг бүх талар хөгжөөх болно. Амбицсэн эмэмлэгийн ажиулсыг ихээр хөгжүүлэх болвол Евран зас хурна дайлдах бодлогын чинэртэй шинээс хөгжсөн ажиулсыг боожлон ихтгэх голдлогтой чиглэлийн нэг болно. Шинжаангийн Чулайт арилж яана туршилтын орондоо бүх Шинжаангийн 170% дэвшгэ амбицсэн эмэмлэгийн аж ахлуул төвлөрч сайн сайхан ажиулсан сүйртэй юм. Тус удаа нийтлсэн арк хэмжээ бол Чулайт арилж яана туршилтын орныг байгуулснаас нарк анхдагч ажиулсан хилгэсэн хурмул шинийг үсгэ арк хэмжээ болох бэгэд амбицсэн эмэмлэгийн бүх ажиулсан хилгэсэн Чулайтын улсч шинийг үсгэн көгчгт чидэмж олгохтой байрлуулна. Худалдаа зэнгэхийн орчин тойрон, судлан нээж шинийг үсгэ, олон үлсчилсэн көгжилтө, үйлдэхнийгэд элгэрүүлгэ, күшин зүлгийг батламжлахас зэргээ 5 талаас 19 зүлийн буттай арх хэмжээ гаргава. Евран зас хурна худалдааны өвлийн тэнхмийн Чулайт арилж яана туршилтын урна дүрмийн шинийг үсгэ газрын дэд дарга Ван Хунжиэ хэлэхтэн. Күчэн төлөвлөлн амбицсэн эмэмлэгийн голхон мэрэгжлийн бэрхсэдвгийг шийдвэрлж Евран зас хурна дэсийн чихлэг шинжил ухаан техникийн мэрэгжлийн төрөл зүйлийг байрлуулан хэрэгжүүлнэ. Нэг бүс нэг замын олон улсын эмэмлэгийн хамтрал цагийн идэгатай гүнзгийрүүлж, олон улсын эмэмлэгийн сул санаа тавцсангийг байгуулнэ. Амбицсэн эмэмлэгийн үйл техникийг буттааруулан дэлгэрүүлэхийг төрөлтгэж, гитэд эмэн зэгийн баримжаач гисэн тарилтын сүрэн газрыг байгуулна. Чулайт арилж яана туршилтын урна онцлогтой эмийн тунгийн хэрэглэлтийн таньцуулгын гарсхийг байгуулж Шинжаангийн Чулайт арилж яана туршилтын урна амбицсэн эмэмлэгийн аж үйлсэн дээр яз чанартай Чулайтын улсхой хэрэглэлтэй бүх талар хүч нэмэрлэнэ гэвэ. Ван Хунжиэ илэрхийлэхтэн амбицсэн эмэмлэгийн аж үйлсийн үт үйллийн хугацаатай орлуулт ихгэ кинтэ хамьяралтай чанга зэрэг онцлогтой байж Ажилсан хөвжлөлтөй олон салаа мэтрийн хамжилсаа хэрэгснэ. Ар хэмжээн, боомтын захарга, эрүүл хамгаалал эрүүл мэнд, эмийн зүлийн кинэлт хамьяралт, шинжил ухаан техникийн мэрэгжил, худалдааны явдал зэрэг 20 гэдэн салаа мэтрийн төрөн бодлогыг хурамдуулж, амбицсэн эмэмлэгийн тарж ургаах, судлан нээх, үйлдэн хээх, хэрэглэх зэрэг чихэл гоцоотой барилдуулна. Мэрэгжлийн шинийг үсгэж судлан нээхээс аваад Үйл техникийн үйлдвэрлэлжийг хэрэглэхийг хүртэлх төрөн бодлого нь хурмал баг амиахуугийн бүрдүүлнэ. Амбицсэн эмэмлэгийн тарж ургаах судлан нээх, үйлдэн гээх, хэрэглэх зэрэг гоцоотой барилдуулна. Засгийн урд нь эрх тушаалыг хувирлуулах. Худалдаа эзэмдэх орчин тойрныг шилдэгжүүлнэ.

0: Үлгэ. Чихэр күчин зүйлийн их байлгийг тохруулах зэрэг талдар дүрмийн шинийг үсгэ ажил өрнүүлж. Бүх келкасын өөрчлөлтөөр ам бодсон эмэмлэгийн ажиулсан яс чанарыг дээгшлүүлж дис дэвшүүлхийг ахуулна. Шинжаангийн гитэд эмийн зэгийн их байлаг элвэг дэлвэг, уйгар эмэмлэгэ, хасаг эмэмлэгэ зэрэг гитэд эм үндэснэ эмийн агуулгадх нь гүн сузан байх өөрмөгцөд агуулгадс үүрлэн. Үндэснэ эмэмлэгийг шинийг үсгэн хөгжүүлхийг Шинжаангийн ам бодсон эмэмлэгийн гол дөрөлтгий күчиг дээгшлүүлэх зангилга болохыг зөрайжүүлэн сүйгшлэнэ гэвэ.
1: Шинжаан радио телевизийн сурвалжлагч Ли Ян медалснаар болвол Санжи руугийн зах дэлгүүрийн хил тамиралтанд товчаа нэг удаа ерөнхийлэн байцаах өөрчлөлтээр гол шугам болгож дараасыг хөнгөрүүлэх, төрлөх уах, хамтрах, нэгдэлтэй хамьяархаар гардас суулгаж хил тамиралтанд ойлгохна шинчлэлт болно. Хил тамиралтанд арх хэлбэрийг дахин бэ болохыг акулж бүх хил кэсэр хамжилцах, бүх крэк хаммуурлах Бүх үйллийн хуцаанаа бүтэ цагарган хэнэл тамиралтын системийг бүх гүчээрээ байгуулж байна. 7-р сарын 28-ны өдөр Цанжи руугийн зах дэлгүүрийн хэнэл тамиралтын товчоо Кёдажаху Кёдатосхнаас салам өчр зэрэг олон нэгстэй хамтран хараа турна ажахуулд сунгун байцаалт хийвэ. Шинжаангийн Масансан нэрэмжит цагааны дайнаа үйлсэн гзгарт компанид зах дэлгүүрийн хэнэл тамиралтын товчоо ажилтан Үйлдвэрлэлийн зөвшөөрлийн хэрхэн ажилт нь үнэмлэлтэйгээр ажлын байранд гарч байх байдал гээд идэнэ төйкө материалын чинэрийг батлах хугацаа зэргийг харгуулсан байцаав. Компани хариуцлагад нь Мачин Лун сурвалжлагч гэлэхдээ өнгөрсөнд байцаалт хийхэд бүр нэг зүйлийг нэг салам өчөр сунгун байцааж байв. Удаа олон салам өчөр хамтран нэг л удаа байцаалт хийж аж ахуйн дараасыг ихэр хөнгөрөөлв. Энэ жилийн дээр хагас жилд нэг л удаа байцаан шилгэж манай аж ахуйн дараасыг ихэр хөнгөрүүлснээс бид нь үйлдвэрлэлээ нэн сэтгэл тавин натгч зах дэлгүүрээ нь өргөдөх чадах болваа гэвэ. Санжи руугийн зах дэлгүүрийн хэнэл тамиралтанд товчоно итгэмжийн хэнэл тамиралтан салаан дарга Янлин танилцуулан хэлэхдээ удаа олон салаан мөчрийн олон зүйлийн байцаалтыг нэгтгэх нь Нэг л удаагийн чанартайгаар буттай газарт нь гөрч бүх талын байцаалт хийх болгон хөөрүүлж бүх жуугийн аж ахуйд гөрч байцаалт хийх давтамжуудаа адил хугацаантаас 158 хуваар дургшилж тохон царингийн байцаалтын зүйлсийг 138 хуваар багасгах ба гэвэ. Ойлгосноор бол Санжи руу аж ахуйд холбогдох 23 засаг сахарганы байцаалтын нэгцэг зохион байгуулж 209 зүйлийн байцаалтын зүйлст бүх талын байцаалт хийж аюул төгшөөрөн хэмжээгээр улаан, шар, ногоон 3 нэнгийн хамьяралт хийж 138% тохон царангийн байцаалтын зүйлсийг тохон царангийн бус буюу Крылцко Кэлвэрийн хэнэл тамиралт болгон хөөрүүлж аж ахуйд үзүүлэх харшлалыг эквивалентласан багсах ба. Энэ хамт нэг аж ахуйд нэг дептер Тогтоолд нийссэн эзэнлэлтэн зөвлөрийг иж бүрдүүлэн гаргаж, кэргийн дараа шийтгийг кэргийн өм жолаатах болгон хөөрүүлж, аж ахуйн хавсар нь эзэнлэлтэн аюул төвшөрөөс зайцуулж, хос тогтоолд тавцангийг ашиглан, зах дэлгүүрийн хил тамиралтыг нэн ил тод тавигулж болгов. Янлин хэлэхтэй. Байцаалт нь бүх явст хоц тогтоолын тавцан түшклэн илэр ажиллаж, Элвэ төрлийн эзэнлэлтэн гол цогцын төв голч харгалзлыг батламжилнэ. Кинин кемчик цэгийн аж ахуйн шилгэн үнэлгээр дамжин сэтгэл ханамжтай кемжээ 195 хуваас дээгш болва. Эрэгшт бидэн хамжилтсан кинин хамьярах системийг өргөжлөн төгөлдөржүүлж, кэрэгко болвол харшлахко, кэрэгтэй болвол заавал хариу тусгийг батсагч, аль нэг аж ахуйн тогтунаар хөвчөгт батламж хангана гэвэ.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураан сурвалжлагч Дүнжи Юнгийн медалснаар болвол шидэр Иран засгорны кимнэ хүчнээ их баялаг ба нийгмийн батламжийн тэнхим аж үйлдвэр ба сураг зангилтын тэнхим зэрэг 9 салаа мэтэр хамтран Шинжаангийн уйгар Иран засгорны ажлаас улсын гемтлаас өрсөлдөн сэргээлх 5 жилийн ажиллагааны төлөвлөгийн 2026 оноос 2030 оноо хэрэгжүүлэх төслийг дарамтан тархааж 15-р 5 жилийн хугацаанд ажлаас уулсан гемтлээс өрсөлдөн сэргээлх ажлыг үнэнгүй сайнар гээж ажлаас уулсан гемтлийн даатгалын идэвхтэй чадамжийг үүс бадруулна. ажлаас уулсан гэмтлийн эндэл үсгүй хэмжээг бүтэмш

0: дээр урагшлуулна. Төсөлд ажлаас улсан гэмтлийн эндэл үсгийг хэмжээгээр урагшлуулах, хөдөлмөрлөгийн нөхцөлийг сайжруулах, шин курант ажил олгогчдын эрх ашгийг батламжлахаар харалт болгож, ажлаас улсан гэмтлээс үрчлэн сэргээлэх бүх хилхээсэн хамьяралтын системийг байгуулна. Ажлаас улсан гэмтлээс үрчлэн сэргээлэхэд хэргийн дараа шийдвэрлж байсныг хэргээс өмнө сэргээлэн хязгаарлах зүг хэлбэрээр хөөрөхийг акулна гэж тодорхойлжээ. Еврэн засгуурна кимнэ хүчнээх байлаг ба нийгмийн батламжийн тэнхмийн ажлаас улсан гэмтлийн даатгалын газрын дээд дарга Чин Сайжун танилцуулан хэлэхтэн. Нэгдүгээр хэлжэнэ Еврэн засгуурна ажлаас улсан гэмтлээс үрчлэн сэргээлэх 5 жилийн ажилгаанаа төлөвлөхтэй харьцуулбал. Тус удаанаа шинаас нэмэгдсэн шин ажил олголтын хэлбэр байдал гэхэ кимсийн ажил мэргэжлийн гэмтлийн батламж Голдлогтой тавцангийн ажиахлуулын 5 жилийн ажил мэргэжлийн гэмтэл үсгийг хэмжээг 110% өнгөрөөр дурагшлуулах харалтын шин ажил олголтын хэлбэр байдал гэх хөдөлмөрчдийн эрх ашгийг дээд хэмжээгээр чихэлжилж байхыг илрүүлж байна. Юуны хамтоо сэргээлнэзмтгий голдлогоо нь голдлогтой ажил төрлийн ажлаас улсан гэмтлийн эндлээс сэргээлэн эзэмтгий айлтай химийн бодис уурха Барилгын ажил зэрэгэ 5-1 голдлогтой ажил төрлийн 5 жилийн ажлаас улсан гэмтэл үсгийг хэмжээг 110% орчим дурагшлуулах харалт улам нэг алхам анхаарлаа төвлөрүүлвэ гэвэ. Төсөлд зааж гаргасын Манурын боловсролын системийн байгууллагын шинийг үсгэж, Бүхөрнөө мэрэгжлийн ажилчнаа дээ сургуулийн ажлаас улсан гэмтлийг үрчлэн сэргээлхийг мэрэгжлийн ажилчнаа дээ сургуулийн амар түвшнээ боловсролтын чихэл агуулгад оруулахыг акулах хэрэгтэй гэжээ. Чин Сайжун хэлэхтэн. Орон бүсийн ажиулс ба заан сургуулийн хамтарсан цогц. Ажил төрлийн ажиулс ба заан сургуулийн үүсэлсэн цогц. Ажилтөрийн Кралын орон зэрэг их байлагдад түшгэлж, Ажлаас улсан гэмтлийг үрчлэн сэргээлэх хамжилсах хэлбэр, бүлгэн байгуулах хэлбэрийн боловсролтыг акулна. Ажлаас улсан гэмтлээс үрчлэн сэргээлэхийг ажил мэргэжлийн болохгүй байгуултыг акулж, ажлаас улсан гэмтлээс үрчлэн сэргээлэх аюулгүй үйлдвэрлэл, ажил мэргэжлийн эрүүл мэндийн зэрэг талын тусгай мэргэжлтнийг шилэн сунгаж, ажлаас улсан гэмтлээс үрчлэн сэргээлэх тусгай мэргэжлтнээ кемэргийг төгөлдөрж үйлж, Ажлаас улсан гэмтлээс үрчлэн сэргээлэх төрөлсөл сэдв тогтаач кинэн тогтаах ухаарлах боловсролд хийх асуудлыг уншлах арх хэмжээ тогтаах үнэн жишчи шилгэн авах зэрэгтэй тусгай мэргэжлийн дэмжлэг хангана. Альва газар наасахтан нэг аймгийн дэсийн ажлаас улсан гэмтлээс үрчлэн сэргээлэх сэрэмжлүүлэх сургам хөдөлмөрийн сүрэн газрыг боожуулж Сүрэн газарт төшөглөн ухаарлын хэмжлийн боттой үрэвтэмжийг дээгшлүүлж, ажлаас улсан гэмтлээс үрчлэн сэргээлэх ухаарлын хамрах кепчаг өргөтгнө гэвэ.
1: Шинжаанг радио телесхоран сурвалжлагч Тангшвэ Чанамэд ялснаар бол 7-р сарын 29-ний өдөр нураа 2026 оны Эврэн засхорна эв зөвцөлтэй өсгөн сайхан хөдөө тосхна сагсан бэмбэгийн дуралдаана тосхна сагсан бэмбэгийн дуралдаан гээд Чавчалын Швейврэн засгсанай 4-р хуцаанай надаа чинэрүүгін сагсан бэмбэгін нүрлдаанай заллагын нүрлдаан. Чавчал шэнай Довниянлүйн бийн тамирын цэцэрлэгін сагсан бэмбэгін талуур төгс бай.
0: Таун өдөрін шүрін үрлдаагар дамжын. Хамгийн нэсэдэ үрімч хутин Ликуи идан ондна төлайлэгштэн анги маңлайлж. Турпан хутин Кэмми үзімті салан төлайлэгштэн анги дээдлж. Цанжи жүүгін жүүшінхө төлайлэгштэн анги 3-р дуур ба. Үрімч хотин ликуи идан удна төлайлэгштэн ангийн тамирчин Чи Минхо хэлэхтэн. Уралдаан эхэлснаас наар аль нэг сарангийн уралдаан цөм маш хатуужилтай явагд ба. Манглайлжи чадсын бүх ангаарын сэтгэл нэгтэн хамжилсэж, эгээрт шантаршко баримтлалд түшгэлсэн юм. Бидэн уралдаана талуртхө бүлгэмдэн эрэлхлэн тэмцгэ зөрөг санаагийн кодо тусхандаа авч харна. Бас нэг улан кэмэс биеийн тамирын хөдөлгөөнд оролцож, сагсан бэмбэгийн татхыг хүчиг ойлгохыг хүсэж байна гэвэ. Ойлгоснаар болвол, тус удаана уралдаанд бүх Шинжаангийн альва газрын 12 төлөөлөгчдийн ангийн 117 тамирчин цуглуурн уралдаанд оролцож, нийт 28 сарын гайхамсайхан уралдаагийг биелүүлжээ. Шинжаангийн тараачин малчтын биеийн тамирын нийгэмлэгийн дэд тэргүүлэгч Нарим бичгийн дарга Маюй хаан илэрхийлэх тань. Уралдаагийн эрхэлсийн үндсэн шат нь олон төмнө оюунаа ба соёлын амьдралыг баялагж өгүүлж, хэдэ тусхныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхдээ ид гүштэй биеийн тамирын хөдөлгчийн энерги болон оюун санааны амжирлын хүч нэмэрлэв. Залгаад бид нь уралдаа эрхэлсэн туршилгаанд дүгнэж, хэдэ тусхнаа сагсан бэмгийн уралдаанаа нэртэ тэмдгийг өргөжлөн бий болгож, үндсэн шат нь олон төмнө соёлын амьдралыг баялагж өгүүлж, хэдэ жаху соёл зугаслын гүнзгээ үүсэлцэхийг акуулж, хэдэ тусхны бүх талаар цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхдээ чидэмж олгоно гэвэ.
1: Эврэн зас хурнаа сахилбат байцаах хураа кинин байцаах зэвлүүлэн чимээн. Бортал жүгэн ардын заскын урднаа намын удурдах дугулан юм бүрлдхэн. Жүгэн дэд дарга дууин хүн сахилбат хуул цаажиг күнд ноштай зэрсснаар сэжиглэгдэж удаа яг эврэн зас хурнаа сахилбат байцаах хураа кинин байцаах зэвлүүлэн сахилбатын кинин байцаалт ба кинин байцаах байцаалтыг күлэж байна.
0: Удаа тууч мэдэмдээ сонсхия. Шинжаангийн шилгэн байцаажи байцаан гэмшиг оюунчи кинэн хамьяралтын системийг шидрэ дис дэвшүүлэн шилдэгж үйлж. Исник тухаалсан ажлын хэсгийг шинаас нэмэгдүүлж, тавцан алсалсан туу баримтын нэвтрэхэл замыг нэвтрүүлж, бикорна нийгмийн хуурсан өнгөрөө шилгэн байцааж байцаан гэмшиг байгалан бүтэ сүлжаагаар кевинжгсэн кинэн кемжилтийг хэрэгжүүлж, үргэлжиг хэрэглэхдээ тухаалсан ажлыг сүлжаагаар битаахыг хэмжээг, зууна 90% дээгш болгон дээгшлүүлж, кинэн хамьярах үрвтэмжийг зууна 50% дээгш болгон дээгшлүүлвэ.
1: Өрөмч хот энэ жил энгийн дээд зэргийн дунд сургуулийн сурагч хэсэг төлөөлөгд 2000 сургууль дурах орон тоог шинээс нэмэгдүүлж, дээд зэргийн дунд сургуулийг шинээс эрхлэх болно, хуучин сургуулийн сурагч хэсэг тоог өргөтгөх хувьс хөдөлгөөрөөр дамжин, шилдэг сурган хэмжилтийн эквайлгийн хангалгыг өргөжлөн өргөтгөнө. Энэхүү шинээс нэмэгдсэн 2000 сургууль дурах орон тоо бот тариулагдхыг дахалдан Эрэмч хотын бэлэглэлчлэн сургууль эрхлэх хамууралтын хэмжээ зүүнэ 90% хөрөх болно.
0: 7 сарын 29-ний өдрийн өрөөнө 6 цаг 40 минуттоо Шандунгийн агар аялын компани Нексела би 7-7 барааны зөвлөлтийн хөлснөө нисгэл хашхрын лейнин олон улсын нисгэлийн бүрдэлдөө тогтунаар бууа. Энэ нь Эрэмчи Ташкент Хашхрын орчил олон улсын барааны зөвлөлтийн Кёлснэ нисгэл туршин аялахыг үргэлжтэй биелүүлснийг харуулж байна.
1: 7-р сараас нар Шинжаангийн тал нутгийн зугаасл өргөжлөн Кёгжанта болва. Төнгчин зугааслын тавцангийн тоо баримт илрүүлснээр Шинжаангийн тал нутгийн төрлийн зөрилтөн газрын хайлтын халамжлан хэмжээ дээр сартагтай харьцуулбал зууна зун өнгөрөө хуваар нэмэгдвэ. Баянбулгын тал нутг зэрэг үзмжин цэгийн үйднэ байлаадн закаалган халамжлан хэмжээ дээр сартгаас зууна 55% өнгөрөв нэмэгдвэ.
0: Цагуурын хөвөрлтийг цаг эмхт анхаарья. Нэвтрүүлгийн адагт Бүх Шинжаан 16 хотын цагуур нь урчилсан мэдээгаас сонсхья.
1: Өрөмж чилгэр заримдаа нүүлтэй 20-аас 30 градус.
0: Алтайда бахуртай 15-аас 27 градус.
1: Тарвтай чилгэр 19-аас 32 градус.
0: Гулсд чилгэр 19-аас 34 градус.
1: Бортал чилгэр 19-аас 33 градус.
0: Харамайд бахуртайгаас чилгэр 24-аас 34 градус.
1: Китэнд үйлтэйгээс чилгэр 23-аас 34 градус.
0: Шхозд үйлтэйгээс чилгэр 17-аас 32 градус.
1: Цанжид үйлтэйгээс чилгэр 20-аас 32 градус.
0: Хамилд үйлтэй 18-аас 33 градус.
1: Турпан чилгэр 28-аас 38 градус.
0: Королд үйлтэйгээс чилгэр 21-аас 33 градус.
1: Аксуу чилгэр 21-аас 34 градус.
0: Атууштө чилгэр 20-аас 34 градус.
1: Хашгир чилгэр 22-аас 35 градус.
0: Хотанд чилгэрээс нь үйлтэй 24-аас 37 градус.
1: Өрөмж чилгэр заримдаа үйлтэй 20-аас 30 градус.
0: Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг сургууль найруулан байршуулж, Жиргал Мэргэн Кинж, Баданжуу Нарантуя нэвтрүүлвэ. Кюлан апчээ сонгосон тун баярлаа. Нэн улун авлагыг сонгох гэвэл тавас Слушитин хэрэглэгчийн нүүшлэргийг буулгаж олно.

0: Бээжин цаг 13.
1: Шинжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна. Хөхөмдөг бол тунглаг усна хооронд баяжлын замыг нээж Кэдан утгатай кевжилтийн сүрэг тавилгийг бийлүүлье.
2: Кэдан утгийг цэцгэлүүлэн гөгжүүлэх бүрэг ханд нүүлж, Кэдан утгийг цэцгэлүүлэн гөгжүүлэх идэрхэн алх зам төрөгдөхье.
1: Шинжангийн радио телевиз хураана Монгол хэлний радиогийн Кэдан утгийн кевжил нэвтрүүлгээ клан авч сонсох болов уу?

0: Сайн байна уу сонсогч та. Өнөөдөр бол 2026 оны 7-р сарын 31-ний өдөр Гайргийн 5. Синьцзянгийн радио телевизийн Монгол хэлний радио үгэн Кэданутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань Ерхэм Дандартаг мэдчилэн зулгаж байна. Би хөтлөгч нэмэ. Ерхэм мэд сонсогч та. Өнөөдрийн нэвтрүүлэгт нийлх шана онцлогтой ажиллас тарааш малчтын шинэ амьдралаа цогцлохтой хүч нэмрэлсэн. Хоргос шана ленгер болгосна. Ян сангун тосхна нам нүрэний шууч тайр жана абдуша. Кэда тосхтон ажилн амьдэрч ардыг байжуулахтой хүч нэмрэлсэн. Өржин шана сулулингунга гих ахарч хэрэ ажил ахуй хэкстийн өртэг жинк нар эхлэн хэргэлсэн зэрэг агуулгыг байршууллаа. Жа тэгвэл нэвтрүүлгийн дээлгэрүүн агуулгад анхаарлаа хандуулах болов уу? Тус нэвтрүүлгийг Шинжаангийн радио телевизхран сулуштийн шин зөвшөөрлийн хэрэглэгчний өвчлөртэй зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсогчд маань нэргүүлэн сонсч болно.
1: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
2: Би гар утсаарын хамгийн сайхан кодо тусахныг сүйдэрлэнэ. Бас Микулус Ко. Бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
1: Кодо тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг бид тоолор ахгуулхдоо манай тусахнаа кадрчд лаптоп муттагаар ажиллаж, алх малхмаар олныг дахуулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
2: Өргөн үдэм кодо нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Кодо нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааш нь цог живхаг илрүүлнэ.

0: Чахан сонсогч та. Шидрэн жил ассанаара хашин голын нэ чинэр сайтай мэсдлгийн уснаа их байлгтад өшгөлөн. Шинжаангийн тэн юу нэрмштэй органик хөдөөж ахуйн хазгаарта компани хийтн уснаа захснаа жүлс нийлх шанд боттар улагдан өрнөн гөвчвэ. Тохон газрын тосхнаар да гүлжан ажүлсшин гөвжилтэн ашигта завто калиг амжнатгч. Гэртэнэ зүгара сууга эмх тавайснасан ажүлсшин ажилчин болох хөвөрлтийг өргөжтэй бийлүүлж Кил хызгарын тараачин малчтын буттагаар ажиллана чирмэн тэмцэгтэй төшөглөн сайн сайх намдэрлэн көчлөцсөн цагвийн эвкмэл зургийг амтлагаар зургулва. Өнөөдрийн кэдэ тусахнаар эргэн явж цэцгэлд көгжлийг өсгөн дугаараар олондоо Гүлжана гертэн зүгар сууга эмхтэй байснасан ажилсын ажилчин болсон хөвөрлтийг ярьж өгье. Эрингега хашин голд тусахдаа Шинжаангийн Тяньвин нэрмштэй органик кэдэж ахуйн хазгаарта компани тулуу захсаа дэжэн нэржүүлэхээ суурин газартаа усан нам ирэлсэн захснаа сүрэг омболдон тоглоно. Компани холдингэрийн ажлын байранд Гүлжана хувц хунрын дүрмжилт ажилхын боловсруунгу байж ажлын байдлын тайван тогтон байгаад итгэл тогтдор байна. Ажлын чалагарана тэр өврийн баг дэлгүрэн хамтдийн харгалсч гэрин кимстана бараа болж амдэрлийн амар тайван байгаад зул жаргал тавиала. Хэдүн жилийн өмнө тэр харийн урлаг баг жилийн турш гэрийн ажил ах уу гэдэг малч хурд эмхтэй байв. Өрнөн көгшсөн кадад осох наажилсэн арив нулна тараачин малчтаа Байжлийн дардан зам нэв. 2017 онд ажахлуула тохон газраас ажилчин нэлсэнд Гэрина Хажутка нэлээд сан богад тогтورتа харгалзлыг үзад жилийн турш Гэрана сагч жилийн турш Гэрана сакан сууж байссан Гүлжана амдэрлана хөвөрүүлэхээр зоргшуудж. Жилийн турш Гэрана сакан сууж байсан Гүлжана амдэрлаа хөөрүүлэхээр зоригшуудж Ажахуулын хоолын герт ажил мэрэгжлийн амдэрлаа нэхлүүлжээ. Шинхэн ажил дурх үед тэр улсын идэм гэргэлх үгкэлэ санхил чадахгүй мөртөнө ичимдгэ зангта болохоор шинэ ажлын байранд их бачимдж байв. Хөшөр бэрхшлиг даах шургуу хатуулалтаа уян хатан зөрөгтөнд өшгөлөн Тэр дарав хичангүйгээр сурулсч, буттагаар ажиллах дунд тасралтгүй чидүр хурамдуулж, алхам алхмаараа өврийн чидүрийн кэр хэмжээгэнд ягшлөлөн өсөн буурчсан байна. Гүлжан гэлхтэн 2017 онд үед гэртэнэ күхтэ харгалзж хоол будаа хийж байла. Тухайн үед компани ар талын үйлчилгээний ажилч нэлсэн байгаад Цалин гөндөр гэрээс бас өөр болохоор би ирж ажиллава. Тэр үед би улсын нийтийн гэргэлх авиггалаа сайн хэлж чадахгүй билээ. Энд өдөр болгоно бусдтай ярж ааж маачмар сайжирваа кивэ. Нэг кмэн ажил та болбола бүхгэрийн амьдралаа амар тогтун болж эхнэр залуу хоёр ийм зэрэгцэн чирмэнэ зүтгвэл айл өрх өйдлэн давшчаад нэ. Гүлжана ажилдана шургу хатуулжилта лабдун тогтун ажлын байранд сайнар ажилж тогтортой цалин олгомждан төшөглөн хадгаламжтай болж кэда тосхна көгжилтийн зав токалыг амжнатгч нутгтан бас баг дэлгүрэзэн гэж гэр бүлийн орлогын арга замаана улам нэг алхам өргөтгөө. Түүнээ залуун чихэ тулуу захс боловсруулах суурин газарт ажиллах үг гэж Эхнэр залуу хоёр тус газрын ан ажилсд орж ажиллан гар холбоодноо чирмэн тэмсэж гар холбоодноо чирмэн тэмсэж ажилсын хөгжилтөд оролцсон хамт ажилсын хөгжилтэн ашгийг хүртжээ. Ажлын талаараа хоёлаа өвөр өврийн тушаал хариуцлагааны гүйцэтгэж лабдун боттагаар ажиллаж ажлын байрандаа хөв хөмнө үн цанаа биелүүлвэ. Амдэрлийн дунда гэр бүлээрээ эв оюута зул жиргалтай сайн сайхан амьдарч сэтгэлдээ тааламжтай амаржин суух орон сууц
1: хэрэглэгчтэй тасрахгүй баг дэлгэр халуун дулаан эв уюутай гэр бүлийнэ бүр өдөр ирэхэд дутам өйдлэн сайжирж байгаа амьдралын баяр луучтай хөвөрлтийг гэршилж байна.
0: Гүлжан гэлхтэн эхлэстэн ажилж хурамд улсан хадгаламжтан төшөглөн нэг баг дэлгүр нээж урлага нэмэгдүүлж байв. Одоо бид хоёр цэм аж ахлуулда ажил ахгүй гэж хоёр хувиа тогтвортой сален авч баг дэлгүрийн нэзгэнэлтэн урлагаараа бас амьдралын зардлаа нөхрүүлж ажилчид хөдөлмөрч арай чирмэн дэмцэхтэй төшөглөн гэр бүлийн амьдрал маяг баян чинэлэх сайн сайхан болва гэв. Хайсан эргэжээ гэрийн ажил ахгүй гэж байсан гэр бүлийн нэмэгтэй байснаас санаа мэрэгжилтэй ажлын байртай тогтун урлагтай ажил үсгийн ажилчин болж уламжлалт нүүдлэм алчих амьдралаас эдгээчлсэн ажил үсгийн шинэ амьдрал зүг өргөшөлж урлаг бага амьдрал барах тавайснаас амржин сууж аж төрж сайн сайхан амьдралтай болох гэртэл Гүлжана амьдралын хөврөлтийн нийлхшэн онцлогт ажиллассаар кадад осох нэг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхдө шидэмж олгож ардын амьдралын зул жаргалыг өргөжлөлийн нэмэгдүүлснэ амьдлага хурангу байдал болно.
2: Шинжанган радио телескуранын сүлүүшүүдийн хэрэглэгчний үйлчлүүрийн 6 цагтик кевлэл бүрэн шинээрс Шилжаан гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Элвэг байлаг хараа сонрын кертэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскын ютлын үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлүүшүүдийн нэн уусалцалта нэн чалата нэн амьдлаг нэн кичэр гигиг. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.

0: Кэкрэн харах туултай, Кэлзэн үрсх үстай, Кэдэн үтгэн мүрэдлдай байя.
1: Кэмэн бүхнай сэтгэл зэрхэн төсөл билгсэн газар байдаг. Кэдэн үтгэн гэгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт. Кэдэн үтгтөө кэслэнган эрэлхэл болно. Синжангийн радио телевиз хорооно Монгол хэлн радиогийн Кэдэн үтгэн гэгжил нэвтрүүлгээн үргэлжлэн хүлээн авч сонсох болов уу.

Загнас сонсогч та. Кадар нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг мань үргэлжилж байна. Хоргос шинэ кадар тосхны 1 дугаар фронт. Таир жана Абдуш намын ажлын анх назарлтаны хязаада батсагч. Үндсэн шаттай гүнзгарна боттагар ажиллаж лабдунараа үйлдвжүүлж намын байгуулалтын амжирлын хүчийг кадар тосхны хөгжилтийн хөдөлгөшгчин Ардын амьдралын сул жиргалын дэвскрэнг болгоно хөвөрлвэ. Тэр олон жилийн баримтлал ба буттай ажиллаар дамжин шин цаг үеийн үндсэн шатын намын ажлын ажилтнаа хариуцлах ба үүргэллийг бичгэлвэ. Өнөөдрийн бажлан замд би гавшхална дугаараар олондоо оргос шана ленгер болгосна Янсангун тосхна намын нүрийн шүүж Таир жана Абдушине хада тосхонда ажиллана амьдарч Ардыг байжуулахтай хүч нэмрэлсэн үлгэрийг ярья. Ленгер

болсна. Лян сангун тосхондо кюрхтэй. Гоо тэгш гудамжины зам дөрвөн зүг 8 зүгстэй нэвтэрч. Тараач найлины гэр хураа цэвэрлэгтэй байж, соёлын өргөн талбааны тоног тохиромж бүрэнгүйтэй. Тосхна дүрс байдал цэвэр сайхан байж, оршин суухтай тааламжтай, эв зогцолтой, өсгөлөнтэй сайхан. Амаржин сууж аж төрсөн кэда тосхна шин байдал газар болгонд харагдана. Тосхнаар да гэр хорааганы засч диглэнэ. Гэрийн өмд картгана цэвэрлэн диглж, эв зогцолтой, сул жиргалтай кэда тосхна дүрс байдал илэрнэ. Энэ күн үдэн дүзгдэм, гарт баригдэм баяр луучтай хөвөрлтэнэ. Тосхнаард нь амьдралын чинэр чинсана дээгшлэлтэн үнэн буттай гэрч болох байгаад мөнчг таяр жана үндсэн шаттай ажил намдирч ардын төлөө буттагаар ажилласан ажлын хурангу байдал болно. Лян сангун тосхнаард аби бая ушра хэлхтэн. Угдана манай энтхинэ бүрэ шавар шураа байсан юм. Ода засмал замтай, түгал устай, өргөн талбаатай, замын шумуртай болж, ард олны амьдралчгээ их сан болва хэвэ. Тосхна намын нүрийн шүүжи таяр жангилхтан. Эн гэдүн жил бидэн нийт 200 өнгөрө төм төргийн кэрмэнгийг чирмэн олж, өмнө хойноороо 5-6 тосхна замыг дэстэвшүүлнэ өрчлөвэ. Үүнээ хамта тосхна соёлын өргөн талбаа, Федлвэрийн тасх зэрэг сүйр тоног тохиромжийн кэрэлцхгүй талыг нөхрөлвэ. Ажлын хэлварааны шинчлэн олон төмнө гэр хорааг өөрчлөхдөө идэв хатагаар уралсч, бүх тосхны нийт 330 байнгу суугаа өрхийн дотор удаа 306 өрх гэр хорааг өөрчилж, гэр хорааг өөрчилсөн хэмжээ 190 цаг 2 хөвдөг хэрвэ хэвэ. Тосхна дүрс байдал өргөжлөн сайжирсна хамт таяр жана олон төмнө ажил олголтыг тогтворжуулах орлогыг нэмэгдүүлэхийг хязаад ардны амьдралын гол ажил болгон атгач. Тосхна кеска олон төмнө үг кел нэвтрэлцэхдээ сааттай. Ажил олголтын бүтцээ зогстой биш зэрэг буттай хүчирт асуудалд чиглүүлэн бүх тосхна хөдөлмөрийн хүчнээс сүйр тоог нарилаг оновчтайгаар дараалдны ойлгоч. Үр чидүрийн боловсролт өрнүүлэн ажлын байрыг нарилаг оновчтайгаар залхалдуулж, тосхнаар диг гэрийн хажуудаа ажил олж, доктор тагаараа урлага нэмэгдүүлж чадах болгов. Одоо бүх тосхна ажил олголтын хэмжээ тогтунараа 190% гэрч, 2025 онд тосхнаар диг кэмбэрийн дундч урлага нэмэгдээд 24600 төгрөг болж, адил хугацаанд кассас 108.8% нэмэгдвэ. Орчин тойрныг сайжруулж, орлогыг нэмэгдүүлэхийг дайчилсна хамт таяр жана хязаада олон төмнө бачимдж, күчирдж, санааширж, күсч байх зүйлд анхаарлаа төвлөрүүлж, тосхнаамнда тараачдыг туслана борлуулах гээд ард дөхм зүлэх үйлчлэгийг нэг цогсжуулсан сэтгэлийг дулаацуулах эртэг байгуулж, наар царайлсан зугаацгчд ба анчт бусулсан ус үн төлөргөөгөөр хангах зэрэг ард дэхм зүлхэ үйлчлэг хангаснаар барахгүй бас тосхнаард кэдаж ахуугийн үлдхнийг дэлгэн борлуулах тавцсан байгуулж сүлжана ба сүлжана бусыг үйлдүүлэн хос чиглэлээрээ күчилж тараачтыг туслан орлогыг нэмэгдүүлвэ. Тосхна шатын намын ажлын давхлагч болсны хувьд таяржан хязаада үндсэн шатын намын байгуулалтын ажлыг Таяр жана кезад үндсэн шатын намын байгуулалтын ажлыг дээр баримжаагаар буттаа атгч. Намын байгуулалтын ажлын төвлөг болон хариуцлагын тодорхой хуудсыг төрөвчлөн төгөлдөржөөлж, тосхна намын нэр болон тосхнаард зөвлөлийн кадрын нэгнээгэ үргэлжлэн байгуулан хүчрөхчүүлвэ. 2025 онд Янсангунго тосхна хоргос жана намын байгуулалтаараа үндсэн шатын засалтыг хөтлөн давхулсан ажиглана харилцах цагийн үлгэр үзүүлэх цагаараа амжилттай үнэлэгдэв.

0: нэн олон гүмэнд нарны гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ярин гүчээр барих орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргэн төржүүлъя.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.
2: Амбатаг ариун гамлахт бидний их хэрэгтэй.
1: Шинжил ухаанчаар хоол закалж, эрүүл мэндэд тустайгаар хоол улах хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи илцэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болсна хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэглэн гүйцэтгэх яа.
2: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио. Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалын ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас бикулус го бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусгана тарсан алмиг амтлуулнэ.
2: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг бид толор ахгуулхдоо манай тусгана кадрчд лаптопын буттагаар ажиллаж алхмалхмар олныг давхулн орлогыг нь нэмэгдүүлж баяжуулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдэн хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааш наа цог живхаг илрүүлнэ.

Чэхэн сосгч та. Кэдэр утгын хэвжил нэвтрүүлэг маань үргэлжилж байна. Шидэр лобшина дул болгосонд байх. Шинжангийн Күнлүүн шигэн нэрмж тажилсны хазгаартай компани нэвшүүлэхгүй үйлдвэрийн дасгата. Ажилтнууд эмх дараатагаар хөвөл жүргэний өндгийг илган хувааж, шилжүүлэн зөвөрлж камерт оруулна. Баримжаатсан сань үлтрийг үржүүлэн буужуулах ажил эмх дараатаа ахвлогдч байла. Кэдаж ахуугийн ажилсчлтийн улсын голдлогтой төрөвч аж ахуйлал болсны хувьд Шинжангийн Күнлүүн шигэн нэрмжтэй ажилсны хазгаартай компани үлтрийн хөвөл жүргэ үржүүлэн буужуулахаар агуул болгосон. Селен элвэгэ эдишин хөвөл жүргийг тэжээ нэржүүлэхээр холбоос болгосон нэг цогсжуулсан аж үйлсийн системийг байгуулж аж үйлсийн хилкасины сань үлтэр боожуулах баримжаажуулнаа тэжээ нэржүүлэх тэжээвэр үйлдвэрлэх ойнлагаараа нүдлэх болгосон идэг нарилга боловсруулах бүх явцыг хамурч бүх хилкасын аж үйлсийн байрлуулалтаараа тус газрын хөдөлмөрийн хүчийг үргэлжлэн элсэж 380 нөнгөрөө ажлын байрыг тогтвортан гава. Шинжангийн Күнлүүн шигэн нэрмж тажилсан хазгаартай компани Еринка Закрлла Жан Дунхуй келхтэн. Манай сүрэн газара 29,500 хоссоо анхны үлтрийн хөглжрэг тэжээ нэржүүлж байна. Жилвэр 20,000 хоссоо сань үлтрийн хөглжрэгийг тогтвортагаараа үржүүлэн буужуулж Бүгжилд 500 төмөн селена элүг хөгл жүргэнэ жуулчхийг тогтортагаараа хангаж болно. Манай аж ахуйлал биян даасна мэрэгжилд төшөглөн боломжсруулах хэлкасыг утгаж онцлогтой кодаж ахуйгийн үйлдэхнэ нэмэлт төртгийг үргэлжлэн дэгшлүүлвэ кивэ. Тус аж ахуйлал шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн шинийг үсгээрэ аж үйлсийн дэс дэвшлэлт чидэмж олохыг баримтаж Эврийнэнэ үлтрийнэ ирэлтэн давлагтан дөшгөлөн, дундад улсынэ кодаж ахуугийн шинжилх ухаанаа күрэлэнг, улсынэ көгілжіргэнэ үлэссынэ шинжилх ухаан техник мэрэгжилийнэ шинэг үсгэ холва. Шинжангийн кодаж ахуугийн их сургуулиа зэргэ улсын дэс ба, эврэнс

Орнадэссинэ сургаана шинжилх ухаанаа судалгаана Кюралин газартаа холбоолон хөдөлсөж үйлтрийн гогл жиргийг сунгун боожуулах амах үгийн тижээ нэржүүлэх идэнэ зүйлийг боловсруулахтай барилдуулан хамтран мэрэгжлийн бэрхшээлүүгээ шийдвэрлэх ажил өрнөлвэ. Одоо ажахлуула 2 зүйлийн үйлдэлтийн тусгашг 11 зүйлийн боттой хэрэглэгэнэ шин хэлбэрийн тусгашг тавулж нэг зүйлийн ажил төрлийн бэлтгэмийн баримжааг төрөвчлөн найруулан турвж үйлдвэр боожуулах тежээ нэржүүлэх боловсруулах бүкэлкасын мэрэгжлийг биян дааж эзэмтгийг биелүүлвэ. Ажил үйлсийг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэх болбол кадад тусахныг бүх талаараа цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийн суурь мэн. Шидрин жилассан ара лобшен тус газрын ана эквайлгийн давлгийг гүйн удалж онцлогта мал живертэн ажил үйлсийг ихээр боожуулж кепча жүлэн тарж ургах ба тежэн үржүүлэх ажил үйлсчлэн боловсруулах нэрт тэмдэг жүлэн эзэнхийг хамжуулцулна акулахыг баримталж ажилсын гэгжилтийн ашиг тусаараа нэн олон олон төмөнд ашиг хүртэж оршин суухтай тааламжтай үйлс битахтай тохиромжтай эв зогцолтой өсгөлөнтэй сайхан кадад тусахна битан байгуулалтын шин хуудсыг өргөлжлөн бичгэлж байна.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч 8 цаг хэрэгсдэгвэ.
1: Туторгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрхэн цаг хэрэгсдэгэ.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нуургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцны өкрөм ахыг булгаад тавгүл ширээд гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөмтэй хийхин даруй их хэмжээна цаг хүч гэлсийг өрөмтэй хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөмтэй хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телескоран Монгол хэлнээ радио.

0: Хөхрөн харагдах уултай, төлсөн урсах устай, хөдөө нутгийн мурайдалтай байя.
1: Хөмөн бүхнээ сэтгэл зөрхөн төсөл бэлгсэн газар байдаг. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт хөдөө нутгтөө төслөнгөө эрэлхийлэх болно. Шинжаангийн радио телевиз хураана Монгол хэлний радиогийн хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээ өргөжлөн хүлээн авч сонсгоо.

0: Загнас асгчда. Кэдэ нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг мань нэргэлжилж байна. Ода кэдэ жаху, кэдэ тосхон. Тараачхна тохоо мэдээгээ сонсхоё. Ода жимсэр шана суна ам буда хулд наах ажла бүх талаар эхэлвэ. Цанжир үгийн ам буда тосо хулд навч борлуулха. Бэлгэлэл ийн хазгаар тариуцлахтай компани. Жимсарын ам буда тосна хазгаар тариуцлахтай компанда. Ам буда хултха тергэнэ. Эмэг дараа тагаар мөрлөн харгулан байсаалгаж көмөрхтө оруулж байна. Ажилтада ам будана үлхэр авах яс чинэргээ шилхэн байцаах. Усна агуулгадцыг шигшин байцаах зэрэг ажлыг өрнүүлж. Шилгэн байцаахаас өнгөрсөн цагаан тарана күндингээ жингэлснэ дараа. Дамжуулхо бүсараа шууд ам будана көмөрхтө оруулна. Энэ жил жимсар шана төлөвлөсөн зуна ам буда хулд навах ерөнхий хэмжээнь 9 төмөн тонна байж 22 ам буда хулд навах аж ахлуулаа нэгтэй данслуулжээ. Бараг цалтаар 8 дугаар сарын адгаараа зуна ам буда хулд навч хадгалах үүргийг бүх талаар биелүүлэх болно. Уда альва ам буданы өртөнө хулд навах ажлаа дээр бүтэмжтэй эмг дараа тахуулагдж цагаан тарана хураах зэвтэгийн бүгдийн хураахыг баталж тарилтны өрхийн элэг хураалтуулж уралгаа нэмэгдүүлэхдээ хүч нэмрэлж байна.
1: Шинжанг радио телескурамын сүлүүшүүдийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цагтик кевлэл бүрэн шинээрс шилжээнд гарва. Бүрэн шин хараасэрлийн UI Елвэг байлаг хараа сонрын

гэртэл. Олон шгсэн арван төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлаг. Заскын өдлө нүйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сыл ушитин. Нэн уусалцалта, нэн чилата, нэн амдлэг, нэн кичиргийгийгэ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.

Гэхдээ сосгч та нэвтрүүлэг маань үргэлжилж байна. Энгэсгэ хугацаанд би энэ тана 12 дугаараа шиг энэ 104 дугаараа тана Малажахугийн ленд байх яашины цэцгэвс наажүлсэн Кралингийн ойнлого хүлэмжтэй амжирлын хүчаараа бэлгэч. Эрвахата цакрама Линхуадан цэцгэ зэрэг альва зүлийн судан цэцгэвсэн бадрын дэлгэрсэн байна. Эндхинэ өрөмж хотын өмн төөрхтэй байж барана гүлгийн айлд дөхм төргөн болохоор тань талва орон байрын замаарл цана давлагтан төшөглөн цэцгэвснаа жүлсэг байрлуулж дунд азяны газар орнод хандулсан соргог цэцгийгэ дамжуулан зөөврлөх эртаг байгуулжээ. Адерта 104 дугаараа тана Малажахугийн лена төхрөмжтэй хөлмжийн навчлаг нуга тархаараа гол болгож ажулсын нэмэлт өртхийнэ дээр биш байва. Кэдажахугийн ажулсын битцгийг шилдэгжүүлж Лендуйнэ кэгжилтинэ кэдлэгч энерги кэгжахын төлөө Лендуйа тохан азрынэ буттай байдалдан тохируулан сургаг цэцгийнэ баг болгосна битэн байгуултыг ахуулж яашинэ цэцгэвсэн ажулсын кралингинэ төрөл зүйлийг оруулан авчирж уламжлалтай эдишн ногана кэлэмжигэ шилдэгжүүлнэ дэстэвшүүлж Цэцгэвс боожуулах ойн жигсэн сүрэн газар болгоно. Тэрн өсгө зугацал, шинжил кухаагийн түгээмжлүүлэх хэмжил, тараалингийн явдлыг бэйшлэлний болох гээнийг цогсжуулсан онцлогтой ажилсан хэсэг орныг байгуулжээ. Яашинэ цэцгэвс наажулсан кралингийн хариуцлагат нь юу хүнжээ танилцуулан гэлхтэн. Ажилсан кралингийн ерөнхий хөрвүүлэлтийн 5 дүншрэ төгөргвэгээд 3 хуцаа хаана битэн байгуулж байна. 1 дугаараа хуцаана 3 төмө 6000 тэгш төрүүлж метрийн баримжаатсан ойнлого хүлэмжийг нэхт жинхнара ашиглалтдруулж хүлэмжд үйлэн үйлчлүүрийн ойнч хамьяралтай эзэм дэлийн системийг өсөрж гэрлийн туслалтаа дулаан ба шигэн хэмжээ салх нэвтрүүлж дулааламж хангахыг бүрэн автогара тохируулн нэзмдэж дээд дэсний тавхт цэцгэвсгээ дээр битүмж дагаар буужулж байна. 2 дугаар хугацаад дулаан төмө 2000 тэгш дөрүүлж метрийн тарилт нурныг төлөвжүүлвэ. 3 дугаар хугацаад цэцгэвсгээ төвлөрлөөнө тархах харалжа кёдажа хоос уацлыг уусалцуулах эзэгнэлтийн хэлбарыг иж бүрдүүлж Кил асалсан дамжуулан зөөврөлхийг иж бүрдүүлэх нөхцөлийг үргэлжлэн төгөлдөржүүлнэ гэвэ. Лёхун жан хэлхтэн Цэцгэвсиг дунд Азиад гарах гээд Кэргэсгэ бомбтар өнгөрөх альва төрлийн гар гүйцэтгэлийг удаяг төрөгдгөн битааж байна. Дараачийн төрөл зүйл Хаскстана алимтк газадын кемэрхтэд өшгөлөн Шинжаагаар дамжуулан зөөврөх чихэлдээс зангилгын цаг болгоч. Үйлдэхнээ наа алхам алхамаараа Дунд Азианы 5 улс ба Орсын зах дэлгүүртэ хангаж, хил аслын зөөврөх цагийг ахартхан, соргог цэцгийн хадгалан зөөврөх хинэ хорогдлыг багсахна гэвээ.

0: Нинголон гүмэнд нарна гэрлийг хаалцуулах юм да. Хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурам дулья.
1: Бидний ерэн бүчир бэрх орчиндо дахин нэг удаа өргөжлөх энерг хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ төрөгжүүлье.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.
2: Амбатаг ариун гамхт бидний их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
2: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болоснаа хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Кэнэ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг лонхо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцны өхрөм ахыг булгаад тавгул ширээд гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэ нуудыг өрөнкэй хийхин даруй их хэмжээна цаг хүч гөлсийг өрөнкэй хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнкэй хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол Кино радио.

Цагаан сасгч та каданотгийн хөгжил нэвтрүүлэг мань үргэлжилж байна. Шидэр буржин шана кюмнэ хүчнэх байлаг ба нийгмийн батламжинд товчагаас нарийн нэмбэ байгуулсан. Сулул ингунга гэх ахарч гэражлах хэгсдийн нэртэй чинх нар ашиглалтуур ба. Эртаг эхэлж хэрэгэлсэн шана кепчана амдлгара ажил олох гойлчилгэн кюрэлцхга талыг битэмжтэй нөхрүүлж. Эргэн олон амдлгара ажил ах хэгсдэ ихтэй сургуулио төгсгөсдө хотгодагийн үлэг хөдөлмөрийн хүчинд дүрмшсэн ба дөхм үзүүлэх ажил олголтын нийлчилгээ тавцсангийг байгуулж өгсөн байна. Ахарч хэрэ ажил ахгүйгээр өрт ашиглалтаа урссан тухайн өдөр тусга сарынгийн ажилтны хэсгээ цуглараагийн зэрэг арих эркэл бай. Тусга сарынгийн ажилтны хэсгээ цуглараагийн зэрэг арих эркэл бай. Ажилчин хэргэлхэ айл олон аж ахлуула тухайн сарынгийн цуглорч олон күрэ олон дэс давхаргийн ажлын байр гаргаж тохон газрын ажил хайж байгаа ариун олон олон төмөн амдлагаараа ажил ах хөх хэсдэг хэд ихдээд сургуулийн тус хугацаана төгсгөсөд тохан царанд хөрч асуул авулж аж ахуулын ажилдтаа нүүрд нэвтрэлсч ажлын байрын тушаал хариуцлага цалин олгомж ажилчин хэргэлхэ нөхцөл зэрэг сүрэг зангийг нарийн ойлгох вэ. Сөрөл ингонгика ахарч хэрэ ажил ах хөх хэсдийн өрт болбол Буржин шана ажил олголтоороо ард ашкертака голдлох та төрөл зүйл байж тусга тушаалтаа ажилтан тохируулан ажлын байранда жижирлэн сакулж байна. Үүнэ хамта тус өртө альва сум балгсан орон сууц ба хот кодагийн бүтээн байгуулалт зах дэлгүүрийн кинэлт хамьяралт соёл зугаацл кода жаху кода тусган зэрэг салам өчрта холбоолон гэдлээсч Элба ажил төрлийн ажилчин хэрэглэх хэрэгцээ шаардлагыг кевинжүүлэн ойлгож ажил ах хөх хэсдийн их байл гинэ сүрэг зангийн кемргийг байгуулан төгөлдөржүүлвэ. Ажил тата харьяата орно худалдааны өрх барилгын төрөл зүйлээрэ эргэн явж байдал ойлгохыг кевинжүүлнэ. Ахр хуцана ажил ах хөх төр цаг ажилчин хэрэглэх Үлдэрлийн чинэртэй ажилчин хэрэглэхээ сүрэг зангийг хөдлөнгүйгээр цуглуулж аж ахуйн ажилчин хэрэглэхээ дутагдал ба олон төмнө ажил хайха хэрэгцээ шаардлагыг нарилаг оновчтой зохицуулж ажилчин хэрэглэхээ нэгц ба ахарч гэр ажил хэсдийн хос чиглэлээр

0: Шинжангын радио телескуран сүлүүш тийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжэн гарва. Бүрэн шин хараас ирлийн UI. Илвэг байлаг хараас онрын кертэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскин өтлө нүйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрэн шинэрсэн сүлүүш тийн нэн уусалцалта, нэн чилата, нэн амдлаг, нэн кичир гигийхэ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
1: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
2: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
1: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр болгон тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
2: Нэг могол цог памидор соёо ал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг нуухуу жан юугийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
2: Нэг чамцын өхрөм ахыг буулгаад тавгүл ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
1: Идэн нуудыг өрөнгөө хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
2: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
3: Шинжангийн радио телескоп Монгол хэлнэ радио.

0: Бээжин цаг 14.
1: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
2: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
1: Утхурлагын тавцан.
2: Утхурлагын тавцан.
1: Утхурлагын тавцан шилдэг битэлийн сонорхол.
2: Утхурлагын тавцан шин цагийн дуурал.
1: Утхурлагын тавцан.
3: Күндэс сонсогчдаа та бүхэн сайн байцгаана уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 7-р сарын 31-ний өдөр гэргийн 5. Шинжангийн радио телевизийн Монгол хэлний радиогийн уян дүүг хангнагсан утхурлагын тавцан нэвтрүүлэг маань та бүхэндээ сайхан мэдчилэн дэвшлэн сулгаж байна. Би хөтлөгч юм бэлэг. Күндэс сонсогчдаа өнөөдрийн утхурлагын тавцан нэвтрүүлгээр та бүхэндээ ертөнц салгадаг эгч төвнөр бүлхэмдэл болвол гүчин хайрын уяа зэрэг уянгатуу сайхан дүүмүүдээ сонирхуулахар бэлтгэлээ. Та бүхэн таашаан сонсох болов уу? Тэгвэл нэвтрүүлгийн эхэнд Югайсагийн төвшин баяр Сокаж дуу хоорын дуулсан ертөнц салгадаг эгч төвнөр гихтүүг та бүхнээ сонирхт хөргийа.

Күндэс сонсогчдаа, удаа Тэнгэр уулын өмнө хойд би энэ шин дуулуулгаараар та бүхэнд бүлкэмдэл болол гүчин гэхэ хуйсгалт сунгадаг сонсох яа.

Гүн сонсогчдаа. Одоо та нарын сонсч байх болвол утгуурлагын тавцаг нэвтрүүлэг болно. Одоо халуун хайр гэх уйгур кинор дуусан тог сонсох яа.

Тэндээ сонсогч та уянга дуунаа куртал болсон утхурлагын тавцаг нэвтрүүлэг маань энэ төрөд өндөрлөх боллаа. Нэвтрүүлгийн бүхий мэл хөтлөн нэвтрүүлвэ. Та бүхэнээ сонссонд баярлалаа. Нэвтрүүлгийн шинэ жанрын радио телесхураан Solution-ийн шинэ зөвшөөрлийн хэрэглэгчийн өөчлөлтөөр зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсогч маань эргэн сонсч болно. Дараагийн нэвтрүүлгүүд өргөлжлөн анхаарлаа хандуулно.

0: Шинжангийн радио телевиз хураагаас яарж байна.
1: Шинжангийн радио телевиз хураагаас яарж байна.
0: Эрүүл мэндийн хань.

Тэгэхээр сонсогчдаа сайн байцгаана уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 7 дугаар сарын 31 өдөр, Гэргийн тавна. Синьцзян радио телевизээр Монгол хэлний радиогийн эрүүл мэндийн ханив төрөлөг маань эрхэм дандартаага мэдээлэл зулгаж байна. Би хөтлөгч нэмэ. Эрхэм мэнд сонсогчдаа Зунаамралт зугаац наадахдаа хар халуурлаа өвчнээс яаж урьдчилан сэргийлэх вэ? Мэрэлхний ямар арга хэмжээгээр дамжина үмэн өвчөөс гээг акулдаггүй. Тахан өндгийг хөлдөгөр бас гаргаж авахдаа уур дараа баахана зайлж сажиад дахин чануула ягаад хальсын амархана шуурхгүй авалдаггүй. Одоо эрүүл мэндийн хань нэвтрүүлгээр эдгээр агуулгыг хамтдаа нөлгийа клан авч суусгахтан баярлалаар өгч байна. Манай нэвтрүүлгийн Шинжаангийн радио телевизхран сулуурчтын шин зөвшөөрлөрийн хэрэглэгчний хөтлөртөө зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсогчд маань нэргүүлэн сонсч болно.

Шагын сонсогч та. Зунаамралтай зугаа санаатахтаа на хар халуурлаа өвчнээс яаж урдчлан сэргээлэхвээ. Одоо эрүүл мэндийн сони мэдээнэ төргөн намжуулах дугаараар юунаа тохиолхъя. Зунаамралтын хугацаанд маш олон хүмүүс өөр эргэнэ кэр тал, уул, өө шугуул одж сэрвцгээ зугаа санаатах буюу нутгтаа на бусч төрөл саднаа эрэг жүскээр төлөвлөдөг. Олон нарааны бүхэнд хасагдхаас сэргээлэх гэсн хайлдвартай өвчнээс урчлан сэргээлж яарж байх үед нэг зүлийн нэг гүл нуугдмал боловч хор кэналаараа ихтэй өвчин болох хар халуурлаа өвчин бас дотор цүлийн лишн ман өвчин гэдэг. Зунаамралтын хугацаа мэнчг түүнэ тарах ургалын хугацаа болох учраас бидний саг сэрэмжаанаа дэвшлүүлэх хэрэгтэй. Өнөөдөр танда хар халуурлал эвчиг бүх талаар гүнзгэ садлан шинжилж танай гэрийн хүмүүстэйгээ нэг эрүүл мэнд амар төвшин зунаамралтаа өнгөрүүлэхэд нь хавсрамж болохъя. Нэг хар халуурлал эвчин гэдгийг нь юу вэ? Хар халуурлаа өвчин болвол лишн мана анхны хорхоогоос үүссэн нэг зүйлийн архаг шимэр хорхоо өвчин болно. Түүнээ мэнчнэрийн болвол анхны хорхоо нь эхлээхэд дэлвийнэ том залгигчээсийг кенаж дэлв эхлээхэд том руу хавдах ба гемтхийг үсгдэг. Кэрвэ цаг даруудын дүрмжүүлэн эмнэлэхгүй болвол өвчээр өгөх хэмжээнь түүлийн дээр байдаг. Одоохондоо манай улсда хар халуурлаа өвчин бүх улстай бүр дэлгэрж байх биш. Харин голд Умрат орон, баруун хойд орон гэхэд баруун Нэмнэт орон гэс газар орон

гараа тархаж байна. Үүнд Бээжин, Хэбэй, Шанси, Шанси, Хэнан, Гэнсу, Синжан, Сычуан зэрэг газар орныг багтааж байна. Иймээс зунаамралт эдгээр газар орно Казах хөдөлгөөрөөр нөлөхтэй сэргээлтэй хамгаалалтаа сайнэр кекигийн нэнгүйл анхаарч хар халуурлал өвчгийг тархах мин хорхаад хасагтгаас зайлсхийх хэрэгтэй. 2. Хар халуурлал өвчнээ тархалт. Хар халуурлал өвчнээ тархалт нэг зангилгын зүүчийг шаарддаг. Даруй мин хорховолно. Тэрэн болбол нэг зүлийн зөвхөн 2-5 мм-ийн жижиг нисгч хорхоо байж бие нэнгийн шаравтара бүхвидана үстэ далбчийн вивсгийн хэлбараар дээг шандэлгэгддэг. Тэрэн нислэлтэн чидврийн бүүрээ байж өргөлж өсрөлтийн хэлбараар нисч дүү чимаго байдгаас маш амархан умдгалагддаг. Өдрөөрөө нүгдэж сөөгараа гарч хөдөлгөгэж ирдэнэ бүрү орхас эрцайхас өмнө күм малыг хаздаг. Чиглэг нөтөн харангу органика бодис илвэг орчин тойронд дуртай байж жишээлбэл агу кермин завсра малын хаша орчмийн өөр эргэнд дуртай байдаг. Мин хорхайны Ийшин мэнэ анхна хорхаад халдвэрлэгдсэн өвчтө нухаг хассан дараа анхна хорхааны мин хорхаана бие дотор үржиж анхна хорхаатай мин хорхааны дакна эрүүл кюмиг хасж цусигинэ сорхин хамт анхна хорхааг кюмнэ биед оруулж кюмиг хар халуурлал өвчтөнд нэрвдүүлдэг. 3. Өвчин тахлын гол онцлог. Олон жилийн үргэлжлэн сэргаалэн хазгаарлахаар дамжин манай улсын хар халуурлал өвчнө хижгэн байдал нэгтэй төвхөн дээр өргөнө дэлгэрж байснаас нь дуур дэлгэрэх байдалд шилссэн боловч гэрэмсэн арилаадгүй байж одоо өвчнө жишээг басла үргэлжлэн мэдвэлж байна. Манай улсын хар халуурлал өвчнөд голдо кюмнэ ирэлтийн хэлбэр нухаан ирэлтийн хэлбэр ба зэрлэг амтны ирэлтийн хэлбэр гэх гурван зүйлийн тарах гэх хэлбэр багтна. Адил бус төрөл хэлбэрийн халдварлах их сурулж тарах гэх онцлог ба дэлгэрх газар орно талаараа зөгөх зөрэтэй байдаг. Шидрэн жилаас санаара өвчнө жишээний голд тарах гараа голулж цөөхөн тоона газар орнод цоглорлын жинэртэй хижгэн байдал илэрч уулархог орно доорх газар хэдэ тосхон гихэд кеска Нохан ирэлтийн чинэртэй дэлгэрх орын мэлл сэргалан гзгаарлах голдлог болж байна. Хар халуурлал өвчнө илэрх үлэрлийн чинэртэй байж зүүч болох мин хорхан ирдэнэ жил бүрийн 5 дугаар сараас 9 дугаар сард хөдөлгөх хэдэг. Үүнээ дотор 6 дугаар сараас 7 дугаар сард хамгаас идэг хатаа байдаг. Ийм ас зуна үлэрл болбол хайлдварлах айл түгшрэ нэлээд дээр цаг хугацаа болно. Гэвчгээ халдварласна дараах нүүгдмөл хугацаа нь ирдэнэ хэдүн гаргас хэдүн сар байж. Нэрвдэгстэй ирэнэ намр үйлийн үлрэл цаашлвал дараа жилдийн сая өвчнө илрэл гардаг. Тараачд күгтхигээд кэр газа ажиллах зэрэг дээлгэрх орондоо орсон хүмсийн халдварлах айл түвшрийн нэлээд дээр байдаг. Дэрв өвчнө илрэлийг илгэн таних. Халдварлалстай дараа нүүгдмэл хугацаа нь ирдэнэ 3-аас 6 сар байж. Гол өвчнө илэрлийн ут хугацаагаараа жим ёско халуурх, элх дэлв хавж томрох, цус дутх зэрэг байж. Өвчнө илэрлийн нийтлэг бус байдгаас маш амархан буруу оншлогддог. Хэрвээ дээрх мэт өвчнө илэрлээ гарч тэр мэртэнэ хижгэн орнод сууж зугаассан төвхтэй байвал эрх хүш хар халуурлал өвчин болохоос дээд хэмжээгээр сэрэмжлэх хэрэгтэй. 5. Мин хорхоогаас хол байж тархалт хийгнэ хөргөлн таслах. Бүхнээс сэргээлэх майхан хэргэлж сэргээлэн хамгаалах. Хар халуурлал өвчин дэлгэрсэн орнод хонохдаа утгцана бүтэмжтэй бүхнээс сэргээлэх майхныг хэргэлж болно.
унтхаас

өмнө майхан дотроо мин хорхоо байх эсгийг байцаана. Хувц хунар эмсчээ сэргаалан хамгаалах. Нар нурх ба сөөгара газар ангарахтаа нь аль чатахаараа гийхэн өнхтэй ут ханцтай ут шүнгэрцэгтэй хувцсан ут түрээтэй өмс өмсч арсна ил гарахыг багсахна. Хэмин аргаараа сэргаалан хамгаалах. Ил гарсан арсан дээр ине бөхнас зайцха амине зэрэг өтө хорхоо хөх үйлдэлтэй иймиг төрхнэ. Инкрэмтнийг байцаалах гэ. Зунамрлтын хугацаанд инкрэмт нь нохаган дахулуна кижгин орондооч төрөл саднана эргэж өсгө буюу зугаасраас хоороо гэрте харсна дараа хагас жилийн дотроо хамгийн сайнын инкрэмтэндана нэг удаагийн хар халуурлаа өвчнэ даагчны байцаалтыг хэлэх хэрэгтэй.

Залгада эрүүл мэндийн мэдлэгийг айл өрхөхөнд ойлгуулъя дугаараар Мариалхны ямар арга хэмжээгээр дамжин үмэн өвчин үүсхийг акулдаг тухай ярья. Бид кинэ кюмиг Мариалг харагдуулахар барахгүй. Нэгч үмэн эсийн шим дэжалын кюмирг байж мэднэ. Биеийн гүндийн баримжаагаас хэтэрсэн буюу Мариалг кюмист авч хэлбэл биеийн гүндийн нэг жингээ нэмэгдэх бэр Юмэн өвчнөдөө нэрвтхаас нэнгээ өөр болж мэднэ. Судалгаанд илрүүлснээр суна 70% нь улсын дотор өвчнөө үүсэх хэмжээний дээгшилсэн юмэн өвчнөө төрөл зүйлийн цөм мариалхтай холбогдлолтой байдаг байна. Тусгай мэрэгжилтэн илэрхийлэхтэн мариалхны голдуу 5 зүйлийн тогтцоор дамжин юмэн өвчнөд ашигтай нөхцөл хангадаг гэж. 1. Ирүүлслийн сэдэлт. Үлүүцээ кинэ ирүүслийг акулаха факторыг илгэрүүлж, эсэнэ ДНЭ-гээ үргэлжлэнэ гемтайхин хамта гэнэ гэнтийн үслийг өсгдэг. 2. Бэдсэн солицаг самруулаха. Дэгдэ арвнэ өөхлэгэдэнэ эм хормонна, турунхайдэнэ хэмжаагээ дээгшлүүлэн, өөхэнэ холболтэдэгэд урхшлүүлж, нөөрин арлинэдэнэ эсэргүчлээ давхсанас үсцэнэ нөөрин арлинэдэ дээр байдлын хамтара эсэн кевин буссоо үржилттэй сэдэлтэйг нэ. 3. Эсэлдэх ажилгаагийн хөргөлх. Биеийн күндийн баримжаагаас нэ кетерж мариалхын эсэлдэхын устгаж шархтулах эсэний чидвэрийг бүрүүлж, бие махмудын эхнээ хугацаана юманчхээ эсэг арилгах гэдэг хүчир болгодог. 4. Гэсэг нэлэлхэ. Мариалхын гэсн ашигтай бактерийг багсгаж, ирүүлслийг акулж, юманиг акулах бактер. Ирүүлслийг акулж, юманиг акулах бактерийг олшруулан, бие махмудын архаг гэмтлийг хөндрүүлнэ. 5. Энерги хангана. Их хэмжээний чөлөөт өөхн хүчлийн юманиэст шим тэжэл хангаж, түүнээ үржилт ба халж шилчхийг төрөгтөгдөг. Олон улсын үмэн өвчнө судалгааны байгууламжаас нэгт хоторхаа гэсэн шулан гэснэ үмэн, савины дотор өвчгөвчийн үмэн, сарын хэр цэвэрсэнэ дараахка кокна булчирхаан үмэн, цөсна үүтийн үмэн, бөөрийн үмэн, элхний үмэн, улаан хуулаан үмэн, өндгөвчийн үмэн, нөөрийн булчирхаан үмэн, хотаадын үмэн, олон үсгч нэртэй Чимгэнэ хавдарва бамбам булчирхааны үмэн зэргийг багтаасан 12 зүйлийн мариалхтай холбогдлолтой үмэнийг тогтоож. Тусгай мэрэгжилтэн илэрхийлэхтэн хэрвэ мариалхтай хөрвөл хор каналын олон жил үргэлжилж мэднэ. Иймээс биеийн күндэнэ нэгчгэ насан туршдаа хзгаарлах чихэлтэй гэж. Адил ус насны үеийнэ физиологийн онцлогтой чиглүүлэн биений күндэний хазгаарлахтаа тодорхой ашиглах харалттай байх хэрэгтэй. 1. Күхт үед эсийн үржилтээс сэргийлэх хэрэгтэй. Нэг күхтийн үе өөхинэ дахна бөмнөрх хугацаа 5-7 нас. Эсэр үе болвол амархана мариалха физиологийн сэдэмтгэх хугацаа болох байгаад олон гэхтэнэ тоо хэмжээний хэлбэр юм мэрэ. Дараа өөхнө эсийн тоо хэмжээний илэрхэ нэмэгдэж Хожминий нэг насанд ине дахч насандаа хөрснэ дараака биеийн күндийн хязгаарлахта улам хөвчөртөх болно гэдгийг хэлж байна. Энэ үед өөхнөсийн тоо хэмжээ илэрхэ нэмэгдэндэ насандаа хөрснэ дараака биеийн күндийн хязгаарлахта хөвчөртэй болдог. Энэхүү хугацаанд мариалхгүй байхаас харин күнд нэмэгдэхгүй биш гэдгээр гол болгоч. Эсэлт буужилтын хэрэгцээ шаардлагыг хамтдаа харгалзах хэрэгтэй.

Шим тежалийн тэнцвэртэй байхыг баталж ялангуяа чинэр сайта үүрэг сахсна махна өндгөн үссэн бүрсгсэргэ ин гэдэн зүйлийн нэг үлөх нэтх хэрэгтэй.

Бах хэмжээний идэг сунгаж олон янзын идэн ундыг ич хоол голох ба хоол шилхас залсгэн. Шихэрлэг идэн, шихэртэ өмдөн зэрэг шихэр ихтэй. Идэн гихэд хан мөл өк эсрэг келварын өк шинэн авахыг кызгарлана. Өдөрвөрэн аа захта нэг цагийн гэрийн газаг хөдөлгө хэхийг баталж жишээлбэл түргэн алхга алгур гүйк бөмгийн төрлийн гэдлэг гэж ут хугацаагаараа удаан сууж телевизсгэ гар утсаа юсгас залс гэж сүнж суухгүй байх хэрэгтэй. Гэрийн ахмад үг яраа үйл ажиллагаагаараа надаа хулан сургаж кюхтэгэ хамта гэдлэг гэж тогломнаач. Тэднийг харилцааны үйлдэлцгээ дундаа бие цогцны хэлгэ хэхтэй дурвахтаа болох гэрхтээ. 2. Насанд хөргсөд удаан сууж мэрайлахаас сэргалах гэрхтээ. Насанд хөргсөдийн ажиллахаас болж удаан суух дараас нэгтэх буюу идэн ундааны хазгаарлахгүйг ас болж мэрайлж таргалах байдал их арай үйсг хугацаанд ордог. Энэ үед итгэн хазгаарлж хэлгэ хэхийг батж ажиллах гэрхтээ. Сул селив цагийг ашиглана хэдлгээ кэхэж шалвил ажилда оч ажласана буухтана хурдан алхга алган гертэна бияна сунгаха ажлын өдрийн үд пимпан бөмбөг наатаха зэрге дөхмкэнэ хэдлгээ гэж амралтын өдртэна хурдан алхга алгургүйк усан домбиха зэрге хэдлгээ гүлүхэн гэж болна. 3. Идэр өтлэ насна кэмс гэсарана мэрэлж болохгүй. Энэ үед өөхийн нэн амархан гэвлийн хэсэгт хурамдаж булчингийн хэмжээ ар ясна хэмжээч зэрэгдэн алдагддаг. Жим ёстой хөдөлгөө хийх болвола зангилах мэн. Өөхийн хүчлийн эсэлдэлд сэтэлдэгч өөхийн хурамдлыг багсахгийн хамт нэрийн нарлын нэдийн сэдэмтгэч нэрийг дэвшлүүлж соли цана давхрагда мэрэлхаас альсгэн. Гэрэг бүрээ 150 минутын дунд зэргийнэ хүчилстэй хөшөлдөрөгчтэй гэдлэг хэхийг баталж алгуур гүйк нэргван удурга боловсрох баадван жинэ боловсрох зэргэ сонирхолтой төрөл зүйлийг сунгун боловсрож дээрийн бас хоёр удаагийн хүчнэ боловсролтыг нэмж хэж гэсэн хазгаарлж булчингана батлах зорилготойна гэрч болно. Тусгай мэрэгжилтнээ сануулснараа биеийн гүндэнэ бууруулахдаа түргэнэ үр өтмж олохоороо яарж болохгүй амар төвчнээ хурдс шинэ гэрэг бүрэ тэг цаг 5-1 кг буурх болно. Амьдралын арга хэлбэрээ хөөрүүлэхээр дамжна биеийн гүндэнэ бууруулаад 3-6 сар болоод бас үр өтмжинэ барахта байх хэмс эмчин жалаадлагаараа биеийн гүндийгэ бууруулах эм буюу туслах эмийг зогсдог хэрэгжилж болно. Күн ноштай мэрэл күмс олон шинжилгээнэ салана үнэлтэр дамжин. Сольцана мисс асла келкеге бодол кэлж болна.

Шагнас сонсогчдаа. Дахин өндгийг Кэлдагураас гаргаж авахтаа уур дараа баахан зайлж сажаад дахин чанвал ягаад хальсын амархан шуурхгүй болдгоо. Одоо эрүүл мэндийн баг үйлдэл дугаараар юуны тухай ярьж өгье. Өнөөдрийн олондоо танилцуулах баг үйлдэл бол өндгийг чанхаас нэмэн уур дараа Кэлдагураас авч гаргасан Төйка өндгийг Чихнагийн хажууд тавьж Кэнг нараа Кэдундаа зайлж сажна. Дотрийн илэрхэ сайжлагдах дуугун олж сонсгох байсна дараа тэгээд хайсна гэж чанна. Дотрийн илэрхэ сайжлагдах дууг олж сонссна дараа тэгээд хайсна гэж чанна. Тахан өндгийг Кэлдагураас авч гаргаад шууд бусласна усанд гэвэл өндгийн хальсын халаад тэлэгтхинэ дэгд төргнэс болж хальсын амархан хагарна шүүрч өндгнэ шингийн урсч гараад өндгтэй шөлөн болж хөвөрдөг. Өндгийг зайлж сачихын өндгнэ хальснаа бүтцгээ инараа хөвөрүүлж чадах биш. Харин тахан өндгнэ шин сорхог кемжаба дотаддаг байдлыг нэ магадлахтай хавсрамж болдог. Шин сорхог тахан өндгнэ доторка кескинэ Шин сургаг такан өндгнэ доторка хэсгинэ дүүрэн байж зайлж сажлах үед бараг дууно сонсохдохгүй байдаг. Дуун гардаг такан өндгнэ дуур хэсгинэ орон зайны ишгэ халж тэлэгтхинэ нэнгэ шүрэн гэдгийг харуулж байна. Зайлж сачих явцшинэ өндгнэ цагаан ба өндгнэ шарыг баахана Нинг жигд холим байдалтай болохгүйгээд хайсан гэснэ дараа нин амархан хагардаггүй болдог. Хэрвээ зайлж сачихта их тун гарвал уур дараа китнусн дотор 5 минут тавьж тулана кемжайны дэглэснэ дараа дахин чанахыг сануулъя. Өнөөдөр хэрвээ такан өндөг чанвал уур дараа 2 удаа зайлн сачиж такан өндгнэ доторка кескинэ Киви тине дэгд ариун ас болж чанахтай хальсын шүүрх ас зайлсгэнэ. Такан өндгнэ доторк кескинэ киви тине дэгд ариун ас болж чанахтай хальсын шүүрх ас зайлсгэнэ. Такан өндгнэ хальсын харахгүй байвал хальслахтай бүрэн бүтэн байж өндгнэ цагаан нийтгээд хамгийн их хэмжээгээр хадгалагч чадна.

Рекмэнд сонсогч та. Энэ удаагийн эрүүл мэндийн хань нэвтрүүлэг маань энэ хөр амьдрах боллоо. Та бүхнийг хүлээн сонссонд баярлалаа. Нэг олон агуулгыг таваас слуштинг хэрэглэгч нэвтрүүлэг буулгаж сонсч болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийг нэмэх хөтлөн нэвтрүүлвэ. Одоо дараагийн нэвтрүүлэг дөрвөлжил анхаарлаа хандуулах болов уу?

0: Сайн байна уу хүндэт сонсогчдоо. Нэвтрүүлгийнхэн энэ удааны дугаараар Ши Жинпин төрийг засах тухай гэсэн зохиолын 4-р ботын агуулгыг сонирдуулахар бэлтгэлээ. Та бүхэн хүлээн авч сонсон уу?
1: Нам төрийн бодлогыг их Монгол хэлээрэн уламжлах төрийн Монгол дуу.
0: Хоёр дугаарт шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн брекситвийг шийдвэрлэх эрчмийг чангаруулна. Шинийг үүдхийн санаачилгад ирэх, хөгжилтийн санаачилгад ирэхийг эрхэвш өөрийн гартаан бат эзэмдэх хэрэгтэй. Гурван муж нэг хотынхан шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн хүчнийг төвлөрүүлж, хурмал цахилгаан хэлхээ, амьд бутсын эмэмлэг, зохиомл оюунлэг зэрэг голдлогтой хүрээ ба зангилгын гогчоонд анхаарлаа төвлөрүүлж, эртхэн шовтлолт гаргах хэрэгтэй. Нэг бүлэг дунд жижиг бичил шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн хэлбэрийн аж ахуйлын шинийг үүдэн хөгжихийг дэмжих хэрэгтэй. Гуравдугаарт хөхмөрний гурвалжин хоёгдох хотдын хөгжилтийн яс чанарыг дээшлүүлнэ. Хөхмөрний гурвалжин хоёгийн орон бүсдэх хотыг нээн хөгжүүлж бүтээн байгуулсан нь эрт. Хуучин хотын тойрог олон, өөрчлөн байгуулах үүрэг маш хүнд байна. Энэ явдал нь олон түмний ам биеийн ашиг тус ба хотын алс хөтийн хөгжилттэй холбогдож байдаг болохоор хичнээн хүчиртэй байсан ч арга бодож байгаад шийдвэрлэх хэрэгтэй. Үүний хамт бүхнийг ихээр нурааж ихээр байгуулж болохгүй. Түүх соёл ба хотын дүрс байдлыг сайтар хамгаалахыг анхаарч, мянган хот нэг л төлөвтэй, түмэн асар нэг л дүрстэй байхаас зайлсхийх хэрэгтэй. Завшааныг далимдуулан гэр байшин газар шорон хөрөнгийг саргалахыг эрсэргийлж, гэр байшинг суухын төлөө барьснаас биш, саргалахын төлөө барьсан биш гэх байр тогтоолтыг эрс гуйвшгүй баримталж, урт хугацааны бүтэмжтэй тогтцыг найдваржуулж, гэр байшин газар шорон хөрөнгийн загтэлгүүрийн тогтун бүгэд эрүүлэр хөгжихийг үнэнхүү батлах хэрэгтэй. Дөрөвдүгээрт, хөгжилт буурай орон бүсийн чанар сайтай хөгжилтийн хөдөлгөгч энергийг нэмэгдүүлнэ. Нэг цогцжуулахын нэгэн чухал зорилго бол орон бүсийн хөгжилтийн тэнцвэргүй байх асуудлыг шийдвэрлэх явдал болно. Хөгжилтийн зөрөө бол ер нь хөгжилтийн орон зай мөн. Холбогдол бүхий салам мөчрийнхэн хөгжилт буурай газар оронд чиглүүлэн нэн нарилаг оновчтой арга хэмжээг нийтлэн хэрэгжүүлж, эдгээр газар орны хөхмөрний гурвалжин хоёгийн нэг цогцодсон чанар сайтай хөгжилтийн алхааг дагаж дийлхийг ахиулах хэрэгтэй. Анбад далай зуун мөрнийг хурааж, багтаамжтай дан их байдаг. Адил бус

газар орны аж ахуйн нөхцөл байгалийн нөхцөлийн тэнцвэргүй байх нь бусадчаар оршиж байдаг. Жишээлбэл хот ба хөдөө тосхон, тал газар ба уулархаг орон, аж үйлсийн хөгжилтийн орон ба амь ахуйн хамгаалалтын орны хоорондох зэрэг дөхмөхнэр механикар тэнцвэрт чанар мөн гэж ойлгож болохгүй. Хөгжилд тэнцвэргүй байх асуудлыг шийдвэрлэхэд аж ахуйн жим ёс, байгалийн жим ёсонд нийцүүлэн газар орны байдалд нь тохируулан төрөл хуваан жолоодж бусдаж зөрөөг нь хүлэн зөвшөөрөх хэрэгтэй. Нэг л баримжаагаар шаардаж болохгүй. 5 дугаарт пүүдөнгийн өндөр түвшинтэй өөрчлөлт нээлтийг ахиулна. Энэ жил бол Шанхайн пүүдөнг нээн хөгжүүлж нээлт хийсэн 30 жилийн ой болно. Пүүдөнгийн өөрчлөлтийг системжүүлэн хуруулж хамжилцуулан өндөр бүтөмжтэй байлгах, өндөр түвшинтэй дөрмийн хэлбэрийн нээлт хийх, бүх бөмбөрцгийн эх байлгийг тохируулах чадварыг нэмэгдүүлэх, хотын одоо хэчилсэн засалтын түвшнийг дээшлүүлэх зэрэг талаар урдаар хийж урдаар турших, идэвхтэй хайн сүвгчлэх, туршлага үүд хийг дэмжих нь Шанхай жичи хөхмөрний гурвалжин хойгийн нэг цогцтсон чанар сайтай хөгжилт цаашлбал манай улсын нийгэм журмын одоо хэчлэх бүтээн байгуулалтад байлдах бодлогын ач холбогдолтой юм. Шанхайн чөлөөт арилжааны туршилтын орны Линган шин залгалдсан орны бүтээн байгуулалтын ажлыг үргэлжлэн сайтар хийж, туршилтын тарайны үйлдлийн гүйцэд бадруулах хэрэгтэй. Шанхайн олон улсын мөнгөн гүйлгээний төвийн бүтээн байгуулалтыг сайтар атгаж, хөхмөрний гурвалжин хойг болон бүх улсын аж ахуйн чанар сайтай хөгжилтийг дэмжих хэрэгтэй.

хэрхэм хүндэт сонсогчдоо, одоо та бүхний хүлээн сонсож байгаа бол Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.

6 дугаарт хөхмөрний гурвалжин хойгийн газар орны ногоон хөвжлтийн суурийг бэхжүүлнэ. Хөхмөрний гурвалжин хойгийн газар орн бол хөхмөрний аж ахуйн бүсийн толгойлогч мөн. Аж ахуйн хөвжлтийн талаар өмнө нэгнээд хушуучлахаар барахгүй, бас амь ахуйн хамгаалалт ба бүтээн байгуулалтын талаар сайтар дагуулах хэрэгтэй. Хөхмөрний амь ахуйн орчин нөхцөлийг хамгаалж засан сэргээх ажлыг туван байранд тавьж, амь ахуйн орчин нөхцөлийн туван асуудлыг чигчлэн сайжруулахыг чанга атгаж, хот болгосны бохир ус хог новшийг шийдвэрлэхийг ахиулж, химийн аж үйлдвэрийн бохирдол, тариалангийн олон ихэд бохирдол, онгоц салын бохирдол ба үлдэгдэл хөдрийн хүмүргийн засалтыг чангатгах хэрэгтэй. Тайхуун уурыг тойрсон газар орны хот хөдөөгийн органик хаягдмал бодцыг шийдвэрлэн ашиглахыг хийж, тэднийг хөтлөн жолоодж байгаад хошууч жишээч үйлдлийг бадруулах хэрэгтэй. Хөхмөрний гурвалжин хойгийн нэг цогцтсон хөвжлтийг нэг л өдрийн чармайлгаар бүтээчих явдал биш юм. Бид түүхийн төвчээртэй байхаар барахгүй, бас цаг мөчтэй уралдах тулгам сэтгэлэгтэй байж, алс хэтиг бодлого хийхээр барахгүй, бас одоохны ажлаан сайтар хийх хэрэгтэй. Өдөрдох дугуйлангийнхан их чиглэл их зарчмын бомбтыг сайтар эзэмдэж, намын төв хорооны шийдвэрт бодлого байрлуулалтыг боттойд найдваржуулахыг үнэнхүү батлах хэрэгтэй. Гурван муж нэг хот болон холбогдол бүхий салаа мөчрийнхэн намын төв хорооны шийдвэрт бодлого байрлуулалт ёсоор зоригтойгоор хариуцлага үүргэлж, санаачлагтайгоор ажиллаж, зоригтойгоор шавтлалт гаргах хэрэгтэй. Бодот байдлаас үүсэж 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд их хөхмөрний гурвалжин хойгийн нэг цогцтсон хөгжилтийн төлөвжүүлгийн хэрэгжүүлэх төслийг тогтоож, тасралтгүй нэн элбэг баялаг үр бүтээл олох хэрэгтэй.

0: Өөрчлөлт нээлтэд үргэлжлэх цаг байхаас биш дуусах цаг гэж байхгүй юм. Өөрчлөлт нээлт байхгүй бол дундад улсын өнөөдөр байж чадахгүй мөртөө дундад улсын маргаашч байж чадахгүй юм. Өөрчлөлт нээлтийн дундах зөрчлийг зөвхөн өөрчлөлт нээлтийн аргаар л шийдвэрлэж чадна.
1: Өдхөмдөн нэгдсэн дунддын үндэстэн бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгд өгтийн хамтын үндэсэн мөн. Өдөмж гүн дунддын соёл бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгд өгтийн хамтын амин сүнс мөн. Дунддын үндэснээ агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгд өгтийн хамтын үсэл мөн. Хамтын үндэс бидний гүнээр мөнхийн сэтгэлэгтэй болгож, хамтын амин сүнс биднийг сэтгэл зүрхээр холбон, хамтын хүсэл биднийг нэг сэтгэл нэг жаргалтай болгосон болохоор бид лавтай дунддын үндэсний хөгжилтийн цаг үеийн шин хуудсыг хамтаар бичгэлж чадна.
0: Манай ард түмэн амьдралд хайртай. Нэн сайн сурган хүмүүжид нэн тогтун ажил, нэн ханамжтай ордог, нэн найдвартай нийгмийн баталгаа, нэн өндөр хил төвчөнтэй эм эмнэлэг эрүүл хамгааллын үйлчилгээ, нэн тогтой орон сууцын нөхцөл, нэн гойд сайхан орчин нөхцөлийг хүсэн эрмэлзэж, үр бүрдийнхэн нэн сайн үсэн байжж, нэн сайн ажилж, нэн сайн амьдрахыг хүсэн эрмэлзэж байна. Ард түмний сайн сайхан амьдралын хүсэл эрмэлзэл бол дарын манай төмцлийн харалт.

Шинэ хөгжилтийн шатан дэх тарайлан хөдөө тосхон тарайчны ажлыг үнэнхүү атгаж бодтойгоор сайтар хийх хэрэгтэй. 2020 оны 12 дугаар сарын 28-ны өдөр. Энэ бол Ши Жинпингийн төвийн хөдөө тосхны ажлын хурлдаан дээр ярьсан ярианы нэг хэсэг болно. Өдөрдох кадрчууд үрц цэжиндэн нам ба улсын ажлын их талыг бодлох хийх хэрэгтэй гэж би үргэлж ярьдаг. 2-р 100 жилийн тэмцлийн харалт зүг урагшлах түүхэн бомд дээр ядуугаас ангижруулах Брекситийг шийдвэрлэх харалт үүргийг нэгэнт бэйлүүлсэн байдал дор шин тэтгэмлэг уушхан өрөвслийн хижиг дэлхийн ороо бусгаа хувьсалтыг ширүүсгэж байгаа онцгой цаг мөчид ядуугаас ангижруулах Брекситийг шийдвэрлсэн үр бүтээлийг бэхжүүлэн өргөдгөж хөдөө тосхныг хөгжүүлэн мандуулахыг бүх талаар ахиулж тарайлан хөдөө тосхны одоо хичэлтийг дүргэдэг гэн бүх намаараа дээд хэмжээгээр чухалчлах хэрэгтэй их талд холбогдох нэгэн чухал их асуудал болсон байна. Дунддын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын байлдах бодлогын бүх талаас үзвэл үндэснээн сэргэн мандуулыг гэвэл хөдөө тосхныг заавал хөгжүүлэн мандуулах хэрэгтэй. Манай улс эртнээсээ аваад тарайлангаар улсаа тогтнуулж үн удаан уламжлалтай бөгөөд гэрэл цацрангуй тарайлах боловсныг үүдэж урт хугацаагаар дэлхийд оройлж ирсэн юм. Өнгөрсөн төрнүүдийг ажиглах уу я тарайлан хөгжим мандаж тарайчид амар тайван бол

0: Улс орн нэгдэж нийгэм тогтун байдаг. Тарайлан уруудан доройтож тарайчид амар тогтун бус бол улс орн хагцсан задарж нийгэм ороо бусга байдалд ордог. Ойр үе болоход хүчрхэг улсууд төрөмхийлэн орж ирж дотоодын самуурл гадаадын төрөмхилд учирж хөдөө тусган өлий хулай болж ард иргэд амьдрахын аргагүй болжээ. Манай нам байгуулагдсны дараа дундад улсын хувьсгалын үндсэн асуудал бол тарайчны асуудал болохыг гүйцэд таньж өргөн олон тарайчдад зол жаргал олохыг чухал үүрэг хариуцлагаан болгож тарайчдыг улс төрийн дарлал ба аж ахуйн мүлжлээс чөлөөлөхөөр хүчлэн чармайсан юм. Аль эрт их хувьсгалын үед нөхөр Мао Цзэдун тарайчин бол дундад улсын өвөөгүй ангийн хамгийн өргөн олон бөгөөд хамгийн шударга холбоотон мөн. Тарайчны асуудал бол иргэний хувьсгалын гол асуудал мөн гэж зааж гаргажээ. 1936 онд тэр Янганд Америкийн зохиолч Сноутэй уулзахдаа хэн тарайчдын сэтгэлийг олбол тэр дундад улсыг засаж чадна. Хэн газар тарайны асуудлыг шийдвэрлэвэл тэр тарайчдын сэтгэлийг олж чадна гэж хэлжээ. Шин арчилсан хувьсгалын үед манай нам тарайчдыг дагуулан нутгийн харгисчуудыг цохиж газар тариа хуваан туйлын бэрх хадуужилт зэвсэгт тэмцлийг өнгөрөөгөөд төг түмэн тарайчдын чөлөөлтийг биелүүлсэн байна. Шин дундад улс байгуулагдсны дараа манай нам тарайчдыг зохион байгуулан улс орноо дахинтаа цэгцлэн байгуулж үйлдвэрлэлэн хөгжүүлэн шаргуу хадуужилтаа хайн сүвгчлэлд хийжээ. Өөрчлөлт нээлт хийснээс нааш манай нам тарайчдыг удирдан эн тэргүүнд өөрчлөлтийн хөшгийг сөхөж хөдөө тусганы нийгмийн үйлдвэрлэлийн хүчнийг тасралтгүй чөлөөлөн хөгжүүлж хөдөө тусганы бүх талын давшилтыг ахиулж илж өмсөхдөө зөвгүй байснаасаа бүх талаар чинээлэгжих тийш урагшилсан түүхэд чанартай давалтыг биелүүлжээ. Намын 18 дугаар их хурлаас нааш бид тарайлан хөдөө тусган тарайчны асуудлыг сайтар шийдвэрлэх явдлыг бүх намын ажлын чухлаас чухал зүйл болгохыг баримталж ядуугаас ангижруулах бэрхшээлийг шийдвэрлэх явдлыг чинээлэг нийгмийг бүх талаар байгуулан бүтээх бэлэг тэмдгийн чанартай инженерэн болгож хүн төрөлхтний түүхэн дээрх урд өмн гараагүй өргөн хөвчөөтэй хамгийн чанга эрчимтэй хамгийн олон хүн амд ашиг хүртөөсөн ядуугаас ангижруулах бэрхшээлийг шийдвэрлэх дайныг зохион байгуулан ахиулж хөдөө тусганыг хөгжүүлэн мандуулах байлдах бодлогыг эхлүүлэн хэрэгжүүлж тарайлан хөдөө тусганы түүхэд чанартай амжилт бүтэмж олох түүхэд чанартай хувьсалт гарахыг ахиулж тарайлангийн ерөнхийлсэн үйлдвэрлэлийн чадвар их дэгтэрт гарч ам будааны уналт 6 жил дараалан 1.3 түмэн дүншүүржингээс дээш хэмжээнд тогтворж ижээ. Тарайчдын хүн дундчийн орлого 2010 оныхоос 2 дахин илүү нэмэгдэж хөдөө тусганы ардын амьдрал мэдэгдэхүйг сайжирж хөдөө тусганд цоо шин дүрс байдал илэржээ. Ядуу хүчирдэлтэй газар орнд тэнгэр газрыг донслогом хувирлт гарч дундадын үндэснийг хэдэн мянган жил гацагдуулсаар байсан туйлын ядуу хүчирдэлтэй байсан асуудлыг шийдвэрлээд түүхэд чанартай амжилт олж чинээлэг нийгмийг бүх талаар байгуулан бүтээхэд чухал хувь нэмэр үзүүлж нийгэм журамт одоо хэжилсэн улсыг бүх талаар бүтээн байгуулах шин аяллаа эхлүүлэхэд бат бэх суурийг тавьж өгчээ. Эдгээр амжилт бүтэмж бол бүх нам бүх улсаараа хамтаар тэмцсэний үр дүн мөн. Үүнд олнороон цөм шаргуу хатуужилтай чармайлаг гаргасан юм.
1: өөрчлөлт нээлтийн бодлогоор өрнөн хөгжиж, өрн дорныг холбосон нэг бүс нэг замын санаачилгаар хамтдаа давссан эрин үеийн дунд дуусах дорн дахин сүнгэрдэн эрин үеийн дунд дуусах дэлхий дахины хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулна. Төрийн бодлогын тайлбарч Төрийн Монгол Дуу.

Тарайлан булваас улс гүрний үндэс болэ. Түүнээс чухал явдал үгүй бүлүгэ. Тарайланг чухалжилан хөгжүүлэх юм уу? Улс гүрний үндсэн их бодлого болэ. Тарайчин ану улс гүрний үндэс, үндэс бэхжүүн булваас улс гүрэн амглан болмө гэдгийг түүх ба бодот ахуй бидэнд хэлж өгсөн юм. Бид хам түүхийн үзэлтээр тарайлан хөдөө тосхон тарайчны асуудлыг үзхийг баримтлах хэрэгтэй. Гагцгүй тарайлан хөдөө тосхон тарайчны асуудлыг гүнзгий ойлговол сая. Манай энхүү нам, энхүү улс, энхүү үндэстнэн нэн сайн ойлгож чадна. Нийгэм журамт одоо хичнэлсэн улсыг бүх талаар бүтээн байгуулж, дундуудын үндэсний агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэхийн хамгийн хатуу бэрх, хамгийн хүнд нүсэр үүрэг мөн л хөдөө тосхонд байж. Хамгийн өргөн дэлгэр, хамгийн гүн зузаан суур мөн л хөдөө тосхонд байна гэдгийг эрхэмш олж харах хэрэгтэй. Манай тарайлан хөдөө тосхон тарайчны ажил хэдийгээр илт амжилт бүтэмж олсон боловч тарайлангийн суур бас бат бих биш байсаар. Хөдөө тосхон орон бүсийн хөгжилт болон суугаалардын орлогын зөрөө мөн нилээд их байсаар. Хот хөдөөгийн хөгжилт тэнцвэргүй байх, хөдөө тосхоны хөгжилт гүйцэдгүй байх нь мөн л нийгмийн гол зөрчлийн төвлөрөнгүй илрэл болсоор байна. Одоогоос 2035 он болтол 3-5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаа байна. Эрхэмш шалавдан хөдөлцөх хэрэгтэй. 2035 он болтлох тус зууны дундч үе болтлох тарайлан хөдөө тосхны одоо хичлэлтийн харалт үүргийг шинжилэх ухаанчаар задлан шинжилж, гүнзгий судалж, ухаагдхууны агуулгадхуун ба агуулхууныг тодорхой болгож, манай улсын тарайлан хөдөө тосхны одоо хичлэлтийн харалт үүргийг шинжилэх ухаанчаар дурдан гаргах хэрэгтэй. Одоохонд энэ тэргүүнд 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд их тарайлан хөдөө тосхны хөгжилтийн төлөвжүүлгийг сайтар тогтоох хэрэгтэй. Дэлхийн ертөнцийн 100 жилд гараагүй их хувьсалтаас үзвэл тарайлангийн үндсэн байдлыг тогтуун байлгаж, тарайлан хөдөө тосхон тарайчны суурийг сайтар сахих бол хувьсалтыг арга заах шинэ байдлыг нээхийн суур чулуу болно. Манай 14 дүншүр хүн амтай ийм нэгэн том улсад авч хэлбэл тарайлан хөдөө тосхон тарайчны асуудал сайжирвал бүх тал санаачилгад байдалд орно. Одоохонд олон улсын орчин нөхцөл өдөр ирэх үе бодлантай болж, тогтуун бус чанар, магад бус чанар өдөр ирэх үе нэмэгдэж, шин тэтэмлэг уушгины өрөвслийн хижгийн нөлөө өргөн бөгөөд гүнзгий байж, аж ахуйн даяа арчлалт сөрөг урсгалд учирж, дэлхий дахин ороо бусга хувьсалтын хугацаанд ороод байна. Үүнд бид сэргэг танилттай байж, удаан даамгай дайн хийх бэлтгэлийг сайтар хийх хэрэгтэй. Өөрийн учир явдлаан сайн хийх хэрэгтэй гэж би дахин давтан чухалчилсан юм. Үүний доторх маш чухал нэг үүрэг бол ямагт өөрийн биедэн түшиглэн тарайлангийн үйлдвэрлэлийг сайтар атгаж, улсын дотоодын

0: үнэлтийг тогтворжуулан хангалгыг батлах магад чанараар гадаад орчин нөхцөлийн магад бус чанарыг аргацаах явдал болно. Төгшүүр шалгалтыг аргацаахад тарайланг тогтворжуулахаар барахгүй бас хөдөө тосхныг тогтун байлгах хэрэгтэй. Аж ахуй хэлбэлзэхэд хүрвэл хамгийн түрүүнд өртөгдөн нөлөөлөгдөх нь хүлсэн ажилчин болно. 2008 онд олон улсын мөнгөн гүйлгээний хямрал үүсэд 2000 гарын түмэн хүлсэн ажилчин нутагтаан ботсон байна. Энэ жил шин тэтгэмлэг уушгины өрөвслийн хижгийн дайралд ба олон улсын аж ахуйн бууралтын нөлөөгөөр нэг үе 3000 төм шахам хүлсэн ажилчин нутагтаан үлдсэн юм уу нутагтаан буцжээ. Иймэрхүү байдлаар нийгмийн их талын тогтун байдлыг баталж ямар ч самуурал гарсангүй зангилган тариачд нутагтаан газар тариа гэр байшинтай байж гэртэн харвал тарих тариатай идэх будаатай хийх ажилтай байсан харихгүй ч гэсэн сэтгэл амар байсанд оршин. Нийгэм журамт одоо хэжилсэн улсыг бүх талаар бүтээн байгуулах бол нэгэн урт хугацааны явц мөн. Тариачд хотод бүрмөсөн суурьшхаас өмнө тэдний хөдөө тосгон дэх ухрах замын таслахаар яарж болохгүй. Тариачдыг хот хөдөөгийн хооронд орж гарах боломжтой байлгах хэрэгтэй. Энэ бол дундад улсын хот болгосчилтийн замын онцлог мөн. Бас ч манай төгшүүр шалгалтыг аргацаах эргэлтийн орон зай ба онцгой давуулаг болно. Шинэ хөгжлийн байршлыг байгуулах бол бидний дэлхийн их хувьсэлтийг аргацаах байлдах бодлогын арга хэмжээ мөн. Бас ч бидний улсын дотоодын хөгжлийн шатны хувиралтад зохицох, хөгжлийн санаачилгад эрхийг эзэмдэх шатрын төрөө алхам мөн. Байлдах бодлогын суурь цэгийг дотоод хэрэгцээг өргөдгөх дээр тавьбал хөдөө тосхонд лут их орон зайтай болох болохоор их үйлсийг бүтээж болно. Хэдэн дүншүүр тариачд зэргээр бүх талын одоо хийчлэлд тийш урагшилбал лотик хэмжээний хэрэглээ ба белоруултын хэрэгцээг уудалж чадна. Хот хөдөөгийн аж ахуйн орчилбал улсын дотоодын их орчлын сэдвэд байваас зохих агуулга мөн. Бас ч улсын дотоод гадаадын хос орчлын харьцлын харьцааны эрүүл байхыг үнэнхүү батлах зангилгын хүчин зүйл болно. Бүх намаараа эрхэвш шинэ хөгжлийн шатнд их тарайлан хөдөө тосхон тариачны ажлыг сайтар хийхийн чухал чанар ба тулгам чанарыг гүйцэд таньж тарайлан хөдөө тосхон тариачны асуудлыг сайтар шийдвэрлэхийг бүх намын ажлын чухлаас чухал зүйл болгохыг баримталж бүх нам бүх нийгмийн хүчнийг дайчлан хөдөө тосхныг хөгжүүлэн мандуулахыг ахиулж тариалангийн чанар сайтай бөгөөд өндөр бүтөмжтэй байх хөдөө тосхны оршин суухад тохиромжтой бөгөөд үйлс эрхлэхэд тохиромжтой байх тариачдын баян чинээлэг амьдрахыг ахиулах хэрэгтэй. Хүндэт сонсогчдоо, сая та бүхэндээ Ши Жинпин төрийг засах тухай гэсэн зохиолын 4-р батийн агуулгаас сонордууллаа. Тус зохиолын залгамжийг дараачийн цагаар хүлээн авч сонсно. Найруулагч Мөнхбат, хянагч Болдбаатар, нэвтрүүлэгч Хувьсгалт.
1: Би холын гүйлтэд дуртай. Гүйлтийн шахаага өмсөод гарч би сэтгэлдээ чөлөөдөө.
2: Дугаа минь байхад мартахад хэзээ дэлгэн. Дугаагаар аялахын гайхамшиг бол энэ.
3: Гаргийн амралтаараа би уул ихээр ойшугаа аль эсвэл чечрлэг жөргөр алхад. Явган аялал надад өөр ертөнцид нэн сайн өөрийг минь бэлгэлсэн.
2: Уул хатан тавирхан залуучуудын тоглоом гэж хэн хэлсэн. Өөрийнхөө хязгаарыг тэлэх болгон тойлттлаа ядрах бүр. Ялангуяа оргилдон гарах тэр агшинд тууштай байхын учир утгыг эсрэгтэн бүх нөрөө мэдэрдэг.
1: Гадаа сайхан байна.
2: Үжимч гоё байна.
3: Агаарч бол чөвөрхөн байна.
2: Хүмүүс байгаад гарч салхин шиг өргч хөлөөг мэдрий.

0: Эрен үеийн гэгээр ил.
1: Эрен үеийн гэгээр ил.
0: Төвөрөжгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгээр ил тус хайн нэвтрүүлэг.
1: Төвөрөжгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгээр ил тус хайн нэвтрүүлэг. Сайн байцгаана уу хүндэт сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн өрөнхөө хорооны Монгол хэлний нэвтрүүлгийн өрн үеийн гэхэрэл тусгай програм та бүхэнтэйгэн мэд чилэн жолгож байна.
0: Утга жохоолын аварга дарахад уянга найргийн их багштадын уран бүтээлийн сонирхол.
1: Төва радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгээрэл тусгай нэвтрүүлэг. Эрен үеийн гэгээрэл тусгай програмын энэ удааны дугаараар энэ төрөнд та бүхэнд нэвтрүүлгийн жолоодогч, нэрт нэвтрүүлэгч Баяртын Манхнай ногоо гэсэн нэвтрүүлгийн бүтээлийг сонирхуулъя.
2: Манхнай ногоо. Наасундын бүтээл.

хөв далайн хаягдал болсон хөвчин чагаа манх минь хөрс дэлхийн тэнүүл болоод салхи даган уруудаж байна. Хүн төрөл хийтэн орчлонгоор нисээд 50 жон соёлчтал хөөрхий чийл талаар мөлгсөөр мянгахан газар нүүж байна. Эдгөө би эрдэм шинжилгээний шин сургаалыг сонсоход элис чи жалуу чахтан өндөр уул байсан гинэ. Инкрэ ногоон хөвчин ойчин нүүрс болж харлаад эрэн алаг чахвар чулуучин манх болон чайжээ. Хад асхаас доб болтол хичнээн галвын өнгөрөвдээ хар хөрснөөс чагаан болтол бас хэдий жововда. Хангар чи бөмбөрчиг дээр чохом хэдий насас юм. Халаахэ би манг чиний аль галвын үр химэ. Нэлийж байгаа элис чи юу хүлээж хөвтөнөм. Мэгч яваа салих бас тэрний хааш туун. Нэтиж өнгөрө хар үүдэс манкийн юунд хуурн вэ? Нэлгий жорга хөх ногоо элсэн юунд голом вэ? Томон жил ангаж утсан элс чиний гүжээг түтхэн жор шаагаж орсон бороон яаж чадхах вэ? Төөнөх наран ус чийгийг хан татаж аваачхад төлчих ногоо чиний химийг юу олж хүртэх вэ? Хорч наранд мөчхөн бийэн даанч дуртай ээлгсээр хоёр салханд чагаан хөрссөн хуу таттал үлээлгэж байна. Хоором өвөл сүүдрэн буулгаж чиний хайраар наадсаар хор ус агсам тавьж чиний ногоогоор малчж байна. Наргах бараа хүссээр байж нүд чинь бүр чилжээ. Ногоорох навчи дуудсаар байж зэтгэл чинь бүр хөржээ. Ногт барьж чиний хайрыг хэн ижил суух юм? Ноён болж чиний амьдралыг ямар ногоо эрхших юм? Ус үгийн жаахан сайнаар нүүхэд амархан боловч ургамал үгийн хар уршихаар тогтоход бас хүчээр байна. Омд алдсан ногооны үндэс элсний хөхийг тэмтэрнэ. Олын шарсан шар элсэн навчны шүүдрийг хүснэ. Энгэл зур дааран ус ирээд амар олохгүй болохоор өвчин дээрэн ургамал ногоо олон төрүүлэхээс айж байна. Энкрэ татчар жижиг ногоогоо усыг алдхаас харсахтан эргүр хэдэн нарийн навчийн жүү адтал үжүүрлж байна. Хүү болсон налх ногоогоо залхан далтхаас айхтан хүн болсон боссоо үеийн бод богонд хүн ургуулж байна. Хүргэн болсон дов тал үрийн голхоос эмээхтэн хүрд болсон хар хамхуулыг тав талгаар мордуулж байна.

Оргий гэсэн ногоондан чи онд болгомаар усгүй. Уайли гэсэн чачигтан чи нолмос болгомаар тусалгүй. Очрий гэсэн гач сэтгэлийг нэвтрүүлж өгөх гэж замгүй. Унтий гэсэн хос болжмрийг хоргодул суулгах салаагүй. Үр жалгаад дэлхийд хочрох юутай сайхан жаргал бай. Үндэс тасраад манханд хийсэн ямар муухай тавлан бай. Өршөл дэлхийд хүү болохгоор нанай хүсч авчирээд өлөн манханд ногоо болгож эчгүй орхно гэж ч үдээ.

баруун далайн бадны модны батар дэлгэрхийн үед багшиний эрдэм номыг бүртгэж мөрдмөр санагтахад баг насаа хардан барьж эчин ихэс салаад балар манхан ардан орч баруун жүгий жарлаа. 5 жил 10 жилд нутхаа нэгэрэх гэд таны манх айлын өвгөд нэгэн жиргээр өтөлчихөө. Талын чаанах оргил болсон 3 өндрийн чагаа минь таны наанах эрэг болоод таньж ядмаар онгойжээ. Усыг чи өдр сүнгүй мөрөөдөл болгон хүсгэж, уурыг чи чаг мөчгүй шүүдтер болгон алдаж байна. Унтад сүнмөр эцсийн минутад өвчүүгэн яран хөвтсээр учирж үнсэх амраг гэж гахчач үгүй хоосон байна. Чаграх хамхуулч нь үнцэн молтолж салих даган бөмбөрж байна. Чагчач хэчэгч нь дэлбэн алдаж чинийхэн дээр уйлж байна. Чамдан гэсэр хүүч нь биел хотоос бочиж ирээд, чадалдан гэсэр ус сүрчиж дахих төрлийг чинь ерөөж байна. Элис чи хоосон боловч хамаг шимэн шавхаж, эргийн мал хонкрын тараагаан ам болгон тэжээж байна. Эгэлви ядуу боловч гагч сэтгэлийг барьж энэ дэлхийн дойг болсон манк чамаа дуулж байна. Манк болсон өвхөн ах минь надтай айдалхан өтөлж мандах чагаа нэг мөсөн алдаад от тоолон хөвтөж байна. Мантар чагаан хүүгэн би хотоос чамдан авчирээд магнаг жөөлөн элгэн дээр чинь өлгийдэж үчий гэсэн юм а. Хоорой эсэ битүүлж үсгэд хорооны салаагаар гоочин. Хуучин нутгийн эргэж үчихэд сэтгэлийн дотор бөмбөр. Хорооны хүчээр үүр чайтал үүр нэг юм алтыг. Хуй салх хох хүлээтэл өвөр дотор чинь хөвдөйе. Хөвтөж басаад урагш явтал зүг чиги алдуулна. Хэтэрч гараад хойш хартал салхи мөрийг баллаа. Хинээч биш хөвчин манг бүр миний хэмчин дээ. Хэтэр барьж хандсан зүгтэн бэчин ёсоор алхалья. Алтан эсэндээ сэтгэл ханж тайван амьдралын бай болохоор алгатай огтон сүн бүрий илүү малтаад яргалж байна. Атсан нүүдлээс хочрол үгий манхи дагаж амчхаар алаг жараа богино хөлөөр амь тавн нэхэж байна. Орж үст ав тавиад чиний дээгүүр давхсан юм. Гутал аймсанд хамаг дүүргэж ангаан чи аварсан юм а. Гонж өтлөөд нинжин хөдөлж амтних чинь ихтэд урсгад гоёж мөргөд үжи хэмэвч мөр үндсэн тасаржээ. Эцэг их минь намаатан гэж бургаасан бүрэг барьсан юм. Элсэн далай минь чамдан орхиж дурсгал болгож явъя. Эдрэхүүд үлэх салханд бүрэг бас хийсэлгүй. Эргэх наран ээлжих саранд мөрөөдөл болгон тэмтгэлье.

хар салх хэлснэ ертөнцөөс амтны мөрийг баллвч хагархай шаач манхны доороос түүхний мөрийг чохойлгов. Хасварын хэмгтэг олоод өвгөн сочрыг асуувал хаан эжнээ байлдан дагуулсан солонгод аймгийн босхол гинэ. Улан манхи хүн бүхэн голн хэмээн сансан чинь үжээс бас эрдэч

гас булаалцаар ирсэн түүхтэй. Өнчин хүүгээн гахчин намайг өлсөн дарахсан гэж үдэ. Өршөлт дээдэс минь энэ өлсийг чулсаараан умдалсан удавтай. Улаан хойлоотон манган дотор хатан хэмээн бодсон чинь ухсаа нэгтэн өлсөн дээр төрийн тамгий дарсан байна. Орсмад элсийг энэ орчлонгоос тасран хэмээн айсан чинь ундрамл булгий татж авч ирээд баян бүрдийг олсон байна. Хахир өвлийн их салхинд шуурн хэмээн бүүжв, хавар цагийн халуун хайрд чиний үр дэлгэрх юм ээ. Хандсан жүхтэн нүдгүй хийсэн хэмээн бүү ай, хатгсан ногоондан бат түшж баян намрыг үтхий юм ээ. Дээгүр хөвөх чагаан уул дорн далайгаар өнгөрөхтэн дэрэгдүр хачрах чагаан манг ус туцсныг мэдүүлээч. Дэлхий дэхнээ хамаг усыг тэнд хораагаа болохоор дэлүүн чинээн хуурай элснэ омтыг өгөхөд юувэ? Эгэлт хавар сэтгэлэн би манган доор болъя. Эргэх намар чолхираан чи хариу болгож өгнө. Энэ газраас холхон салвч үнцэн хатгаад явъя. Эргэт тэнгэрээс бараан орвол ногоо ургах байлгүй. Аав ээж минь манганы өндөрт намайг гаргахаар шаардвач. Алга манган миний залхны хүчинд миний мөрийг мартхи. Арын өндөр орой дээр дуу нэг дуулий. Алсын их урт түүхэнд дохоо болох байлгүй. Их болсон мангчи. Дэлхийд хойрон тэнхэд эцгүй ургасан ногоо бий чиний өвчөнд мөлхөж байна. Энэ дэлхий усаар баяжаад элс чи ногоо ороход эгэлт наранд тариа олоод би чамаа үнсэе.

0: дуулал өшүлгээр ихшиглэхэр долгон хөлгөлсөн айлгуу дотоод сэтгэлгээг дуулах дорны нэрүү уянга.
1: Өрн үеийн сэхэрл, бомн үеийн бадрал.
0: Төвбаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн өрн үеийн гэгэрэл тус хай нэвтрүүлэг.

0: Овог дээдээс Улбаатай ус нутгах айл хот минь халуун орныг жирнээс галуу шуудыг гаргамжиж нутгийн минь нуурт буудлуулжээ.
1: Хотондо малтайган байхад ончгийн хүрдэд идэгцэн чулуун хөшөө байсаар л байх болно. Овгийн минь овог энэ л хөшөөний доор үнийртний үлгэр домог хуучилдаг байлаа.

0: хүм малтайган байхад мутга минь байсаар байх болно. Аргалын утаа бургуулсан гээд аялах тоолонд өн ертний дурсамж сэдэрж өлгийн утга минь нүдэн тодортгоо.
1: Хүм малтайган байхад хот айл уяаж ил минь байсаар л байх болно. Цас борон үү салхи ээлжлэн галууд ирж галууд бучиж он чаг уларсан ч энэл байга төрхөрөн ирэх гээжтэн ухцаар байх болно.
0: Хотайл хүм малтайган байхад мутга амилдах. Буурал түүхийн алтан хуудсыг тэтэл бичгэлсэн. Хол ява хүүгийнхэн сэтгэл эндээс уяатай байдаг.

Их нутаг минь мөнхөд унган дөрхөөр ам байгаасэ. Шуу хөдий өндөр ниссэнч сүүдэрн газар танд байдгийн адил тэнгэрийн хаяа газрын хязгаар хүрсэнч

0: бүгийнхэн зүрх сэтгэл гэгэн дурсамж таны лэлгэнд байдгийм аа их нутаг минь ээ.
1: Хүндэт сонсогчдод аа. Одоо та бүхний хүлэн сонсож байгаа бол Төбөр-Ажүгийн эргэн үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг болно. Нэвтрүүлгээр бид дэлхийн алдартай хятадын эртний алдартнуудын бүтөлийг толилуулан хөргөж байгаа юм. Одоо Сүн улсын үеийн алдарт улс төрчин бөгөөд шүлэгч Ван Аншигийн Юэнфэнгийн хойнох дуулал Абгайг итгэхүүе бэрх гэсэн хоёр шүлгийг сонсгоё. Ван Анши нийтийн он тооллын 1000 бөгөөд 21 оноос 1000 бөгөөд 86 оны хооронд амьдарч байжээ. Сүн улсын үеийн алдарт улс төрчин бөгөөд шүлэгч найруулгын жохолч юм. Өргөсөн нэр нь Жэфу гэдэг. Лин Чуан газрын хүн хархан багасаа сэчин сэргэлэн сурхад бахтай авгаа их улс төрийн хүслэнтэй байжээ. Хор хүрхээс өмнө ичгэн дагаж өмнөд умарт олон газраар аялан жуулчилж ноёнч газрын эжнэ дарлал мөлжлийн доорх өргөн олон тараачдын гашуун жобуури нүдэрэн үжиж нийгэм ахуйн гүнж өрчлөе улам нэг алхам олж таньсан байна. Оргсод шалгаж орсны дараа 10 хэдэн жил орон нутгийн ноён сууж ард түмэнд ач тустай ажил олон хийсэн бөгөөд улс төрийн шинчлэх хүслэнгийн хэсэг оронд биелүүлсэн байна. Он тооллын 1000 бөгөөд 69 онд Сүн Шинзүн Жоушвид зайшаан өргөмжлөгдөж тушаалд гармах чан ордон дүүрэн хөвшмөл итгээд том газрын гэждийн эсэргүүчлийн үл хайхварч шинэ хуулийг хэрэгжүүлжээ. Инснээр тухайн үеийн улс төр аж ахуйн хямралыг жохох хэмжээнд намдаасан байна. Гэвч эчстэн хөвшмөл бүлэгтнэ харш саадаас болж арга бус тушаалаасан огчирсан байна. Жошви нас барсны дараа шинэ хуулийг хүчингүй болгож 2 дугаар жилд нь Ван Анши нас баржээ. Тэр ард түмнээ гашуун жүдүүр хийгээд нийгмийн асуудлыг гүн тусгасан дайчин бүтөөл олны бичжээ. Түүнээ жохоол бүтөлийн хөв намбан сүрлэг идэрхэг өгч өндөр үг найрлагн авсаар боловсронгүй шүлэгтээ найруулал маягийн өгүүлбэр хэрэгэлдэг бөгөөд сүнгийн шүлгийн хожмын хөгжилтөд маш чухал нөлөө үзүүлжээ. Өтлөө насандаа битсэн амар сэлүү сул шүлгүүдийн урлагийн арга мэрэгжил нь нэн боловсронгүй байдаг.

0: Юан Фэнгийн хойнох дуулал Ван Анши дуулсугай Юан Фэнгийн оны 5-10 өдөр тур нэгэнт хур ус чивчмээ. Энгүй буудайн трандур шороо үл харагдан үүл шургатсан хад уулна шүлхий дүүртэл ургаж өхвэй. Эрт оройн тутарханч сахлаг жужаан марилжин эшүрт ус най хобоог унны үж үр өлгөж өхвэй. Амттай тарган чахч жахсый хойг дүүртэл чутхаад айтай шимтэй хулсан сүйе үхрийн махнаас хэт хэдмэй. Тайбу жуун жоос гаргавас мал дарс сольж тахлахын өдр бус атал хөнгөр үргэлж нүржгэнмэй. Үүгийн хөвгүүд дуулахуй дур охид босон бүжиглөөд өдр туж жарган чингэж вэтхар жовлонгүй. Урдын настадын жассан усан баран өмнш урсаад уд уляасны бүрхэг түндр өчүүхэн жагж огсомой. Урам хөгжин хажуулан хөвтмөгч байшаг өнгөртөл унт бай. Учирсан хүмүүс чарай өөд огт жовлонгүй. Ван Аншигийн шинэ хуулийг хэрэгжүүлээд 10 жил болсны дараа Тралан билбэрлэл их хэмжээгээр хөгжиж Юан Фэнгийн оннуудад жил дараалан элбэх хурааж улс даяар чичиглэн хөгцсөн өнг тайван байдал илэрсэн юм. Энэхүү Юан Фэнгийн хойнох дуулал гэсэн шүлгий Ван Анши Зайшангийн тушаалаас ам буусны дараа бичсэн байна. Одоо түүнээ Абгайг итгэхгүйе бэрх гэсэн шүлгий сонсхой. Абгайг итгэхгүйе бэрх. Эрт дэлгэрээд үдэш жулгардах чичиг буюу эхнэр би чичгээс ямар өөр бай. Ижилшин дасалцнаан эрхчүүлэн ботхуя хархан багийн үй. Янаг амаргийн хэн дурдлага урад хожидгүй. Авгай чиний амарг сэтгэл дур би даган очоод адал амьдралыг чинь тохируулаад адвш жовлон амслуга. Хүний сэтгэл хөрбөн урвахы хэрхэн олж мэднэм. Хөнөөх хов үгий сонсмогч намай орхон одж ухай. Ургалах үеийн торгон дээлий дахиж өмсхөөс ичнэм. Одоо сая авгай чамай итгэхүүе бэрхи мэдлүгэ. Авгайг итгэхүүе бэрх. Абаалын амлалаан эхнэр би үхширтлээ үл мартнам. Энэхүү шүлэгт нэг эмэгтэйгийн ирагаар дамжуулж феодлын нийгэмдэх эмэгтэйчүүдийн янаг дурлалын амьдрал өчүүхэнч баталгаагүй яг өглөө дэлгрээд үдэш жулгардаг чичиг шиг байдгийг бичиж нөгөө талаар тэдгээр хар сэтгэлт эрсүүдийн жигшин голж байхаан илтгэж. Хант хүний чичиг багтах уран сэргээсэн аялгуу оюун сэтгэлгээний шимээ самсах эрдми дээжилсэн уянг.
1: Эрт идүүхэх жалгуулах эгэлгүй нэгэн их шиг эрхэм танай сонорт хүрч байгаа эрэн үеийн гэхэрэл тусгай нэвтрүүлэх.
0: Нэгэд эрдэмтэн боожуу төвийн орчуулж тайлбарлсан сүн усын шүлэг жум бадаг номод багтсан сүн усын үеийн шүлэгч Юмогийн Хуайнан ардын дуу гэдэг шүлгийг сонсгоё. Хүлээн авч сонсно.
2: Эртний сонгодог бүтөлөөр эрен үеэн чимж мэрэгдийн содон үгсээр эгэл биеэн чими.
1: Товаражуугийн монгол хэлний нэвтрүүлгийн эрен үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг.
0: Юма нийтийн онтоллын 1127 оноос 1194 оны хооронд амьдарч байсан Сүн улсын үеийн шүлэгч. Одоогийн Жансу Можийн хүн. Тэрээр шүлэгч бөгөөд түмнийг бодож харгалждаг тусч ноён байжээ. Харамсалтай нь түүний шүлгийн төвөр гээгдэж чөөхөн хэдин шүлгэл уламжлагдаж ирсэн байна. Хуайнан ардын дуу. Юмо. Жүүн ордоос онгоч салавч. Баруун ордноос жирживсэг авлуга. Аваад түүнээр хэрх нэм хэмээн асуувал уул усан чайж чохчлнам хэмээмэ. Чайжийн ноён гэртур орж ирэнкүүд чавчиж гүлийн маш догшин аашил бай. Хар тэрлэг хэтэрсэн хоёр элч харангу сөнөөр дуудам бахарж үймүүлэм ай. Дуудалт хашгаралт жохсо гу атал дараахан гахай таха нядалж бэлтэг мөө. Дайлж жочилж өчүүхэн ханамж үгэдвэс далайсан ташуур толгой уруу буумай. Ахан дахан баруун шиж үүншиг хөөгцөөр анжас арчуураан чүм хайж орхов. Өргөх

Хойг үл мэдмээ. Ном тэлээд харбахыг эс чаднам. Үхэнч над шиг хүнээр байгуулсан чирэг, үхээрд чугалсан өт хорхой мэт. Хэсэн тэнж бас хэсэн тэнсээр, гэдэс хөлсөх бөгөөд даархийг яасуу. Гажар дэлхийг хэн уужим хэмэвэ? Ганч миний орших орон чалгаа. Хуанаан гажар чирэг самуураад, хураан тогтоож дэми удаа гуублаа. Үхэхсэдийн хүүр хүндлэн гулд ширилдээд, үлдэж хочрохсод хэтхэн лажгуу. Ташуу наран элэрсэн тосгоноод усч, тав гуравхан өвдрхий байшин харагдмаа. Тэтхэн тэнкрүүлхүүе, үчин мөхөс атлаа. Тинхүү самун дэвжэн давхарлсны

0: тус жүлэгт гарч байгаа уул усан чайж гэдэг нь тухайн үеийн Хуайнан орны орон нутгийн өөрийгөө хамгаалах живсэгт хүчий жааж байгаа юм а. Тухайн үед иймэрхүү орон нутгийн живсэгт хүчин Алтан улсын довтлолын эсэргүүцэхэд идэх үйтэй бэлтэл гаргасан юм. Гэвч тэр үеийн эрх баригчдын үхэнч дорой ба ялжармалаас болж уул усан чайжийн удардах эрх нь үргэлж газрын гжин ноёрхох жангийн гарт ордог байна. Тийм учраас гэдэргэн арт түмэнд маш олон хор хөнөөл учруулж үндэснээ жүрчлийн дээр бас ангийн жүрчлийг нэмсэн байна. Жохоохч эх оронч үжилтэй бөгөөд нийгмийн амар тайван байдлыг анхаардаг учраас иргэдэд даралдаг уул уснай чаажид тун дургуйчдаг байсан сэтгэлээ энхүү шүлэгт илэрхийлжээ.
1: Хүндэт сонсогчдоо, Төвийн радио телевизийн өрнөхийн хорооны үндэснээ хэлнэ програмын төв газрын Монгол хэлнээ нэвтрүүлгийн өрн үеийн гэгэрэл тусгай програмын энэ удааны дугаар энд хүрээд өндрөллөө. Програмын найруулагч Гэрэлт Туяа, нэвтрүүлэгч Яруу, хянагч Бөрөнөлжи хүлэн сонссон та бүхэндэн талархал төвшүүлж байна. Дараагийн дугаар болтол баяртай.
2: Такалама канаа элсэн чөлийн зүүн биеэр аглаг чөл үргэлжилж баруун талаар нь ногоон амжирлаар бэлхэн.
3: Хөө нут алдам тоорон ва. Хөшигийн хонхил улаан асахт уул найбилэр нэг талаар нь намын ногоон байгаал нөгөө талаар нь элсэн товчөг үргэлжилнэ.
4: Үжи нуурд бас олон хүн галуу байна.
2: Линнаны жижиг хотод нэг үе хөнгөн жуулаа амьд ботсон бодгаар бодсон Шангюн дурданг ховчис ойх машинаар хөтгөн машиндаа хөөчөр сайхан овцыг оёод гаргачихдаг байлаа. Түүний бараа сарны сүдэрт тодорхой харагдан цагаан торгон чамч өмсөж дурдан гар хийсэн өмд өмсчээ.
3: Амьд ботсон олон янз ята чанар бол ам нас най данс эвхэмэл орон жай чах хох чанай өнг ялгарсан ботул болох юм.
2: Амьд ботсын олон янз чанарыг хамгаалж хүн төрөлхийд нь хайж ууян дурсан санагцах үр дүнээр орнтой.
5: Бээжин цаг 16.
6: Шинжаангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна. Экшлэгдэн дуулагдах экулус өндөр сөрлөг тэнгэрүүлийн эм хот биеийн альвинцтай үр хөхтийн ан өр зөрхөнд байдаг.
5: Элке бүтэн гэр болвол экулсинан халуун өртгө энхэ тулаан бууцо.
6: Улс болвол мөнгө төмөлсөн гэрийн ан мөнгөн ам холвас. Сэтгэл зөрхөнд байдаг экулс минь эгүрт босаа сүндрэлж байдаг.
5: Элкийн хайртай экулстан би хайртай. Элк бүтэн гэртэн би хайртай.

Иргэн өндөс сонс бин сайн байцган та. Синжанг нарадад хэлэсхран, Монгол хэл нарад огин миний их улс, миний гэр нэвтрэл маан иргэн танартагаан мэндэсэн долглаа. За, би ухлаг хөтлөгчтэй баяр тавлнам. Иргэн өндөс сонсдаа тэхний нудаг нэвтрэл харна. Манай нутгийн шин сэвгэн учраадал дугаараар олон дуу ерөмчин онгодогч нийгэмд иргэн тишгэлэг хэл байрна. Ажил олголт нь хэртэй, ашиглалт орсон тохиолдлоо яриа. Тавхан тусын Шинжаан дугаараар нь бидэн хамтаар энэ жилийн дээд тагс жилдээ алуг бол намна бомт гадаадаа суралж гадаад гаргасан бараанаа зөөлтөн хэмжээ адил усаанд гас сууна. 10 цаг 8 хуваар нэмгцэн тухай ойлгоно. Гэлзэхнэр дугаараар нь олон дуу Шинжаан туслахуй кадр Вонг Ёгн сал жатсан сэтгэл ба Шинжаан туслахын үлгэрийг сонсгоно. Зай технолоо. Миний эх улс, миний гэр нэвтрэлг нь дэлрэнгүй агуулгын клан ап сонсох болов. Нэвтрүүлгийг Шинжаан нарадад хэлэлцэхран Слүштийн шинэ зөвлөрийн Кэлэшний зүтэ зэрэг нэвтрүүлнэ. Сонсчдын хэрэглэн сонсч болно.

0: Номдудун болуусын утуудан уламжлалтаа татралгүй үргэлжилжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эртэмжийг өмдөлсөр ирвэ.
1: Дундудын соёл өний удаанд бүрэшгөө үргэлжилж, үхт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнгө илгэрсэн эвхэн сүрэг мэт та бидна оюун санаанаа гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсээр ирвэ.
0: Уламжлалт зан татгалын энэ цэн бат сүйрэм бэк үйнийд татаршгүй байж, яг нэг зурус таван нэгэн торгон үтсэн шигээр дундуд нь үр хүйхтийг холуусаар идвэ.
2: Миний Экулс, миний гэр.
0: Та бидна Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учирлан ярж, дундудын шилдэг уламжлалтын соёлыг уламжлан залгамжална.
3: Шинжангийн илрүүлэлт.

сонсгонораа шидэр. Вай 933 дугаараа. Шин Дунфан тэргүүн хурдцуу суасан тусгал салайна галд хэрэгн. Ерөмчөр тагаас шүүглан дугарган хурдши. Шинжаан төмөр замын санам мэтсэн. Энэ жилийн зунаамралтын зөвлөлд нь арг явуулсан. 15 дахь жил суасан тусгал салайна галд хэрэгн болсон байна. Энэ жилийн зунаамралтын зөвлөлийн хугацаанд Шинжаан төмөр замын салам мэтэр 28 суасан тусгал салайна галд хэргийг явуулахар төлөвлөж байна. Энэ жилийн зунаамралтын зөвлөлтөнд 15 дахь жил суасан тусгал салайна галд хэргийг явуулсан цагийг нэгэн жилдээ харьцуулахлаа 10 өдөр хүртэлсэн байна. Жирен хэдэн зугаалсагч 12 өдөр дотор Тэнгэрүүл нь өмнөх хойд биен Ханаас, Нарт, Көктоха, Кашгар нэртэн хот зэрэг Арн өнгөрөө нэртэй үзмжин орно. Тэрний үзчих зугаалсагч Айлин Дөрмөн өнгөрөө шахуу километр болно. Тусгадагын тусгаа сэлэнэ галт хэрэгэн. Өмнөх хойд Шинжаан том Төгалмал замын Айлин хэлбэрийг хэрэглэж, хойд Шинжаан үсгэн сайхан уул усна өнгөсөмжий байх байгаад өм Шинжаан ард замгүйлэн соёл эргэншилж байна. Селена галт хэрэгэн улантан моглоо өдрөр зугаасан Сөгөр аялах уу хэлбэрийг хэрэглэж, анчтай өдөр тухлаа галт хэрэгнээс нь бууж, зугаасан тэрч Сөйн тухлаа галт хэрэгнээс нь гарч, амрын хул зам найлын ядар зөдрлийг хамгийн их хэмжээгээр багассан байна. Шин Дунфан тэргийн урдстуу нэртэй тэмдэгтээ тусгаа Селена галт хэрэгэнд тусгаа мэрэгжлийн будааш галт хэрэгэнд дагч явж, зугаачлагс ба эмэмлэгэн батламж нь ажилч нь тохируулж, вагон дохлын нэгч тусгаа журлан угаалгын өрөө тохируулсан хамт хэмээрэгчин хэлээр нь дутнаа үйлчлэг хангаас байна. Шинжаан төмөр замын зугаасан хөлөлтөн бэлгэн хусгаард компанийн зугаас нөлөөсөн хэлсэн нам нэрийн шүүжи Лимэн Келектан. Бидний зөвхөн дөхөнхөн нэр зугаас тухлаа замаар л санаа багш хангаж байгаа тэд биш. Харин нэгэн бүрэн битэн ийж

зугаасан бие тухлаа тохируулан тогтоосон. Идэж уух уу? Хонд байрлах уу? Айлын явах уу? Тээрэн зугаасах уу? Хулдан авах уу? Наадан цэнх уу? Айлын төслийг тэмн газрын хул аялах уу? Тэмэр зам аялд уу? Уусхан хуруулсан гэвэ. Ханаас хомбар зугаасах хугацаанд зугаас тал нутгадаг үнгээрс малчтны амьдралыг бийсэн ойлгох болно. Хашгарт Эрдэнэ хотын Сэний зугаас ба базар цуглараа. Маймагаар төрн дэсгэ чилаатай хөтлөрийг тохируулсан байна. Тэмэр замын салам мэтэр санаалхаас нь зам дахуугийн юзмжин нурн хийчин бодлоо залгуулзыг нэг өр таныг хэлвэрн зугаасны үлдхнийг гаргаж. Зугаасыг нэг л удаад бэлхэндүү уралсан зугаас хугацаанд бэбхий хэдэж уух уу? Хунж байрлах уу? Айлын явах уу? Юзмжин нурнаар төрн зугаас хэсэрэг хугацааны гүртэ зугаас чинь санаа зовсныг хэрэггүй таатай айлж болно. Өөлөгсөн ухтаа энэ жил Шинжаан тэмэр зам салам мэтэрүүд Сүн сэлэ, зугаасан тусгаас арайна, гал тэрэг явуулахар төлгөөд байхгүй гэд. Удаа нэгтэй 56 сэлэг явуулжи, нийт нэгдэм 70,000 өнгөрөө зугаасыг хүлээн авсан байна. Тусгаас арайна гал тэрэгнээ шүгмэн замын. Тэнгэрүүл нь өмнө хойд бийг хамарч, зугаасад бас аялын хэрэгтэй чаалгыг өнслөн, зөвхөн хойд Шинжаангаар аялахгүй юу? Өмнө Шинжаангаар аялах уу? Зугаасан бэлхэмдээ нэрэ мохлом эдвэл нь уралч болно. Энэ жилийн тэмэр замын салам мэтэр шинэ сухлаа дэс тэмчилэн гаргасан. Шин Дунфан тэргэн урдтуу нэртэн тэмдэгт зугаасан тусгаас арайна гал тэргэн чи зугаас туу шинэр сайтай аяллын бие чөлөгтэй хангаах болно.

Сонсгонра. Зун урснаас нар винегр нуурн бүрэл тухан хэсэг нь салуур усгаал нь усан твшин дургуснаас болоод улсын нэгдүгээр дэсэн хамгаалт нь зэлэг амтан болох мөн шин менжин амьдрах усан дорн багсан байна. Тухайн газар өөшгөө болон нутгэл чарын салам бичэр усны өхөрлөгийг бэлтгэн ангийг зухан байгуулж том хэлбэр нь ус савлах тэрэг уухла. Тохирол нь менжин үерийн хажууд эргэнд нарлаг унагчдаар ус хэрэгж тээрэн хамгаалах кинэг хэмжих ба уул цаадын нэрэн мэдлэгийг түгээмжлэх ухаарлалд нь зэргээр чангадах ши. Энх ким өх шахсан хоорцох бидсэн дэрсийг бүх царын сахан болва. Усны өхөлгөө ажилд кэхэн хугацаанд ажилтад мөн шим хинжин. Өдөр ухлаад алд орж, сүйгэр ухлаа гарч хэлэн гэхэд адгалыг нь эндсэн. Цаг зориул нь адалж, усг ухлаа өрөнхийн хажууд эргэнд нь нарилаг унавчтаар цутхан уруулж, усна төвчнийг аргуулх нь дээгтэлж, усн орно халуурч би сэргээхэн хамт бих явсан хурлсыг нь эзэмдэн. Хинин кемжч, менжин өрөө мэрсэн. Юурын хашлахыг хурсан эрдэгтгээс айц байна. Буурдхой шинэ дулаа нарл болгоснаа голын хэндэн нийт наашгт юешгүйгэн хамяралд хамгаалтан юртан ажилтан лүв хонхон сүрүүлдэс гэлэгтэн. Тухан газар бас замдахугын улан тэмнэг ард нь амахугын адлагчаар эсгч. Улан тэмнэг зэлдэг амтан хамгаалах туу ухамсраас нь уралцах туу хэтлэн жулаадва гэвэ. Сивил газар нь амахугын нэнжирэн нэрлэгцэн. Мөнгөшин менжин уршин амьдрахыг үржихэд ухлаа. Төйлөртэй голн усна уршин тойронд дээд хэмжээгээр төшгөлдөг. Уулдгой шинэ өөшг ба нутгэл чарын товчхан. Зэрлэг амтан уран бүлийг хамгаалт нь алан гэрэн хариуцлагат нь Мөнгөжинжин таньсэлэн хэлэгтэн. Бидэн голн нэг файл гээ Кевин жигсэн тохируултаа уйлдуулна. Машин дээргээр уснаа хөрлөх айлыг хэмжилэн өрнүүлж уршин амьдрах газрыг нь сэргааж. Би хурам нисэн тойрон хамгаалах уу. Улнаар мохо сэргааж. Улнаар нь засах уу. Элэжүүлэн тогцыг эргүүлжин төгөлж үлж. Зэрлэг амт нь Кэрн урмал гээд бас Тэвнэ урсны амьдрахын газрыг эптгий хуул зорьсон үйл алгаад чанг цохолд өгч. Мөнгөшин менжин урсны амьдрахыг тохиромжтой уран зайг тасралтгүй өргөтгөн. Кэмн гээд байгаал нь эв зогсолд хамт урсхийг лабнаар хакуулна гэвэ.

0: Амбатаг арван гамхт бидний их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоол улах хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Арьж гамж байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
0: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болосноо хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэглэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол хэлнээ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч 8 цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг лонхо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгул шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгө хийж ин даруй ик хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол кино радио.

0: нэг олон гүмэнд нарны гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурам дулья.
1: Бидний ерэн хүчээр бэрхт орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ зөргжүүлье.
0: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Телна радио.

0: Улан лултус соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гоё сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
1: Улан лултус соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмч тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүм болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчлэг бидэнд дутаа сэтгэлд наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
0: Уламжлалтай соёл болвол нэг тагтах улаас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон залгаж байдаг. Тэрэн бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлд зааж өгдөг.
1: Уламжлалтай соёлын яг нэг том ангил манта цаашиг байж, өвхт идсэн маань оюун ухаа ба хайс сэтгэлэг агуулгадаж байдаг. Уламжлалтай соёл болвол кемэн төрлөктнө оюун ухаана үрбтэн мэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгө мэн. Тэр болвол бидний үндсийс өр бидний цох шилд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалтай соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлан залгамжлая.

манай нутгийн шин савхин уучраадл. Эргэн мэнд сонсдоо да. Манай нутгийн шин савхин уучраадл дугаараар олон дуу ерөмчин нонгтгч нийгэмд эргэн төшөглөх хэлбэр нь ажил олсны үрдэ. Ашгалд орсон тохой хөлгөө. Шидэр ерөмчин ажаху техник мэржилэн нээлтэн орно. Туудынхаар авина. Шихүү зэлгэдэмжин хошанаа нийгмийн төргөн ажил олсны үртэн төршин эзэнгэлт хийгээд сүүн өдөртэй 1000 тэм ажилтны эсгэ тусга сарангийн ажилтны эсгэ цуглааныг эрхэлвэ. Ерөмчин онгоцч нийгмийн төргөн төшөглөхийг хэлбэр нь ажил олсны үртэ болсна хэвдэ тус үртэн ашгалт орсон. Улан дэтэн ажил олсны үйлчлэг улан даг алхам үндсэн чаданд гүнзгаарсныг харуулж ажил хайх ба ажил эсгэ төрм бодлого нь зөүлгөг хийгээд үйлс дахин үйлчлэгийг шууд улан тэмнэ гэрэнгийн хажууд хөргсөн байна. Өөлөснөр ухлаад тус өртөн бохло ерөмчин адааху техник мэржил нээлтэнд орно. Туудынхо 10 гин. Кимнавчны их файл ба нийгэм батламжин товжагаас. Шихүү зэлгэдэмжтэй хамтран хошанаа нийгмийн төрөгн нам гишин ба улан тэмнэ үйлхана тэвэн талур газыг дэс дэвшүүлнэ. Өөрчлөлтөд ишгэлэн байгуулсан юм. Энийн голдуу хараа турнаа сугаал ард нь амьдгар ажил уусан.

гэдэг шинэ хрэнд ажил уусанд ярилгандын нарлаг омчтар хүчлэг хангана. Үйлхэнд яа ажил уултыг нэг суулсан машин бэрэн бүдгтөө LED дэлгэсэн. Үйлв стацны үйлчлэгийн дурн ард дохим зүлхэ амралтын хэлбэр дүлхэ тоног тохирмжиг тохируулж тухаас нь ажил битэг ард дохим зүлхэ амар хорн тэрэн болгийг ухаарлан ярах үйлв стацны үйлчлэг зэрэг дөрөнд их хэдэмжиг нэг суулсан Сүлжаагаар эвэрэн битаква, Сүлжаана бусус саруухан үйлсгийг уйл дуусан, нэг цогц гсэн, энсэн жадан ажил олтан үйлхэн тавцангийг байулгажээ. Ажил хайгши, шүүн шан хэлэгтэн. Ажил олтан нэртагэ, гэрэнгийн хажууд байгуусан мохла, ажил ахуд хэрэн болгий, асан лаулагтуу, цөм, маш дэхэм юм болва, дива. Хунан шан нэгмэн төргэн нэрглэгши, хэжинчэн тэншэлэн хэлэгтэн. Ажил олтны үртэй тусгай ажилтныг кевинжилн цэгтэй суулгачи, үйлсгийг бодаарлху. Ажил нэсгүй цэгэн байрыг сүрг зангийн хөлөнгар шиндэгчи. Ажил олгүй хүйлсэн. Битаг төрм болгийг ухаарны ярахыг кевинжилн өрнүүлжи. Үйлс сайку үйлдхэнэ үзүлгэн орныг тусгаалан тохруулжи. Харатурна үйлс дайгсэнд. Энэ төлөргүүгар үйлдхэнэ үзүлгэн тавцангийг хангана гэвэ. Одагт өрөмчн ажаху техник мэржил нээлтэн нурн тутун харагийн тухлаа нэгтэй нэг үлгэр зүлгүй чинтэй ажил олтны өртэй тэргэн хурцтуу тэмэр зам товчлуурн ажил олтны өртэй нийгмийн төргэн тишгэлхийг хэлээрн ажил олтны өртэй хунаа шаны нийгмийн төргэн ажил олтны өртэй хувир баримжаасан ахар чихэр ажил кек өртэй чунгя юм зам нийгмийн төргэн ахар чихэр аль кек өртэй фонби нийгмийн төргэн ахар чихэр аль кек өртэйг байгуулж юм нийгмийн хормын хуурсан 75 нь аж ахуйг цуглуулна. Хууртын 8 хуурсан төнгөр алин байрхан ас байна. Өрөмжин аж ахуй техник мэржлийн нээлтэн дурн тулгынх харагна. Химнагчнаа яг файл ба нийгэм баламжин товчон дарга. Чи шоучи таньсын хэлэгтэн. Химнагчнаа яг файл ба нийгэм баламжин салам мэсэр хараа турнаан аж ахуйн ажилтан хэрэглэх ба. Улан тэмнэ ажил хайх боттой хэрэгсэл шаарлагтай үйл болно. Үндсэн шатн ажил уултанд үйлчлэгийг хэрэгжлэн шилэгжүүлж юм. Алин байр ба ажил хайхсдаг нарлаг онцтар залгуулж юм. Нэг олон хүмүүний хавсрын эрэгандын ажил уулж юм. Аж ахуйн хавсрын ажилтан хэрэглэх хүчтэй асуудыг шийдвэрж ажил уултанд үйлчлэгийг боддаг байгаад санар хэвэ гэвэ.

0: Амбатаг арилан гамлахт бидэн их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрил мэнтэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болуснаа хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгийг яасан нэгэн гүйцэтгэе.
0: Синжангийн радио телевизор хаан Монгол хэлнэ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюг нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өкрөм ахыг булгаата тавгул шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнкай кейкин даруу их хэмжээна цаг күч гөлсийг өрөнкай кейж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээдэ байж өрөнкай кейж болохгүй.
2: Шинжангийн радио телевизор Монгол кино радио.

0: Нингэлэн гүмэнд нарна гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ерэн хүчээр бэрх орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ төрөгжүүлъя.
0: Синжангийн Арадио телевиз хураан Монгол телна.

0: Улан Лултус соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гой сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
1: Улан Лултус соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмж тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүм болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан дэртэнждэг бидэнд дутаа сэтгэлд наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
0: Уламжлалтай соёл болвол нэг тагтах улаас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Харин бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлалын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлийг зааж өгдөг.
1: Уламжлалтай соёлын яг нэг том ангилал мантаа цаашиг байж, өвгт идсэн маань оюун ухаа ба хайс сэтгэлэг агуулдаг гэж байдаг. Уламжлалтай соёл болвол кемэн төрлөктнөө оюун ухаанаа үрбтэн мэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгө мэн. Тэр болвол бидна үндсийсүр, бидна цох сүлдийм. Дундудын шилдэг уламжлалтай соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлал нь залгамжлая.

青くのる進んじゃん。Эргэн өнөө сонсдоо удаа давх нурсан Шинжаан дугаараар нь бидэн хамтаар энэ жилийн дээр хагсэлдээ алгуул нь боомтын гадаадаас оруулжээ. Гадаад гарсан бараанаас өлтөн хэмжээ адил усандхаас сууна 10:08 хуваар нэмсэн тухай хуйлгая. Сидэр алгуул намдаа боомтын захиргаана бүртгэлээс үсгэлээ. Энэ жилийн дээр хагсэлдээ алгуул намдаа боомтын гадаадаас оруулжээ. Гадаад гарсан бараанаас өлтөн хэмжээ 1626 тэм 1000 тоннад хүрчээ. Эдл усандхас зууна 10:08 хуваар нэмэгдсэн байна. Вина дотор тэмн зам боомтын барааны зөвлөлтөн хэмжээ 999 тэмн тоннад хүрчээ. Эдл усандхас зууна 17:05-аар нэмэгдсэн байна. Сасмун зам боомтын барааны зөвлөлтөн хэмжээ 80 хуур тэмн 9000 тоннад хүрчээ. Эдл усандхас зууна 51:03 хуваар нэмэгдчээ. Азерифан Екюрен тагт товчлорны үйлдэл чидрийг охлоо эргэлжилэн хэлэрвэл байна. Энэ жил аснаар Тэмэр зам, Сасмун замын хоос нэвтрхэн замын барана зөвлөлтөн хэмжээ Сергар дээгшилсэн боомтон захарханд хуйнчиг хэнэл хэмээрэл тэн дээс тэвшчи. Ажахулду ашгүртаг төрөн болгыг бодтаарлан хулаалн кэтл өгсөн улан давхар тулаарлаас усан байдаг. Тэмэр зам боомтон уйнчи боомтон битэн байгальтаар гардс болгоч. Тэмэр зам нь эренкалсан байсан шилхгүй талууртууд ишгэлэн. Кэмн тэрэг барааг нэг сухсуулсан хэнэл хэмээрдэн хэлэрэг байвулгоч. Зүрх дэрсийг ширвэх хон царамдаг хөрчи байзаг зэрэг гогцавхла дээр битэмжтэйгээр залгуулж Селена галт хэрэгнэ класс гарах дунд цагийн 30 минутын дотор болгоно агтгсна хамт урчлан мэдүүлж асаврын худ шиг нэгтгэх зэрэг төхөмдсөн арга хэмжээг давгцуулан хэрэгж асаврын худ шиг урчлан дамжуулах харьцлыг нь зүүн 85% болгоно дээгшлж дээр агсэлд нийт 4528 селэ дунд дэрв дунд азян Барана зөэлтэн Селена галт хэргийг хинэн хэмээрчи. Айл усандхаас зууна. Хөрөөр цаг 70 хуваар нэмэгдвэ. Сасмун зам боомтэн олон хэлээрэн хамтарсан зөэлтэн төвдөд ишгэлэн. Давулган бухлаа нийлүүлж, үрчлэн буулж, байцаан шилгаж, шилжаагаар ухлаа ирэмшин мэдээлэх зэрэг. Боомтар өнгөрхийг дөхөмжлөх, арга хэмжээг бүх талаар дэлгэрүүлнэ. Твика сургал хадааж авах нь хитэнэ, үйлхнэ. Саадга нэвтрхэн замыг нээж, сасмун зам боомтар өнгөрх, гогцаг ухлаа багсгсан хэмжээнд. Зунаан наяас давж Ажахлын боомтар өнгөрх өөр нөртгийг энэнхэ дургшлуулж боомтар өнгөрх өрөвтөмжин үйлхана чидрийг бэх талаар дэглэвсэн байна. Хос нэвтрхэн замын барана зөэлтэн хэмжээ зэргээр нэмэгдэж боомтар өнгөрх хэрэгцээ шаарлах үргэлжлэн дэглэж байгаа байдлыг чиглүүлнэ. Алгуул нь амна боомтын сахарга хинд хамаардны үйлчилгээг үргэлжлэн шилэгжүүлж боомтар өнгөрх хүчит асуудлыг хангалттайгаар шийдвэрлж хил алсгсан барана гүйлгэнэ. Дээр түнштар ажиллах

160-аа батламжилсан байна. Алуул намна Боомтын Захархан Савсун замын Хинд Хамаалтын Салана дарга Акрам Шакр хэлэгтэн. Дээр ахсын барана зөэлтэн Кемжан эргүүлэн дээгсэсэн байдалд хандуулна бидэн. Савсун зам Боомтар. Савсун зам Боомт ба Харат газарту шүд нэвтрийг уйл уусна. Хилариг эргүүлэн акулж. Хинд Хамаалтыг барана гүйлгэн кек. Бүх хэлгасан дэ шигтгэн уруулж. Нэг өртөнэ хэлэрн. Битаку арга замыг нэвтрүүлэн. Боомтар өнгөрх өрөвтөмжиг бэгталаар дээгтүүлж. Дээр ахсэлд Засмун зам боомтын хилар уржиг харсан машин дэргэн 8-8 тэрэгдэг хөрчи. Ядлуу сандгаас сууна. 44 цаг 3-аар нэмэгдэн боомтын дан өдөртө нэвтсэн машин дэргэн хамгийн олондоо моглоо. 741 тэрэгд хөрсөн байна. Боомтын төрөн бодлого нь ашгийг Идрилсэн мохлаа, кил алсан барана гүйлтэн, ажахал ба, ажил эрхэлстэй үнэнгүй дөхмөс үлвэ. Алгул намдна, бөөжин эрмэстэй боомтар мэдвэлэн үйлкана хасхард компанийн. Боомт мэдвэл үгчи, Ибраин Абэбэк хэлэгтэн. Дээр агасэлд мана компан, урлан гүйдсэн, ацана машин тэрэгэн сар бүйрэ, барг. Гунузан орчин байж, нэдэн жилэн адлу сханадгас зуна, күчин тавар нэмэгдвэ. Боомтын захархан дээр битэмжтэй шилгэн байцааж өвлөх ба урчлан буулж боомтар өнгөрүүлэх үйлчлэг нь бидэнд боомтар өнгөрөхдө нэн тэргэн өөр нөтгөн нэн дээр байхыг ухлан энийг мэдрүүлж гадаадаа суруулж гадаад гарахгүй харалж хөрнөлөгт нэн итгэл таа болов гэвэ. Алгуул намна төмөр замын зөэлтар сүйрэн тогтворжуулж сасун замын зөэлт нь хурцыг дээгтлэх хус нэвтрэх замын харилсан көгсгэ байрлыг гүнзгаа сүйгчлэн хоёр их нэвтрэх зам харилсан нөхрөлн гүшилж Дээр битэмжтэйгээр хулаалн хөдөлсөж, боомтар баруншаан чилаатай уулзахдуу товчлорны үйдлийг чидрийг ухлан хэрэгжилэн дэстэвшүүлж, кил алсан барана зөэлт нэмэгдэн хуржиг тогтнаар дээгтэлн, арлжана төрөл зүйлийг хэрэгжилэн шилэгжүүлж, барана гүйлгэн нэвтрэх замын амьдрын гүшнийг бэгталаар идэрүүлвэ.

0: Амбатаг арилан гамлахт бидэн их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрил мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин суртлыг үйлдлэгжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусын хоол болвол нийгмийн болосна, хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгийг яасан нэглэн гүйцэтгэе.
0: Шинжил радио телевизор, Монгол хэлний радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдэн чинэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг лонхо жангюг нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцны өхрөм ахыг булгаад тавгул шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгө хийхин даруй их хэмжээна цаг хүч гөлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Шинжангийн радио телевизор Монгол хэмнэ радио.

0: нэн голон гүмэнд нарны гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой күчин чидлэн хурам дулья.
1: Бидний ерэн хүчээр бэрх орчин доо дахин нэг удаа урагшлах энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргэн төрөгжүүлье.
0: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Кэлна радио.

Эрдэнэ гүндэс сонсны сайн байсган та. Би Ухлай Шинжаанг нь Арада Тэлүс хураан. Монгол хэлний Арада өгөн хөтлөгчид Дээ Баяр та болно. Цэвэр тод аялаг, цэнгэн сайхан дуу хоолорно. Өдөр болгон та бүхэн тагна. Баяр та сайхан зулгаж. Баялаг сайхан нэвтрүүлгээр нь сонс та нартай. Үйлчлж байгаадаа тун баяр та байна. Надыг дэмжиж урамшуулж, итгэл болгож, гэрч харилсан та бүхэн дань. Арада өгөн алтан дулгааныг алд цагаан ханд болгон өргөн дэвшлээ. Шинжаанг нарада тэлэс хураан, Монгол хэл нарадагаан өргөлдөн. Анхаран сонсгэдэн баярлан нүгтээ.

0: Бомд утсан болсон утуудаа нуламжлалтаа татралгүй үргэлжилжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эртэмжийг өмдөлсөр ирвэ.
1: Дундуудын соёл өний удаанд бүрэшгөө үргэлжилж, үхт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнгө илгэрсэн эвхэн сүрэг мэт та бидна оюун санаанаа гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсээр ирвэ.
0: Уламжлалт зан татгалын энэ цэн бат сүйрэм бэк үйнийд татаршгүй байж, яг нэг зурус таван нэгэн торгон утсан шигээр дундуд нь үр хүйхтийг холуусаар идвэ.
2: Миний Экулс, миний гэр.
0: Та бидна Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учрлан ярж, дундуудын шилдэг уламжлалтөө соёлыг уламжлан залгамжална.
1: Уламжлалт соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үнслэн суяалж, гоё сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
0: Уламжлалт соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмжийг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж кем болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмжтэй бидэнд дутаа сэтгэлд наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
1: Уламжлалт соёл бол нэг тагтах холваас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Тэрэн бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлийг зааж өгдөг.
0: Уламжлалт соёлын яг нэг том ангил мантаа цаашиг байж, өвгт идсэн маань оюун ухаа ба хайр сэтгэлг агуулдаг байдаг. Уламжлалт соёл бол кемэн төрлөктнөө оюун ухаанаа үрбтэн мэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгө мэн. Тэр бол бидна үнд сүр, бидна цох сүлд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалт соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлан залгамжлая.
3: Гэлэлцэн нэр.

Эрдэнэ сонсдоо удаа гэлзэгснэр дугаараар нь олдо. Шинжаан туслахуй кадр. Ван ёгн салж адсан сэтгэл ба. Шинжаан туслсан үлгэрийг ярьж өгье. Эрэн сурна улсын нутгийн дэвсгэрийн эренгасан цагсан засах 50 намын хураан гэшин дээд эрэглэгч мөн явахлаа 11 дугаар гэсэн 50 төрөн болгоно алан байгалгын шинжаан туслахгүй кадр болно. Тэр тусгай мэргэжлэр уул уснаа хэрэг хуудсыг бишгэлж өргөн дол газарт шин нугаан өнг нэмэрлж алг уул тачир газрыг засан зэрэгэж шинжаан дуу 50 амаахын хамгаалд сэргээлт нь их хэмж ана көрөн мөнгийг чимээн уулж шинжаан амаахын уртын төрнийг хамгаалваа. Шинжаан нэгтэй 3 жил чимээн ажилласан Ван Ёуда. Дахин 3 жил шинжаан туслах уу? Би кимсэн сэтгэлийг хөдлөгөн шийдвэр гаргасан байна. Байгаль нэг файлгийн яамнаас ирсэн Ван Ёу хуурмын 23-нд 7 дугаар сарын их харуулаа. Анх шинжаанд хэрэгтэй. Гэвчээ төвөгтэй байдалд тулгуурсан байна. Тухайн үеийн шинжаан улсын төвөгнаас үлдэж ирсэн хайгнал уурхан амаахыг сэргээхгүй илгэр зүлхүү инжирнгийг эрэмшин мэдүүлж салаагаар хуурчлах ямар ч өртөмж олсонгүй байв. Монгол тусгай мэргэжлийн давуулалтанд гүйс бадруулж тусгай мэргэжлийн эх файлыг нийлүүлэн шинжаанд хэрүүлэн жолоодлог хэлгэж эрэмшин мэдлэх төрмийг эмтгэн дэгэлж хэрэгжүүлэх төслийг дахин давтан шилэгжүүлж цагаан баяртууд хэрэг болсон төр зүйлэн дугуулантай хамт бээжин тухлаа гээчин бодлыг эрэмшин мэдлэх материалд засвар оруулж монгол хэлэгтэн хуурмын 24 нуунд шин жилийн баяраас аваад хуурмын 24 нууна 6 дугаар сар хүртэл баг хагас жил амралтгүй адилж эстэн мохлон санаанд дангва. Нэгэн төрөл зүйл бих улсын 2 дугаартаа жигсэж бас нэг төрөл зүйл бих улсын 6 дугаарт жигсэхт бай. Энэ боглоо тухайн үед төвийн баярлуустай ядал болно гэв. Зүнгарын хотхрын баран зах Карамай хот ба зүн тэнгэрүүлэнд юм нохорма турбан хот гэгэ. Яг хоёр төрөл зүйлийн Шинжаанд 6 дуушир төгөргөн 50 шангал нөхөр хөрмөнг болгоо. Үүнээр зам тохиол болгож хуурмын 25 нуунд ерөн сурна. Чирмээсэн дээр нь чирмээж бас дөрөн төрөл зүйлийг амбалтаар хэрэмшин мэдвэлж 50 эдэн засаг нь шангал нөхөрийн хөрм магнаас нийт 18 дүмшиг төгрөг болж хагнал уурхаан засалтын талар Шинжаан санаачлахт бус байдлыг төлөвтэй хөрвөлвэ. Уурхаан амахыг сэргээхээс газар Ванья бас 38 хуур шиг нь Бингтон ба уран нутгийн хамтран улс нь 15 дахь хавуун жилийн уул усны инженерийн эрэмшин мэдлэх хайлыг төрөвчлэн хакуулж сав газрын засалтын хүчтэй асуудыг шийдэрлвэ. Тэр хэлэхдээ удаа маш олон уурхаан амаху сэргээх үлхэ зүлгүй инжир яг барилгын дайлан хийж байна. Бас зарим инжирэн болно уул усна инжирнгийг яг эрэмшин мэдүүлэх явцд байна. Бас манай Шинжаан амжилтаар сэргээсэн туршлагыг дүгнэх чиглэлтэй байна. Ийм олон тухай чиглэлд ажил байх болохоор би үлдэж дахин

0: нэг олон гүмэнд нарна гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурам дулья.
1: Бидний ерэн гүчээр бэрх орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ зөргжүүлье.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.
2: Шинжангийн радио телевиз хураан сүлүүши тийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээр сүлжээн гарва. Бүрэн шин хараас ирлийн UI. Элвэг байлаг хараа сонрын кертэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шижилмэл төрөн бодлогон лавлаг. Заскын өдлөний үйлчлэг хамтрал санаа ам ах уу. Хөөрн шинэрсэн сүлүү шитгийн. Нэн уусалцалта, нэн чалата, нэн амьдлаг, нэн кичэр гигийхэ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
3: Эргэнгийн сонсогчдаа энэ удаагийн Минийг улс, Минийг эрд нэвтрэлэг маань Энкред өндөрлөх боллоо. Та бүхэн өглөө сонсон баярлаа. Нэг он ногло сонс ихла та нар бас сүлжтийн хэрэгжүүлсэн үлчрийг бүлгэн сонс болно. Тус удаагийн нэвтрэлгийг баяртай гэтний нэвтрэл ба удаа дараагийн нэвтрэл дөрвөлн анхаарлаа хандуулах болов уу.

0: Сонсчтой амар сайн байна уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 7-р сарын 31-ний өдөр, гаргийн 5. Бэлгийн улирлын 6-р сарын 18. Эрэмшт чилгэр, заримдаа нүүлтэй, 20-аас 30 градус.
1: Энэ цагаар та нартай сонсох гол зүйл бол
0: манай орн зохиомл оюунлагтай уялдуулах ажиллагааг дээр төвшнэр акулж, олон нийт хэрэглэлт нь ахуй байдлыг өргөтгч, тоочлолт, оюунжилалтаар ажилсыг дэсдэвшүүлэх, ардын амьдралыг сайжруулах болон нийгмийн засалт чидэмж олгосон.
1: 2026

0: Нуна Шинжаан улбол сайхан газар гэхээ бедсэн бүсүү соёлын үеийн Шинжаангийг туслах гол сэдвтэй үзүүлгийн хөтөлбөр эхэлсэн.
1: Бедсэн бүс соёлын нэвээр харилцан тул болгож, үүсэлцэн нэвтрэлцэж, дундад нь соёлын клан танилтыг нэмэгдүүлнэ гэх Шинжаан радио телевиз хураан радиогийн цагийн байдлын шимж.
0: Жи 3 тэг дугаар Ляньюнган хоргосын тэргэн хурдстай засмал замын Шиншин Ша Хамил Туйгын гисгийн өөрчлөлийн өргөтгөн байгуулахын инженерингдээ тэргэн нэвтэрсэн.
1: Улсын дотоод хамгийн их чолон толсна уурхан дахалт байгалийн шатамгаа хийх шийдвэрлэх өртөн Шинжаангийн чолон толсна уурхан чолон тос гаргах 2 дугаар үйлдвэрт ашиглалт орсон.
0: Манур нь ажлаас уулсан гэмтлээс өршлөн сэргээлхээ 5 жилийн ажиллагааны төлөвлөгийг хэрэгжүүлжээ. Ажлаас уулсан гэмтлийн эндэл үсгүй хэмжээгийг хүчлэн дурагшлуулсан зэргээ агуулгуулна.
1: Одоо дэлгэрэн агуулгыг сонсхийа.
2: Шин нүсэл санаагаар шин айныг хөтлөн дахуулъя.
0: Шинжаан радиод хэлс хураан сөрүүлжилэгч Янжуугийн медалснаар болвол энэ жил аснаар Манурын их баялагын байгалыг давлагтаа сүйрүүлж тоожилсан завтугаалыгийн амжин атгах иш Сокамл ойлгтаа үйлдвэрлэх ажиллагааг дээр твшнэр ахуулж олон нийтийн хэрэглэлтийн ахуй байдлыг өргөтгөх иш тоожлолт ойнжилтар ажиллахыг дэстэйшүүлэх Ардын амьдралыг сайжруулах болон нийгмийн засалтад чидэмж олгож, дээр аж чанартай хөгжлөлтөд ит хүчтэй хөдөлгч энерги нэмэрлвэ. Энэ хоёр өдөр 750 кВ-ийн үрэмжийн хөд хүчтэл өөрчлөлт өртөнөөс 750 кВ-ийн Чингада нүрийн хүчтэл өөрчлөлт өртөг өрхө үрэмжи Чингадагийн 2 дугаар шугамд Шинжаангийн цахалгаа дамжуулалтын хүчлэн өөрчлөлт хязгаартай компани ажиллагааг байцаах ажилтнад яг нисгүүрээр автоучилсан төрөн байцаах ажил хийж байна. Өнгөрсөнтэй харьцуулбал шугамын төрөн байцаах ажлын нэгт уламжлалт юугнаар хаан хэмжгэ. Кюмнэ хүчээр гараар нь нисгүүрийг ажиллуулан төрөн байцаах келвараас ангирсан байна. Компани ажиллагааны байцаалтын 6 дугаар ангийн дарах Вангбо танцуулын гэлэгтэн. Зокамл ойлгийн мэрэглийг ашиглан нисгүр аптуугаар төрн ойлох ажил өрнүүлж, өөр загаас цахлан хүчнээ тунут хөөрмжийн нарилаг тодорхой зүрэг төрсийг цуглуулж, ар тавсангийн ойлог бутх аргадад түшиглэн шугамын дүтгтлийг аптуугаар судлан магдалж болно. Тунут хөөрмжийн шорог хадаас, ирасылки ирасбчи нэгвэрг ажгилж, Элвэ залхгы төмөрлөг хэрэгслийг бүхтэлэр дараалан байцаана. Ажлын хэмжээнь маш их. Ойнлог тавцангийн бутх аргаар дамжин шугамын төрөн байцаах ажлын хүчийг хагасар багасхва гэвэ. Шинжаангийн газар уурн өргөн уудам цаглагаа дамжуулах шугамын алслал их болохоор ажил төрлийн төвөгт асуудлыг шийдвэрлэхин төлөө Улсын цахлаан төрийн Шинжаангийн цахлаан хүчнээ хязгаартай компани нийтийн жилийн 10 дугаар сард нисгүр аптуугаар төрөн байцааж зүрх дөрсийг илгэн таних бодлого нарахын тусгай зүйлийн бэрхшээлийг шийдвэрлэх ажлыг эхлүүлвэ. Удаа 88 төрлийн тус газарт тохорхо цахлагаа дамжуулах шугамын дүтгтлийг бутх аргын загварыг дэстэйшүүлэн төгөлдөржүүлснэ хамт. Нэгсэн 10 кВ-аас 750 кВ-ийн цахалгаан хүчлийн дэсийн цахалгаа дамжуулах шугамд кепчээжүүлэн хэрэглэхийг биелүүлвэ. Улсын цахалгаан төрийн Шинжаангийн цахалгаан хүчнээ хязгаартай компани агаарт төрөн байцаахад төвийн тусгай хариуцлагат нь ёо хэлэгтэн. 7 дугаар сараас нар дүтгтлийг илгэн таньж илрүүлсэн хэмжээ. Өнөштэй хэмжээгийн зүүнэ 90% дээгш байхыг баталж, үндсэн шатын зүрх кинх ажлын хэмжээгийн зүүнэ 97% өнгөрөө дурагшлуулж, ажлын нүрэгтэмжийг илэрхэд дээгшлвэ гэвэ. Энэ жил Манур нь Евран зас гурна Зокамл ойлгтаа үйлдвэрлэх ажиллагааг акулах 2026 оны ажлын голлогыг нийтэлж, үергийн тодорхой хуудсыг тодорхойлон, тусгай зүлийн төсвийн хөрөнгө мөнгийг иж бүрдүүлэн, Зокамл ойлгийн голлогтаа төрөл зүлийг бутаарлахыг туслан дэмжнэ. Санжин 170 төмөн мөнгөний тоожилсан тарьмлын газрыг гар утсаар тарьмлын газрыг хамьярахыг биелүүлж, Мөвөртө дундчаар 300 төгрөгийн еврон өртгийг ариулж үр ашгийг нэмдүүлвэ. Жүндүнгийн богнүрийн энергийн өн биеийн задгаа уурхад Делка хамгийн их крак хэвчээтэй Жолашко үлкэр үзүлкө сүйрэн газрыг байгуулж, 243 сүйр Жолашко уурхадыг хэргэлх асана машин дэргийг кевинжүлэн ажлуулж байна. Удаа бүх орондоо зохамл ойлгийн кэрлгэнэ аху байдлаас зүүн өнгөрүгий буттааруулва. Евран засхуурна көвжілт бай өөрчілтін зөвілдің шинийг өсг ба дээр техник мэргжлийн көвжілтін газарин дээд дарго Леумийн илэрхайлэгтайн. Арын тавдугаар таван жилийн хугацаанд ману орн зохамл ойлгтай үйлдүүлсэн ажилгаагийн түрүхтгэн хэрэгжүүлж зохамл ойлг гэхэд ажүүлсэн көвжілтөө, соёлын байгуулалтөө, ардын амьдралын батламж, нийгмийн засалтын үйлдэлийг чангадах нь аху байдлын хангалах ба хэрэглэлтийг өргөтгөх аливаа зүйлийн ажил үйлстэй бүх талын чидэмж олгоно. Зохамл ойлгийн ажүүлс үр дүнд гараагүй хөгжлийн завтокалигийн үхтэн ирүүлнэ. Бидэн бодлогын чидүүрийн сүйрэгийг өргөлжлөн бэхжүүлж, кэрлгэнэ аху байдлыг өргөтгөх нь ажүүлсэн хөгжлийн ам ахуйг бүрэншүүлж, зохамл ойлгтой үйлдвэрлэхийг энерги нэх баялаг одоогийн хөдөө жаах уу, хил асалсан аралжаа зэрэг онцлогтой ажүүлстэй гүнзгий үйлсэлцүүлэхийг акуулж, ажүүлсэн хэлбэрийн хөрвөлөн дэс дэвшилхийг акуулна гэвэ.
1: Шинжаан радио телес хураанч мэн. Соёлоор Шинжаангийг өмдөлж, элбэг өр битал олж, бидсэн бус соёлын нэв шин амжирлын хүчээр билэх вэ. 7-р сарын 30 өдрийн нэдийн нэм Соёл ба зугаслын яам нь Шинжаангийн уйгур еврейн зас хорны ардын засаг нордон Шинжаангийн үйлдвэрлэж битэн байгуулах бинтвэнаас хамтран голлон нэрхэлсэн 2026 оны Шинжаан болвол сайхан газар гэх бидсэн бус соёлын нэвийн Шинжаан туслах гол сэдэвт үзэлдэн хөтөлбөр Шихос хотод эхэлвэ. Бэк улсын ардын төлөөлөгчдийн хурлын байнгын хорооны дэд дарга Шекрат Закар эхэлснийг зарлава. Еврейн зас хорны намын хорооны дэд шүүж Еврейн зас хорны тэргүүлэгч Аркин Туньяс Соёл ба зугаслын яамна дэд сайд улсын төйкэн дурсгал зүйлсийн товчоно дарга Роучхан Еврейн зас хорны дэд тэргүүлэгч Бингтвана Слин Юан Шөбин Тусбэр Үкэлвэ. Аркин Туньяс хэлсэн нэгдэн альва удирдлага болон кендит гээчтэн хөрөлцөн нэрснийг халуунаар өгтөж байхаа нэлтгч Соёл ба зугаслын яам гээд Шинжаан туслах муж хотын ут хуцанаас нар Шинжаан нажилд болсон санаа орхлог, дэмжлэг ба хавсарлагд чин сэтгэлээсээ талархж байхаа нэлтгэв. Тэр илэрхийлэгдэн намын 18-р их хурлаас нар Ши Жинпин нүкрээр гол болгосон намын тэвх хорооны эрс чанга удирдлага ба санаа орхлог халамжлалдор Шинжаан шин цаг үеийн намын Шинжаан засаг арга бодлогыг бүрэн гүйц сонвчтай бүх талаар төгслүүлж дондод нүндснээ хамтын зовсон үзэл ухаамсрыг бат бэхжүүлэхээр гол шугам болохыг баримтлж 5 нэг дайлдах бодлогын байр тогтоолтыг нүдлж бүх орны аливаа нүндснээ кадр олон тэмнийг бэлхэмдүүлэн дахуулж чирмэн тэмцэж тэнгэр уулын өмнө хойд бид нийгэм ив зохицуултай тогтвортой арт төмөн амаржин сууж аж дэрсэн цэцгэлэн хөгссөн байдал илэрвэ. Шинжаан болвол сайхан газар гэх бидсэн бус соёлын нэв нь Шинжаан туслах гол сэдэвт үзүүлгэн хөдөлвөрийг 2021 оноос эхлэн нэгэнт залгаагаар 6 хуцаа эрхэлж ер битэлэн элвэг баялаг нөлөөн эргэн дэлгүүр болж соёлоор Шинжаангийг өмдлөхийг гүнзгэ үйлдэлж үлсэн. Дондод нүндснээ хамтын зогсон үзэл ухаамсрыг бат бэхжүүлэх ажлыг дүрслэг сэтгэлэгтэй бүтэмжтэй сайнар хийсэн. Аливаа нүндснээ явуулцаа суулцаа үйлсэл цаг акуулсан нэрт тэмдгийн хөтөлбөр болжээ. Бид энэ удаагийн хөтөлбөрээр завтокал болгож аливаа ах дүү мөч хоттой болсон соёлын суулцаагаа өргөлжлөн гүнзгэ харуулж бидсэн бус соёлын нэвээр Шинжаан нөлгөрийг сайнар ярьж дундад нь соёлыг буттай бодис буттай үзэмж боттой хэрэг явдлаар дамжин кемсэн сэтгэлд көргж нэн гэрэл цацрангу цаг үеийн гэрэл гэлвэг цацруулна гэвэ. Хөдөлвөрийн тухайн царанд цог живхайгаан бадруулж бидсэн бус соёлын нэв нь урлагийг гайхвуулах зэрэг тоглолт нь бидсэн бус соёлын нэвийг хамгаалж уламжлан залгамжилсан өр битайлыг төвлөрөнгөөр дэлгэн үзүүлж соёлын үйлсэлцлийн татах хүчийг илрүүлвэ. Тэвн арадуу тэрвсэн ерэнхэ хураагаас сүйдэрлэн үйлдэхэр байх бидсэн бус соёлын нэвтэх дундад улс Бингтвана Бөлгик баримт киног жинкнэр эхлэн сүйдэрлвэ. Еврен засхуурн болон Бингтвана удиртлага нар бидсэн бус соёлын нэвийн Шинжаан туслах сайн дурна тайлэмж нанд түг олгоо. Тус удаагийн хөтөлбөр нь соёлоор Шинжаангийг өмдөлж бидсэн бус соёлын нэвд гэрэл гэлвэ нэмэрлэе гэхээр гол сэдэв болгоно. Дондод нүндснээ хамтын зогсон үзэл ухаамсрыг бат бэхжүүлэхээр гол шугам болгож 31 мүж орон хот болно. Бинтвана 651 зүйлийн бедсэн бус соёлын нэвийн төлөөлөгч нартай төрөл зөвлөгийгэд 549 уламжлан залгамжлагчийг цуглуулж оролцсон мүж үзүүлэгд оролцуулсан төрөл зүйлээр өнгөрсөн жил мудаас хамгийн олон болов. Гол сэдэвт өсөлнгээс газаа бас бедсэн бус соёлын нэв бежигт хөгжмийн цуглараа. Бедсэн бус соёлын нэв амтдана наар. Бедсэн бус соёлын нэв шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн шинийг үсгсэн үзүүлэг. Бедсэн бус соёлын нэв заах сургах тэнхим. Бедсэн бус соёлын нэв соёлын бүтээлч үлдэхнээ цуглараа. Шилэг дуулалт бедсэн бус соёлын нэв гэг үйлдэлцэх үзүүлгийн тоглолт зэрэг онцлогтой хөдөлгөөрийг эрхлэхийн хамт бедсэн бус соёлын нэвийн үйлдэлийн эквайлгийг залгалдуулах ба солилцсон хуваалцахыг зохион байгуулж хөрөлцөж болох мэдэрж болох амталж болох сонорхож болох өөсөлцлөн хэлбэрийн соёлын өвдөж найрыг илрүүлнэ. Анвар Турсан, Кайсар Кайн, Лёжамин, Бату, Төвхураба төрийн алуун байгуулгын холбогдлолтой Яаман зөвлөлийн Күндөт гээч, Алва Мужорон хотын соёл ба зугаслын Салам Өчрийн холбогдлолтой хариуцлагат нөхөр, тусгай мэрэгжилтэн эрдэмтэн, ажил төрлийн нийкэмлэг, Ажахуулын тавцангийн хариуцлагат нар оролцов.
0: Шинжаан радио төлөсхөрөн сүржилгч Балгана Миласнар болвол 2026 оны Шинжаан улбол сайхан газар гих бедсэн бүс соёлын нэвийн Шинжаан төслөх гол сэдвтэ үзүүлгийн хөтөлбөр үзүүлгийн орныг үүсэлсүүлсэн шин хэлбэрийг шинийг өсгөн байгуулгаж альва газрын бедсэн бүс соёлын нэвийг талгас илгэл алслын үүсэлсүүлж шин амжирлын хүчтэй болгоо. Тус хуцааны хөтөлбөрийн өнгөрснөө Шинжаан төслөх мүж хот болон Шинжаан үзүүлгийн орныг хуан гаргаж байсан уламжлалтын хэлбэрийг эвдэж, үзүүлгийн орныг хамтар үүсэлцүүлэх, бүтээлийг хамтар зохион бүтээх, хөтөлбөрийг хамтар ахуулах үзүүлгийг төсөвлөх цоо шин сэтгсийг хэрэгэлж, 6 нэг онцлогтой хэсгийг гаргасан байна. Бинтвана 8 дугаар ширшхэс хотын соёл биеийн тамир радио хэлс ба зугаслын төвчнээ намын удирдахуд гуулингийн бүрэлдэхүүн төвчнэ дэд дарга Жан Шаншан хэлэхтэн. Энэ удаа Шинжаан төслөх мүж хот ба манай Шинжаангийн үүсэлсүүлсэн маш олон үзүүлгийн орн байна. Шалвэл Леонин мүж болон Тарптай аймаг, 8 дугаар шир, 9 дугаар шир, Бээжин болон Хотан аймаг, 14 дугаар шир Күнью хотын нэг үүсэлсүүлсэн үзүүлгийн тэнхим байна. Бас соёлын бүтээлч үйлдэхнээ цуглараа, заахас урхуу тэнхим, өөрмөгцөө үзүмжийн найр, бежигтүү хөгжмийн цуглараа байх байгаад дүү гэрэл цахалгаанаа олон зүйлийн дүрсэн шингээлт байж шинжилхүүхэн техникийн мэрэгжлийн шин арга барилаар дамжин бедсэн бүс соёлын нэвийн татхыг хүчиг илрүүлж нэн олон хүмүүстэй бедсэн бүс соёлын нэвгийг ойлгуулж бедсэн бүс соёлын өвдө дүр сонорхолтой болгож бедсэн бүс соёлын нэвгийг уламжлан залгамжлахад оролцуулна гэвэ. Бээжин хот болон Бинтвана 14 дугаар Күнью хотын хамдарсан үзүүлгийн орондоо бедсэн бүс соёлын нэвийн уламжлан залгамжлагч Бээжна Сүйдэрши Күнюгийн дуттар үйлдэн гээк 12 мукамагийн үйлдүүлж Сүйдэршигийн көшгтө Вантуншуу Эхнур залуу хоёрын мукамагийн амжин аварсан сэтгэл хөдлөлгөм үлгэрийн гайхам сайхан тоглож 90 сайхан дуттарын хөгжмийн айсыг хавсран хөгжимдэж, хоёр зүлийн адил бүс үрлэгэн хэлбэрийг үйлдүүлэн өөрмөгцө сайхан соёлын гайхамшигийг илрүүлжээ. Тухайн сарангийн үзэгчи Ван Шин Тун хэлэхтэй. Миний үскээр Бээжна Сүйдэрши болон Шинжаангийн эдгээр бедсэн бүс соёлын нэвийг үүсэлсүүлсэн маш сайн. Маш шин сэвэн санагдва. Иймэрхүү хэлбэрийн намагийн бедсэн бүс соёлын өвдө нэн их сонорхолтой болгож, түүгээ улам ойлгох бодолтой болгоо гэвэ. Тайзна үзүүлгийн тоглолтаас тогтонгой өсгөлөн хүртэл тус хусанаа хөтөлбөрийн бүх ёпсдоо үүсэн суулгах ба хамт орших ойлгохныг төвөгшлүүлж альва үзүүлгийн тэнхим сүм орон бүс алссан бедсэн бүс соёлын нэвгийг үйлдүүлэх ба үүсэл суулгахыг олон нэштэг хэлбэрээр илрүүлж уламжлалт бедсэн бүс соёлын нэвгийг орон бүсийн хязгаарлаас гаргана цоо шин амжирлын хүчтэй болгоо. Жожа мүж болон Ахсу аймгийн хамтарсан үзүүлгийн орондоо дэлгэн үзүүлсэн Шүүжүүгийн тарашны зүрэг болон дуулан тарашны зүргийн

0: Жангнана үрэн сайхныг Шинжангийн халуучрхаг байдалтай үүсэлсүүлэн нэн сонорхолтой болгожээ. Жэжа мужийн бедсэн бүсэл соёлын үеийн төрөлсөл болох Жашингийн зуухын зургийн төлөөлөгч нэртэй уламжлан залгамжлагч Жоу Шэнбо сүржүүлэгчдэг хэлэхтэн. Би тус удаанаа хөдөлбөртөө тусгалын Шинжангийн элементтэй зуухын зургийн битаалиг зохион битээсэн юм. Зуухын зураг нэг бүрийн цөм адил үсөө бэлэгдэлтэй юм. Энэ удаа миний зурсан зураг болбол анар болно. Тэр энэ үнснэ бэлгэмлийг төлөөлж байдаг. Бас цасан линха байна. Тэр энэ Шинжангийн арт тэмнэ эрс хатуу зөрг санааг төлөөлж байдаг. Бид наа зуухын зургийн баяр баясгалан ба сайн сайхан бэлэгдлийг Шинжанг давчирж, Шинжангийн арт тэмн айл улган зул жаргалаар бэлхэж, жил бүр өд эсрэг болохыг яриаж байна. Бас иймэрхүү хөтөлбөрөөр дамжин бидэн адил ус газар нь уламжлан залгамжлагчтай харилцан сулсан суралцваа гэвэ.
1: Шинжангийн радио тэнүс хуран радион цагм байдлын шиймж.
2: Ода бедсэн бус соёлын нэвээр харилцан тул болгож, үүсэлцэн нэвтрэлцэж, Дундуд нь соёлын клан танилтыг нэмэгдүүлнэ гэх Шинжаанг нарад төлөс хураан радиогийн цогин байдлын шимжийг сонсхийа. Бедсэн бус соёлын үе болвол дундуд нь шилдэг уламжлалт соёлын чихэл бүрэлдэхүүн хэсэг болох вэ гэд дундуд нь боловсныг уламжлан залгамжлах амьдлаг гэрч. Үндэснэ хайр сэтгэлийг холбох, улсын нэгдлийг хамгаалах чихэл сүйр болно. Тус хуцаанаа бедсэн бус соёлын нэвийн Шинжаанг туслах гол сэдэвт үзүүлгэн гөдлөрийн Үзүүлгэн нурныг хамт уусалцуулах, үр мэрэгжлийг хамт үйсгэн бэ болох гар уран бүс алсалсан соёлын сул санаа тавцангийг байгуулж, элвэн цэснээ соёлоор харилцан тул болгож, үүсэлцэн нэвтрэлцгийг амьдлагаар үйлдэлж байлба. Бэжнээ сүйдэрши арун хоор мухантай таарлдэж, Жэжангийн тараачнаа зураг болон Шинжангийн тараачнаа зураг харилцан тотхож, гэрэл гэлбайгаан цацруулж, Адил бус газар орна уламжлан залгамжлагчд гар гараан холвон зохион битээж соёлын үүсэлцааг цаасанд илрүүлж байснаас сэрж мэдж болох бичлэн ойлгож болох амьдлаг үйлдэлг болгоно хөөрүүлжээ. Бидэн Шинжаан болвол сайхан газар гэх соёлын нэр тэмдгийг өргөлжлөн алдаршуулж альвэ зүйлийн бодсон бус соёлын нэвийн сулцаа үйлдэлцлэр дамжин Альва газрын соёлын зайг үргэлжлэн өөртөлж, соёлын клан танилтыг нэмэгдүүлэн, дундад нүнснээ хамтын цогцны үзэл ухаамсрыг дүрслэг, сэтгэлэгтэй, бүтэмжтэй бат бэхжүүлэх хэрэгтэй.
0: Шинжаанг нарад үед хилүүс хураан чимээн, шидэр, Еврэн сосхурнаа ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байнгын хураан эрхлэгч Сумра Түбул, байцан судалтын дугуулынгийгэд ахуулун хашхар аймаг, хазан сүгийн хыргас Еврэн засгчруу, Илин хас хэврэн засгчуудыг хэрчээ, бомтын улсын үйдэн, күрэлэн урна аж ахлуул, голдлахтай төрөлжлийн битэн байгуултын тухан сарын зэрэгтэй гүнзгарин, худалдай зүндгүй орчин төрнийг үргэлжлэн шилдэгжүүлж, арда сэзэнсэн аж ахуугийн дээр ясчинртай хөгжилтийг ахуулахтай байралдүүлэн тусха сэдэвтэй байцан судалтай өрнөлвэ. Тэр чихэлжил син, Еринга Шужи Ши Цзиньпингийн арда сэзэнсэн аж ахуйн хөгжилт ба худалдаа зөвнөхөн орчин тойрныг шилдэгжүүлэхүй тухай чихэл өглөлтийг гүнзгий ойлгож, намын төв хураан шийдвэртэй бодлогын байрлуулт ба Еврэн засгуурна намын хураан ажлын байршилтыг түүшлэн бутааруулж, бүгд найрамдахад дундад ард улсын арда сэзэнсэн аж ахуйн акулхо хуул, Шинжангийн уйгар Еврэн засгуурна худалдаа зөвнөхөн орчин тойрныг шилдэгжүүлэхүй дүрмийг бүх талаар төвшлөн хэрэгжүүлэхийг өнөөхөө сайнраатах гэж, зах дэлгүүрийн амжирлын гүчийг хөгжөөн, хөгжилтийн нөхцөл гүчийг чангадах гэж, ардаа сэзэнсэн аж ахуйн хөгжин нэгтхийг тасралтгүй акуулна, Шинжангийн дээр ясчнартай хөгжилтийг акуулахдоо эд гүчтэй хөдөлгч гүч нэмрэлхийг хэрэгтэй гэвэ. Зумра Түбул өнхөнөр иргэштэн боомтоо, хашхрын боомтын закрага, хоргос боомтоо, Хоргосын хүрэн гармын олон улсын барана гүйлэхнэ күрэлэнгдэ күрчээ. Боомтын боомтар өнгөрүүлсэн үр үтэмж, ажахлулдо ашиг үртайхэ төрөн бодлогийгэ бутааруулсан зэрэг байдлыгэ ойлгэж зааж гаргасын. Улсын дотоод ба олон улсын хуур зах тэлгүүрэгэ нэн санаар нэгдэлтэ төлөвлж, шин гүйлэлтийн байршилтэ санаашилгаас нь үйлчлэх ба үүсэлсэж. Боомтын битэн байгуултыг өргөлжлөн чангадахэж, боомтар өнгөрүүлэхэ хэлвэрийн шинийг үйсгийг

0: гүнзгийрүүлж, боомтын сүрэг занж гисэн оюунж гисэн хэр хэмжээг дээгшлүүлж, дотоод газааттай чулаатын уулзахыг хөдөлгч энергийг улам нэг алхам хөгжаахыг хэрэгтэй гэвэ. Шинжэнэ олон улсын көндлэнгаас таслах кралингийн хашхрын хуяр кралинг дэ. Зумрату бол газааттай холбогдох хууль сажийн үйлчилгээний ажлыг өрнүүлсэн байдлыг ойлгож чиглэжилсэн. Тусгай мэрэгжлийн давулгаан бадруулж, Гуандун Шинжан хоёр газрын хуулиар засах грантик хамтралцаагийн үргэлжийн гүнзгийрүүлж, нэг бүс нэг замын битэн байгуулалтын идэвхтэй үйлчилж, Шинжангийн зах дэлгүүрчилсэн, хуульж гисэн, дэлгэж гисэн төрөнө худалдаа эзэгдэх орчин төрнийг бий болгохдоо хүч нэмрэлх хэрэгтэй гэвэ. Зумрат бол хашхрын Сыликан нэрэмжтэй оюунлог шинжил ухааны техникийн мэрэгжлийн хязгаарт компани, Шинжангийн Дабу нэрэмжтэй эмин үйлсэн хязгаарт компанитай гөрчээ. Аж ахлуулын хариуцлагатантай гүнзгээс уулзсаж, аж ахлуулын үйлдвэрлэл эзэнлэлтэй зэрэг байдлыг ойлгож, аж ахлуулын хөгжлийн итгэл зөргөн батдахж, төрөн бодлогын зав тухайлыг амжин натхж, үйлдэхнээ нэмэлт өртөг болон зах дэлгүүрийн дөрөлтгүй хүчин дээгшлүүлэхдөө зөргөжүүлвэ. Тэр чихэлжилсэн, амар түвшнээ далд аялыг дараалан байцааж, сэгслэн засах ажлыг кевинжүлэн өрнүүлж, амар түвшин ба үр ашгийг адил алхмаар дээгшлүүлэхийг биелүүлэх хэрэгтэй. Хологдолтой салаа мэчир санаачлахаас нь ховшиучлан нарилаг унавчтай үйлчилж, аж ахлуулын ихтэн күчрэгжин шилдэгжгийг дэмжгийг хэрэгтэй гэвэ. Зумрат бол бас Монгол Крашина Тугулчин бүлгийн Сегатин залуучтын ордонд гэрчээ. Хожи улангийн үйл явдлын үзүүлгийн тэнхмийг тойрн үзвэ. Тэргэлсийн Хожи улан нөхөр Монгол Крашина 15 дугаар 16 дугаар хугацааны ардын төлөөлөгчдийн их хурлын төлөөлөгчийн тушаал хариуцлагыг үргэлж өнгөрсөн юм. Түүнээ харамгүйгээр нэг сэтгэл нэг зөргөөр ардын төлөө зүтгэх хайр сэтгэлг болон удаан даамгаагаар зүтгэл чирмэл гарах буттайгаар ажиллах суртлаас төлөөлөгчийн нэгвэр сурал сүүштэй юм. Альва шатын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын төлөөлөгчд кезад зөв алан намжилтын үзэлтээр хөтлөн дахуулж, үлкэр дураалаас тахан сурулсэж, цаг үеийн өргөлөлөгийг илрүүлж, нийгэм журамтэд гажилсан Шинжангийг битэн байгуулахтай ардын төлөөлөгчдийн их хурлын оюун ухаан болон төлөөлөгчийн гүшин шидлэн өргөх хэрэгтэй гэвэ. Линийн пин Дилшат Кадыр ханаар байцаан судалтанд оролцов.
1: Шинжанг радио телес хураан сурвалжлагч Гөвмөн Хүйгийн медиаснаар болвол 7 дугаар сарын 30-ны өдөр Бик улсын нэг л удаагийн чанартайгаар өөрчлөн өргөтгч байгуулсан хамгийн нут төргөн хурдс засмал замын төрөлзүйл болох G3-тиг дугаар Леньюнган хоргосон төргөн хурдс засмал замын Шиншинша Хамил Туйгийн хэсгэн өөрчлөн өргөтгөн байгуулах инженеринг тэрэг нэвтэрж эзэгнэлтгэв. Тус удаа тэрэг нэвтрүүлсэн Шиншинша Хамил Туйгийн хэсгэн Бикутын 537 км байж, хос чиглэлийн дөрөв нь машин тэрэгнээ зам байсныг, хос чиглэлийн 8 нь машин тэрэгнээ зам болгон дэс дэвшүүлж, зурж төлөвлөсөн цагийн хурдс нь 120 км байж, замын суурийн өргөн 28 м байсныг 42 м болгон өргөтгөв бай. Төрөл зүйл тэрэг нэвтрснээс хойр машин тэрэгнээ дан чиглэлээр уран бис залслан аялах цагийг 2 цагаас дээш ахартгах болно. Бэжнес Шинжаанд машин тэргээрэн зугаацхаар ирсэн зугаацгч Йоу Жинжэ шин зам нэвтрснээ дараах хөвөрлтийг биеэрэ мэдэржээ. Тэр хэлэхдээ хос чиглэлийн 8 машин тэргнээ зам маш өргөн дардан, замын нүүр маш тэгш болохоор аялан явахт их тааламжтай байна гэв. Шинжаангийн зам харилцааны эх орлуултын бэлгэлэн хамлын хуваар компани намын хуран шуужи Ерэнхэ Закрал Уутов танилцуулан хэлэхдээ замын бүх шугамд 22 ац замын зардал хураах өртөө байрлуулж, зардал хураах дүрмийг Чөлэт Келвараас бүтэмжилсэн келварын сүлжээнд холвон зардал хураах болгон өөрчилвэ. Дан машин тэрэгнээ өртөөнөөс гарах цагийг 30-аас 35 секунд байсныг 10-аас 15 секунд болгон ахартгач. Машин тэрэгнээ замыг машин тэрэгнээ хэмжээг үндэслэн оюунлгаар тохируулж болно. Юнас газа төрөл зүйлд бүх орон бисэн тоочлсон сэрлийн сэргээлт хамгаалтын системийг байгуулж, альва төрлийн оюунлог тоног төхрөмжгийгэд нисгүрт төчглөн гарах 7 өдөр, өдөр бүр 24 цагаар бүх орон бисаар кинин хэмжгийг биелүүлж, замын байдлын аюул түгшүүрийг урьдчилан магадлан шийдэв.

0: төрүүлж, жулаач ба аянчд амар төвшин машин тэрэгнээ аялал норчин дээрнийг хангана гэв. Тус төрөл зүйлийг 2023 оны 10 дугаар сард барилгын ажил эхлүүлэн бүтээн байгуулж, 2 өнгөрөн жилийн хугацаанд замын хатуу тунгийг дэс дэвшүүлснээр барахгүй бас бүх шугамын үйлчилгээний орны үйлчилгээний чанар чинсэйг дэвшлүүлвэ. Одоо бүх шугамын 10% үйлчилгээний орнд 80 цахилгаан цэнэглэг тоног төхрөмж, 24 цагаар эзэгник, 12 тус нэмэг, ки нэмэг өртэй цаг байрлуулж, 8-р сарын 10-ны өдөр бас цахилгаан цэнэглэг үйлчилгээг бүх талаар хамруулахар байна. Альбай үйлчилгээний уран бас машин дэрэг зогсаах байрыг өргөтгч, иж бүрэн тоног төхрөмжийг дэс дэвшүүлж, жолаачин гэрэг нэмэн гаргаж, салхи халахлах керск, дакмал уснаа урчил системийг иж бүрлүүлэн байгуулж, жолаач ба аянчт нь аялалн бич ойлголтыг бүх талаар шилдэгжүүлнэ. Хамил хотын зам арилцаа зөөлтөн товчанаа намын хоран шүүж, товчанаа дээд дарга Ван Юй Тов илэрхийлэгтэн. Төрөл зүйлд машин тэрэгн нэвтрсэн нь шугам дахууг нь ажаахуу нийгмийн хөгжилд чихэл ачуулагдалтай юм. Ерөнхийлсэн зам арилцаа болон оюун системийг бүрэншүүлж, төргөн хурц засмал замыг томир зам, улсын ба мужийн замын гол шугамтай зай савсаргоо залгалдуулахыг биелүүлж, засмал зам ба томир замын хамтар Зүүн Шинжангийн зугаслын хөнгөлийг нэвтрүүлж, Клин доторх зугаслын үзмжин цэгийг бүтэмжтэй холовж, Зүүн Шинжангийн зугаслын хөнгөлийг нэвтрүүлж, Клин доторх зугаслын үзмжин цэгийг бүтэмжтэй холовж, замын торын үйлчилгээний тоног төхрөмжийг дэс дэвшүүлж, Шинжангийн зам харилцааны сангийг үйлчилгээний нэрт тэмдгийг бүх талаар алдаршуулж, Шинжангаар урж гарах засмал замын гол нэвтрэх замын нэвтрэгчд үрийг дакнаар дэгшлүүлнэ гэв.
1: Шинжанг радиод хэлс хураан сүргэлжлэгч Жүү Язэнгийн медалснаар бол 7-р сарын 30-ны өдөр Дундад улсын Чолон тусны Шинжангийн Чолон тусны өөр хаан Чолон тус гарах 2-р үйлдвэрийн 81-р номертэй байгалийн шатмгаа кийгэ шийдрүүлэх өртэйг дис дэвшүүлэн өөрчлөх төрөлсөл жингтар ашиглалт урва. 15-ны өдөр тогтунаар төршин ажилуулахар дамжин өртэйнэ дотор шинаас байгуулсан өдөртөө 150 төмөн куб метрийн Тигастор 10 градусаас тигастор 40 градусын хооронд хөргээх тоно төхөөрөмжийг бүх талаар ашиглалт оруулж, бүх өртөнө чулан тусна үүр хаан дахалт байгалийн шатамгай кийгэ өдөрт шийдвэрлэх хэдүр 350 төмөн куб метртэй хөрөкө байснаас 390 төмөн куб метр болон дээгшилж, шийдвэрлэх өртөнө кепчэн баруун хойд орондо хамгийн их байснаас улсын дотаад хамгийн их болж дэстэйшвэ. Дахалтыг хий гэдгийн чолон тус гарах үед газар дураас зэргээр өндрөн гарсан байгалийн шатмгаа кий болно. Дундад улсын чолон тусна Шинжангийн чолон тусна үүр хаан чолон тус гарах 2-р үйлдвэрийн байгалийн шатмгаа кий шийдвэрлэх өртөнө дарга Ван Бин таньсүлэн гэлэхтэн. 81-р номертэй байгалийн шатмгаа кий шийдвэрлэх өртөнө шин тоноглолын шийдвэрлснэ дарааг дахалт байгалийн шатмгаа кийгийн хөкрийн агуулгдсан усна шийдвэр Нүүрэгчийн шүйдэр зэрэг гурван зүйлийн гүйцэтгэх тоон улсын 1-р төрлийн байгалийн шатамгай кийгийн баримжаадаг хөрчээ. Юуны хамт 3000 төмөн куб метр хий нэвтрүүлэх хэмжээг багсгаж 4585 цаг 6 тонна нүүрэгчийн давхарслан гадагшлуултыг багсгаж оршин тойрныг хамгаалах үрвтэмжийн илэрхэ юм гэвэ. Дундад улсын чулан тусна Шинжангийн чулан тусна өөр хаан чулан тус гарах 2-р үйлдвэрийн намын хураан гишүүн Үйлдвэрийн дэд дарга Нийшовлон таньцуулын гэлэхтэн. Төрөл зүйлгийн дэс дэвшүүлэн өөрчлөхтөө тигастор 10 градусаас тигастор 40 градусын хооронд хөргээх тоно төхөөрөмжийг шинаас байгуулснаас газар. Бас ойнчилсан өртэй талуурын битэн байгуултыг өрнүүлвэ. Бидэн ки биеийн задралтыг үүлэн хэлбэрээр дүрс битаки мэрэгжлийг оруулан авч иржээ. Лейсер метена байцан хэмжилтийг төгөлдөрж үйлжээ. Ойнлог амар түшнэ махлаа. Төрөн байцаах машин кюмигэ дэлгэрүүлж. Бүк күрэгэ сержи метгэ, кюмба машин хамжилсах боса зогсту сэргалты хамгалтын торыг байгуулж. То баримтары көдлгүр болгсан, ойнжилсан өрта талур зүгэ идрэхэн нэг алхмиг алхуа гэвэ.
0: Шинжанг нарадио тэлвэс хоран сурулжлэгш жүйвэ зэнгэ медасынар улвул. Долодгар сарын 28 нөдөр барун бийн

0: Байгалийн шатамгаахийг зүүнш дамжуулах 2 дугаар 3 дугаар шугамын талхин давана хоолойн байрлал нь 2 дугаар номерт нөхөн зам нэвтэр бай. Баруун биеийн байгалийн шатамгаахийг зүүнш дамжуулах 2 дугаар 3 дугаар шугамын талхин давана хоолойн байрлал бол мануулсан баруун биеийн энергийг дамжуулан хөргөх зангилгын чанартай, эзэмдлийн чанартай голдлоготой байрлал болох бөгөөд байгалийн шатамгаахийг нь эрэлтэн газар болно. Мануулсан дунд зүн биеийн байгалийн шатамгаахийг хэрэглэх зах дэлгэрийг холбох гол чихэл нэвтрэх хоолой болно. Тус байрлалыг 2023 оны 10 дугаар сарын 15-ны өдөр эхлэмтэн байгуулж, голд нүхэн замын байрлал, шугам зам гээд эртэй талбарын байрлал зэрэг битэн байгуулт нь агуулга багтана. Үүнд нүхэн замын байрлалд нийтээ 40 зурс уул давана нүхэн замыг байгуулж, Бикутын 23 цаг 147 км болно. Улсын хоолойн төрийн бэлэглэлэн баруун биеийн хоолойн компани талхин давана хэсгийн төрөл зүйлийн гүйцэтгэх дэд захирал Лүфүх сурвалжлагчд хэлэхдээ тус удаа нэвтрсэн 2 дугаар номерт нүхэн замын Бикутын 4236 битэр болно. Бид эдийн цутгах урам мэрэгчлийг шилдэгжүүлэх эдийн цутгах тавцангийг тусгаа тогтоохоор дамжин малтах машин өргөлжлөн малтах арт талд адил алхмаар хатууруулн эдийн цутгахыг зэргээр ажилуулахыг биелүүлж нүхэн зам малтахт гарсан зай завсрыг цаг дарууд нь цутгах нөхөрлж газрын давхарга ба газрын гадаргуу сүгдхийг битэмжтэй хязгаарлж эргэнэ чулуулаг бүтцийг тогторж болваа. Энэ нь үт нүхэн замын барилгын ажилд эдийн цутгахын барилгын хуцааг хязгаарлах кочиртой асуудлыг шийдвэрлэснээр барахгүй бас нүхэн замын бүхэл зөвцөн шүүрхийг эсэргүүцэгчд өрийг дэвшлүүлж нүхэн замын хоолойн илдэс ба өөр эргэнэ чулуулгийг маш төргнөр бэхжүүлэх бүхэл зөвцгийг бүрдүүлвэг юм байна. Одоо баруун биеийн байгалийн шатамгаахийг зүүнш дамжуулах 2 дугаар 3 дугаар шугамын талхин давана дамжуулах хоолойн байрлал нь бүхэл зөвцөн байрлалын акц нэгэнд 100.96% хүрчээ. Лүфүх хэлэхдээ барилгыг бүх талаар байгуулж болоод ашиглалт оруулснаас гоор баруун биеийн байгалийн шатамгаахийг зүүнш дамжуулах хоолойн төрийн байгалийн шатамгаахийг хангах тогтвор чанар ба бачин байдлыг арга зах хангаалах батламжийн хэр хэмжээг илэрхэд дэгшлүүлнэ. Энэ хамт барилга нь Шинжаангийн эквайлгийн давуулгыг аж ахуйн хөгжилтөнд давуулга болгон хөрүүлж орон нутгийн сүйр тоног төхрөмжийн битэн байгуулт болно. Аж үйлсэн дэс дэвшилтийг дайчилж Бэхгүлсэн дээр яс чанартай хөгжилд хос нэрстрэгчтэн харалтыг буттааруулах бузрдлгоо хөдөлгөгч энергийг нэмэрлэнэ гэвэ.
1: Шинжаан радио телевиз хураан сүргэлжлэгч Лиокагийн медааснаар бол шидрэ. Манай орн дундад улсын Шинжаангийн чулаат арилж яна туршилтын урна амбидсэн эмэмлэгийн бүх ажиулсан хилгасан чулаатын уулсаж шинийг үсгэн хөгжгийгэд эмжгэхэд тухай арг хэмжээ мөдийг нийтэлж амбидсэн эмэмлэгийн ажиулсан хөгжлийн шин хөдөлгч энергийг бүх талар хөгжөөх болно. Амбидсэн эмэмлэгийн ажиулсагийг ихээр хөгжүүлэх болвол Евран зас хурны дайлдах бодлогын чинэртэй шинээс хөгжсөн ажиулсагийг боожулн ихтгэх голдлогтой чиглэлийн нэг болно. Шинжаангийн чулаа тарлж яна туршилтын орондоо бүх Шинжаангийн 170 хувиас дэгшг амбидсэн эмэмлэгийн аж ахлуул төвлөрч сайн сайхан ажиулсан сүйртэй юм. Тус удаа нийтлсэн арк хэмжээ болвол чулаат арилж яна туршилтын урныг байгуулснаас нарк анхдагч ажиулсан хилгасын хурмул шинийг үсг арк хэмжээ болох бэгэд амбидсэн эмэмлэгийн бүх ажиулсан хилгасын чулаатай уулзаж шинийг үсгэн көгчгт чидэмж олгохтой байрлалдүүлэн худалдаа зэнтгэн орчин тойрн судлан нээж шинийг үсг олон үйлсчилсэн көгжилтэй үйлдэхнийг дэлгэрүүлэх күчин зүйлийг батламжлах зэрэг таван талаас 19 зүйлийн буттай арга хэмжээ гаргава. Евран зас хурна худалдааны өвлийн тэнхмийн чулаат арилж яна туршилтын урна дүрмийн шинийг үсгэ газрын дэд дарга Ван Хунжие хэлэхдээ Күчэн төвлөрүүлэн амбидсэн эмэмлэгийн голхон мэрэгжлийн бэрхшээлүүгийг шийдвэрлж Евран зас хурна дэсийн чихлэг шинжил ухаан техникийн мэрэгжлийн төрөл зүйлийг байрлуулан хэрэгжүүлнэ. Нэг бүс нэг замын олон улсын эмэмлэгийн хамтрал цагийн идэгатай гүнзгийг харуулж олон улсын эмэмлэгийн сул санаа тавцангийг байгуулна. Амбидсэн эмэмдгийн үйлдэхнийг бутаар улан дэлгэрүүлэхийг төрөгдөж

0: Чтэд эмин зэгин баримжаач гисэн тарилтын сүрэн газрыг байгуулна. Чилээт арилж яна төршилчийн нурна онцлогтой эмин тунгийн хэрэглэлтийн таньцуулган гарсхийг байгуулж. Шинжангийн чилээт арилж яна төршилчийн нурна ам бидсэн эмимлэгийн ажилсэн дээр ясч нартай чилээтийн уулзах хэрэглэлтэй бүх талар хүч нэмэрлэнэ гэвэ. Ван хүнжээ илэрхийлэхтэн амбицийн эмэмгийн ажиулсын үт үйллийн хугацаатай орлуултын ихке кинтэ хамьяралтай чанга зэрэг онцлогтой байж ажиулсын хөвжлөлтөй олон салаа мэтрийн хамжилсаа хэрэгснэ. Ар кемжан боомтын захирга эрүүл хамгаалал эрүүл мэнд эмийн зүлийн кинтэ хамьяралтай шинжил ухаан техникийн мэрэгжил худалдааны явдал зэрэг 20 гэдэн салаа мэтрийн төрөн бодлогыг хурамдуулж Амбицийн эмэмлэгийн тарж ургаах судлын нэг үйлдэн кек хэрэглэх зэрэг чихэл гоцоотой барилдулна. Мэргэжлийн шинийг үсгэж судлын нэгээс аваад үйлдэхний үйлдвэрлэлжийг хэрэглэхийг хүртэлх төрөн бодлого нь хурмал баг амаахуугийн бүрдүүлнэ. Амбицийн эмэмлэгийн тарж ургаах судлын нэг үйлдэн кек хэрэглэх зэрэг гоцоотой барилдулна. Засгийн нуртна эрх тушаалыг хувируулах худалдаа эзэгнэх орчин тойрныг шилдэгжүүлэх чихэл хүчин зүйлийн их байлгийг тохируулах зэрэг талдар дүрмийн шинийг үсгэ ажил өрнүүлж бүх келкасын өөрчлөлтөөр ам бидсэн эмэмлэгийн ажиулсан яс чанарыг дээгшлүүлж дис дэвшүүлэхийг акуулна. Шинжангийн гитэд эмийн зэгийн их байлаг элвэг дэлвэг уйгар эмэмлэг хасаг эмэмлэг зэрэг гитэд эм үндэснэ эмийн агуулгах нь гүн сузан байх өөрмөгцөд агуулгатас өөрлөн Үндэснэ эмэмлэгийг шинийг үсгэн хөгжүүлэхийг Шинжангийн ам бидсэн эмэмлэгийн гол дөрөлтгий хүчиг дээгшлүүлэх зангилга болохыг зөрайжүүлэн сүйгшлэнэ гэвэ.
1: Шинжанг радио телевизхоран сурвалжлагч Ли Ян Медалснар болвол Санжи руугийн зах дэлгүүрийн хэнэл тамиралтанд товчаа нэг удаа ерөнхийлэн байцаах өөрчлөлтээр гол шугам болгож дараасыг хөнгөрүүлэх, төрөл хуваах, хамтрах, нэгдэлтэй хамьяархаар гардас суулгаж Кэнэл тамиаралт нь ойлгогдохна шинжилэлт болно. Кэнэл тамиаралт нь арх келвэрийг дахин бэ болохыг акуулж, бүх келкасаар хамжилцах, бүх крэк хаммууруулах, бүх үйллийн хуцаанаа бүтэ цагарган кэнэл тамиаралтын системийг бүх хүчээрээ байгуулж байна. 7-р сарын 28-ны өдөр Цанжи руугийн зах дэлгүүрийн кэнэл тамиаралтын товчаа Кёдажаху Кёдатосхна Саламичр зэрэг олон нэгстэй хамтран хараа турна ажахуулд Сонгон байцаалт хэвэ. Шинжангийн Масансан нэрмжит цагааны дайнаа үйлсэн хэсгарт компанид зах дэлгүүрийн хилэн тамиралтын товчоно ажилт нь үйлдвэрлэлэн зөвшөөрлөн хэр хэм. Ажилт нь үнэмлэлтэйгээр ажлын байранд гарч байх байдал гээд идэнэ төйкө материалын чинэрийг батлах хугацаа зэргийг харгуулан байцаавэ. Компани хариуцлагад нь Ма Чон Лун сурвалжлагч гэлэхтэн Өнгөрсөнд байцаалт хийхэд бүр нэг зүйлийг нэг салаа мөчөр сунгун байцааж байв. Удаа олон салаа мөчөр хамтран нэг л удаа байцаалт хийж аж ахуйн дараасыг ихэр хөнгөрөөлвэ. Энэ жилийн дээр хагас жилд нэг л удаа байцаан шилгэж манай аж ахуйн дараасыг ихэр хөнгөрөөснээс бид нь үйлдвэрлэлээ нэн сэтгэл тавин натгч зах дэлгүүрээ нь өргөдөх чадах болваа гэвэ. Санжи руугийн зах дэлгүүрийн кэнэл тамиралтанд товчоно итгэмжийн кэнэл тамиралтан салаан дарга Янлин танилцуулан хэлэхдээ удаа олон салаан мэтрийн олон зүйлийн байцаалтыг нэгтгэх нь нэг л удаагийн чанартайгаар буттай газарт нь гөрч бүх талын байцаалт хийх болгон хөөрүүлж бүх зүгийн аж ахуйд гөрч байцаалт хийх давтамжуудаа адил хугацаантаас 158 хуваар дургшилж тохон царингийн байцаалтны зүйлсийг 138 хуваар багасгах ба гэвэ. Ойлгосноор бол Санжи руу аж ахуйд холбогдох 23 засаг сахарганы байцаалтны нэгцэг зохион байгуулж 209 зүйлийн байцаалтны зүйлсд бүх талын байцаалт хийж аюул төвшөөрөн хэмжээгээр улаан, шар, ногоон 3 нэнгийн хамьяралт хийж 138% тохон царангийн байцаалтны зүйлсийг тохон царангийн бус буюу Крылцко келвэрийн кинэл тамиралт болгон хувирулж аж ахуйд үзүүлэх харшлалыг Эхүүслэсэн багсах ба. Энэ хамт нэг аж ахуйд нэг дептер тогтоолд нийссэн эзэнлэлтэн зөвлөрийг иж бүрдүүлэн гаргаж, кергийн дараа шийтгэгийг кергийн өм жолаатах болгон хөөрүүлж, аж ахуйлын хавсар нь эзэнлэлтэн аюул төвшөрөөс зайцуулж, хос тогтоолд тавцангийг ашиглан Сахтэлгүрэн хил тэмээрлтыг нэн ил тод тавигулж болгова. Янглийн хэлэгтэн. Байцаалтан бүх юст хоц тухалдлын тавцан түшклэн илэр ажилж, альва төрлийн эзэнгэлтэн гулц огцын тавигулж харгалзлыг батламжилна. Кэнин кэмчэг цэгийн ажахуллын шилгэн үнэлкар дамжин, сэтгэл ханамштай кэмжай зуна 95 хуяс дээгш болва. Эрэгшт бидэн хамжилцэн кэнэн хамьярах системийг үргэлжлэн төгөлдөржүүлж, кэрэггүй болвол харшлахгүй, кэрэгтэй болвол заавал хариу тусгийг батсагч, аль нэг ажахуллын тогтуунаар хөвчөгт батламж хангана гэвэ.
0: Шинжаан радиод хэлс хураан сөрүүлжилэгчи Дүнжин Юнгийн медалснаар болвол шидэр. Иран засгорны кимнэ гүшнэ их баялаг ба нийгмийн батламжийн тэнхим, ажилдур ба сураг санжилтын тэнхим зэрэг 9 салаа мэтэр хамтран Шинжаангийн Уйгур Иран засгорны ажлаас улсын гемтлаас өрштөн сэргэлх 5 жилийн ажилгааны төлөөлгийн 2026 оноос 2030 оноо хэрэгжүүлэхэд төслийг дарамтан тархааж 15 дугаар 5 жилийн хугацаанд ажлаас улсын гемтлаас өрштөн сэргэлх ажлыг үнэнгүй сайнар хийж Ажлаас улсын гемтлийн даатгалын идэвхтэй чидэмжийг үүдс бадруулна. Ажлаас улсын гемтлийн эндэл үүсгэ хэмжээг бүтэмжтэй дурагшлуулна. Төсөлд ажлаас улсын гемтлийн эндэл үүсгэ хэмжээг дурагшлуулах, хөдөлмөрлөгийн нөхцөлийг сайжруулах, шин хүрээнд ажил олгогчдын эрх ашгийг батламжлахаар харалт болгож, ажлаас улсын гемтлээс өрсөлдөн сэргээлх бүх хилхээсэн хамьяралтын системийг байгуулна. Ажлаас улсын гемтлээс өрсөлдөн сэргээлхэд хэргийн дараа шийдвэрлж байсныг хэргээс өмнө сэргээлэн хязгаарлах зүг келвараа хөөрөхийг акулна гэж тодорхойлжээ. Иран засгорны кимнэ гүшнэ их баялаг ба нийгмийн батламжийн тэнхимийн ажлаас улсын гемтлийн даатгалын газрын дэд дарга Чин Сайжун танилцуулан хэлэхдээ Нэгдүгээр хэлжээнэ Иран засгорны ажлаас улсын гемтлээс өрсөлдөн сэргээлх 5 жилийн ажилгааны төлөвлөгтэй харьцуулбал тус удаанаа шинаас нэмэгдсэн шин ажил олголтын хэлбэр байдалд кимсийн ажил мэргэжлийн гемтлийн батламж голдлогтой тавцангийн ажахлуулын 5 жилийн ажил мэргэжлийн гемтэл үсгийг хэмжээг 110% өнгөрөөр дурагшлуулах харалтын шин ажил олголтын хэлбэр байдалд хөдөлмөрчдийн эрх ашгийг дээд хэмжээгээр чихэлжилж байхыг илрүүлж байна. Юуны хамтоо сэргээлэн эзэмтгэх голдлогоо нь голдлогтой ажил төрлийн ажлаас улсын гемтлийн эндлээс сэргээлэн эзэмтгэх айлтай химийн бодис уурха барилгын ажил зэрэг 5 нэг голдлогтой ажил төрлийн 5 жилийн ажлаас улсын гемтэл үсгийг хэмжээг 110% орчим дурагшлуулах харалт улам нэг алхам анхаарлаа төвлөрүүлвэ гэвэ. Төсөлд зааж гаргасын Манурын боловсролтын системийн байгууллагын шинийг үйлсгэж, бүх орны мэргэжлийн ажилчнаа дээд сургуулийн ажлаас улсын гемтлийг өрсөлдөн сэргээлхийг мэргэжлийн ажилчнаа дээд сургуулийн амар түвшинээ боловсролтын чихэл агуулгад оруулахыг акулах хэрэгтэй гэжээ. Чин Сайжун хэлэхдээ Орон бүсийн ажиллас ба заан сургуулийн хамтарсан цогц, ажил төрлийн ажиллас ба заан сургуулийн үүсэлсэн цогц, ажилдүрийн кралын орон зэрэг их баялагдад түшгэлж, ажлаас улсын гемтлийг өрсөлдөн сэргээлх хамжилсах хэлбэр, бүлгэн байгуулах хэлбэрийн боловсролтыг акулна. Ажлаас улсын гемтлээс өрсөлдөн сэргээлхийг ажил мэргэжлийн болохгүй байгуултыг акулж, ажлаас улсын гемтлээс өрсөлдөн сэргээлх аюулгүй үйлдвэрлэл, ажил мэргэжлийн эрүүл мэндийн зэрэг талын тусгай мэргэжлтнийг шилэн сунгаж, ажлаас улсын гемтлээс өрсөлдөн сэргээлх тусгай мэргэжлтнээ кемэргийг төгөлдөржүүлж, Ажлаас улсын гемтлээс өрсөлдөн сэргээлх төрөлсөл сэдв тогтаач кинэн тогтаах ухаарлах боловсролд хийх асуудлыг уншлах арх хэмжээ тогтаах үнэн жишчи шилгэн авах зэрэгт тусгай мэргэжлийн дэмжлэг хангана. Альва газар наасахтан нэг аймгийн дэсийн ажлаас улсын гемтлээс өрсөлдөн сэргээлх сэрэмжлүүлэх сургам хөдөлмөрийн суйрын газрыг боожуулж Сүрэн газарт төшөглөн ухаарлын хэмжлийн боттой үрэвтэмжийг дээгшлүүлж, ажлаас улсын гемтлээс өрсөлдөн сэргээлх ухаарлын хамрах кепчааг өргөтгнө гэвэ.
1: Шинжаан радио телевиз хоорон сурвалжлагч Тангшвэ Чанамедалс нар бол 7-р сарын 29-ний өдөр нуурай 2026 оны Эврэн засхорна эв зөгцөлтэй өсгөн сайхан кедодосхна сагсан бэмбэгийн дуралдаана тосхна сагсан бэмбэгийн дуралдаан гээд Чавчалын шве

0: Эрен засагсана 4 дугаар хуцаана надаа чинэр үгэн сагсан бэмгэн нуралдаана заллаг нуралдаана чавчаал шана довнянлын биеийн тамирын цэцэрлэгэн сагсан бэмгэн талуур төгс бай.
1: 5 өдрийн ширэн уралдаагаар дамжин хамгийн нэстэ өрөмж хотын ликви иданодна төлөөлөгчдийн анги манглайлж турпан хотын кемми үзүмтө салан төлөөлөгчдийн анги дээдлж Цанжи жүүгийн жүүшинхөө төлөөлөгчдийн анги 3 дугаар турба. Ерөмч хотын ликви иданудна төлөөлөгчдийн ангийн тамирчин Чимин Хоо хэлэхтэн. Уралдаан ихэлснээс наар аль нэг сарангийн уралдаан цөм маш хатуужилтай явагдва. Манглайлж чадсын бүх ангиарын сэтгэл нэгтэн хамжилсэж, эгэрт шантаршко баримтлалд түшгэлсэн юм. Бидэн уралдаана талуртхо бүлгэмдэн эрэлхэн тэмцгэ зөрөг санаагийн кодо тусхандаа авч харна. Бас нэг улан кэмс биеийн тамирын хөдөлгөөнд оролцож сагсан бэмбигийн татхыг хүчиги ойлгохыг хүсж байна гэвэ. Ойлгоснаар болвол тус удаана уралдаанд бүх Шинжангийн альва газрын 12 төлөөлөгчдийн ангийн 117 тамирчин цуглуур нь уралдаанд оролцож нийт 28 сарын гайхам сайхан уралдааг биелүүлжээ. Шинжангийн тараачи малжтын биеийн тамирын нийгэмлэгийн дэд тэргүүлэгч Нарим бичгийн дарга Маюу хаан илэрхийлэхтэн. Уралдаагийн эрхэлсийн үндсэн шатны олон төмнө оюуна ба соёлын амьдралыг баялагжуулж, кодо тусхныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхдээ ид гүштэй биеийн тамирын хөдөлгчийн энерги болон оюун санааны амжирлын хүч нэмэрлвэ. Залгаад бидэн уралдаа эрхэлсэн туршилгаанд өгнөж, кодо тусхнаа сагсан бэмгийн уралдаана нэртэд тэмдгийг өргөжлөн бий болгож, үндсэн шатны олон төмнө соёлын амьдралыг баялагжуулж, кодо жаху соёлын зугаслын гүнзгээ үүсэлцхийг акуулж, Кэдэ тусхны бүх талаар цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхдээ чидэмж олгоно гэвэ.
0: Эврэн зас хурнаа сахилбат байцаах хураа кинин байцаах зэвлэлэн чим байна. Бортал жүгэн ардын заскын урднаа намын удурдах дугулан юм бүрлдхэн. Жүгэн дэд дарга дууин хүн сахилбат хуул цаажиг күнд ноштай зэрсснээр сэжиглэгдэж удаа яг эврэн зас хурнаа сахилбат байцаах хураа кинин байцаах зэвлэлэн сахилбатын кинин байцаалт ба кинин байцаах байцаалтыг күлэж байна.
1: Ода тош медэмэдэ сонсхья. Шинжангийн шилгэн байцаажи байцаан гэмшиг ойнчи кинэн хамьяралтын системийг шидрэ. Дис дэвшүүлэн шилдэгжүүлж. Исникэ тухаалсан ажлын хэсгийг шинаас нэмэгдүүлж. Тавцан алсалсан туу баримтын нэвтрэх замыг нэвтрүүлж. Бикорна 1200 өнгөрөө шилгэн байцааж байцаан гэмшиг байгаламжтай сүлжаагаар кевинжгсэн кинэн кемжилтийг хэрэгжүүлж. Үргэлжиг хэрэглэхдээ тухаалсан ажлыг сүлжаагаар битаахыг хэмжээг. Зууна 90 хуваас дээгш болгон дээгшлүүлж, кинэн хамьярхын үрөвтөмжийг зууна 50 хуваас дээгш болгон дээгшлүүлвэ.
0: Өрөмж хот энэ жил энгийн дээд зэргийн дунд сургуулийн сурагч хэсэг төлөөлөгд 2000 сургууль дурах орон тоог шинээс нэмэгдүүлж, дээд зэргийн дунд сургуулийг шинээс эрхлэх болно, хуучин сургуулийн сурагч хэсэг тоог өргөтгөх хувьс хөдөлгөөрөөр дамжин, шилдэг сурган хэмжилэн эквайлгийн хангалгыг үргэлжлэн өргөтгөнө. Энэхүү шинээс нэмэгдсэн 2000 сургууль дурах орон тоо бот тариулагдхыг дахалдан Эрэмч хотын бэлэглэлчлэн сургууль эрхлэх хамууралтын хэмжээ зүүнэ 90% хөрөх болно.
1: 7 сарын 29-ний өдрийн өрөөнө 6 цаг 40 минуттоо Шандунгийн агар аялын компани Нексела би 7-3-7 дугаар барааны зөэлтийн хөлснөө нисгэл Хашхрын Лейнин олон улсын нисгэлийн бүрэлдэхүүн тогтунаар бүүва. Энэ нь Ürümqi, Ташкент. Хашхрын орчил олон улсын барааны зөэлтийн Кёльснэ нисгэл туршин аялахыг үргэлжтэй биелүүлснийг харуулж байна.
0: 7-р сараас нар Шинжаангийн тал нутгийн зугаасл үргэлжлэн Кёгжанта болва. Төнгчин зугааслын тавцангийн тоо баримт илрүүлснээр Шинжаангийн тал нутгийн төрлийн зөрилтэн газрын хайлтын халамжлан хэмжээ Дээр сартагтай харьцуулбал зууна зун өнгөрийн хуваар нэмэгдвэ. Баянбулгын тал нутг зэрэг Үзэмжин цэгийн Үйднэ байлаадны закаалгын халамжлан хэмжээ дээр сартагаас зууна 55% өнгөрөв нэмэгдвэ.
1: Цаг уурын хөвөрлтийг цаг эмхт анхаарья. Нэвтрүүлгийн адагт Бэгшинжангийн 16 хотын цаг уур нь урчилсан мэдээгаас сонсхья.
0: Ерөмж чилгэр заримдаа нүүлтэй 20-аас 30 градус.
1: Алтайда бахуртай 15-аас 27 градус.
0: Тарвтай чилгэр 19-аас 32 градус.
1: Гулсд чилгэр 19-аас 34 градус.
0: Бортал чилгэр 19-аас 33 градус.
1: Гарамайда бахур

0: Тагасын чилгэр 24-аас 34 градус.
1: Кейтэнд үйлтагасын чилгэр 23-аас 34 градус.
0: Шхосд үйлтагасын чилгэр 17-аас 32 градус.
1: Цанжид үйлтагасын чилгэр 20-аас 32 градус.
0: Хамилд үйлтэй 18-аас 33 градус.
1: Турпан чилгэр 28-аас 38 градус.
0: Королд үйлтагасын чилгэр 21-аас 33 градус.
1: Аксуу чилгэр 21-аас 34 градус.
0: Атуушд чилгэр 20-аас 34 градус.
1: Хашгир чилгэр 22-аас 35 градус.
0: Хотанд чилгэрээс нь үйлтэй 24-аас 37 градус.
1: Үрэмш чилгэр заримдаа үйлтэй 20-аас 30 градус.
0: Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг сургаг найруулан байршуулж Жиргал Мэргэн Кинж, Баданжоо Нарантуя нэвтрүүлвэ. Кюлан авчи сонгосон тун баярлалаа. Нэн улуун авлагыг сонсох гэвэл та бас Solution-ийн хэрэглэгч нэвтрүүлгийг буулгаж олно.

0: Бээжин цаг 18.
1: Шинжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна. Хөхөмдөг бол тунгаг усны хооронд баяжлын замыг нээж, Кэдан нутгтөө хөвжилтийн сүрэг тавилгийг биелүүлье.
0: Кэдан нутгийг цэцгэлүүлэн гөвжүүлэх бүрээр танд нүүлж, Кэдан нутгийг цэцгэлүүлэн гөвжүүлэх идэрхэн налх зам хэрэгтгийа.
1: Шинжангийн радио телевиз хураана Монгол хэлний радиогийн Кэдан нутгийн хөвжил нэвтрүүлгээ клан авч сонсох болов уу?

Сайн байна санаг хүн сонсогч та. Синьцзянгийн радио телевизора Монгол хэл радио үгийн Кэдан утгын хөгжил нэвтрүүлэг маань ирэх мандартаг мэдчилэн зулгаж байна. Би хөтлөгч нэмэ. Иркмэн сонсогч та. Өнөөдрийн нэвтрүүлэгт нийлх шанаа онцлогтой ажиллас тараач малч тиний шин амьдралын цогцлогтой хүч нэмрэлсэн. Хоргос шана ленгер болгосна. Ян сангун тосхна нам нэрийн шүүж тайр жана абдуша кэда тосхтанд ажиллана амьдэрч ардыг байжуулах төгч нэмрэлсэн. Бүржин шана сулулин гунга гих ахарч гэр ажил ах хэкстийн өртэг жинк нар эхлэн гэргэлсэн зэрэг агуулгыг байршууллаа. Жа тэгвэл нэвтрүүлгэнэ дээлгэрүүн агуулгад анхаарлаа хандуулах болов уу? Тус нэвтрүүлгийг Шинжаангийн радио телевизхураан Слуштийн шин зөвшлөрийн хэрэглэгчний өвчлөртэй зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсогчд маань нэргүүлэн сонсч болно.

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархич болно.
1: Би гар утсаар хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас бикулус го. Бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусахна тарсан алмиг амтлуулнэ.
0: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг бид толор ахгуулхдоо манай тусахна кадрчд лабдуун буттагаар ажиллаж алх малхмар олныг дахуулн орлогыг нэмэгдүүлж баяжуулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдэн хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарашна цог живхаг илрүүлнэ.

0: Чахна сонсогчда. Шидрэн жил ассанара хашин голын нэ чинэр сайтай мэрчлэгийн усна их байлгтад өшгөлөн. Шинжангийн нэ тян юу нэрмштэй органика кудажа хуган хызгаарта компани. Хийтн усна захсна жүлс нилх шанда боттар улагдан нөрнэн гэвчвэ. Тохан газрын нэ тосхнаар да гүл жан ажүлсшин гэвжилтэн ашгта завто калиг амжинатгч. Гэртэнэ зүгара сууга эмгтэ байснасан. Ажилсина ажилчин болох хөвөрлтийг өргөжтэй бийлүүлж хил хызгарын тараачин малчтын буттагаар ажиллана чирмэн тэмцэгтэй төшөглөн сайн сайх намдэрлэнэ көчлөцсөн цагийн эвкмэл зургийг амтлагаар зургуулва. Өнөөдрийн кэдэ тусхнаар иргэн явж цэцгэлд хөгжлийг өсгөн дугаараар олондоо Гүлжана гертэнэ зүгар сууга эмхтэй байснасан ажилсин ажилчин болсон хөвөрлтийг ярьж өгье. Эрингега хашин голд тусахта Шинжангийн Тяньвин нэрмштэй органика кудажа хуган хызгаарта компани тулуу захс дэжэн нэржүүлэх сүрэн газарта усна мэрэлсэн захсна сүрэг омболдон тоглолно. Компани холдингэрийн ажлын байранд Гүлжана хувц хунрын дүрмжилт ажилхын боловсруунгу байж ажлын байдлын тайван тогтон байгаад итгэл тогтдор байна. Ажлын чөлөгөрөн тэр өврийн баг дэлгүрэн хамт дийн харгалсч гэрин кимстэн бараа болж амьдрлийн амар тайван байгаад зул жаргал тавиала. Хэдэн жилийн өмнө тэр харийн урлаг баг жилийн турш гэрийн ажил ах гэдэг малч хурд эмхтэй байв. Өрнөн кэгшсэн кадад осх наажилсэн ариун улна тараачин малчтаа баажлийн дардан замны байв. 2017 онд ажахлуула тохон газраас ажилчин нэлсэнд гэрине хажуутга нэлээд сан богад тогтورتа харгалзлыг үзад жилийн турш гэранаас сахин сууж байсан Гүлжана амьдралаа хөөрүүлэхээр зөргшөөж ажахлуулын хоолын герт ажил мэрэгжлийн амьдралаа нэхлүүлж шинхэн ажилд орох үед тэр авалсын идэм гэргэлх үгкэл сан хэлж чадахгүй мөртэнэ ичимтгэ зангта болохоор шин ажлын байранд их бачимдж байв. Хөшөр бэрхшлиг даах шургуу хатуулжльтаа уян хатан зөрхтэн дөшглөн тэр дарав хичангүйгээр сурулсч буттагаар ажиллах дунд тасралтгүй чидвэр хурамдуулж алхам алхмаараа өврийн чидвэрийн кэр хэмжээганд ягшлөлөн өсөн буурчсан байна. Гүлжан гэлхтэн 2017 он үед Гэртэнэ күхтэн харгалзж хоол будаа хийж байла. Тухайн үед компани ар талын үйлчилгээний ажилч нэлсэн байгаад цалин өндөр гэрээс үйлээ. Энд өдөр болгоно бусудтай ярж ааж маачмар сайжирваа кивэ. Үйлээ. Энд өдөр болгоно бусудтай ярж ааж маачмар сайжирваа кивэ. Нэг кумэна ажил та болбол бүхгэрийн амдрала амар тогтун болж Эхнэр залуу хоёроо ийм зэрэгцэн чирмэнэ зүтгвэл айл өрх өйдлэн давшчаадна. Гүлжана ажилдана шургу хатуулжльтаа лавдун тогтун ажлын байранда сайнар ажилж тогтортой цалин голгомждан төшөглөн хадгаламжтай болж кеда тосхна көгжилтийн зав токалыг амжинатгч нутгтан бас баг дэлгүрэзэнэж гэр бүлийн орлогын арга замаана улам нэг алхам өргөтгөв. Түүнээ залуу инчгээ тулуу захса боловсруулах сүрэн газарт ажиллах үгэж. Эхнэр залуу хоёроо тус газрын ан ажилстаа орж ажиллана. Гар холбоно чирмэн тэмсэж ажилсын хөгжилтөд оролцсоно хамт ажилсын хөгжилтэн ашгийг кертжээ. Ажлын талаараа хоёлаа өвөр өврийн тушаал хариуцлагаа гүйцэтгэж лавдун боттагаар ажиллаж ажлын байрандаа хөв хөмнө үн цанаа биелүүлвэ. Амдэрлийн дундаа гэр бүлээрээ эв уютаа, зул жиргалтай сайн сайхан амьдарч. Сэтгэлд тааламжтай, амаржин суух орон сууц, хэрэглэгчтэй тасрахгүй баг дэлгэр, халуун дулаан эв уютаа гэр бүлийн бүр өдөр ирэх тутам өйдлэн сайжирж байгаа амдэрлийн баярлуучтай хөвөрлтийг гэрчилж байна. Гүлжан гэлхтэн Эхлэстэн ажилжи хурамдуулсан хадгаламжтан төшөглөн нэг баг дэлгүр нээж орлого нэмэгдүүлж байв. Одоо бид хоёр цэм аж ахлуулда ажил ахгүй гэж хоёр хувиа тогтвортой салин авч Баг дэлгүрийн нэзэгнэлтэн оролгаараана бас амдэрлийнэ зардлаа нэкрүүлж, ажилчыг хэдэлмэрч араа чирмайн дэмцэгтээ түшгэлэн гэрвэлийн амдэрл майна байн чинайлэг сайн сайхан болуа кэвээ. Хайсан эргэжэ гэрийн ажил ахуу кэж байсан гэрвэлийн эмэгтэй байсан сана мэрэгжэлтэй ажлын байртай тогтун орлогтой ажил үсэн ажилчин болж. Уламжлалт нүүдлэм алчих амдэрлаас эдгээчилсэн ажил үсэн шин амдэрл зүгөр өгшөлж, орлог бага амдэрлэ барахтай байснаас амржин сууж аж төрж сайн сайхан амдэрлтэй болох гэртэл. Гүлжана амьдралын хөврөлтийн нийлхшэн онцлогт ажиллассаар кадад усх нэг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхт чидэмж олгож ардны амьдралын зул жаргалыг өргөжлөлийн нэмэгдүүлснэ амьдлаг хурангу байдал болно.
1: Шинжангын радио телевизийн сүлүүшүүдийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээр сүлж ян гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Элвэг байлаг хараа сонрын кертэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскын өдлөний үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрэн шинэрсэн сүлүүшүүдийн нэн уусалцалта, нэн чалата, нэн амьдлэг, нэн кичиргийг ийгэ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.

0: нэн голон гүмэнд нарна гэрлдгийг хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн божилттой хүчин чадлаа хурамдуулъя.
1: Бидний ерэн хүчээр бэрх орчин доо дахин нэг удаа урагшлах энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргэн зөргжүүлъя.
0: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Телна радио.
2: Амбатаг ариун гамхт бидэн их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Арьвч гамч байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болсноо хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан ихлен гүйцэтгэх яа.
2: Синжангийн радио телевизээр Монгол хэлнэ радио.
3: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрлэнэ. Бас бикулус го. Бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусгана тарсан алмиг амтлуулнав.
3: Гэдэ тусгныг цэцгэлүүлэн гүвжүүлгийг бит толор ахгуулхто. Манай тусгана кадрчд лаптоп муттагаар ажиллаж, алхам алхмаар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдэм кэдэ нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Кэдэ нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарашна цог живхаг илрүүлнэ.

Чагана сосгч та. Кедар утгын хэвжил нэвтрүүлэг маань үргэлжилж байна. Шидэр лопшина дол болгосонд байх. Шинжангийн Күнлүн Шига нэрмж тажилсэний хазгаартай компани нэвчлэхгүй үйлдвэрийн тасагтай. Ажилтнуудаа эмх дараатагаар ковил жүргэнэндгийг илган хувааж, шилжүүлэн зэвэрлж камерт оруулна. Баримжаатсан санилтрыг үржүүлэн боожуулах ажил эмх дараатаа ахвлогдч байла. Кэдаж ахуугийн ажилсчлтийн улсын голдлогтой төрөвч аж ахлуул болсны хувьд Шинжангийн Күнлүн Шига нэрмжтэй ажилсчин хазгаартай компани үлтрийн гөглжэрэг үржүүлэн боожуулахаар гол болгосон Селен элвэгэ эдишин гөглжэргийг тэжээ нэржүүлэхээр холбаас болгосон нэг цогсжуулсан аж үйлсийн системийг байгуулж аж үйлсийн хилкасины сайн үлтэр боожуулах баримжаажуулна тэжээ нэржүүлэх тэжээвэр үйлдвэрлэх ойнлагаараа нүдлэх болгосон идэг нарилга боловсруулах бүх явцыг хамурч Бүх хэлкасын аж үйлсийн байрлуулалтаараа тус газрын хөдөлмөрийн хүчийг үргэлжлэн нэлсч 380 нөнгөрөө ажлын байрыг тогтвортан гава. Шинжангийн Күнлүн Шига нэрмжтэй аж үйлсийн хазгаартай компани Еринка закрыллаа. Жан Дунхуй хэлхтэн. Манай сүрэн газар 9,500 хоссоо анхны үйлтрийн хөглжрэг тэжээ нэржүүлж байна. Жилбэр 20,000 хоссоо Сайн үлтрийн хөглжргийг доктортагаар үржүүлэн боожуулж бүгжилд 500 төмөн селен элүг хөглжргэнэ жуулчхийг доктортагаар хангаж болно. Манай аж ахлуул биян даасны мэрэгжилд төшөглөн боломжруулах хэлкасыг утгаж онцлогтой кодаж ахуугийн үйлтгэнэ нэмэлт төртгийг үргэлжлэн дэгшлүүлвэ кивэ. Тус аж ахлуул шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн шинийг үсгээр аж үйлсийн дэс дэвшилтэд чидэмж олохыг баримталж Эвринэнэ үлтрийнэ ирэлтэн давлагтан дөшглөн дундад улсын кодаж ахуугийн шинжилх ухааны хүрээлэн улсын хөгжиргнэ үйлсийн шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн шинийг үсгэ холбоо Шинжангийн кодаж ахуугийн их сургуулиас зэрэг улсын дэс ба Эврэнс сохорна дэссинэ сургаана шинжилх ухаана судалгаана кюралан газарта холбоолон хөдлөсч үлтрийн гөглжргийг сунгун боожуулах амах үгийн тэжээ нэржүүлэх идэнэ зүйлийг боловсруулахтай барилдуулэн хамтран мэрэгжлийн бэрхшээл үгийг шийдвэрлэх ажил өрнөлвэ. Одоо аж ахлуула 2 зүйлийн үйлдэлтийн тусгашг 11 зүйлийн боттой хэрэглэгэнэ шин хэлбэрийн тусгашг давулж Нэг зүйлийн ажил төрлийн бэлтгэмийн баримжааг төрөвчлөн найруулан тургаж үйлтер боожуулах тэжээ нэржүүлэх боломжруулах бүх хэлкасын мэрэгжлийг биян дааж эзэмтгийг биелүүлвэ. Аж үйлсийг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэх болбол кеда тусахныг бүх талаараа цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийн сүйр мэн. Шидрин жиласан ара лопшен тус газрын эквайлгийн давлгийг гүйн удалж Онцлогта мал живэртэн аж үйлсийг ихээр боожуулж, кепчаж үйлнэ тарж ургах ба тэжээ нэржүүлэх, аж үйлсчлэн боловсруулах, нэртэ тэмдэгжүүлнэ эзэнхийг хамжуулцулна акулахыг баримталж, аж үйлсийн гөгжилтийн ашиг тусаараа нэг олон олон төмөнд ашиг хүртэж, оршин суухтай тааламжтай, үйлс бүтээхтэй тохиромжтой Эв зохицолтой өсгөлөнтэй сайхнаа кодад олсохнаа битэн байгуулалтын шин хуудсыг үргэлжлэн бичгэлж байна.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэггүй.
1: Туторгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5700 жирэм цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цөгө памидор соёо ал нуургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуухуу жан юугийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгал шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөө хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор ан Монгол хэлнэ радио.

0: хөхрөн харагдах уултай, хөвсөн нурсах устай, хөдөө нутгийн мурайлалтай байя.
1: Кэмэн бүхнээ сэтгэл зөрхөн төсөл бэлгэсэн газар байдаг. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт хөдөө нутгтөө төслөнгөө эрэлхийлэх болно. Синжангийн радио телевиз хураана Монгол хэлний радиогийн хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээ өргөжлөн хүлээн авч сонсох болно.

Загнаа сасгч та. Кэдэ нутгийн хөгжил нэвтрүүлгийг мань нэргэлжилж байна. Одоо кэдэ ажах уу? Кэдэ тосхон. Тараачхны тухай мэдээг сонсгоё. Одоо жимсэр шана суна ам будаа хулдна авах ажлаа бүх талаар эхэлвэ. Цанж руугийн ам будаа тосо хулдна авч борлуулах бэлгэлэлийнээ хазгаар тариуцлахтай компани. Жимсарын ам будаа тосна хазгаар тариуцлахтай компанид ам будаа хулдах тергэнэ эмэг дараа тагаар мөрлөн харгулан байсаалгаж көмөрөктө оруулж байна. Ажилтада ам буданаа үлкөр авах яс чинэргээ шилхэн байцаах усна агуулгадцыг шигшин байцаах зэрэг ажлыг өрнүүлж шилгэнэ байцаахаас өнгөрсөн цагаан дараанаа күндингээ жингэлснэ дараа дамжуулах бисараа шууд ам буданаа көмөрөктө оруулна. Энэ жил жимсар шана төлөвлөсөн зуна ам будаа хулдан авах ерөнхий хэмжээнь 9 түмэн тонна байж 22 ам будаа хулдан авах аж ахлуулаа нэгт данслуулж бага цалтаар 8 дугаар сарын адгаараа зуна ам будаа хулдан авч хадгалах хөргийг бүх талаар биелүүлэх болно. Удаа альва ам будааны өртөнө хулдан авах ажил дээр бүтэмжтэй эмх дараа тахуулагдж

0: цагаан дарааны хураах зөвтэйгнэ бүгдийн хураахыг баталж тарилтны өрхинэ илүү хураалтуулж уралгаа нэмэгдүүлэхдө хүч нэмэрлж байна.
1: Шинжаг радио телескопын сүлүүшүүдийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээр сүлжэ гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Елвэг байлаг хараа сонрын кертэл. Олон шгсэн арван төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскын өдлөний үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлүүшүүдийн нэн уусалцалта нэн чалата нэн амьдлаг нэн кичэр хийгээ. Үсгэлэн сайхан Шинжаан гартан байна.

Загнаа сосгоч та нэвтрүүлэг мань үргэлжилж байна. Энгэсгэ хугацаанд би энэ тана 12 дугаараа шиг энэ 104 дугаараа тана Малажахугийн ленд байх яашины цэцгэвс наажүлсэн кралингийн ойнлого хүлэмжтэ амжирлын хүчаараа бэлгэч. Эрвахата цакрама линхуадан цэцгэ зэрэг альва зүлийн судан цэцгэвсэн бадрын дэлгэрсэн байна. Энд хинэ өрөмж хотын өмн төөрхтэй байж барана гүлгийн айлд дөхм төргөн болохоор тань талва уран байрын замаарл цана давлагтан төшөглөн цэцгэвснаа жүлсэг байрлуулж дунд азяны газар орнд хандулсан сургаг цэцгийгэ дамж улан зөөврөх хайртаг байгуулжээ. Адерта 104 дугаараа тана Малажахугийн лена төхрөмжтэй хөлмжийн навчлаг нуга тархаараа гол болгож Ажулсын нэмэлт өртхийнэ дээр биш байваа. Кэдажахугийн ажулсын битцгийг шилдэгжүүлж, Лендуйнэ кэгжилтинэ хөдөлгөгч энерги кэгжахын тулд Лендуйе тохан азрын буттай байдалдан тохируулан сургаг цэцгийн баг болгосна битэн байгуултыг ахуулж, Яашины цэцгэвсн ажулсын кралингийн төрөл зүйлийг оруулан авчирж, уламжлалтай эдишн ногоны хөлмжигэ шилдэгжүүлнэ дэстэвшүүлж, Цэцгэвс боожуулах ойн жигсэн сүрэн газар болгоно. Тэрн өсгө зугацал, шинжлэх ухааны түгээмжлүүлэх хэмжил, тараалингийн явдлыг бэйшлэлний болох гээнийг цогцолсон онцлогтой ажилсан хэсэг орныг байгуулжээ. Яашины цэцгэвс наажулсан кралингийн хариуцлагат нь юу хүнжээ танилцуулан гэлхтэн. Ажилсан кралингийн ерөнхий хөрвүүлэлтийн 5 дүншрээ төгрөх байгаад 3 хуцаа хаана битэн байгуулж байна. 1 дугаар хуцаана 3 төмө 6000 тэгш төрүүлж метрийн баримжаатсан ойнлог хөлмжийг нэхт жинхнараа ашиглалт дуруулж хөлмжд үйлэн үйлчлүүрийн ойнч хамьяралтай эзэмдлийн системийг өсгөрж гэрлийн туслалтаа дулаан ба шигэн хэмжээ салхи нэвтрүүлж дулааламжхан гахыг бүрэн автогаар тохируулн нэзмдэж дээд дэсинэ тавхт цэцгэвсгээ дээр битэмжтэйгээр буужулж байна. 2 дугаар хугацаад дулаан төмө 2000 тэгш төрүүлж метрийн тарилт нурныг төлөвжүүлвэ. 3 дугаар хугацаад цэцгэвсгээ төвлөрлөөнө тархахаар лж кэдажа хоос уацлыг уусалцуулах эзэгнэлтэн хэлбэрийг ийж бүрдүүлж кил алсалсан дамж улан зөөврөлхийг ийж бүрдүүлэх нөхцөлийг үргэлжлэн төгөлдөржүүлнэ гэвэ. Юухан жан гэлхтэн Цэцгэвсгийн дунд Азиад гарах гээд Кэрхсгэ бомбтар өнгөрөх альва төрлийн гар гүйцэтгэлийг удаяга төрөгдгөн битааж байна. Дараачийн төрөл зүйл Хаскстана алимтка Газадины кемэрхтэд өшгөлөн Шинжаагаар дамжуулан зөөврөх чихэлд зангилгын цаг болгоч. Үйлдэхнэ на алхам алхамаар дунд Азиана 5 улс ба Орсын зах дэлгүүртэй хангаж хил аслын зөвлөх цагийг ахартхан сургаг цэцгийн хадгалан зөвлөх гинэ хорогдлыг багсахна гэвээ.

0: Нингоолон гүмэнд нарны гэрлийгэ хаалцуулхын тулд хариуцлага ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин жидлэн хурам дулья.
1: Бидний ерэн хүчээр бэрх орчин доо дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргэн төрөгжүүлье.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Тэлна радио.
2: Амбатаг ариун гамхт бидний их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэндэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж явах хэрэгтэй.
1: Арьж гамж байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болсон хоол болвол нийгмийн болсноо хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэгэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол хэлнэ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвчнээ цаг хэрэгсдэгвээ?
1: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэгэ.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр болгон тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цөг памидор соёо ал нуургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуухуу жан юугийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өкрөм ахыг булгаад тавгал шираад гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөө хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол хэлнэ радио.

Жаганы сасгчдаа, каданутгийн хэгжил нэвтрүүлэг мань үргэлжилж байна. Шидра бүржин шана кюмна күчнэк байлаг ба нийгмийн батламжинд овчаг ассаад нарин юм бай байгуулсан. Сулул ингунга гэхэ ахарч кэр ажилах үг хэгсдийн нэртэ ачинг нар ашглалт дурва. Эртаг эхэлжэг хэргэлсийнэ шана кэпчана амдлгаара ажил олох гэ үйлчилгэна кюрл цүхгэ талигэ битэмштэ нэкрүлж. Эргэн олна амдлгаара ажил ах үг хэгсдэ ихтэд сургуулио тэгс гэгсэдэ Хоткодагийн үлэг хөдөлмөрийн хүчинд дүрмшсэн ба дөхм зүлэх ажил олголтын үйлчилгээнэ тавцсангийг байгуулж өгсөн байна. Ахар чихрэ ажил ахуугийн өртө ашиглалтаа урссан тухайн өдөр тусгай царангийн ажилтны хэсэг цуглараагийн эсэргээр ашиглав. Ажилчин хэргэлх айлуулна аж ахлуулаа тухайн царангад цуглорч олон гүрэ олон над эс давхаргын ажлын байр гаргаж тохон газрын ажил хайж байгаа ариун олон олон төмөн амдлагаараа ажил ах хөх хэсдэг хэд ихдээд сургуулийн тус хугацаана төгсгөсөд тохан царанд хөрч асуул авулж аж ахуулийн ажилтда нүүрд нэвтрэлсч ажлын байрын тушаал хариуцлага цалин олгомж ажилчин хэргэлхэ нөхцөл зэрэг сүрэг зангийг нарийн ойлгох вэ. Сөлөл ингунгих ахар чихэр ажил ах хөх хэсдийн өртө болбол Бүржин шана ажил олголтоороо ард ашкертака голдлогта төрөл зүйл байж тусха тушаалта ажилтан тохируулна ажлын байранда жижирлэн сакулж байна. Үүнээ хамта тус өртө альва сум балгсан орон сууц ба хот кодагийн бүтээн байгуулалт зах дэлгүүрийн кинэлт хамьяралт соёл зугаацл кода жаху кода тусхан зэрэг салам өчрт холбоолон гэдлэсч Элба ажил төрлийн ажилчин хэрэглэхэ хэрэгцээ шаардлагыг кэвэнжүүлэн ойлгож ажил ах хөх хэсдийн их байл гинэ сүрэг зангийн кэмэргийг байгуулан төгөлдөрж үлвэ. Ажил тада харьяата урна худалдаа нөрх барилгын төрөл зүйлээрээ эргэн явж байдлыг ойлгохыг кэвэнжүүлнэ. Ахр хугацаана ажил ах хөх хэ төр цаг ажилчин хэрэглэхэ үйлдвэрлэлийн чинэртэ ажилчин хэрэглэхэ сүрэг зангийг хөдлөнгөөр цуглуулж Ажах хуулийн ажилчин хэрэглэхэд дутагдал ба олон төмнөө ажил хайхаа хэрэгцээ шаардлагыг нарилаг оновчтой зохицуулж ажилчин хэрэглэхэ нэгц ба ахарч гэр ажил хэсдийн хос чиглэлээр шууд нэвтрэх залгалдуулахад автсангийг байгуулв.

Яркмын сонсогч та. Януудагийн Каданутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань энд хүрээд амжилт боллаа. Та бүхнээ хүлээн сонссон баярлалаа. Нэнголн агуулгыг сонсох гэвэл та нар бас Slush-ийн хэрэглэгч нэвтрүүлгийг буулгах болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийг нэмэхэд л нэвтрүүлвээ.

0: Шинжанг радио телескуранын сүлүүш тийм хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжэн гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Елвэг байлаг хараа сонрын кертэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шижилмэл төрөн бодлогон лавлаг. Заскин ютлын үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлүүш тийм нэн уусалцалта, нэн чилата, нэн амьдлаг, нэн кичэр гигихэ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
1: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй кедвичнэн цаг хэрэгсдэг вэ?
2: Тутрыгийг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрхэн цаг хэрэгсдэг яа.
1: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
2: Нэг могол цэг памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг лонхо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
2: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгул шираад гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
1: Идэн үндийг өрөнгө хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
2: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
3: Шинжангийн радио телескоп нь Монгол хэлний радио.

0: Бээжин цаг 19.
1: Шинжангийн радио телевиз хураагаас яарж байна.
2: Шинжангийн радио телевиз хураагаас яарж байна.
1: Эрүүл мэндийн хань.

Шагнаа сонсогчдаа сайн байцгаана уу? Синьжангийн радио телевизхраа Монгол хэлний радиогийн эрүүл мэндийн ханив төрөлөг маань эрхэм тандртаага мэдчилэн золгож байна. Би хөтлөгч нэмэ. Эрхэм мэнд сонсогчдаа Зунаамралт зугаац наадахдаа хар халуурлаа өвчнээс ягч урчлын сэргээх үе. Мэрэлхний ямар арга хэмжээгээр дамжина үмэн өвчөөс гээг акулдаг үе. Тахан өндгийг көлдагар бас гаргаж авахдаа өөр дараа баахана зайлж сажиад дахин чануула ягаад хальсын амархана шуурхгүй болдоггүй. Одоо эрүүл мэндийн хань нэвтрүүлгээр эдгээр агуулгыг хамтдаа нөлгийа Клан авч суусгахтан баярлалаар өгч байна. Манай нэвтрүүлгийн Шинжаанг радио телевиз хураан сулуштын шин зөвшлөрийн хэрэглэгчний өвчлөртөө зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсогчд маань нэргүнэн сонсч болно.

Шагнаа сонсогч та. Зунаамралтай зугаа цанаатлаана хар халуурлаа өвчнээс яагж урдчлан сэргээлхвээ. Одоо эрүүл мэндийн сони мэдэнэ төргөн намжлах дугаараар үйнэ тохиолхъя. Зунаамралтын хугацаанд маш олон хүмүүс өөр эргэнэ кэр тал уул ээ шугал одж сэрвцгээ зугаа цанаатх буюу нутгтаана бусч төрөл саднаана эргэж үсгээр төлөвлөдөг. Олон нарааны бүхэнд хасагтахаас сэргээлх гэсн хайлдвартай өвчнээс урчлан сэргээлж яарж байх үед нэг зүлийн нэн гүл нуугдмал боловчга хор каналаараа ихтэй өвчин болох хар халуурлаа өвчин бас дотор цүлийн лишн ман өвчин гэдэг. Зунаамралтын хугацаа мэнчг түүнэ тарах гоорглын хугацаа болох учраас бид нэ саг сэрэмжаанаа дэвшлүүлэх хэрэгтэй.

Өнөөдөр танд хар халуурл эвчиг бүх талаар гүнзгэ садлан шинжилж танай гэрийн хүмүүстэйгээ нэг эрүүл мэнд амар төвшин сунамралтай өнгөрүүлэхдээ хавсрамжуулах яа. Нэг хар халуурл эвчин гэдгийг юу вэ? Хар халуурл эвчин болвол ийшин манай анхны хорхоогаас үүссэн нэг зүйлийн архаг шимэр хорхоо навчин болно. Түүнээ менчнэрийн болбол анхна хорхайн элхэ дэлвинэ том залгигчэсийг кэнаж дэлв элхэ томрон хавдах ба гемтхийг үсгдэг. Кэрвэ цаг дарвдийнэ дүрмжүлэн эмнүлхгэ болбол эвчар үхгэ кэмжайн түйлийн дээр байдаг. Одахна мана улсда хар халуурл эвчин бүг улсда бүр дэлгэрж байх биш. Харийнэ голд умрат орон баруун хөт орон гэхэд баруун нэмнөт орон хэс газар орнаараа тархаж байна. Үүнд Бээжин, Хэбэй, Шанси, Шанси, Хэнан, Гэнсу, Шинжан, Сычуан зэрэг газар орныг багтааж байна. Иймээс зунаамралт эдгээрээ газар орон газаах хөдөлгөөрөөр нөлөхтэй нь сэргээлт хамгаалалтаа сайнэр кекиг нэнгүлө анхаарч хар халуурл эвчиг тархаах мин хорхада хазагтахаас залсгэх хэрэгтэй. 2. Хар халуурл эвчнээ тархалт. Хар халуурл эвчнээ тархалт нэг зангилгын зүүчиг шаарддаг даруй мин хорхоо болно. Тэр юм болбол нэг зүйлийн зөвхөн 2-аас 5 мм-ийн жижиг нисгч хорхоо байж бие нэнгийн шаравтараа бүхвидана үстэ. Талбчине виусгине келбараараа дээгшэн дэлгэгддэг. Тэрэ нислэлтэн чидврийн бүура байж, өргөлж өсрөлтийн келбараар нисч, дүү чимаго байдгаас маш амархан умдгалагддаг. Өдрөөрөө нүгдэж, сөөгараа гарч хөдөлгөө гэж, ирдэнэ бүрү орхас, эрцайхас өмнө күм малыг хаздаг. Чиглэг нөтөн харангу органика бодис илвэгэ орчин тойронд дуртай байж, жишээлбэл агу, кермин завсара, малын хаша, орчмийн өөр эргэнд дуртай байдаг. Мин хорхайны лишин мэнэ анхна хорхаад халдвэрлэгдсэн өвчтэй нухаг хассан дараа анхна хорхайны мин хорхана би дотор үржиж, анхна хорхаатай мин хорхайны дахна Эрүүл күмийг хазж, цусыгнээ сорхин хамт анхна хорхааг күмнэ бийд оруулж, күмийг хар халуурл эвчиндэ нэрвдүүлдэг. 3. Эвчин тахлын гол онцлог. Олон жилээ өргөлжлөн сэргаалэн хазгаарлахаар дамжин, манай улсын хар халуурл эвчинэ кижгэн байдал нэгт төвхөн дээр өргөнө дэлгэрж байснаас нь дуур дэлгэрэх байдалд шилссэн боловчгэ бүрмсэн арилаадгүй байж. Ода өвчнээ жишээг баслаа өргөжлөнө мэдвэлж байна. Манай улсын хар халуурл өвчнөд голдо кимнэ ирэлтийн хэлбэр, нухаан ирэлтийн хэлбэр ба зэрлэг амтны ирэлтийн хэлбэр гэх гурван зүйлийн тарах гэх хэлбэр багтна. Адил бус төрөл хэлбэрийн хэлдвэрлэх их сурулж тарах гэх онцлог ба дэлгэрх газар орна талаараа зөгөх зөрэтэй байдаг. Шидрин жиласнара өвчнээ жишээний голд тарах гараа голж цөөхөн тоона газар орнодо цоглорлын жинэртэй хижгэн байдал илэрч уулархог орн доурх газара хэдэ тосхон гихэд кеска нохан нэрлтийн жинэртэй дэлгэрх орын мэлла сэргалан гзгарлах голдлог болж байна. Хар халуурл өвчний илэрка үлэрлийн жинэртэй байж зүүч болох мин хорхан ирдэнэ жил бүрийн 5 дугаар сараас 9 дугаар сард хөдөлгөө хийдэг. Үүнээ дотор 6 дугаар сараас 7 дугаар сард хамгаас идэв хатаа байдаг. Иймээс зуна үлрэл болбол хайлдварлах айл төвшрээ нэлээд дээр цаг хугацаа болно. Гэвчгээ хайлдварласнаа дараа ха нүгдмэл хугацаан ирдэнэ хэдэн гаргаас хэдэн сар байж. Нэрвдэгстэй ирийн намр үеийн үлрэл цаашлвал дараа жилдийн сая өвчнө илрэл гардаг. Тараачда күгтгийгэд кэр газ ажиллах зэрэг дэлгэрхэ орондо орсон хүмүүсийн хайлдварлах айл төвшрийн нэлээд дээр байдаг. 4. Өвчнө илрэлийг илгэн таних. Хайлдварласта дараа нүгдмэл хугацаан ирдэнэ 3-6 сар байж. Гол өвчнө

Илдэрлийнээ утга цагаараа жим ёсгоо халуурхаа, элх дэлүү хавж томорхоо, цус дутхаа зэрэг байж, өвчин илдэрлийнээ нийтлэг бус байдгаас маш амархана бүрүү оншлогддог. Хэрвээ дээрхэмэтэй өвчин илдэрлээ гарч термертанай хижгэн орондоо сууж зугаасан түйхтэй байвал эрх хүшээ хар халуурлаа өвчин болохоос дээд хэмжээгээр сэрэмжлэх хэрэгтэй. 5. Мин хорхагаас хол байж, тархал тэгийнэ хөргөлөн таслах. Бөхнээс сэргээлэх, майхан хэргэлж сэргээлэн хамгаалах. Хар халуурл өвчин дэлгэрсэн орондоо хонохдаа утга цанаа бүтэмжтэй бөхнээс сэргээлэх майхныг хэргэлж болно. Унтахаас өмнө майхан дотор мин хорхоо байх эсгийг байцаана. Хувц хунар өмсч сэргээлэн хамгаалах. Нар норх ба сөөгараа газар ангарахдаа аль чатхаараа гийхэн өнгөтэй ут ханцтай ут шуурцгтай хувцсан ут түрээтэй өмсөмсч арснаа ил гарахыг багсахна. Хэмийн аргаараа сэргээлэн хамгаалах. Ил гарсан арсан дээр ине бөхнас зайцха амине зэрэг өтө хорхоо хөх үйлдэлтэй иймиг төрхнэ. Энкрэмтнийг байцаалах гэ. Сунамрлтын хугацаанд инкремт нь нохаган дахулана кижгин орондооч төрөл саднана эргэж өсгөө буюу сугасраас хоороо гэртэ харсна дараа хагас жилийн дотор хамгийн сайнын инкремт дана нэг удаагийн хар халуурлаа өвчнэ даагчны байцаалтыг хэлэх хэрэгтэй.

0: гийг айл өрхөхөнд ойлгуулъя.
1: Жагны сонсогчдаа. Одоо залгадаа эрүүл мэндийн мэдлэгийг айл өрхөхөнд ойлгуулъя дугаараар Мариалхны ямар арга хэмжээгээр дамжина үмэн өвчин үсхийг акулдаг тухай ярья. Бид кине кмиге мариалг харагдуулахар барахгүй. Нэгч үмэнэ эсэнэ шим дэжалын көмөрг байж мэднэ. Биеийн гүндийн баримжаагаас хэтэрсэн буюу мариалг көмс авч хэлбэл биеийн гүндийн нэг жингээ нэмэгдэх бэр үмэнэ өвчиндээ нэрвдэхээс нэнгээ өөр болж мэднэ. Судалгаанд илрүүлснээр суна 70% нь улсын дотор өвчнээ үүсэх хэмжээний дээгшилсэн үмэн өвчнээ төрөл зүйлийн цөм мариалхтай холбоотой байдаг байна. Тусгай мэрэгжилтэн илэрхийлэхтэн мариалхын голд 5 зүйлийн тогтцоор дамжин үмэн өвчнөд ашигтай нөхцөл хангадаг гэж. 1. Ирүүлслийн сэдэлт. Үлүүцээ кине ирүүлслийг акулах факторыг илрүүлж эсэний ДНХ-ийн үргэлжлэнэ гемтахийн хамт генэ гентийн өслөгийг өсгдөг. 2. Бодисн солилцаг самруулах. Дэгд ариун өөхлөгэдийн эм хормон турунхайдийн хэмжээгээ дээгшлүүлэн өөхийн холболт эдийг дургшлуулж нойрын арлын эдийн эсэргүүцлээд авахснаас үүссэн нойрын арлын эд дээр байдлын хамтараа эсэн кевин буссоо үржилт сэдэлтөгнө. 3. Эсэлдэх ажиллагааг хөргөх. Биеийн гүндийн баримжаагаас нь кетерж мариалахын эсэлдэхийн устгаж шархтуулах эсийн чидрийг бууруулж бие махмуудын эхнээ хугацаанд юманчхи эсийг арилгах гэдэг хүчир болгодог. 4. Гэсиг нэлэлх. Мариалахын гэсн ашигтай бактерийг багсгаж, вируслыг акулж, юманыг акулах бактерийг олшруулан бие махмуудын архаг гэмтлийг хөндрүүлнэ. 5. Энерг хангана. Их хэмжээ чөлөөт өөхн хүчлийн үмэнэ эстэ шим тэжэл хангаж түүнэ үржилт ба хальж шилчгийг төрөгдөгдөг. Олон улсын үмэн өвчнө судалгааны байгууламжаас нэгт хоторхаг эсэн шулан гэстэ үмэн, савины дотор хүрхвчийн үмэн, сарын кэр цэвэрсэнэ дараах кокна булчирхан үмэн, цөсна үүтин үмэн, бөөрин үмэн, элхн үмэн, улаан хуулаан юмэн, эндгэвчийн юмэн, нэрийн булчирхан юмэн, хотаадн юмэн, олон нүсгч чинэртэй чимгэнэ хавдар ба бамбам булчирхан юмэн зэргийг багтаасан 12 зүйлийн мариалахтай холбоотой юмэнийг тогтоож. Тусгай мэрэгжилтэн илэрхийлэхдээ кэрвэ мариалахтай кэрвэл хор каналын олон жил үргэлжилж мэднэ. Иймээс биеийн гүндэнэ нэгчгэ насан туршдаа хазгаарлах чихэлтэй гэж. Адил ус насна виийн физиологийн онцлогт чиглүүлэн биеийн гүндэн хазгаарлахтаа тодорхой ашиглах харалттай байх хэрэгтэй. 1. Күхт үед эсийн үржилтээс сэргалах хэрэгтэй. Нийлх күхтийн үе өөхийн дахна мөмнөрх хугацаа 5-аас 7 нас. Эсэр үе болвол амархан мариалах физиологийн сэдэмтгэх хугацаа болох байгаад олон гэхтэнэ тоо хэмжээний хэлбэр юм мэрэ. Дараа өөхн эсэний тоо хэмжээний илэрхэ нэмэгдэж, хожмины нэг насанд ине дахч насандаг хөрснэ дараах биеийн гүндийн хазгаарлахта улам хөвчөртөх болно гэдгийг хэлж байна. Энэ үед өөхн эсэний тоо хэмжээ илэрхэ нэмэгдэндэ насандаг хөрснэ дараах биеийн гүндийн хазгаарлахта хөвчөртэй болдог. Энэхүү хугацаанд мариалахгүй байхаас харин күнд нэмэгдэхгүй биш гэдгээр гол болгоч. Эсэлт буужилтын хэрэгцээ шаардлагыг хамтдын харгалзах хэрэгтэй. Шим дэжалийн тэнцвэртэй байхыг баталж, илэнгуя чинэр сайтаа үүрэг сахсна махна өндгөн үссэн бүрсгсэрэг энэ гэдэн зүйлийн идаг үлүүх нэтх хэрэгтэй. Баг хэмжээнэ идаг сунгаж, олон янзын идан ундыг идж, хоол голох ба хоол шилхаас зайлсгэн. Шихэрлэг идэн, шихэртэй өмдөн зэрэг шихэр ихтэй идэн гэхэд ханмал өөх эсрэг келварын өөх шинэ авахыг хазгаарлана. Өдөрвөрэн аа захта нэг цагийн гэрийн газаах хөдөлгөө хэхийг баталж жишээлбэл түргэн алхах, алгур гүйх, бөмгийн төрлийн хөдөлгөө гэж. Уут хугацаагаараа удаан сууж телевиз үзэх,
0: гар утсан үсгээс залс гэж сүнжин суухгүй байх гэр.

хэрэгтэй. Гэрийн ахмад үг яраа үйл ажиллагаагаараа надаа хулан сургаж, Кюхтэйгээ хамтаа хөдөлгөө хийж тогломнаач. Тэдний харилцааны үйлдэл зэсгээ дундаа бие цогцны хөдөлгөө хийхдээ дурвахтаа болох хэрэгтэй. 2. Насанд хөргсөд удаан суужийн мариалахаас сэргийлэх хэрэгтэй. Насанд хөргсөдийн ажиллахаас болж удаан суух дараас нэгтэх буюу идэн ундаа хазгаарлахгүйг ассэ болж мариалж таргалах байдал их арай үйск хугацаанд ордог. Энэ үед итгэхэн хазгаарлж хөдөлгөө хийхийг батж ажиллах хэрэгтэй. Сул сэлүү цагийг ашиглана хөдөлгөө хийхэд шалвал ажилдаач ажилласана буухтана хурдан алхга алан гертэнэ бияна сунгаха ажлын өдрийн үд пимпан бөмбөг наатах зэрэг дөхмөхөн хөдөлгөө хийж амралтын өдөр тана хурдан алхга алгургүйх усан домбих зэрэг хөдөлгөө гүлүхэн хийж болно. 3. Идэр өтлө насна хүмс гэсарана мэрэлж болохгүй. Энэ үед өөхиний нэн амархан гэвлийн хэсэгт хурамдаж булчингийн хэмжээ ар ясна хэмжээч зэрэгдэн алдагддаг. Жим ёста хөдөлгөө хийх болвола зангилах мэн. Өөхин гүчлийн эсэлдэлд сэтэлдэгч өөхиний хурамдлыг багсгахын хамт нэрийн нарлын нэдийн сэдэмтгэч нэрийг дэвшлүүлж соли цанаа давхарда мариалахаас айлсгэнэ. Гэрэг бүрээ 150 минутын дунд зэргийн хүчилстэй хөшөлдөрөгчтэй хөдөлгөө хийхийг баталж алгуур гүйх нэргван удирга боловсрох баадван жинэ боловсрох зэрэг сонирхолтой төрөл зүйлийг сунгун боловсрж дээрийн бас хоёр удаагийн хүчнээ боловсролтыг нэмж хэж гэсэн хазгаарлж булчингаана батлах зөвлөгдөнө гэрч болно. Тусгай мэрэгжилтнээ сануулснараа биеийн гүндэнэ бууруулахдаа төргөн үр өтмжө олохоороо яарж болохгүй амар төвшнэ хурдц шинэ гэрэг бүрэ тэгцэг 5-аас 1 кг буурах болно. Амьдралын арга хэлбэрээ хөөрүүлэхээр дамжна биеийн гүндэнэ бууруулаад 3-аас 6 сар болоод бас үр өтмжинэ барахта байх хүмс эмчин жалаадлагаараа биеийн гүндийг бууруулах эм буюу туслах эмийг зогсдог хэрэгжилж болно. Күн ночтой мариал хүмс олон шинжилгээнэ салана үнэлтэр дамжин солилсана мисс асла келкиге бодлолж болно.

Хэгэнэ сонсогчдаа. Тахааны өндгийг Кэлдагураас гаргаж авахтаа урдараа бахан зайлж сажиад дахин чанвал ягаад хальсын амархан шуурхгүй болдгоо. Одоо эрүүл мэндийн баг үйлдэл дугаараар юуны тухай ярьж өгье. Өнөөдрийн олондо танилцуулах баг үйлдэл бол өндгийг чанхаас нэмэн урдараа Кэлдагураас авч гаргасан Түүка өндгийг Чихнагийн хажууд тавьж Кэнгнараа Кэдундаа зайлж сажна. Дотрине илэрка сайжлагдах дууг олж сонссна дараа тэгээд хайсна гэж чанна. Тахааны өндгийг Кэлдагураас авч гаргаад шууд бусалсан усанд гэвэл өндгийн хальсын халаад тэлэгдхинэ дэгд түргнэс болж хальсын амархан хагарна шүүрч өндгийн шингэн урсч гараад өндгтө шөлөн болж хөвөрдөг. Өндгийг зайлж сачихын өндгийн хальснаа бүтцгээ инараа хөвөрүүлж чадах биш. Харин тахааны өндгийн шин сургаг кемжаба дутаддаг байдлыг нь магадлахтай хавсрын болдог. Шин сургаг тахааны өндгийн доторх хэсгийн дүүрэн байж зайлж сажилах үед бараг дуун сонсогдохгүй байдаг. Дуун гардаг тахааны өндгийн дуур хэсгийн орон зайны ишг халж тэлэгдхийн нэнг ширэн гэдгийг харуулж байна. Зайлж сачих явцын өндгийн цагаан ба өндгийн шарыг бахана нэнг жигд холимог байдалтай болохгүйгээд хайсандаг хэлснэ дараа нэн амархан хагардаггүй болдог. Хэрвээ зайлж сачихта их тун гарвал өр дараа китнусн дотор 5 минут тавьж тулана кемжайны дэгчлснэ дараа дахин чанахыг сануулъя. Өнөөдөр хэрвээ тахан өндөг чанвал өр дараа 2 удаа зайлн сачиж тахан өндөгнө дотор кескине кивитине дэгд ариунаас болж чанахтай хальсын шуурхаас зайлсгэнэ. Тахан өндөгнө хальсын харахгүй байвал хальслахта бүрэн бүтэн байж өндөгнө цагаан нийтгээд хамгийн их кемжаагаар хадгалах чадна. Эрхмэнд сонсогчдаа, энэ удаагийн эрүүл мэндийн хань нэвтрүүлэг маань энэ төр өндөрлөх боллоо. Та бүхэн хүлээн сонссонд баярлалаа. Нэг олон агуулгыг таваас Slurshtin гэрэглэгчний өчтөрийг буулгаж сонсч болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийг нэмэ хөтлөн нэвтрүүлвэ. Одоо дараагийн нэвтрүүлэг дөрвөлжил анхаарлаа хандуулах болов уу?

0: Шинжангийн радио телевиз хураагаас яарж байна.
1: Шинжангийн радио телевиз хураагаас яарж байна.
0: Цомрлогийн Мишель.
1: Цомрлогийн Мишель.

Инкрар тавьчих найш нараа сайн байна уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 7-р сарын 31-ний өдөр гэргийн 5. Шинжаангийн Ариуда телесурам Монгол кино радиогийн цомборлог мишаар нэвтрүүлгээн Кулановч сонсхийг өгдөж байна. Би котлогшгүй юм билэг. Цомборлог мишаар нэвтрүүлгээ Шинжаангийн Ариуда телесурам Слушатин шин суушрын хэрэгдэж нүүштөртөө сэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсогчт маань эргүүлэн сонсчулнэ. Биш найш нар маань АВ-тай хамтан анхаарлаа хандуулаарай. Өнөөдөр нэвтрүүлэгдөө ямар ямар сонирхолтой сайхан агуулга байхаа хамтдаа өнөөдрийн нэвтрүүлэгдөө анхаарлаа хандуулъя.

сургуулийн крана доторгасаа шидр бас ямар шин сэвгэн учир явдал байдаг болхаа хамтдаа сонсъя. Өрөн сургуучин Барын Нурнаа хоёрлтыг сургуулсан Нүүдэл сургын эвхмэл гэх гол сэдвтэ Тосон бүдгийн сургын өсөглөнгийг Шинжангийн Өрөн сургын урдан дэлгэн үсүүлж байна. Шидэр Шинжангийн Өрөн сургын урданд яг дэлгэн үсүүлж байгаа. Нүүдэл сургын эвхмэл Барын Нурны Икар нэн хөгжлөх гэх гол сэдвтэ Тосон бүдгийн сургын өсөглөнгийн Арим нолын өсөгчдийн анхаардаг татэж, көрүүлсэн ирж, сонорхцгааж байна. Тосуданы өсөглөнгийг Эрон засхорна соёл базугаслын тэнхим, Сычвана уран зургийн дээд сургуулаас хамтран гол нь эрхэлж, улсын урлагийн суур мэгнэ, хойромго 25 нууна, баран дурны икар нээн көгжилх гэхэ гол сэдэвтэ тосон бүдгийн зургийн зухан битайлгийн чидвэртнэ боловсруултын төрүүлсүйлийн үр битайл гэхэд дөрөвдгаар хугацаана баран дурна урлагийн өсөглөнгийн шилдэг битайлыг цугдруулж, нийт 79 тосон мөдгийн сургийн судан битал байна. Үзүүлгийн танхимд орохдоо хайр халамжтай сэтгэл

агуулсан тусан бүдгийн сургийн баталмуудын комиссийн анхаарлыг татаж зогсож сонирхцгаана. Өсгөлөнгийг үүл усын өсөлт сайхан ард улан амаржин сууж аж төрнө. Көслөнган көчөлтсөн шин аян гэхээ хоёр кэсэгт хуваажаа. Дэлгэн үзүүлсэн битал бол бөрөө, урлагч нь баран нурнаа хот көдад гүнсгарин боттой газартын көрч бүр материал цуглуулж сурсан битал байж. Зураг дүрсийн боттой ахууд өндөслөн, көмсийн өдөр тутмын амьдралын хайр халамжт сэтгэлэг агуулсан байлаа. Уул усын өсөнд сайхан ард улан амаржин сууж аж төрнө гэх кэсэгтэй биталийн ээлэг жөөлн сурлагаар ам ахуйн боловсон гэхэд үндэснэ бэлхэмдлийг илрүүлж гүсэнэ гой сайхан сургал алтын шаргал намрын цаг уурал сэрэг өрөн биталд баран дурна үзмж гэхэд алинснэ олон төмнө эв наримд амьдралын ахуй байдлыг сургуулсан байна. Көслөнган көчөлтсөн шин аян гэх кэсэгтэй чихлик инженерин гэдэд осхны цэцгэлүүлэн көгжилгүй аж үйлсэн көгжилт зэрэгт анхаарлаа төвлөрүүлж чолон тусна далайн өрлөг көшө баран нурна ойн ухаан нэг сэрэг битадын баран биеийн цаглагааг сүнш дамжуулах сүн нурна туу баримтыг баран нуранд дамжуулан бүтэж шийдрүүлэх зэрэг төрөөсөлийн битан байгуулалтын аху байдлыг сургуулж аль үндэснэ үр хөвгөлт сэтгэл нэгдэн буттагаар ажиллаж өдгөөшлөлтийн шин аянд өргөшүүлсэн цог бадрангууд дүрс байдлыг амтлагаар илрүүлж. Тусуудааны өсөлөнд Пангмау Кун, Ван Чаугаан, Жан Чие зэрэг нэртэй урлагчдын төлөөлөгч нартай битал байх байгаад бас баран нурна маш улан шин нэг үеийн зохион битагчдын судан битал байна. Шинжангийн уран зургийн нурна дарга Гэн Ян илэрхийлэхтэй. Үсгэнд урлагийн хараасаас шин цагийн баран урныг икар нэн көгжилгүй цагийн сөрх санааг тайлруулж үзөгчдийг сургийн битаалмуудыг сонирхгийн хооронд баран нурнаа хуйрлтыг үсч ойлгох болгож нэн улан комэнд шин цагийн баран нурны икар нэн көгжилгийн сөрлөг сайхан байдлыг үзүүлэх болно гэвэ. Тосуданы үсгэнгийг 8-р сарын 23-ны өдөр болтол өргөжлөн дэлгэнэ суулнаа. Сонорхолтой бичих нааш нар маань аав ээштэйгээ хамт көрч сонорхож явуулнаа.

Гэрийнэ Чанчуннэ Чаншан Хуаюань нийгмийн төрөкт суугалаар дөргөлж эндхийн гэр гих үсгийг Ууя Чин 31 жилийн цаг хугацааг хэрхсэн нэг нэг сурлагаар бичиж гаргасан юм гэж хэлдэг байлаа. Дулаан сарын 1-нд Гоян тэмдгийг шинхэн хөрцсөн энэгүй нийгмийн төрхийн намын хураанд 1-р шүүжийг улаараа бичгэн гудамжнаа хамьяарагч гэж дутнуусгаар дууддаг байлаа. 1995 онд айл төгшөртэй үед тушаалыг клан авч нийгмийн төргийн ажлыг үргэлжлүүлснээс эхлэн тэр бүх оюунуха көч хөлсөн энэ зэл гудамжтөө сөрүүлжээ. Залгаад дулаан сарын 1-нд гаян тэмдэг хөртөгч Ууя Чин хошаа зэрглэдэд хайр халамж хөргөн 1000 төмсөн айл өрхийн хэрэгцээг сакан хамгаалсан үлгэрийг сонсъя. Нийгмийн төрөктөө шинхэн кэрч ажиллах үед тентхэн болов хол өрднэр гарсан кчиртэй асуудал олон уран суусын төрөг байжээ. Даруу улсын нэмжлэлт ажиахлуулын өртгөө уран суусын төрөкт их хэмжээ төөхийн кчиртэй асуудал үлдгдэж усан цагалгаан зогсөж сам хотхор гүдгөр тэгш бус чилгэр өдр бүх бие туусан дарагдэж хуруур бол кэлбэр балчих болж шадамхаа хийгөө хаан бодисны үйлчлэггүй байж Гурван сүнэгрө сугаалард өнгөрсөндөө зэрсэл тагаас болж замыг хашиж тайлруулахыг нь сонсох гэжээ. Эмх самбрагва болсон кчирдэлтэй байдал дөрөө Ууя Чин бэлкэмнэн гарч сугаалард 10 өдөрт ус цаглагааг сэргаг амлалт гэж өдрөсөөгөө ажлын сугцуулж эсвэл китэн мембо ич умдаас бол түгэл ус ууж 10 дугаар өдрийн асхан эцстэн асрын салд шүмрийн гэрэл давхан гэрэлтэж тунгалаг ус нь уснаа хуулагаар урсчээ. Өөрчлөн байгуулахын зардалгүй үед тэр намын гэштийг дахуулан хайгдмал бодисыг төйж, сонин хулдаж мөнгө цуглуулж, зам тэгш бус газарт тэр олныг дахуулан бугаш цуглуулж, бияран дэвсчээ. Шингэн битгийн савын амар төвшнээ далд айлыг хамгаалахын төлөө Тэр шалмхагийн компанид ирүүд хариуд кедэн наруудаа кэрч төрөлсөлийг чирмэн уулж айл өрх дараалан гертийн кэрч нэвтрэлцэж бүх нийгмийн төрөкт шалмхагийн хулаа нэвтрүүлжээ. Далан кедэн өдр ганцсанд тэр олныг дахуулан ариусан түгэл усаан авч гүрээд шинаас тарсан нийлх модыг усалж бас ардын сэтгэлийг баг багаар өмтлөн нэвтрүүлжээ. Ушингэдэн жилд Ууя Чин Иргэнэ Кэргийн эвцүүлгийн 12 аргыг гагцаараа үйдэж 1000 өнгөрө хошаа зэрглэдэнаас сууруулдааныг шийдрүүлж нийгмийн төргийг 15 жил дараалан Дээгшан заалтсан хэрэг үйлссэнгөө Ялхэсэн хэрэг үйлссэнгөө Гэр бүлийн Кчиргүглэн хэрэг үйлссэнгөө зэрэг эсн үйсгкө байх харалтыг бийлүүлэх болгочээ. Тэр өөр Иргэнэ ажиахлуулаар бүр эргэн явж ажлын байр салгуулдуулж Нийгмийн өнгөр ажлын байраасаа буусан сугаалардын хавсрын дахин ажил олгож, нийгмийн өнгөрөө кэмэн биян дааж, үйлс бүтээгт тусдэм болж, бас сүүн өнгөрөө төмөн тэгэргийн сурлагыг туслах мөнгө цуглуулж, 93 кчирдэлтэй сурлагтна их сургууль гэрч суралцах хүслэнгийн биелүүлжээ. Эзлэг харьцлын төлөвийн их настаачдыг харгалзахын тулд тэр 10 минутын настаачд үйлчлэх багийг байгуулж Хоолмтна тусламж, эмчилгээнэ тусламж, айна тусламжийг настаачтын гертэн гүргэж, хоёрсын өнгөрөө настнаа хөөтх явдлыг хөртлөөрөө нийгмийн төргийн гэрээсийн комрогд санаамар найдан тушаажээ. Ода Ууя Чин төрөвчлөн Бекусын анх тогч Биян дааж тохируулсан нийгмийн төргийн кадрын дээд сургуулийг байгуулж, намын байгууллалтаар котлон дахуулж, сургаан заслыг үүсгэл цуулсан Чаншан Хуаюа нийгмийн төргийн туршлагыг Бекусын сурлагт тухаалцж нийт 10 төмөн өнгөрөг хүмүүс удаад боловсруулт гүртэжээ. Жирингэдэн настай тэр мөнөл өдөр бүрийн дулаан цагаас өмнө нийгмийн төргийн их үүдийг нээж асрын дум даагыг яралтайгаар явуудаг байв. Тэр өргөлж олон төмөн надыг хэрхсгийн даруй миний хамгийн их сонжирголуулна гэж хэлдэг байлаа. Зээл гудамжт ажиллан амьдэрсэн эрч сөрөг төгөлдөр Ууя Чин насан туршны бат баримтлалаараа өнгөрснө хүүчин бузар уран суусын төргийг күмэн бүхнээ сэтгэлийг дулаа цуулах сулжирхалт
гэр уран болох вэ?

Көөсөн ягаад тогрог хэлбэртэй байж, дөрвөлжин көөсийг улааж гаргаж чадах гэвэй. Маш олон бичих найзд мөр көөсийг көөж гүйх дуртай юм. Тэдгээр энэ нарна гэрэлдуур көвч, яг л тунглаг баг шил бөмбөг шиг, гэлтэн нь онцгой сайхан харагддаг. Гэвчгээ, та нар көөсөн цагаргаар гурвалжин тэгш дөрвөлжин көөсийг улааж гаргахаар туршиж өнгөрсөн юг аюу. Та нар ягч оролцсон ч гэ, улааж гаргасан көөсийн эцстэн бүрөө төгрөг килобайт болно. Үүнд нэг онцгой баг нүүс нүгдэж байна. Көөснөө гадаргын болов нэг дав хөрөг нэмгэн усан бүрхэл байж, дотрын бидэнд олж өсөхдөггүй уснаа гадаргын тэлхвч нь нүгдэж байдаг. Дусал усан нэгүрийн хажууд уснаа дусалтай чанга наалдаж, кенинчгэ сул тавих дургүй юм. Тэдгэрийн хамт цугдрах хөйсөө, ам цолин хамгийн хүч хариулах келвард өрсөг өөртдөг. Кэрва көөсийн дөрвөлжин болов тэдгээр үзүртийн байх жижиг усан дусал, Икарын күч зарцуулж байгаа сай, эр эргана усан дусалтай наалдэж удалгогор тэсч чадах гэвэл. Харин төгрөг келвар дүрсийн адилгүй юм. Көөснөө гадаргын жижиг усан дусал бүрийн күртг татах күчийн бүр адил, аб адил байж, оларан үлөөс күч хэрглэхгаар аб амархнаар биян тогтрохч юулна. Үнэ дээрийн көөсөн дотор чиний улаан оруулсан маш олон агаар нүгдэж, агаар бас цэг дарэ нэг дуур шахалдох дуртай юм уу? Тэдгээрийн 400-800 хүсаса көөснөө гадаргыг газараан түлхэж, эцэстэн

өсөг төгрөг хэлбэртэй болгоо. Та нар сүлжээгээс зарим гүмэн дөрүүлжин көс үлааж гаргасныг олж өсөх магадгүй. Энэ нь тэр энгийн дан көсөн бишээ. Харин маш олон дуурах көсөн чанг наалдад шагш гаргасна үрдэн олнэ. Энэ яг маш олон тунглог баг шил бөмбгийг нэг оваа болгон оваалахтай. Тэдгээрийн хамт наалдсан газарт экс тал илэрч хулаас харахт яг л дөрүүлжин шиг байдаг. Гэтэл тусаар нэгийг авч гаргахул тэрийн дууран дахиад дуурах болдогтай адил юм. Дараудаа та нар гэрийн хураадан көс үлэх үедээн нарын ажиглаж болно. Шинэхэн цагаргаас үлэж гаргасан көс нь эхл мэгц бахан муросараа боловчгүй. Огторгууд квад хоёр секунд болохгагаар даруй айндаа төгрөг хэлбэртэ болно. Энийн көс нь илүү хуурч байх бишээ. Харин усанд нуугдж байгаа баг тэлэх гүчин түүг семаар хавсарч хамгийн тааламжтай хамгийн хүч ариулах хэлбэрийг сунгасан юм.

Күндэс сонсогчтой хайртай бичих наашнараа. Тус удаагийн цомборлог машаа нэвтрүүлэг үйлэг маань интеграл өндөрлөх боллоо. Нэвтрүүлгийн бүхий мэдлэг хөтлөн нэвтрүүлвэл ба. Нэг уулын агуулгыг сонсох гэвэл бичих наашнар маань бас АВ-ийн амбараа болгоор сүлүршитийн хэрэглэгч нүшлэрэг болгож сонирхолтой сайхан агуулгыг иргэнөө сонсч чална. Та бүхнээ сонссон баярлалаа. Дараач нэвтрүүлэг дөрөглөж лөн анхаарлаа хандуулах болов уу.

0: Beijing цаг
1: 20. Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
2: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
1: Утхурлагын тавцан.
2: Утхурлагын тавцан.
1: Утхурлагын тавцан шилдэг битээлийн сонорхол.
2: Утхурлагын тавцан шин цагийн дуурал.
1: Утхурлагын тавцан.
2: Күндэс сонсчдаа 50 күн сайн байцгаана уу? Сонирн тэнцмиг сэтгэлэнтэй хам болсон утхурлагын тавцан нэвтрүүлэг маань эхэллээ. Өнөөдөр бол 2026 оны 7 дугаар сарын 31-ний өдөр гаргийн 5. Күндэс сонсчдаа нэвтрүүлгийн эхлэлд үгийн саа Батбаяр Зука Жайсигэм ба Уюссокагад уран цэцгийн дуус нь яасан хос сүүдэг бэ гэхэд үг сонсох болов уу?

Күндіс сонсгчэда. Салгаад тэнгэрүүлийн ханкансан дуулгэхэй шэрэс дүмүдийн сонирхам жары кил гасгарин газар бүкін жаңнан тайдалхан гэхэд үүг сонсхия.

Күндэс сонсогчдоо. Нэвтрүүлгэн үгийн 108 царин сухаа жайсгийн төмөр бат сухаагад төмөр батын дуус нь сөгийн буран шивэрн нурна гэх дуугаар өргөжтөв үлээ.

Хүндэс сонсгочдоо. Нэвтрүүлэг маань үгийн Пётр Сокач Айсигийн дамдын сүрэн зокагад дамдын сүрэнгийн дуулсан цагаалаг их дуугаар өргөлжилж байна.

Хүндэс сонсогчдаа. Өнөөдрийн утгуулгын тавцан нэвтрүүлэг маань байршуулсан бүх агуулгаан сонсогч бараад энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Тавхна манай нэвтрүүлгийг хүлээн авсан сонсогчд баярлалаа. Нэг олон агуулгыг сонсох гэвэл таваас Solution-ийн хэрэглэгчин үйлчлэрийг буулгаж болно. Тус нэвтрүүлгийг оюун гэрэл хөтлөн нэвтрүүлвэ. Удаа залгаад дараачийн нэвтрүүлгүүдийг өргөнжлөн хүлээн авсан

0: Шинжангийн радио төлөвлөсөөрөөс ярьж байна.
1: Шинжангийн радио төлөвлөсөөрөөс ярьж байна.
0: Шинжангийн сони медана дамжуулах нэвтрүүлэг.
1: Шинжангийн сони медана дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Сонсогчдоо агмын хэрэгээ. Шинжангийн сони медана дамжуулах нэвтрүүлгийг хүлээн авсан сонсогч уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 7-р сарын 31-ний өдөр Каргийн тав. Урдараа цаг үрэн байдлыг ойлгоё. Энэ цагаас мандрын өдөртлөх хөөт Шинжангийн баран бие хөөт бие, Шихас хот, Ирэмж хот, Цанжи зүв, Эм Шинжангийн баран бие, Баянгол зүв, Турпан хотын хэс гадарт баг хур орно. Дээд үрдсэн хэс гадарт дүн зэргээс нь их хур орно.
3: Ирэмждийн суугаас мандрын өдөртлөх шилгэр 21-аас 33 градус.
2: Эн цагаар та нартай сонсох зүйл болвол
3: Еврэн засгуурна намын хураан байнгын хураа хурал хийж, Еренка шүүжи шижим шингэн чихэ заврын зэрэг санааг сурулсан төвшлүүлж, Еврэн засгуурна шинжил ухааны техникийн мэрэгжлийн шинийг үсг ба эргэн байцаалтын цэгслэн сайжруулах ажлыг судлын ярилцаж байрлуулсан.
2: Еврэн засгуурна намын хураа Ардэн засгийн ордын 8 сарын 1-ний мен сурсан сахт илгээсэн.
3: Дундад улсын чулан тосна, тосон нуулын чулан тосна химийн ажилтрын таармын жилдэн 120 төмөн тонна этэн үйлдвэрлэхгүй хурдгаар хугацаанаар барилгах нь анхдагч хэсгийн химийн ажилтрын үйлдвэрлэхнийг зөвөрлөн явуулсан.
2: 7-р сарын дүмшгэртэл хамлын цаглан торын энэ жил цаглага буурлуусан хэмжээний 100 дүмшир киловатт цагаас тавж нийтэн жилд хас 42 өдөр урчулсан.
3: Бузурдлгоо цаглагын тус газартан багтаан шингээх ажилсгий дээд дэсгэ утгахгүй сэтгэстэй нэгт барилдвэлэн. Моришан салхимба нарны энергийн их баялаг, шин энергийн тоноглол үйлдэн гээх, шин материалыг боловсруулах бүрэн бүтэн хэлхээсийг холовсон.
2: Хотоны хүсэн соёлын биежлэн ойлгохгүй тэвийг гадраан чулаатай нээж, зугаатчд хотоны онцлогтой хэвсэг уусл цулын хэлбараар сонрохгүй ба биежлэн ойлгож чадах болсон зэрэг агуулга болно.
3: Удаа дэлгэрэн олохыг сонсхья.
2: Шинжангийн радио төлөвлөсөн чимэн. Еврэн засгуурны намын хураан байнгын хураа 7-р сарын 30-ний өдөр хурал гээжээ. Еврэн засгуурны намын хураан шүүжи Чин Шаожан хурал гэрхлэв. Хуралдаа Еренка шүүжи Ши Цзиньпингийн шидрэн хугацааны чихэл зааврын зөрг санааг дамжуулан сурулсан төвшлөнө. Хурлаас чихэлжилсэн. Еренка шүүжи Ши Цзиньпингийн сүйр сургам хэмжээний ажлын тухай гаргасан чихэл зааврын зөрг санааг гүнзгий сурулсан төвшлүүлжээ. Бихүүлсэн сүйр сургам хэмжээний ажлын хурлын байрлуултыг бодтаарулж, сүйр сургам хэмжээний сургам хэмжээний кочрхгийг орно витамин байгуулалтын сүйр чинартаа, удирдамжийн чинартаа ажил болгон атгыг баримтлжээ. Дундад энэ нэсна хамтын цогцны үзлөх хамтрыг бат бэхжүүлгөө гол шугамтаар нэгт байрлуулна. Намын сургам хэмжээний чиглэлтийг бүх талаар төвшлүүлжээ. Ёс мураллыг бий болгон хэм хэмжээний өндс нь үергийг бодтаарулна. Ёс морал, оюун ухаан, бие махбод, гоо сайхан, хөдөлмөр, бифталар көгссөн нийгэм журмын витамин байгуулагч ба залгамжлагчийг хэмжүүлэх хэрэгтэй. Ши Цзиньпин шин цагийн дундад усны онцлогтой нийгэм журмын нэсэл санааг цогц үлдэгийг цогцолж, хэмжүүлэхийг цодролтгой баримтлжээ. Сургууль нь нэсэл санаа

Улс төрийн хэмжээгээ чангахан сайжруулж, улсын нийтийн хэрэглэхийг үйлчлэл үсгэж бичгэн сургам хэмжээлэн сан сургалтын яс чанар өрөв хэмжээг дээшлүүлжээ. Залуучууд багцтан сүйр тавих инженерингийн гүнзгийрүүлжээ. Өргөн олон сурагчдыг ерс холурлгоогоор намын нэг сонсож намаан дахын явахтыг хөтлөн жулаадах хэрэгтэй. Аж ахуй нийгмийн хөгжилтийн шин байдал ба аливаа насны олон төмнө шин хүслийн эрмэлзэлд зогц зулна. Шинжаангийн сурах насны хэм намна хөөрлөдийн ханд шиг эзэмшиж, сургууль эрхлэхийн эквайлгийн тохирлуултыг шилдэгжүүлэн сүйр сургам хэмжилийн шилдэгийг өргөтгөх нь яс чанарыг дээжлүүлэх ба тэнцвэртэй хөгжүүлдэг төрөгдөхийж, сургууль гэр бүлийн нийгэм адил чиглэлээр хүчлэхийг агуулжээ. Сурагчдын эрүүлэр өссөн буужхоо бүх талаар хөгжихийг агуулах хэрэгтэй. Сургам хэмжилтэн зөрих санааг бадруулж, багш нь морал, багш нь суртлын байгууллагыг чангахыг, багш нь олгомжн батламжийг чангахыг, нэг голын шилдэг чидвэртнийг хил хязгаартай ажлын амьдарч санаамар сургам хэмжилтэн ажил хийхдээ татах хэрэгтэй. Ерөн кашуужи Ши Цзиньпингийн харьяат нарын өдлөн ажлын тухай гаргасан чихэл зааврын зөрих санааг нарийн кинемга суралцсан туушлуулжээ. Намын харьяат нарын өдлөн төрийн бодлогыг бүх талаар туушлуулжээ. Бүх улсын дүмдийн харьяат нарын өдлөн ажлын хурлын байрлуулалтын юмсаар Шинжаангийн ажлын их талд үйлчлэхэд анхаарал нь төвлөрүүлж, дүмдийн харьяатанд үйлчлэх ажлыг гүнзгий сайнаар гэжээ. Дүмдэн харьяатан ахт үнарын эрх ашгийг хуулийн ёсоор хамгаалж, өргөн улан газаад сууж байгаа дүмдэн харьяатан ахт үнар болон улстан бүтс ирсэн дүмдэн харьяат ба дүмдэн харьяатан гэр бүлийн кинийг шилдэг уламжлалыг залгамжилж, гэр улсын хайр сэтгэлгээ ансуудахыж, өөрөнгөцөд авалган бадруулж, нэнгэх зүтгэл ширмайл гаргаж, дүмдэн үнэсна хамт цогцын үзлөх хамтрыг бат бэхчүүлэх, нийгэм зөрөнд төдгөөсөн Шинжаангийн бүтээн байгуулалт кичэр гихийн нийлмэл хүчийг нэгтрүүлэхэд хөтлөн жолоодох хэрэгтэй гэвэ. Хурлын Еврон засварны шинжилгээ ухааны техник мэрэгжлийн шинийг ЮСК ажлыг судлалын ярилцсан байрлуулж ажиллажсэн юм. Шин хөгжилтөнд ойлгохын болон шин цаг үеийн намын Шинжаан засгар бодлогыг бүрэнгүйд сонновч та бүх талаар туушлуулжээ. Намын төвхөрөөс Шинжаанд болгосон 5-1 тайлдах бодлогын байр тогтоолтыг нэгдлэн шинийг үскэр хөдөлгөр болохгүй хөгжилтэн тайлдах бодлогыг гүнзгий хэрэгжүүлжээ. Шинжил ухааны техник мэрэгжлийн хүчрэх горно витамин байгуултыг төрөлтөн агуулах хэрэгтэй. Дээр чидвэртэсэн шинийг үскэд хавцсангийн витамин байгуулт ба ажиллагааг төрөлтөн хийж, чулан тус байгалийн шатамхаг хийн, нүүрсэн, шин энерги шин материал зэрэг экранд анхаарал нь төвлөрүүлжээ. Шинжил ухааны техник мэрэгжлийн шинийг үскэ ба ажилсан шинийг үскэн гүнзгэ уулцлыг агуулж, зангилган гол улхын мэрэгжлийн бэрхсэдвийг шийдвэрлэх ба шинжил ухааны техник мэрэгжлийн өрөвдөлийг хөөрүүлэхийг чангахыж, уламжлалт ажилсыг хүчлэн дэс дэвшүүлэн, шинаас хөгссөн ажилсыг ихтгэж, эрэгчэн ажилсыг боожулна, цухам нь уянлагтаа уйлд улах ажиллагаа гүнзгэ хэрэгжүүлжээ. Тухайн газрын буттай байдалдан тохируулан шин чанар нь үйлдвэрлэлдэн хүчиг хөгжүүлжээ. Онцлогта давуулгата өдгий ачилсан аж үйлсэн системийг байгуулах хэрэгтэй. Шинжилгээ сургам хэмжилтэн хамжуулсан хэм хэмжүүлэхэд тогтцыг шилдэгжүүлжээ. Шинжилгээ техник мэрэгжлийн чидвэртнээ ингэнэг байгуулан хүчиргүүлжээ. Шинжилгээ техник мэрэгжлийн шинийг үсгэ оролцолд нь үйлдэл чидвэрийг дээшлүүлжээ. Шинжилгээ техник мэрэгжлийн үнэлүүлтийн өөрчлөлтийг гүнзгийрүүлжээ. Шинийг үсгэ сайн сайхан амаахгүй бэ болгож, Шинжаангийн дээр яч нартай хөгжүүлтийг тулаарлах, улсын чихлийг шинжил кон техник мэрэгжлийн дайлдах бодлогод үйлчлэх чидвэрийг татралтгүй дээшлүүлэх хэрэгтэй гэв. Хурлд 10-р хугацааны Еврон засварны намын хураан 9-р ээлж анаа иргэн байцаасан байдлын хариу мэдээлэлтийг сонсож чихэлжилсэн. Иргэн байцаагдсан намын зохион байгуулалт нь цэцлэн сайжруулах гол цогцны хариуцлага. Намын хураа намын удирдах дугуурын шүүжигийн 1-р хариуцлагатай хариуцлага болно. Удирдах багийн бүрэлдэх нь нэг ажлын байранд хос хариуцлага үүргэлхийг чангахтан бодтааруулжээ. Мөн дурын цэцлэн сайжруулах ба утга хугацаагаар байгуулахыг уйлд болохыг баримтлжээ. Үнэн боттой хатуу чанга гарах хэмжээ гардаж тухайн асуудлыг цэцлэн сайжруулахыг сайнраатгийж бүрэлдүүлжээ гэв.
Камбожан тамчурын гэлэхтэн, байрлагдан армнийг ич

0: гол цогц нь үйлдвэрлэлийн тоног төхрөмжийг иж бүрдүүлэн байгуулж болов. Таарвын жилдан 120 мянган тонна этийн үйлдвэрлэх 2 дугаар хугацааны байдлыг арчлуулдаг уруулснаа дараа. Тосны уулын чолон тосных имэн аж үйлдвэр нь таарвын хэсгөрн этийн үйлдвэрлэх чидвэр нь жил бүр 180 мянган тоннад хүрч чадах бий гэдэг. Тосны уулын тус гадрын үйлдвэрлэх чидвэрийг нэмбэл ажахлуулын бүхэл цогцны этийн үйлдвэрлэх 90 чидвэр жил бүр 300 мянган тоннаас давж Манай улс нь дунд баран биеийн хэвчээр хамгийн их этийн үйлдвэрлэхээс 90 газар болох болно. Эмшинжангийн дээдлэс нь бөөндөрл халкин. Нийлмэл гомн шин материал нь аж үйлс нь хоосон байрыг нэгдүр нэхрүүлжээ. Тухайн газар нь аж үйлсийг уламжлалт чолон тос байгалийн шатамхаг хийг гаргаж байснаас дээдлэс нь хэмн аж үйлдвэр шин материал Бузурдлгүй дуурын нээс төрөхтэй аж үйлсүүгийн хэлбараан хөрүүлэн эсрэлттэй болохыг ахгуулва. Буудлах, кедаж аху, байрлаг, машин тэргэн, нэхмэн зэрэг сүйлчин гохцанаа аж үйлсийг яс чинэрэн дээгчлүүлэн дэс дэвшгт дайчилж. Эхнава сүйлчин гохцаа холвалан гэдлэлцэн, хамжилцэн көгсэн өдгээчилсэн аж үйлсэн системийг бэрүүлдүүлхийг ахгуулва гэва.
1: Шинжанг нарадыг тэлүсхүрэн чимэн. Энэ жил 7-р сарын 19-ны өдөр гүртэл хамлын цахилгаан төрийн цахилгаа борлуулсан хэмжээ нийт 3100 кВт хүрчээ. Адил хугацаантаас зүүнэ 21.97 хувиар нэмэгдэж, нийтийн жилд хаас 42 өдөр өөрчлөлгөн 100 кВт-аас давж, адил хугацааны цахилгаа борлуулсан хэмжээнэ хамгийн дээр тэмдэглэлийг үүсгэв. Энэ жилээс наар хамгийн хотын цахилгаа цэнгэлж дианшис олох зах дэлгүүр маш дүргнээр нэмэгдвэ. Улсын цахилгаан төрийн хамлын цахилгаа хангах компани Ардэн амьдралын цахилгаа хангах батламжийн чидвэрэн үргэлжлэн бэхжүүлж, тогтвортой найдвартайгаар цахилгаа хангах, дээр бидэмжтэй дотны үйлчилгээр цахилгаан гүшнээ кэрэлгэнэ зах дэлгүүрийг үргэлжлэн өргөтгөх вэ. Улсын цахилгаан төрийн хамлын цахилгаа хангах компани эзэгнэлт борлуулалтын үйлчилгээний төв, цахилгаан гүшнээ даацын хамьяралтын төвөндөө эрхлэгч, шижи юан сурвалжлагчд хэрэгтэй. Энэ жилийн цахилгаа цэнгэлж дианшис олох үйлчилгээний үйлөлт маш дүргнээр нэмэгдэх байдал илэрч, цахилгаа борлуулсан хэмжээ 4400 кВт хүрэв гэвэ. Аж үйлдвэрт хэрэглэгдэх цахилгаан болбол хамлын цахилгааны хэмжээ нэмэгдлэхэд ажилласан гол хөдөлгөр болно. Одоо энэ үйлснээ хэмнэн аж үйлдвэр болот төмөр зэрэг энерги ас халдвараар дээр аж үйлснээ үйлдвэрлэлийн хэмжээ тогтуулнаар нэмэгдэхэд төшөглөн. Хамгийн хотын аж үйлдвэрийн цахилгаа хэрэглэсэн хэмжээ адил хугацаанд газ зүүнэ 25.6 хувиар нэмэгдэж, цахилгаа буурлуулсан ерөнхий хэмжээт их эзлэхийн хувийн жингэн зүүнэ 80.5% хүрвэ. Шижи юан хэрэгтэй энэ жилийн 6-р сарын надаг хүртэл хамлын цахилгаан төрийн эзэмлэлтийн ерөнхий эрхийн тоо 49.2700 эрхүүлж, хэрэглэгчийн тоо илэрхий нэмэгдэж, тухайн газрын аж үйлс өрнөн хөгссөн, хэрэглэгээ сайжирсан, Ардэн амьдрал сайжирсан өрнөл хөгжилтэй байдлыг тусгаа гэвэ. Энэ жил Улсын цахилгаан төрийн хамлын цахилгаа хангах компани хадгаламжийг тогтворж уулах, нэмэгдлийг өргөтгөх, ерөнхий хэмжээгийн шилдэгжүүлэхийг баримтлан, Шинжангийн Хүйнэн нэрэмжтэй университетийн цэвэр дээр битэмжтэй ашиглах хязгаарт компани хамлын Дингшин нэрэмжтэй Зэсэн үйлсэн Хүйн үйлсэн хязгаарт компани зэрэг 13 голдлогтой том хэрэглэгчтэй цахилгаа хөргөж Цахилгаа хэрэглэх багтаамжийг 26.5000 кВт ампер шинаас нэмэгдүүлвэ. Дээр хагасжилтын нийт 9.1700 кВт цагийн бузурдалгүй цахилгааны арилжаа болон 21.7700 бузурдалгүй цахилгаан гүшнээ өмнөлийн арилжааг биелүүлж, арилжааны хэвчээн тогтунаар Бүгшинжангийн М18 дурва.
0: Шинжангийн радио телевизийн шимэн. Морын хас гэврэн засгшаан салхины хүчээр цахилгаа гаргах, нарны энерги цахилгаа гаргах, элвэг дэлвэг их байлагтан төсвөрлөн. Энерги нац алуураар дээр нэмэлт өртөгтэй төрөлсөлийг иж бүрдүүлэн оруулж, энерги давлаг ба аж үйлсийн дэс дэвшгийг хамтрахгүй болно. Морын шана шин энерги дээдлээс нь тоноглон үйлдэнгийг аж үйлсийн хүрээлэнд байх, Шинжангийн Жин шин нэрмэжтэй шин материалын шинжилгээ техник мэрэгжлийн хизгаард компанийн гол үйлдэх мөлбөл кемэл алмаз чулуун болно. Ажилчид лазер

Кэрчгэ тоног төхрөмжийг боловсруулгаар ажиллуулж, өг чулыг найрлаг боловсруулж байна. Компанийг нэрэнгө захирлаа Ньюган танилцуулан хэлэхдээ. Дээдээс нь Кэмэл Алмаз чулуун төрөл зүйлийг 2025 онд ашиглалт оруулж, одоо биелдэхнэ чинэр чинсэ тогтвортой гадаадн захтын илгүүр өргөн уудан байна. Моригын элбэг дэлбэг бүзэрдлэг цахилгаан

0: өнгө цахалгаа тус газартаа багтаа шингээг ажилсыг дэдэс зүг утгахгүй сэлгэстэй нэгтэй байрлал үлэн Моришан цалкан ба нарны энергийн эквайлгийн нэн хөгжүүлэх шинэ энергийн тоноглол үйлдэн гэх дээдлэсэн шинэ материалыг нарлаг боловсруулах бүрэн бүтэн гэлкасыг холбоо. Одоо бүхшэний эхнабас үйлчин гохцана иж бэрдсэн аж ахлуу нэгэнтэ ерэн нэгтгэрчээ. Моришаны хөгжүүлбай өөрчлөлтийн зөвлөлийн намын үдрдохтгүрийн гэн шүүжи лугушу ронг илэрх алахтан. Моришана жилэн бузурлгу цахлага орхгы кэнжай 195 дүншир киловатт цагаас дабба. Бүрін төгілдір шин энерген анжуэлсэн системді түшкілін, бидін энерген ацалбурар дээр чинэр чинсайда. Келкастар үхтүү эхнаба сөйлчин гогцана төрүл зүйлэг голдлахтаг оруулна. Хоуэр мэнгэн гучын ван болохты, байдал үтін бүрін төгілдір келкасын бүрін бүтін, онцылгын ил тоду орын бүсін чинэртэ шин энерген шин материалын анжуэлсэн өндірцэг байгүлжи. Мориг тэнгэр болон хөт бэлэн бузурдлгоо цаглгаа багтаа шингээг чихэл үлгэр үзүлгэн сүйрэн газар ба шин материал наажуулсан өндөр цолгон байгуулахар чирмэнэ гээв.
1: Шинжаан радиод хэлс хураан чимэн. Энэ жилийн дээр хагас жилд хоргос бомбын том келвэрийн салхины хүчээр цаглгаа гаргах тонод гэрэмжийн газаатд гаргасан хэмжээ ихэр дээгшилж нийт 1709 тэргэн салхины хүчээр цаглгаа гаргах тонод гэрэмжийг газаатд гаргав. Адил хусанкас зунаад өшин дөрвчээ 3 хуар нэмгэдэж түүгийн шин дээр тэмдэглэлэг үүсгэжээ. Удаа. Хоргосон засмал замын бомбт нэг хэсэг салхины хүчээр цаглгаа гаргах машинаас ингэсэ. Цаглгаа гаргах машин цогцлбор зэргээ том тоноглолыг бомбтар дамжин килаас гаргаж Хасгстан, Өзөгстан зэргээ дунд Азиан улсдуу зөөвөрлөн. Тухайн газрын салхины хүчээр цаглгаа гаргах төрөл зүйн битэн байгуулалтыг оролцуулахар байна. Шинжаангийн фичүү нэрмжтэй олон улсын бараанаа зөэлтийн орлон гүйцэтгэх хязгаартай компани Закрал, Бек Полат, Альбек гэлэхтэн. Манай тоно төхөөрөмжийг тухайн өдөртийн тэргэн дашчээ, дараа өдөртийн бомбт мэдүүлгийг биелүүлж, цагийн эврэн өртгийг ихээр багасгах ба. Удаа тоно төхөөрөмжийг төрөл зүйн тухайн саранд нэг төргийн зөөвөрлөн хэрэгжиж чадах болснаас Бидна дунд Азиан зах дэлгүүртх закалгын хэмжээ ихээр нэмэгдвэ гэвэ. Удаа. Хоргос бомбын Шинжаангийн салхины хүчээр цаглаа гаргах тоноглолыг баруун шин газааттаг гаргах гол төвшлөр болва. Том тоно төхөөрөмжийг бомбтар өнгөрүүлэх хүчтэй асуудлыг шийдвэрлэхийн тулд Хоргос бомбын захаргаа газаад арилжаана барааныг үйлгэнэ аж ахлуултай үршлэн ажлаа залгуулдуулж хуудас баримтыг үр дараа хинэн харгуулахыг хэрэгжүүлж Гарахт дулаан өдөр өдөртөө 24 цагаар бомбтар өнгөрүүлэхийг үршлэн болсохо. Иремгсэн шилгэн байцаахас эргээ дөхөн мэзүлгүй арга хэмжээг буттааруулж. Том тоно төхөөрөмжийн бомбтар өнгөрүүлэх цагийн үр өгтөмжийг ихээр багасгах ба. Хоргос бомбын захарганаа засмал замын кинэлтэй хамьяралтын салаан 4-р зэргийн эрхлэн битээгч Ли Чан хэрэгтэн. Засмал замын бомбт ба харьяат газарт шууд нэвтрэх хэлбэрийг ажилуулснаас наар Газаатта гаргаж бомбтар өнгөрүүлэхгүй гоцоогийн нэгэнтээ өнгөрснөө 12 зүйл байснаас 4 зүйл болгон багсахыж аж ахлуулын көмөрлөн хадгалах зардал ба сулж ачих зардлыг ихээр дургшлуулва. Үүнээ хамт бидэн килин бомбын захаргаана олон улсын хамтралзана давулгаан идэвгатайгаар бадруулж Хасгстана бомбын захаргаатай хамтран тусгай нэвтрэх замыг зэргээр нээж том келбарын тоно төхөөрөмжийг шууд гаргаж шууд оруулахыг баталва гэвэ.
0: Шинжаангийн радиод хэлс хурам сургуулжлагч Ян Рүгийн медальсар болвол. 7-р сарын 30-ны өдөр бих болсон бузурлгоо ойнгаар байгуулах их хурл гэхэд төрөл зүйн үзүлгэн хурлд хөрөмжт хийгдэж. Шинжилгээний техник мэрэгжлийн шинийг үүсгэсэн ер битаалыг хөрөөлхийг акуулжээ. Шинжаангийн барилгын үйлсэн бузурлгоо хөгжүүлдэг хүч нэмрэл бай. Хурлын хугацаанд хурлд оролцогсод ерөмчин Тянжин фу төрөл зүйлийг боттой галартын төрнөл ба. Энэ бол Шинжаангийн анхдагч уран суудсан атар барих машиныг хэрэглэсэн уран суудсан битан байгуулалтын төрөл зүйл болно. Дундад улсын барилгын инженерингийн Иринко компанигийн 3-р төвчөнө бэлгдүүлэн Шинжаангийн Кизгарт компанигийн дэд Иринко инженер Лиу Хуйдун тарим зүйл ялгатан. Уран суудсан атар барих машины нэг дүүрлжин махлаа шиг байжээ. Барилгын

0: уран кэсгийг нэг ураж уламжилт гэрэн газаак эндэрдэг ажлыг бүрэн битэмжилсэн. Үйлдвэрчсэн гэр дотрог ажлын тавцан болгоныг хэрэглэжээ. Ажилчид дотрын ширс болд баглах, кип хавцсыг өгсөрх, бетон цутхан кевшүлх зэрэг олон ажлын дараалыг зэргээр хийж байна. Гадар жазан систем ойнлыг бүс барана тавцан, сүрчин цацж туас дарах ба дулаана кемжаг дургшлуулах системийг хурамдуулжээ. Бас гадар кермин кип хавцсан системийг гэрийн газаа атар барихан машин дэлгэж, Тэрлэлцлийн барилгын ажлын үр бүтэмжийг ихээр дээшлүүлж, бид нэ зуршлын барилгын ажлаас бараг 130% төрөгн байж, дөрөн өдөрт нэг давхар асар барихыг биелүүлж чадна гэвэ. Уран суцн асар барихын машинаас газаа тус тэрлэлцэлд бас 5 жи суурган машина алс эзэмшлэр ажлуулах систем. Ойнч барилгын газрын хамьяруудын тавцан зэрэг олон зүйлийн ойнлогоор байгуулах ба 10 хэдэн зүйлэн бузурдалгүйгээр барилгын ажил гэх юм мэрэгжлийг хэрэглэж, амар төвшин ойнч бузурдалгүй эдгээ ажилласан барилгын газрын хамьяалтыг биелүүлв. Ерөнхий хотын уран сус ба хотгодагийн бутан байгуулалтын төвчөнд дэд дарга Ванчи Чхав илэрхийлэхдээ эрэгчдийн ерөнхий хот ойнлогоор байгуулах мэрэгжлийг ерөнхийлөн дэлгэрүүлж, 2030 оны экар барилгын зүрх төлөвлөг үйлдвэрлэл барилгын ажил үнэлт хамьяалалт эзэмнэлт хамгаалалтыг хамарсан бүх үйлдвэрлэл хугацааны ойнлогоор байгуулах баримжаа системийг байгуулан дуус гарч ирмэ ана. Улс нь ойнлогоор байгуулах туршилтын цаг нь хотын давуулагтаа төшгөл нь боловсруунгийн мэрэгжлийг илгэрүүлэх туршилтын цагаас бүх уран бүтээл төгөө амжилттай хэрэглэхийг агуулна. Ардын амьдралын ясчин нэрийг дээшлүүлэхдээ анхаарлаан төвлөрүүлж, батламжин уран сууц хотын шинжилэн зэрэг ардын амьдралын төрөл зүйд бузурдалгүй уян жулан байгуулахыг дэлгэрүүлж, сан уран сууцын бутан байгуулалт гүнзгий агуулсан шинжилгээ техник мэрэгжлийн шинэ гүйсгээр албан ёсны олон төрлийн уран сууцны шинэр чанарыг үнэнхээр дээшлүүлнэ гэв.
1: Шинжаан радиод хэлсхрэн чимэн. Толадо сарын 29-ний өдөр Шандунгийн агар айлын нэг сэлэ барана зөлтийн кэлсна нисгэл хашхрин лайнин олон улсын нисгэлийн бүүдлдөө тогтунаар бува. Энийн Үрэмчи, Ташкент, хашхрин орчил олон улсын барана зөлтийн кэлсна нисгэлийг өргөштэй туршин нисгэж, дундад улсын Шинжаан улан Өзөөгстаныг холбон нэвтрүүлсэн агарын барана зөлтийн нэвтрхэл замыг байгуулсныг харуулж байна. Тус сүрвэс агар айлын шугамын Төгэлмэл шугамын эзэмлэлтийн хэлбэрийг хэргэлж, Үрэмчаас Ташкент гүрхгэ, Ташкентаас Хашхар гүрхгэ, Хашхараас Ташкент гүрхгэ, Ташкентаас Үрэмч гүрхгэ айлын хэсгийг дэс дараалан нисгэнэ. Цусуда туршин нисгэж класс гаргасан баран 15 тонна байж, машин сахалгана тоноглол, хувц хонор, өдөр тутмын хэрэлгэнэ бүрэн бараа зэрэг багтнэ. Килар урхо селэнэ нисгэлдэ, Долан тонна Ташкентин нимбэн земсэн нээдэн. Земсэн амтта өмдөн. Давсалсан үйлдхэн зэргээ дунд асян 8 төрлийн онцлогтой идэнийг ашсан байна. Хашхрын аралжаа худалдаа барааныг үйлгэнэ бөлөглөлийн хазгаартай хариуцлагатай компани байнгүй дэд ерэнхэ закрал. Хонфи пэн сүрүүлжүлгчтэй хэлэхтэн. Дунд асян газар орнаа өдөр тутмын хэрэлгэнэ сүйлийн зах дэлгүүрийн хэрэгсэй шаардлагыг үргэлжлэн нэмдэж байхуулахар. Агар айлын шугамдад өшгөлөн газаа даралж ана эд бараагийн олон газарт дамжуулан зөөрөх яршиг төвгийг арилгаж биднэ дунд асян газаа даралж ана зах дэлгүүрт гүнзгийн хөвчгийн итгэл зөргийг төлн икээр хөгж аваа гэвэ. Барана зөлтийн кэлснэ нисгэлийг дээр битэмжтэй туршин нисгэгийг батламжлахын төлөө хашхрын бомбын захиргаа бомбтар өнгөрөх батламжийг санаажилгаас нь хошуучлан сайнар хийж орчил агар айлын шугамын ажиллагааны онцлогт чиглүүлэн Агар айлын компани бараа орлон гүйцэтгэх аж ахлуултай үршлэн ажлан залгуулдуулж, бомтар өнгөрүүлэхэд бүк гэлгасын ёпсыг эмтхэн дэгэлж, бомтар өнгөрүүлэхэд тусгаа төслийг тогтаава. Үйн ахамто, анхтагш айлын бачин байрлагийг аргацжи зохицуулах тогтолсыг байгуулж, бомтар өнгөрүүлэхэд ёпсдөө гарч мэтгэ асуудалд чиглүүлэн шийдрүүлэхэд төслийг үршлэн тогтааж, бомтар өнгөрүүлэхэд бүк ёпсдөө цаг даруудын тусгал гаргаж, Цанар хамьяар нь эзэмдхийг баталж, дээр битэмжтэй кинэлт хамьяалалтаар энхүү зурс дунд Азийн агарын түргэн шугамын хурдсыг дээгшлүүлэн үр битэмжийг нэмэгдүүлвэ. Хашхрын боомтын Закаргагаас нисклэн бүрдэлдөөс уусан хэрэг эрхлэх газрын дарга Жангли хэлэхтэй. Ирмэгц өнгөрүүлхүү боомтар өнгөрүүлхүү хэлбэрийг хэрэгжүүлж, Бараги боомтар өнгөрүүлэн класс гаргахад зөвхөн 1 цаг 45 минут хэрэгсгэвэгээд мөн дураан Ташкентте шууд нисгэж, боомтар өнгөрүүлхүү цаг хугацаа нь үр битэмжийг зүүнэ 78 хуваар ахтах ба гэвэ. Хайраар билгсэн тэнгэр уул Шинжаангийн төсөлсөн уул мөр.
0: Шинжаангийн радио телевизийн шимэн. Дэлгэр зүүн өдрөлд Нингбо хотын Кёдажа хүүгийн шинжлэх ухааны судалгааны гүрэлэнгээс сунгу мөөжүүлсэн Мошоби Ширис Биби Кавага Кучак хотыг хевчэжүүлэн туршин тарьж хамжилтуулж тухайн өдөр нь тараачны өргөн орлого нэмэгдэлдэг хэш нэмэрлэн байна. Кучак хотын чимэн болгосна тарилтын сүйрэн газарт гэрхт Биби Кавамууд оранго дүүртэл ургасан байна. Нингбо хотын Шинжаанг туслах мэрэгжлийн бүлгэм тухайн газар нь тараалангийн мэрэгжлийн ажилтнаа хамтран ургалтан байдал гаралт сөргөг даахан чинэр зэрэг гүцсгүү тоота барилдуулан Кавааг ерэнхэлн үндэн жисэн байна. Жожан мужин Шинжаанг туслах шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн онц тэмдэгч Нингбо хотын Кёдажа хүүгийн шинжилх ухааны судалгааны гүрэлэнгийн дэд судлагч Сунхуй таримжуулан гэлэхтэн. Тухайн газар 2024 оноос эхлэн адил биш төрөлсөлийн Кавааг туршин тарьва. Хоёр жил туршин тарьж харьцуулахар дамжин бидэн сах дэлгүрэн Клантантын хэмжээгээр нийлээд дээр Биби төрөл хэлбэрийн Кавааг сунгав. Түүнээ дан зэмсэн хөндийн 500 грамм байж нэг орангод бараг 5-8 Каваа ургана гэвэ. Мошоби Ширис Биби Кавааг күчад оруулан тарьснаснаар Түйлийн дээр сухсунгач нэрийг илэрүүлсэн байгаа тухайн алрын гэрл чиний эквайл гүйтс өдөр сөгөн дулаана зөрэн их зэрэг давулгын аш тусаар Каван цардул холн шкир гэхэд холобынгын адлбдар ед зэрэг шим тижалд бидсэн аглуудсан илэрхэд ээжсэн байна. Энэ жил Күчахут чимэн балгсан ба үч өстөн сүмэнд Биби Кавааг амтчуудаа кепчаж үлдэн туршин тарьж ерөнхөл халбайн 120 мөвэгэд эргэн багс завсралын тарих хэлбэрийг шинийг үйсгэн хэрэглэж. Багс дулрко орон зайг дээр битэмжтэй амьдлаг ашиглаж нэг гадраас хос хураал дулахыг биелүүлвэ. Күчахут нь үч өстөн сүмна түгч тусна ард гайлыг хэлэхтэнэ. Завсралын тарихын над маш үр ашгар сайн санагба. Энэ жил мөбрөн гаралд 1.5 тонн орчим болж, орлого нэмэгдэл 3,000 төгрөг орчим болов. Энэ жил нийгмийн өргөс бас 3,000 төгрөг олва гэвэ. Күчэ хотын онцлогт тарж ургах гаж үйлсэн хэрэгцээ шаардлага төсвөрлөн, Нингбо хотын Шинжаанг туслах күчин Кёдажа хүүгийн төрөлзөлөх судлал нээж шинийг үйсгэхийг өргөлжил махгүйлж. Эмнөх өнөр хуашин, гуу зэрэг, Тус газрад нь ургалтын уршин тэрэнд тохорхо нэг хэсгийг шилдэг шин төрөлсөлийг боожулж, тухайн газар нь онцлогтой тарж ургах төрөлсөлийн системийг маялгжуулж, шинжлэх ухааны техник мэрэгжлээр тухайн газар нь ажилсан хөвжөлтөд чидэмж олгож, тараачны өргөн орлого нэмэгдлийг дайчилвэ.
1: Шинжаан бол сайхан газар. Шинжаан радио телевиз хураан сурвалжилгч Палгана Медаснаар бол Шхас хотто явагдсан 2026 оны Шинжаан бол сайхан газар гэхэд бедсэн бүсүү соёлын нүвийн Шинжаан төслөх гол сэдвтэ үзүүлгийн хөтөлбөр бедсэн бүсүү соёлын нүвийн ам титана найр гэхэд хэсгийг шинийг үсгэн гаргаж Бүхүлсийн алба газрын бедсэн бүсүү соёлын нүвийн ам титагийг цуглуулж Алиун төснө олон төмөн болон сугаасгчтөө хөр хөвжөнтэй үүр амьсгалын дундуу Бүтсэн бүсүү соёлын үеийн татах хүчийг мэдрүүлвэ. Ланжуугийн үкрэн махтай гуйр будаан. Тунгвана мах хавчулсан буурсуг. Нанчангийн холсон фэнтёр зэрэг алуулын бүтсэн бүсүү соёлын үеийн ам тидагийн ээлжлэн хийж. Ангины мөнөр ханхулна. Бүтсэн бүсүү соёлын үеийн ам тидана найрын. Элва мүч хотын онцлогтой бүтсэн бүсүү соёлын үеийн ам тидан болон Шинжаангийн тус газрын ам тидаг цуглуулж Аливаа газрын бедсэн бүсө суулийн нүвийн амт тэдэнэ уламжилан залгамжилгчид уламжлалтуу кээхээ үр мэргэжлэгээ тухан сарангдад элгэн үзүүлвэ. Фужэнэ Чуэнжуугийн Чуэнган Фугуэн тухан газартан нэгтэ хоёр зуун шахуу жил уламжлагдан залгамжилгдсан түйхтэй байж, тосондо бүслгэж болгосна дараа тостай хайсантай хөвдөг болохоор игж нэрлэгдсэн бөгөөд бас Фугу гэж авьяачлан дуудаж, буин гişгт илгэрхэ гэсэн сайн сайхнаа гүсэл эрэмзлийг ацаалж байдаг. Уламжлан залгамжилгч Джон Пэй Бин хэлэхдээ Чэнжуугийн бедсэн бүсө суулийн нүвийн амт тэдэгэ бедсэн бүсө суулийн нүвийн үзүүлгийн сан тавцанда дэлгэн үзүүлж, нэн улан кэмд манай Чэнжуугийн жинхнэ амт тэдэгэ ойлгол нэгвэ. Хобигийн хандана бедсэн бүсө суулийн нүвийн цэсэгтэ жинсэн бүрсгийг амт тэдэнэ нэртэ гайхам сайхан дэлгэн үзүүлвэ. Уламжлан залгамжилгчи байгалыг сэмс идэшин ухана шүй сары өнг тааруулж, нухго, чимхгэ, элдгэ, хайчилха зэргэ, олон ажлын юбцар дамжин, энгийн гүйрэгэ өлзайт шабдал, арслан, мандарва зэргэ, амдлэг дүрс байдалтай болгон сийлж, өн бүдгийн илгэм тод, келвэр дүрсэн үрэн нэрлэг байж, идэнэ үн өртг болон үрлгийн гуа сайхныг хослуулж, таун тарана тансаг хураалт, өлзай дэмрэлтай үргэштай болох сан сайхна бэлэглэгэ ачаалж байдаг. Шхоз хотин нард, Ли Шуша тусгайлын хүйхтэн дахуулж ирээд цэсэгтэ жинсэн буурсаг хулдан абба. Тэргэлэгтэн. Сул гараарын кесэн бүгээд бүр идэшин оганай шүйс кэргэлсэн болохар. Эрл мэнтэ тустай байж, дүрс бүтайлтэ, өнг бүтгийн бүр бишхан хүйхтэн сонорхлэг их татна. Энгэ үсгэлэнгийн сулраагаар дамжин хүйхтэн алва газрын онцлогийг үзж, амт тэдэйж, мэдлгийн бас нэмэгд байгивэ. Газар болгоно амт тэдэн хурам цуглуурч, элдэс үлийн амт тэдэн үүсэлсэж. Нэг саран өөрөнгөц онцлогтой идэн унтна бедсэн бүсө суулийн нүвийн өвдөж найрыг зугаацгчтай дэвшүүлвэ. Зугаацгчтын зарим нь уран найрлаг үйлдэн гэх ажлын дарааллыг сонорхон үзж, зарим нь онцлогтой амт тэдэг үүсэлслийн хэлбэрээр амтлж. Бедсэн бүсө суулийн нүвийн амт тэдэн артх ардын сангийн үлгэр гээд уламжлал залгамжлын агуулгатхныг нарин нэгтэс үүгчилнэ. Шхоз хотын нард, Янг Чанчан гэлэхтэн, Үкрин бурцу, Замба, Үкрин махна бэмбүрлүг иджи, Алва газарин амттайг амтлва. Зарим газарта учи өнгірсін говолыпч, Тухан сарынды тэдна амттайг амтлж, тэдна онсылгийг өйлэгш болнагивэ. Өйлэгснар болбол, Бөдөсін бүсу сойлин өйн амттайдана нәрин хөдлбір, Нэндгүй сарын 3-ны өдөр хүртэл үргэлжилнэ.
0: Шинжангийн радио телесхураныч маань. Шидро хотана кевсэн суулын бийчлэн ойлгохгүй төвөг хотана тханчин үзэмжин орондо гадаран чөлөөтэн ээж зугаацгчд хотана онцлогта кевсэг үүсэлцүүлэн келбараар сонрохгүй ба бийчлэн ойлгож болно. Хотана кевсэн суулыг бийчлэн ойлгохгүй төв нь дэс хуан бийчлэн ойлгохгүй келбарыг хэрэглэж Нэгдүгээр давхрын үзч сонрохгүй ардын сангүлэн хувцс сулах ба сэлүцэн тэр нүсгэр гол болгожээ. Хоёрдугаар давхрт кевсэн хөвжөлтөн түйхгээд уламжилт кевснийг уур мэрэгчлэг системтэй дэлгэн үзүүлжээ. Тус дэвн хамгийн нэг онцлог болвол тууж улсын соёлын хамгаалалтын систем болно. Түйгэн материал хүүс судлын материал болон ахмад дарханчтын ярана түйгийн нийлүүхар дамжин кевсэн суулын тусга тоо баримтын комрыгийг байгуулж, одоо нэгэнт 41 их төрөл ховорзон баг төрлийн кевсэн кей гуузыг цуглуулан хоорулсан байна. Сызычана зугаадагч Ванг Юэлбүү келхтэн. Тууч усын үйлдэлцэлэн төрөл зүлэн маши элвэг байлаг байж, Эртна кевсэг залг, кей гулзд, энгэлг, эй ахр харана датым жүйлдг, жишмэг асуул тарлдыг бийчин нөлг, сонорхолды чинрар маш чан байна. Төрнөсгэй ювцда кевсэн үр мэргшлэн мэдлгийг сурч болна гэва. Ордонд нандыгнан хадгалсан 1997 онд Шанган Экулстан бүсч ирсэнийг бэлгэлсэн дурсхлын ханин кевсэн хуулбар эдэйн Алын үстэн олон тэм дуулан бэжгэлж, Шанган Экулстан бүсч ирсэнийг байдлан бэлгэлсэн Кэр хөрнөнд ахгүй байдлыг амжилгаар илрүүлж, цаг үеийн эрхэм нандын дурсамжийг тэмдэглэж,

0: гэрүүлсэн Гүйэн Зузаан хайр сэтгэлгийг гацаалсан байна. Шангангийн зугаатгч Хуан Пин тэрн нүснаас гурван сухсалдахуу магтиж байла. Тэр гэлэгтэн маш баярлва Кевсэнд ирэх зург дүрсийн амтлаг үрм эрхшлийн нарлаг байж Шинжангийн альвин цэсна олон төрнө сайн сайхан ёроо зөвнөлөг агуулсан болохоор маш их сэтгэл хөдлөв. Бихулсан альвин цэсна арт төрнө цус махна барилдгыг гүнзгэ мэдрэв байгива. Хотон юдуу нэрмстэй сойлсгасан хизгарт компанигийн хэрэг мэдэгчтэн дарга лижажа танилцлан гэлэгтэн. Хотон кивсэн соёлыг бичлэн ойлгох төв уламжилт нэг үр мэрэгчлийг кивжилэн дэлгэн үзүүлж байхын хамт залуу уламжилэн залгамжлагчд уламжилт кейг улс төрлөн одоогийн гоо сайхан та уйлдуулн шинийг юскэн сурж төлөвлөж олон янзын кивсэн соёлын битэлж үйлдэх нэг нэв. Системд хотон кивсэн хуучин үр мэрэгчл ба хуучин илгэрийг илдан хадгалсан хамт Уусулцлын хэлбар нь ахгүй байдал залуужуулсан үйлдэлцгээ төрөл зүйлдэд ишгэлэн шинийг үсгэр бидсэн бүс соёлын нэвийг уламжлан дэлгэрлэхдээ чидэмж олговаа гээ.
1: Нэвтрүүлгийн адагт бэгшин жаг нь 16 хотын цаг уран нурчилсан мэдээгаа сонсхиа.
0: Ирэмжтэй чилгэр 21-аас 30 хоёр градус.
1: Алтайтай чилгэр 15-аас 29 градус.
0: Тарвтайтай чилгэр 19-аас 32 градус.
1: Гулсд чилгэр 19-аас 36 градус.
0: Борталд чилгэр 19-аас 34 градус.
1: Карамайд бах хуртайгалсан чилгэр 24-аас 36 градус.
0: Гейдэнд чилгэр ясны үйлдэ 23-аас 35 градус.
1: Шхозд чилгэр 17-аас 34 градус.
0: Цангжид чилгэр 20-аас 34 градус.
1: Хамилд чилгэр 18-аас 35 градус.
0: Турпанд чилгэр 28-аас 40 градус.
1: Хорлд чилгэрээс нь үйлтэй 21-аас 35 градус.
0: Агсууд үйлдэгээс нь чилгэр 21-аас 36 градус.
1: Атууштө чилгэр 20-аас 35 градус.
0: Хашгирт чилгэр 22-аас 37 градус.
1: Хотанд чилгэр 24-аас 39 градус.
0: Ирэмжтэй чилгэр 21-аас 32 градус.
1: Шинжангийн сууны медианаа дамжуулах нэвтрүүлгийг нэвтрүүлж өгсөв. Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг Баттэмэр найруулан байршуулж, Жиргал Наранчми Кинж, Буула Наранхэ нэвтрүүлвэ. Клан авчиас сонссонтон баярлалаа. Нэн улан агуулгыг сонсох гэвэл та бас Слушитин хэрэглэгчийн нэвтрүүлгийг буулгаж олно.

0: Шинжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
1: Шинжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
0: Цомрлогийн Мишель.
1: Цомрлогийн Мишель.

Инкрарт тавьчих найш нараа сайн байна уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 7-р сарын 31-ний өдөр гэргийн 5. Шинжаангийн Ариуда телесураа Монгол кино радиогийн цомборлог мишаар нэвтрүүлгээн Кулановч сонсхийг өгдөж байна. Би котлогшгүй юм билэг. Цомборлог мишаар нэвтрүүлгээ Шинжаангийн Ариуда телесураа Слушитин шин суушрын хэрэгдэгч нь үйлчлэртөө сэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсогчт маань эргүүлэн сонсч чадна. Биш найш нар маань АВ-тайгаа хамтан анхаарлаа хандуулаарай. Өнөөдөр нэвтрүүлэгдөө ямар сонирхолтой сайхан агуулга байхаа хамтдаа өнөөдрийн нэвтрүүлэгдөө анхаарлаа хандуулъя.

Украина доторгаса шидр бас ямар шин сэвгэн өчр явдаг байдаг болхаа хамтдаа сонсъя. Уран зургчин Баран Нурнай хоёрлтыг сургуулсан Нүүдл зургийн Эвхмэл гэх гол сэдвтэ Тосон бүдгийн зургийн Өсөглөнгийг Шинжангийн уран зургийн урдан дэлгэн үсүүлж байна. Шидэр Шинжангийн уран зургийн урдант яг дэлгэн үсүүлж байгаа. Нүүдл зургийн Эвхмэл Баран Нурны Икар Нэн Хөгжлөх гэх гол сэдвтэ Тосон бүдгийн зургийн Өсөглөнгийн Арим нолон үзэгчдийн анхаардаг татэж, көрүүлсэн ирж, сонорхцгааж байна. Тусуданай үсэглөнгийг эрон засхорна соил базугааслын тэнхэм, Сычвана уран зүргийн дээд сургуулаас хамтран голмун эргэлж, Улсын үрлгийн сүйр мэнэ, 2025 оны баран дурны икар нээн көгжилх гэхэ гол сэдэвтэ тосон бүдгийн зүргийн зохиом битаалгийн чидвэртнэ боловсруултын төрөл зүйлийн үр битаал гэхэд дөрөвдүгээр хугацаана баран дурна үрлгийн үсэглөнгийн шилдэг битаалыг цогдруулж, нийтэ 79 тосон мөдгийн сургийн судан битал байна. Үзүүлгийн танхимд орохдоо хайр халамжтай сэтгэлэг агуулсан тосон мөдгийн сургийн биталмуудын комиссийн анхаарлыг татаж зогсож сонирхцгаана. Өсөглөнгийг үүл усын өсөлт сайхан ард улан амаржин сүж аж төрнө. Көслөнган көчөлтсөн шин аян гэхэ хоёр хэсэгт хуваажа. Дэлгэн үзүүлсэн битал бол бөрөө, урлагч нь баран нурна хот кодад гүнзгарин боттой газартын кэрч бур материал цуглуулж сурсан битал байж. Зураг дүрсийн боттой ахууд өндөслөн, көмөсийн өдөр тутмын амьдралын хайр халамжт сэтгэлэг агуулсан байлаа. Уул усын өсөнд сайхан ард улан амаржин сууж аж төрнө гэх хэсэгтээ биталийн ээлэг жөөлн сурлагаар амь ахуйгийн боловсон гэхэд өндөснөө бэлхэмдлийг илрүүлж Гүсэнэ гой сайхан сургал, алтын шаргал намрын цаг уурал, сэргэ өрөн битаалд баран дурнаа үзмж гээд алин усна олон төмнө эв найрамд амьдралын ахо байдлыг сургуулсан байна. Көслөнган көчөлтсөн шин аян гих хэсэгтэй чихлик инженерин кодод осхны цэцгэлүүлэн көгжилгүй аж үйлсэн көгжилт зэрэгт анхаарлаа тойлруулж чолон тусна далаан өрлөг көшө. Баран дурнаа оюун ухаан нэг сэрэг битаалын Баран биеийн цаглагааг сүнш дамжуулах уу? Зүн орны туу баримтыг баран дурнд дамжуулан бодож шийдрүүлэх

төрөл зүйн витамин багуутын аху байдлыг сүргүүлж, аль үндэснээ үр хөвгөл сэтгэл нэгдэн буттагаар ажиллаж, өдгөөшлөлтийн шин айнд өргөшүүлсэн цог бадрангууд дөрөс байдлыг амтлагаар илрүүлж. Тусуудааны өсгөлөнд Пангмау Күн, Ван Чау Ган, Жан Чие зэрэг нэртэй урлагчдын тулаалагч нартай битал байх байгаад бас баран нурна маш улан шин нэг үеийн цукан битагчдын судан битал байна. Шинжангийн уран зургийн нурна дарга Гэн Ян илэрхийлэх тань. Үсгэнд урлагийн хараасаас шин цаг үеийн баран урныг икар нэн хөгжлөх цаг үеийн сөрөг санааг тайлбарлуулж үсгчдийг сүргийн битаалмуудыг сонирхгийн хооронд баран нурна хуурлтыг үсч ойлгох болгож Нэн улан комэндө шин цаг үеийн баран нурны их хар нэн хөгжлөхийн сөрлөг сайхан байдлыг үзүүлэх болно гэвэ. Тусуданы өсгөнгийг 8-р сарын 23-ны өдөр болтол өргөжлөн дэлгэнээ суулнаа. Сонорхолтой бичих найш нар маань аав ээштэйгээ хамт хөрч сонорхож болно.

0: ирэн хасаад яарч сандралгаагаар намслэн хэлсин эн тим хачин сонён ёбдлчи учрин мана думдчот эдлкэй самар самхуудурта хари тана америкач уруудху самар самхуудурта гэж
1: Зунгнаншаа өг аунд нэнтид төрдя. Энэ үсгүлэнд сайхан хот юм.
2: Юнлунпин 9 настадан усан дунбах мэрэгжлийг нэгэнд болусрунгүй эзэмшиж, түнчдүн жалинжоо мэрнийг дайрн, кэх мэрнийг көндлөн гаталж чадах болгсон байна.
3: Бичгэн найснараа, хамтаар

Гэрийнэ Чанчуннэ Чаншан Хуаюань нийгмийн төрөкт суугаалаар дөргөлж эндгийн гэр гих үсгийг Ууя Чин 31 жилийн цаг хугацаг хэрхсэн нэг нэг сурлагаар бичиж гаргасан юм гэж хэлдэг байлаа. Дулаан сарын нэг наа гоян тэмдгийг шинхэн кертсэн энэгүй нийгмийн төрхийн намын хураанд нэгдүгээр шүүжийг улаараан бичгэн гудамжнаа хамьяарагч гэж дутнуусгаар дууддаг байлаа. 1995 онд айл төгшөртэй үед тушаалыг клан авч нийгмийн төрхийн ажлыг үргэлжлүүлснээс эхлэн тэр бүх оюун ухаа көч хөлсөн энэ зэл гудамжтай сориулжээ. Залгаад дулаан сарын нэг наа гоён тэмдэг кертгч Ууя Чин хошаа зэргэлдээд хайр халамж хөргөн 1000 төмөсн айл өрхийн хэрэгцээг сакан хамгаалсан үлгэрийг сонсъя. Нийгмийн төрхтөө шинхэн кэрч ажиллах үед тентхэн болов хол өрднэр гарсан кчөртэй асуудал олон уран суусын төрөг байжээ. Даруу улсын нэмжлэлт ажиахлуулын өртгөө уран суусын төрхтөө их хэмжээ төвийн кчөртэй асуудал үлдгдэж усан цагалгаан зогсөөж сам хотхор гүдгөр тэгш бус чилгэр өдр бүх бие туусан дарагдаж хуруур бол кэлбэр балчих болж шадамхаа хийгөө хаан бодисны үйлчлэггүй байж гурван сүнэгрө суугаалард өнгөрсөндөө зэрсэл тагаас болж замыг хашиж тайлрлахыг нь сонсох гэжээ. Эмх самбрагва болсон кчөрдөлтэй байдал дөрөө Ууя Чин бэлхэмнэн гарч суугаалард 10 өдөрт ус цагалгааг сэргаг амлалт кэш өдрөсөөгөө ажлан сугцуулж эсвэл китэн мембо ич умдаас бол түгэл ус ууж 10 дугаар өдрийн асхан эцстэн асрын залд шөмрийн гэрэл дахин гэрэлтэж тунгалаг ус нь уснаа хуулагаар урсчээ. Өөрчлөн байгуулахын зардалгүй үед тэр намын гэштийг дахуулан хайгдмал бодисыг түйж сонин хулдаж мөнгө цуглуулж зам тэгш бус газарт тэр олныг дахуулан бугуш цуглуулж бияран дэвсчээ. Шингэн биткийн савын амар төвшнээ далд айлыг хамгаалахын тулд тэр шалмхагийн компанид ирүүд хариуд кедэн наруудаа кэрч төрөлсөлийг чирмэн уулж айл өрх дараалан гертийн кэрч нэвтрэлцэж бүх нийгмийн төрхт шалмхагийн хулаа нэвтрүүлжээ. Далан кедэн өдр ганцсанд тэр олныг дахуулан ариусан түгэл усаа авч гүрээд шинээс тарсан нийлх модыг усалж

бас ардын сэтгэлийг баг багаар өмтлөн нэгтрүүлжээ. Ушингээд энэ жилдээ Уяа Чин Иргэнэг хэргийн эвцүүлгийн 12 аргыг гахсараа нь үүдэж, 1000 өнгөрөө хошаа зэргэлдаанаа сууруулдааныг шийдрүүлж, нийгмийн төргийг 15 жил дараалан, Дээгшан заалтсан хэрэг үйссөнгөө, ял кэсэн хэрэг үйссөнгөө, гэр бүлийн кичрэгүүлэн хэрэг үйссөнгөө зэрэг эсэн үйсгөө байх харалтыг бийлүүлэх болгочээ. Тэр өөр эргэнэ аж ахлуулаар бүр эргэн явж ажлын байр салгуулдуулж, нийгмийн өнгөрөө ажлын байраасаа буусан суугаад ардын хавсрын дахин ажил олгож, Нэгэн өнгөрөө күмэн биян дааж, үйлс спектакль тусдэм болж, бас сүүн өнгөрөө төмөн тэгүргийн сурлагыг туслах мөнгө цуглуулж, 93 кичрэлдэлтэй сурлагтнаа их сургууль гэрч суралцах хүслэнгийг биелүүлжээ. Эзлэх харьцлын төвийн их настаачдыг харгалзахын тулд тэр 10 минутын настаачд үйлчлэх багийг байгуулж, хоолмтнаа тусламж, эмчилгээнаа тусламж, айнаа тусламжийг настаачдын гэртин гэргэж, 20 өнгөрөө наснаа хөөтөх явдлыг хөртлөөрөө нийгмийн төргийн гэрээсийн комирогд санаамар найдан тушаажээ. Ода Уяа Чин төрөвчлөн Бекусын анхдагч Биян Дааж тохируулсан нийгмийн төргийн кадрын дээд сургуулийг байгуулж, намын байгуулалтаар хөтлөн дахуулж, 6 заслтыг үүсгэсэн Чанша Хуайвай нийгмийн төргийн туршлагыг Бекусын сурлагт тухаалцж, нийт 10 төмөн өнгөрөө күмэн удаад боловсруулт хүртээжээ. Жирингэдэн настай тэр Мөнөл Өдөрбөрийн дулаан цагаас өмнө нийгмийн төргийн их үүдийг нээж асрын дум даагур яралтайгаар явдаг байваа. Тэр өргөлжөө. Олон төмөн надыг хэрхсгийн даруй миний хамгийн их сунжиргалуулна гэж хэлдэг байлаа. Зээл гудамжт ажиллан амьдэрсэн эрч сөрөг төгөлдөр Уяа Чин насан туршны бат баримтлалаараа өнгөрснө хуучин бузар орон суусны төргийг Күмэн бүхнээ сэтгэлийг дулаа цуулах сулжирхалт гэр урам болох байна.

Кёсэн ягаад тогрог хэлбэртэй байж, дөрвөлжин кёсийг улааж гаргаж чадах гэвэй. Маш олон бичих найзд мөр кёсийг кёж гүйх дуртай юм. Тэдгээр энэ нарна гэрлдуур кёвч, яг л тунглог багш шил бөмбөг шигэ, гэлтэн нь онцгой сайхан харагддаг. Гэвчгээ, та нар кёсэн цагаргаар гурвалжин тэгш дөрвөлжин кёсийг улааж гаргахаар туршиж өнгөрсөн юг аюу. Та нар ягч оролцсон ч гэ, улааж гаргасан кёсийн эцстэн бөрөө төгрөг килбартаа болно. Үүнд нэг онцгой баг нүүс нүгдэж байна. Кёсна гадрах юм бол нэг дав хөргө, нэмгэн усан бүрхэл байж, дотрийн бидэнд олж өсөхтөгөө, усна гадрахын тэлхвч нь нүгдэж байдаг. Дусал усан нэгүрийн хажуудх усна дусалтай чанг наалдаж, кенинчгэ сул тавих дургүй юм. Тэдгэрийн хамт цугдрах хөйсөө, ам цолин хамгийн хүч хариулах келвар дүрсэг өөртөг. Кэрва, кёсийн дөрвөлжин болуулу. Тэдгэр үзүртийн байх жижиг усан дусал, Икарын күч сарсуулж байгаа сай, эр эргана усан дусалтай наалдэж удалгогор тэсч чадах гоолнэ. Харин төгрөг келвар дүрсийн адилгүй юм. Кёсна гадаргын жижиг усан дусал бүрийн күртг татах күчийн бүр адил, аб адил байж, улаараан үлөөс күч кэргэлгагаар аб амархнаар биян тогтрогч уулнэ. Үнэ дээрийн кёсн дотор чиний улаан уруусан маш олон агаар нүгдэж, агаар бас чигдарэ нэг дур шахалдох дуртай юм уу? Тэдгээрийн 400-800 хүсаас кёсна гадаргыг газараан түлхэж, эцстэн кёсийг төгрөг келвартаа болгоо. Та нар сүлжаагаас зарим гүмэн дөрүүлжин кёс улааж гаргасныг олж өсөх магад. Үнэндээ тэрийн энгийн дан кёсн бишээ. Харин маш олон дуурах кёсн чанг наалдад шахаж гаргаснаа үрдэн уулнэ. Эний яг маш олон тунглог баг шил бөмбөгийг нэг ува болгон уваалахт тэдгээрийн хамт наалтсан газарт ихс тал илэрч хулаас харахт яг л дөрүүлжин шиг байдаг. Гэтэл тусаар нэгийг авч гаргахул тэрийн дууран дахиад дуурах болдогтай адил юм. Дарууда та нар гэрийн хураадан кёс улаах үедээ нарын ажиглаж болно. Шинхэн цагаргаас улааж гаргасан кёсн эхл мэхс бахан моросара боловчгүй огтргууд квад хоёр секунд болохгагаар даруй айндаа төгрөг килвартаа уулна. Энийн кёсн илв хуурж байх бишээ. Харин усанд нуугдж байгаа баг тэлх күчин түүг семар хавсарч хамгийн тааламжтай хамгийн хүч ариулах килварыг сунгасан юм.

Күндэс сонсогчтой хайртай бичгэн ашнараа. Тус удаагийн цомборлог маша нэвтрүүлэг үйлэг маань энд гүрээд өндөрлөх боллоо. Нэвтрүүлэг үйлгийн бүхий мэдлэг хөтлөн нэвтрүүлэг ба. Нэг уулын агуулгыг сонсох гэвэл бичгэн ашнар маань бас АВЭШ намбараа болгоор сөлөршөтийн хэрэглэгч нүштрэг болгож сонирхолтой сайхан агуулгыг иргэнөө сонсч олно. Та бүхнээ сонссон баярлалаа. Дараач нэвтрүүлэг дөрөглөж лөн анхаарлаа хандуулах болов уу.

0: Эколос өндөр сүрлэг тэнгэрүүлийн өм хот биен альвинцтай үр хөхтийн ан өр зөрхөнд байдаг.
1: Элке бүтэн гэр бол Эколосын ан халуун өртгө энхэ тулан бууцо.
0: Улс бол мөнгө төмөлсөн гэрийн ан мөнхин ам холвас. Сэтгэл зөрхөнд байдаг Эколос минь эгүрт боса сүндрэлж байдаг.
1: Элкийн хайртай Эколостан би хайртай. Элк бүтэн гэртэн би хайртай.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол хэлний радиогийн Миний Эхулс, Миний Гэр нэвтрүүлгийг Клан Ап сонсгохтон баярлан угтж байна.

Эрдэнэ өндөс сонсгийн сайн байцгаан та. Синжанг нарадд хэлсхран Монгол хэл нарадогын миний экулс миний гэр нэвтрэл маань эргэм танартагаан мэндсэн толглаа. За би ухлах хөтлөгчтэй баяр тавлнам. Эрдэнэ өндөс сонсдоо тэхний нудагын нэвтрэл харна. Манай нутгийн шин сэвгэн уучраадал дугаараар олонд ерөмчин онгодогч нийгэм төргөн төшгөлх хэл байрна. Ажил олголт нь хэрте ашиглалт орсон тохиолдлоо яриа. Давхын тусын Шинжаан дугаараар нь бидэн хамтаар энэ жилийн дээд тагс шилдэ. Алг бол намна бомт гадаадаас суулж, гадаад гаргасан бараанаа зөөлтөн хэмжээ. Адил усандгаас сууна. 10 цаг 8 хуваар нэмгцэн тухай ойлгоно. Гэлзэгсний дугаараар нь олондоо Шинжаан төслөхийг хаадар. Вон Ёгн сал жатсан сэтгэл ба Шинжаан төслийн үлгэрийг сонсгоно. Чаадах нода. Миний экулс, миний гэр нэвтрэлгийн дэлрэнгүй агуулгын хэлэн ап сонсох болов. Нэвтрэлгийг Шинжаан нарадад хэлэлцэхран Слүштийн шин зөвлөрийн Кэлэгшний үлдэв зэрэгэ нэвтрэлнэ. Сонсчид минь эргэлөө сонсч болно.

0: Нөмдөдөн болуусын утуудан нуулумжлалтаа тасралгүй үргэлжилжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эрдэмжийг өмдөлсөр ирвэ.
1: Дундуудын соёл өний удаанд бүрэшгөө үргэлжилж, үхт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнгө илгэрсэн эвгэн сүрэг мэт та бидна оюун санаанаа гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсээр ирвэ.
0: Уламжлалт зан татгалын энэ цэн бат сүйрэм бэк үйнийд татаршгүй байж, яг нэг зурус таван нэгэн торгон өтсөн шигээр дундад нь үр хүйхтийг холуусаар ирвэ.
2: Миний Экулс, миний гэр.
0: Та бидна Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учирлан ярж, дундуудын шилдэг уламжлалтөө соёлыг уламжлан залгамжална.
3: Шинжангийн илрүүлэлт.
4: Сонсгонараа шидэр. Вай 933 дугаараа. Шиндунфонд тэргүн хурдцуу суасан тусгал салайна гал тэргэн. Ирэмчэртагаас шүүглан дугарган хурдши. Шинжанг төмөр замын санам мэтсэн. Энэ жилэн зунаамарлын зөэлтэн арг явуусан. 15 дэхчэн суасан тусгал салайна гал тэргэн болсан байна. Энэ жилэн зунаамарлын зөэлтэн ухсаанда шинжанг төмөр замын салам мэтсэр. 28 суасан тусгал салайна гал тэргийг явуулахар төлгөөж байна. Энэ жилийн зунаамарлын зөэлтэн 15-р зугаасан тусгай сарайна гал тэргийг явуулсан цагийг нэгэн жилдээ харьцуулахлаа 10 өдөр хүртэлсэн байна. Жирен хэдэн зугаасч 12 өдөр дотор Тэнгэрүүл нь эмд хойд биен ханаас нарт Көк тоха Кашгар нэртэн хот зэрэг 10 өнгөрөө нэртэ үзмжин орнаар төрн үзчих зугаасч айлын дөрмөнг өнгөрөө шиху километр болно. Тусгадагын тусгай сарайна гал тэргийг эмд хойд Шинжанг том төгалмал замын Айлын хэлбарыг хэрэглэж, хөөд Шинжанг нүсгэн сайхан, уул усна өнгөсөмжий байх байгаад, өм Шинжанг нь ардын замгүйлэн соёл эргэншилж байна. Селена гал тэргэн улангтан мохлоо өдрөөр зугаасан Сөгөр айлхуу хэлбарыг хэрэглэж, анчтай өдөр тухлаа гал тэргнээс нь бууж, зугаасан тэрч, Сөгөр тухлаа гал тэргэндээ гарч, амрын, хул зам айлын ядар зөдрлийг хамгийн их хэмжээгээр багассан байна. Шиндунфан төргийн урдтуу нэртэд тэмдэгт тусгай сарайна гал тэргэнд тусгай мэрэг

Зин бодаач гал тэргэндэ дагч явж сугаачлагс ба имэмдгийн батламж нь ажилч нь тохируулж вагон дохлын нэгч тусгай журлан угаалг нь өрөө тохируулсна хамт хэбэрэгчин хилээр нь дутна үйлчлэг хангаас байна. Синьянг тэмэр замын зугаасан хөдөлтөн бэлгэн хусгаард компанийн зугаас нөлөөс нь хэлсэн нам нэрийн шүүж лимэн хэлэгтэн бидний зөвхөн дөхөнхөн нэр зугаас тухла самарил сана багш хангаж байгаа тэд биш харин нэгэн бүрэн бүтэн ийж зугаасан бие тухла тохируулан тогтаасан идэж уух хонд байрлах айлын явах тээрэн зугаасах хулдан авах наадан цэнг айлын төслийг тэмн газрын хул аялах тэмэр замын айлд уусхан хуруулсан гэв. Ханаас хамбар зугаас хугацаанд зугаас тал нутгадаг үнгээрс малчны амьдралыг бичнэ үлг болно. Кашгард Эрдэнэ хотын Сөний зугаас ба базар цуглараа маймагаар төрн дэсгэ Чилатай хөтлөрийг тохируулсан байна. Тэмэр замын салан мечр санаалхаас нь зам дахуугийн үзмжин нурн хийчин бодолтаа залгуулж нэг өр таныг хэлвэр нь зугаасны үлдхнийг гаргаж зугаасыг нэг л удаад бэлхэндүү уралсан зугаас хугацаанд Эбхий идэж уух, хонж байрлах, айлын явах, үзмжин дурнаар тойрон зугаасах зэрэг хугацааны гүртэ зугаас чинь санаа зовсныг хэрэггүй таатай айлж болно. Өөлөгсөн уухлаа энэ жил Шинжаан тэмэр зам салам мэшрүүд сүн сэлэ зугаасан тусгай сарайна гал тэрэг явуулахар төлгөөд байхгүй гэд. Удаа нэгтэй 56 сэлэг явуулж нийт 1,700,000 өнгөрөө зугаасчих хүлэн авсан байна. Тусгай сарайна гал тэрэгнээ шүгмэн замын Тэнгэрүүлэн өмнө хойд бийг хамарч сугаасд бас айлын хэрэгцээ чаалгыг өнслөн зөвхөн хойд шинягаар аялах буюу өмнө шинягаар аялах сугаасан бэлгэмдээ нэрэн мохлом мэдүүлэн уралч болно. Энэ жилийн тэмэр замын салам мэтэр шинэ сухлаа дэс тэмчилэн гаргасан шин дунфан тэргэн урдтуу нэртэн тэмдэгт сугаасан тусгаас сарайна гал тэргэн жишээ сугаасд шинэр сайтай айлын бие чөлөгтэй хангаах болно.

Сонсгонра. Сүн урснаас нар винегр нуур нь бүрэн тухайн хэсэг нь салуур усгаал нь усан твшин дурснаас болоод усан нэгдүгээр дэсэн хамгаалт нь зэлэг амтан болох мөн шин менжин амьдрах усан дор нь багсан байна. Тухайн газар өөшгөө болон нутгийн харин салам бичэр усны өхөрлөгийг бэлтгэн ангийг зухан байгуулж том хэлбэр нь ус савлах тэрэг уухла тохирол нь менжин үерийн хажууд эргэнд нарлаг унавчдаар ус хэрэгж тээрэн хамгаалах кинэг хэмжих ба уул цаад нь ирэн мэдлэг түгээмжлэх ухаарлалд нь зэргээр чангадах шиг. Эндхи мөх шахс нь ховор цохиг бедсэн дэрсийг бэхч харин сахан болва. Усны өхөлгөө ажил кэхэн хугацаанд ажилтад мөнгөшин менжин бедэр ухлаад алд урж сүягар ухлаа гарч хэлэн гэхэд адгалыг нь хэндсэн цаг зориул нь адалж усг ухлаа ерэнхийн хажууд эргэнд нь нарилаг унавчдаар цутхан уруулж усна төвчнийг аргуулх нь дээгтэлж усны орно халхавч би сэргээхэн хамт бих явсан хурлсыг нь эзэмдэн хинин кемжч менжин өрөө мэрсэн ерөн хачлахын хурсын эрэгтгээс сайц байв. Буурдхой шана дулаа нарал болгоснаа голын хөндөн нийт наашгт юешгүйгэн хамяралд хамгаалтна ертэн ажилтна лүв хонхон сөрүлдэс гэрэгтэн. Тухайн газар бас замдаа хүгэн улан тэмнэг ард нь эма хүгэн адлагчаар эсгч улан тэмнэг зэрлэг амтан хамгаалах туу ухамсраас нь уралцах туу хөтлөн жолаадва гэв. Шивэрлэг газар нь эма хүн нэнжирэн нэрлэгцэн мөнгөшин менжин уршин амьдрах ерчхэд ухлаа. Төйлөртэй голн усна уршин тойронд дээд хэмжээгээр төшгөлдөг. Уулдгоо шинэ өөшг ба нутгүй чарын товчхан. Зэрлэг амтан уран бүлийг хамгаалтан алан гэрэн хариуцлагатан мөнгөжинжин таньсэлэн хэлэгтэн. Бидэн голн нэг файлгийг кевин жигсэн тохируултаа уйлдуулна. Машин дээргээр хүснээ хөрлөх айлыг хэмжилэн өрнүүлж уршин амьдрах газрыг нь сэргааж. Би хурам нисэн тойрон хамгаалах уулнаар мохоо сэргааж уулнаар нь засах. Элэжүүлэн тогцог эргэлжин төгөлж живж. Зэрлэг амтан кэрн урмал хийгээд бас тэнэ урсны амьдрах газрыг эптгий хуул зорьсон үйл алгаад чан цохолд өгч. Мөнгөшин менжин урсны амьдрах тохиромжт уран зайг тасралгүй өргөтгөн кем хийгээд байгаална. Эв зогсолд хамт урсхийг лабнаар хакуулна гэвэ.

0: Амбатаг ариун гамхт бидэн ийх хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоол уулах хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи, үлдсэн хоолыг савлж авах.

0: байлаа.
1: Аривч гамж байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Шин суртлыг үйлдвэржүүлж, үг ярандаа уламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болсон хол болвол нийгмийн болсон хурангу байдал болно. Үлдээлгүй итгэхийг яасан нэглэн гүйцэтгэе.
0: Шинжангийн радио телевизор хаан Монгол Кино радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өкрөм ахыг булгаад тавгал шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгө хийхин даруй ик хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол Кино радио.

0: нэн голон гүмэнд нарна гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой күчин чидлэн хурам дулья.
1: Бидний ирээн бүчир бэрх орчин доо дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэрган зөргжүүлье.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Кэлна радио.

0: Улан Лулто соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гой сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
1: Улан Лулто соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмчиг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүм болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчлэг бидэнд дутаа сэтгэлд наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
0: Уламжлалт соёл болвол нэг тагтах холваас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Харин бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлд зааж өгдөг.
1: Уламжлалт соёлын яг нэг том ангил манта цаашиг байж, өвхт идсэн маань оюун ухаа ба хайс сэтгэлг агуулдаг байдаг. Уламжлалт соёл болвол кемэн төрлөختнө оюун ухаанаа үрб таймэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгөмэн. Тэр болвол бидний үндсийсүр, бидний цох шилд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалт соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлан залгамжлая.

Манай нутгийн шин сэвгэн Учрал. Иргэн мэнд сонсдоодаа манай нутгийн шин сэвгэн Учрал дугаараар болондо ирэмчэн нонтгч нийгэмд иргэн төшөглөх хэлбэр нь ажил олтны үрдэ ашиглалт орсон тухай хэлгийа. Шидэр ирэмчэн Ажаху техник мэржлийн нээлтэн орно. Түүнхэн аравина. Шихүү зэлгэдэмжийн Хошанаа нийгмийн төрөгн ажил олсны үр тань төршин эзэнгэлт хийгээд сүүн өдөртэй 1000 тэм ажилтны эзэг тусгаас арангын ажилтны эзэг цуглараныг эрхэл байна. Ерөнхий нонгтч нийгмийн төрөгн төшөглөхийг хэлбэр нь ажил олсны үр та болсна хэвд тус үр тань ашиглалт орсон. Улан дэтэн ажил олсны үйлчлэг улан даг алхам үндсэн чадандык үнсгэрсник харуулж ажил

Ба ажлыск тэр модлогн зөүлгөггээд үйлөстэйг үйлчлэгийг шууд олон төвнө гэрэнгийн хажууд хөргсөн байна. Үйлс нар ухлаа тус өртөн бохло ерөнчин адаахуу техник мэржил нээлтэнд орно. Туудынхо 12 кимнавчны их файл ба нийгэм батламжин товжагаас шихуу зэл гудамжтай хамтран хошанаа нийгмийн тэрэг нь нам гишин ба олон төвнө үйлхана тэвэн талур газыг дэс дэвшүүлнэ. Өөрчлөлтөд ишгэлэн байгуулсан юм. Энийн голдуу хараа турна сугал ард нь амьдгар ажил уусан гээд шин гранд ажил уусанд ярэл гандын нарлаг омчтар үйлчлэг хангана. Үйлхэнд яа ажил уултыг нэг суулсан машин бэрэн бүдөгтөө LED дэлгэцээ. Үйлч стацны үйлчлэгэн дурн ард дохимс үлхэ амралтын хэлбэр дэлгэх тоног тохирмжиг тохируулж тухаас нь ажил битэг ард дохимс үлхэ амар хорн тэрэн болгийг ухаарлан ярах үйлч стацны үйлчлэг зэрэг дөрөнд их хилэмжиг нэг суулсан Сүлжагаар өрөм битаква, сүлжана бус саруухан үйлчлэгийг уйлдуулсан нэг цогц гсэн энсэн жадн ажил олт нь үйлхэн тавцангийн байгуулагчаа. Ажил хагши шүүн шан хэлэгтэн. Ажил олт нь эртэг гэрэнгийн хажууд байгуулсан мохло ажил ахад хөрөн болгий асан лавлагтуу цэм маш дохим юм болва. Хунан шаны ихмэн төргөн нэрхлэгч хожин шин таншилан хэлэгтэн. Ажил олтны өртөө тусгай залтныг кевинжилэн цэгтэй суулгач үйлчлэгийг бодаарлах уу? Ажил нэсгэл цэгэн байрыг сүрэг зангийн хөлөнгөр шиндэгч ажил олгохгүй хүлсэн. Битаг төрм болгын ухаарны ярахыг кевинжилэн өрнүүлж. Үйлс сайк үйлдэхнэ үзүлгийн орныг тусгаалan тохируулж хараа турнаа үйлс тайгсанд энэ төлөргөөр үйлдэхнэ үзүлгийн тавцангийг хангана гэв. Одоо хөтлөөр ирэмчин ажаху техник мэржил нээлтэн дурн туудын харагийн тухлаа нэгтэй нэг үлгэр зүлгүй чинтэй ажил олтны өртэй тэргүн хурцтуу тамир замын товчлуур нь ажил олтны өртэй нийгмийн төргөн тишгэлхийг хэлээр нь ажил олтны өртэй хунаа шаны нийгмийн төргөн ажил олтны өртэй хувир баримжаасан ахар чихэр ажил кек өртэй чунгя юм замын нийгмийн төргөн ахар чихэр аль кек өртэй фонби нийгмийн төргөн ахар чихэр аль кек өртэйгээ байгуулж юм нийгмийн хормын хуурсан 75 нь аж ахуйг цуглуулна. Хууртын 8 хуурсан төнгөр алин байрхан ас байна. Ерөмжин аж ахуй техник мэржил нээлтэн дурн тулынх 12 кимнавчна яг файл ба нийгэм батламжин товчон дарга. Чи шоучи таньсын хэлэгтэй. Кимнавчны яг файл ба нийгэм батламжин салам мэсэр хараа турнаан нь аж ахуйн ажилтан хэрэглэх ба улан тэмнэ ажил хайх боттой хэрэгсэл шаардлагатай уйлдуулна. Энэсэн шатн ажил олтон үйлчлэгийг өргөжлөн шилэгжүүлж юм. Алин байр ба ажил хайхсдаг нарлаг онцтар залгуулж юм. Нэг олон хүмүүний хавсрын эрэгандын ажил олж юм. Аж ахуйн хавсрын ажилтан хэрэглэх хүчтэй асуудыг шийдвэрлэж ажил олтон үйлчлэгийг боддаг байгаад санар хэвэ гэв.

0: Амбатаг ариун гамхт бидний ийг хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолуулах хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусын хоолох болвол нийгмийн болсна хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан ихлен гүйцэтгэе.
0: Шинжилгийн радио телевизор Монгол хэлнэ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдүүчнээ цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыгийг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюг нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өкрөм ахыг булгаата тавгул шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн үндийг өрөнтэй хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнтэй хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнтэй хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол кино радио.

0: нэн голон гүмэнд нарна гэрлийгэ хаалцуухын тулд хариуцлог ба үргэллэлийг сунгаж өссөн божилттой кичин жидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ерэн хүчээр бэрх орчин доо дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргэн төрөгжүүлъя.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Телна радио.

0: Улан юлалтай соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гой сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
1: Улан юлалтай соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмчиг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүмэн болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчлэг бидэнд дутаа сэтгэлд наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
0: Уламжлалтай соёл бол нэг тагтах холваас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Тэрэн бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлд зааж өгдөг.
1: Уламжлалтай соёлын яг нэг том ангил мамта цайшиг байж, өвхт идсэн маань оюун ухаа ба гай сэтгэлэг агуулгадаг байдаг. Уламжлалтай соёл бол кемэн төрлөختнө оюун ухаанаа өрбтэн мэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгө мэн. Гэр бол бидний үндсийсүр, бидний цох сүлд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалтай соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлал залгамжлая.

青くのるすすんしんじゃん。Эргэн өнөө сонсдоо удаа давх нурсан Шинжаан дугаараар нь бидэн хамтаар энжилийн дээр хагсэлдэ алгуул нь боомтин гадаадаас оруулж гадаад гарсан бараанаас өлтөн кемжэ адил усандхаас сууна 12 цаг 8 хуваар нэмсэн тухай хуйлгая. Сидэр алгуул намнаа боомтин захаргана бүртгэлээс үсгэлээ энжилийн дээр хагсэлдэ алгуул намдаа боомтин гадаадаас оруулж гадаад гарсан бараанаас өлтөн кемжэ 1626 тэм 1000 тоннад хэрчэ Эдл усандхас зууна 10 цаг 8 хуваар нэмэгдсэн байна. Вина дотор тэмн зам бомтын барана зөэлтэн кемжа 999 тэмн тоннад гэрч Эдл усандхас зууна 17 цаг 5-аар нэмэгдсэн байна. Сасун зам бомтын барана зөэлтэн кемжа 80 хуур тэмн 9000 тоннад гэрч Эдл усандхас зууна 51 цаг 3 хуваар нэмэгдэж. Азерифан Екюрен такт топчлорны үйлдэл шидрийг охлоо эргэлжилэн хэдэрвэл байна. Энэ жил аснаар Тэмэр зам, Сасмун замын хоос нэвтрхэн замын барана зөэлтэн кемжэ, сэргаар дээгшилсэн боомтон захарханд хуйнчиг хэнэ дэх хэмээрл тэн, дээс тэвэшчэ, ажахулду, ашгүртаг, төрм болгыг бодаарлан, хулуалан, кэтлэгсэн, улан, давхур, туларлас, улсан байдаг. Тэмэр зам боомтон хуйнчиг боомтон битэн байгалтаар гардас болгож, Тэмэр зам нь ерэнкалсан, байсан шилхүү талурдууд ишгэлэн, кэмэн тэрэг барааг нэг сухсуулсан, хэнэ дэх хэмээрдэн хэлээрэг бий болгож, зүрүү дэрсэг ширвэх Тон царамдаг хэрч байзаг зэрэг гогцавхлаа дээр бүтэмжтэйгээр залгуулж. Сэрэна гал тэргэнэ класс гарах дунд цагийн 30 минутын дотор болгоно агтгсна хамт урчлан мэдүүлж. Асаврын худ шиг нэгтгэх зэрэг төхөмжсөн арга хэмжээг давгцуулан хэрглэж. Асаврын худ шиг урчлан дамжуулах харьцлыг нь зууна 85% болгоно дээгшлж. Дээр агсэлд нийт 4598 сэлэ дунд дэрв дунд азян Барана зөэлтэн Сирена гал тэргийг хинэн хэмээрчи. Айл усандхаас зууна. Хөрөөр цаг 70 хуваар нэмэгдвэ. Сасмун зам боомтэн олон хэлээрэн хамтарсан зөэлтэн төвдөд ишгэлэн. Давулган мохлоо нийлүүлж, үрчлэн буулж, байцаан шилгаж, шинжаагаар ухлаа ирэмшин мэдээлэх зэрэг. Боомтар өнгөрхийг дөхөмжлөх, арга хэмжээг бүх талаар дэлгэрүүлнэ. Твика сургал хадааж авах нь хитэнэ, үйлхнэ. Саадга нэвтрэх замыг нээж, сасмун зам боомтар өнгөрх, гогцаг ухлаа багсгсан хэмжээ. Зунаан наяас давж. Ажахлын боомтар өнгөрх өөр нөртгийг энэнхэ дургшлуулж. Боомтар өнгөрх өрөвтөмжин үйлхана чидрийг бих талаар дээглэвс мэнэ. Хос нэвтрхэн замын барана зөэлтэн хэмжээ зэргээр нэмэгдэж боомтар өнгөрх хэрэгцээ шаарлах үргэлжлэн дээгшилж байгаа байдлыг чиглүүлнэ. Алгуул нь амна боомтын сахарга хинд хамаардны үйлчилгээг үргэлжлэн шилэгжүүлж. Боомтар өнгөрх хүчтэй асуудыг хангалтагаар шийдүүлж. Хил алсгсан барана гүйлгэнэ. Дээр түмштаар ажиллах уу? Би гүчээр ухлаа батламжилсан байна. Алуг улан намна боомтын захархан Сапсун замын хэнэд хэмээлтэн салана дарга Экрам Шакар хэрэгтэн. Дээр ахсэлн барана зөэлтэн кемжан ергэлэн дээгсэсэн байдал хандуулна бидэн Сапсун зам боомтар. Сапсун зам боомт ба хараат газарту шүд нэвтгийг уйл уусна хилаарыг ергэлжилэн акулж. Хэнэд хэмээлтэг барана гүйлгэн кек. Би кэлгасан дэ шигтгэн уруулж. Нэг өртэнэ хилээрн Таку арга замыг нэвтрүүлнэ. Боомтар өнгөрх ерөвтөмжиг бих талаар дээгтүүлж. Дээр агсэлд Сасмун зам боомтын хилаар урж гарсан машин дэргэн 8800 тэрэгдэг хөрчи. Айл усандхаас зууна. 44 цаг 3-аар нэмэгдэн. Боомтын дан өдөрт нэвтсэн машин дэргэн хамгийн олондоо мохлоо 741 тэрэгдэг хөрсөн байна. Боомтын төрөн бодлого нь ашгийг идэвхжүүлсэн мохлоо хил алсан барана гүйлтэн ажахал ба ажил эрхлэлтэй өнөнгө төхмөсөл байна. Алгуул намдна боожин нэрмжтэй боомтар мэдүүлэн Юлкана Хасгард компани боомт мэдүүл өгч Ибрахим Абабек хэлэгтэн. Дээр агсэлд манай компани урлан гүйдсэн азана машин тэргийн сар бүр бараг 300 орчим байж нэгэн жилийн адил усханд зууна 35-аар нэмэгдвэ. Боомтын захархан дээр битэмжтэй ашилган байцааж өвлөх ба урчлан буулж боомтар өнгөрүүлэх үйлчлэг нь бидэндээ боомтар өнгөрөхд нэн тэргэн өөр нөтгөн нэн дээр байхыг бүхэн энийг мэдрүүлж гадаадаас оруулж гадаад гарахгүй харалж хөрнөлөлт нэн итгэл таа болваа гэвэ. Алгуул намна Тэмэр замын зөэлтэр сүйрэн тогторж уулж Сасмун замын зөэлт нь хурцыг дээглэх хус нэвтрэх замын харилсан гүгжгэ байрлаг гинзга сүйгчлэн хуурыг нэвтрэх зам харилсан нөхрөлн гүшилж Дээр түмштайгаар хулаалн хөдөлсөж,
Боомтар барамшаан чилаатай явуулсахдуу товчлорны үйдлийг шидрийг ухлаа хэргүүлжилэн дээс дэвшүүлж. Кил олсон барана зүйлд нь нэмэгдэн хуулжиг тогтнаар дээгтүүлэн арал жанаа төрөл зүйлийг хэргүүлжилэн шилэгжүүлж. Баранаг хүлгэнэ нэвтрэх замын амьдрын гүшнийг бэг талаар идэрүүлвэ.

0: Амбатаг Ариун гамхад бидэн их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж явах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин сүртлийг үйлдлэгжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусын хоол болвол нийгмийн болуснаа хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгийг яасан нэглэн гүйцэтгэе.
0: Синжангийн радио телевизор, Монгол хэлнэ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өкрөм ахыг булгаад тавгул шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэ нуудыг өрөнгөг хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнгөг хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгөг хийж болохгүй.
2: Шинжангийн радио телевизор Монгол кино радио.

0: нэг олон гүмэнд нарны гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурамдулъя.
1: Бидний ерэн хүчээр бэрх орчиндо дахин нэг удаа өргөжлөх

Эрдэнэ гүндэс сонсны сайн байсган та. Би ухлаа Шинжаанг нь Арада төлөс хураан. Монгол хэлнэ Арада өгөн хөтлөгчид Дэв Баяр та болно. Цэвэр тод аялаг. Цэнгэн сайхан дуу хоолорно. Өдөр болгон та бүхэн тагна. Баяр та сайхан зулгаж. Баялаг сайхан нэвтрүүлгээрэн сонс та нартан. Үйлчлж байгаадан тун баяр та байна. Надыг дэмжиж урамшуулж итгэл болгож гэрч харилсан та бүхэнд байна. Арада өгөн алтан дулгааныг алд цагаан ханд болгон өргөн дэвшлээ. Шинжаанг нарада тэлэс хураан, Монгол хэл нарадагаан өргөлдөн. Анхаран сонс гэдэн баярлан нүгтээ.

0: Нумдудун болуусын утуудан уламжлахта тасралгүй үргэлж илжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эрдэмжийг өмдөлсөр ирвэ.
1: Дундудын соёл өний удаанд бүрэшгө үргэлж илж, үт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнг илгэрсэн эвхэн сүрэг мэт та бидна оюун санаана гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсээр ирвэ.
0: Уламжлалтаа зам татгалын энэ цэн бат сүйрэн бэк үйнийд татаршгүй байж, яг л нэг зурус таунынгийн торгон утсан шигээр дундудын эрх хүйхтийг холуусаар ирвэ.
2: Миний Экулс, миний гэр.
0: Та бидна Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учирлан ярж, думнуудын шилдэг уламжлалтын соёлыг уламжлан залгамжална.
1: Уламжлалтын соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гой сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
0: Уламжлалтын соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлийн эртэмжийг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүм болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмжлэх бидэнд дутаа сэтгэлийн наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
1: Уламжлалтын соёл бол нэг тагтах улаас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Тэр нь бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэнд эргчин чиглэлийг зааж өгдөг.
0: Уламжлалтын соёлын яг нэг том ангил мантаа цаашиг байж, өвхт идсэн маань оюун ухаа ба хайр сэтгэлг агуулдаг байдаг. Уламжлалтын соёл бол кемэн төрлөختнө оюун ухаанаа үр бүтээлмэн, гээкас хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгөмэн. Тэр бол бидний үнд сэсвэр, бидний цох сүлд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалтын соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлан залгамжлая.
3: Гэлэлцэн нэр.

Эрдэнэ сонсдоо удаа гинзгснэр дугаараар нь олдо. Шинжаан төслөхөө кадра. Ван ёгн салж адсан сэтгэл ба шинжаан төслсөн үлгэрийг ярьж өгье. Эрэн сур навлсан нутг дэвсгэрийн эренкасын цагсан засах 50 намын ухран гэшин дээд эрэглэгч Монго явахлаа. 11 дугаар гэсэн 50 төрөн болгоно. Алан байгалгын шинжаан төслөхөө кадр болно. Тэр тусгай мэргэжлэр уул уснаа хэрэг хуудсыг бишгэлж өргөн дол газарт шин ногоон өнг нэмэрлж алуг уул тачир газрыг сасан зэрэгэж шинжаанд 50 амаахын хамгаалт сэргээлт нь их хэмжээ жана хөрөн мөнгөг чимэн уулж шинжаанд амаахын уртын төрнийг хамгаалва. Шинжаанд нэгтэй 3 жил чимэн ажилласан Ван Ёуда дахин 3 жил шинжаанд цолох уу би кимсэн сэтгэлийг хөдлөгөн шийдвэр гаргасан байна. Байгаль нэг файлгийн яамнаас ирсэн Ван Ёу 2023 оны 7 дугаар сарын их харуулла. Аг шинжаанд хэрэгтэй гүчтэй төвөгтэй байдалд тулгуурсан байна. Тухайн үеийн Шинжаан улсын төвөгнөөс үлдэж ирсэн хайгнал уурхан амаахыг сэргээх илгэр зүйлх инжирнгийг эрэмшин мэдүүлж салаагаар хуурж ямар ч өртөмж уулсангүй байв. Монгол тусгай мэргэжлийн давуулалтан гүйс бадруулж тусгай мэргэжлийн файлыг нийлүүлэн Шинжаанд хэрүүлэн жолоодлог хэлгэж эрэмшин мэдүүлэх төрмийг эмтгэн дэгэлж хэрэгжүүлэх төслийг дахин давтан шилжүүлж цагаана баяртууд хэр босол. Төрийн зүйлийн дугуйланта хамт Бээжин тухлаа гээчин бодлыг эрмшин мэдүүлэх материалд засвар оруулж Монгол хэлэгтэн 2024 онд шин жилийн баяраас аваад 2024 оноо 6 дугаар сар хүртэл баг хагас жил амралтгүй ажиллаж Эстон мохлон сараандангүй нэгэн төрөл зүйл бих улсын 2 дугаарт жигсэж бас нэг төрөл зүйл бих улсын 6 дугаарт жигсэхт бай. Энэ мохлон тухайн үед төвийн баярлуустай ядал болно гэв. Зүнгарын хотхрын баран зах Карамай хот ба зүн тэнгэрүүлэн юм нохорма турбан хот гэх юм хоёр төрөл зүйлийн Шинжаанд 6 дуушир төгөргөн 50 шангал нөхөр хөрмөн олго. Үүнээр зам тохиол болгож 2025 онд Эрон сурна чирмээсэн дээрэн чирмээж бас дөрөн төрөл зүйлийг амбалтаар эрэмшин мэдүүлж 50 эдэн засаг нь шангал нөхөрийн хөрмөнгнаас нийт 18 дуушир төгөрг болж хайгнал уурхан заслтын талар. Шинжаан санаачлахт бус байдлыг төлөвтэй хөрвөлвэ. Уурхан амиг хөх сэргээхээс газар Монго бас 38-ыг хоёр шигнэ. Бингтан ба уран нутгийн хамтран улс нь 15 дахь хавын жилийн уул усны инженерийн эрмшин мэдүүлэх хайлыг төрөвчлэн агуулж сав газрын заслын хүчтэй асуудыг шийдэрлээ. Тэр хэлэхдээ удаан маш олон уурхан амиг хөх сэргээх үйлхүү зүлгийн инженер яг барилга найлан хийж байна. Бас зарим инжирэн болно уул уснаа инжирэнгийг яг эрэмшин мэдүүлэх явцд байна. Бас манай Шинжаан амжилтаар сэргээсэн туршлагыг дэгнэгчлэлтэй байна. Ийм олон тухай чихэлтэй ажил байх болохоор би үлдэж дахин 3 жил аллаа гэж бодж байна мгивэ.

0: нэг олон гүмэнд нарны гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурам дулья.
1: Бидний ерэн хүчээр бэрх орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргэн төрөгжүүлье.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Телна радио.
2: Шинжангийн радио телевиз хураан сүлүүши тийм хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээр сүлжээн гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Елвэг байлаг хараа сонрын кертэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шижилмэл төрөн бодлогон лавлаг. Заскын өдлөний үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлүүшитийн нэн уусалцалта, нэн чалата, нэн амдлаг, нэн кичиргийг. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
3: Эргэн гэнэ сонсдог энэ удаагийн Минэг улс, Минэг эрдэмтэлэг маань энэ крад өндөрлөх боллоо.

Та бүхнээ хүлээн суулсан баярлалаа. Нэг онноглог сонсхлаа. Та нар бас сүлжтийн хэрэгжсэн үлчрийг бүлгэн суулс болно. Тус удаагийн нэвтрэлгийг баяртай гэтэл нэвтрэлвэ. Удаа дараагийн нэвтрэл дөрвөлн анхаарлаа хандуулах болов.

0: байгаа сая маандр өдрөгөртөл шилгэр 21-аас 32 градус.
1: Энэ цагаар та нартаа сонсохгүй зүйл болвол.
0: Еврэн засгуурна намын хураан байнга хураа хурал хийж, Еренка Шужи шижим шингийн чихэл заврын зэрэг санааг суралцсан төвшлүүлж, Еврэн засгуурна шинжил ухаан техник мэрэгжлийн шинийг үсг ба эргэн байцаалтын цэгслэн сайжруулах ажлыг судлын яралцаж байрлуулсан.
1: Еврэн засгуурна намын хураа Ардэн засгийн ордон 8 сарын 1-нд мэн сурсан сахт илгээсэн.
0: Дундад улсын чулан тосна, тосон нүулийн чулан тосна химийн аж үйлдвэрийн таармын жилдэн 120 төмөн тонна этэн үйлдвэрлэхийн хурдгаар хугацаанд байрлах нь анхдагчиг хэсгийн химийн аж үйлдвэрийн үйлдвэрлэхнийг зөвөрлөн явуулсан.
1: Дулаадгуур сарын дүмш гэртэл хамлын цаглан турын энэ жил цаглага буурлуулсан хэмжээний 100 дүмшир киловатт цагаас давж нэгэн жилд хас 42 өдөр урчулсан.
0: Бузурдлгоо цаглагын тус газартан багтаа шингээх аж үйлсийн дээд дэсүгэ утгахгүй сэтгэстэй нэгт байрлуулна. Моришен салхин ба нарны энергийн их баялаг, шин энергийн тоноглол үйлдэн гээх, шин материалыг боловсруулах бүрэн бүтэн хэлхээсийг холбосон.
1: Хотоныг үсэн соёлын биечлэн ойлгохгүй тэвийг гадраан чулаатай нээж, зугаатгчд хотоноо онцлогтой кивсэг уусул цулын хэлбараар сонрохгүй ба биечлэн ойлгож чадах болсон зэрэг агуулгуу болно.
0: Удаа дэлгэрэн авахыг сонсхъя.
1: Шинжангийн радио телевизоранч маань. Еврэн засгуурны намын хураан байнга хураа 7-р сарын 30-ны өдөр хурал гээжээ. Еврэн засгуурны намын хураан шүүж Чин Шаожан хурал гэрхлэвэ. Хурал дээр Еренка шүүж Ши Цзиньпингийн шидрэн хугацааны чихэл зааврын зөрг санааг дамжуулан суралцсан туушлуулва. Хурлаас чихэлж хэлсэн. Еренка шүүж Ши Цзиньпингийн сүйр сургам хэмжээний ажлын тухай гаргасан чихэл зааврын зөрг санааг гүнзгий суралцсан туушлуулжээ. Бихүлсэн сүйр сургам хэмжээний ажлын хурлын байрлуулалтыг бодтааруулж, сүйр сургам хэмжээний сургам хэмжээний хөжиргөөг орно битан байгуулалтын сүйр чанартай, удирдамжийн чанартай ажил болгон атгахыг баримтлжээ. Дундын үндэсний хамтын цогцны үзлүү хамтрыг бат бэхжүүлгөө гол шугамтай нэгт байрлуулан, намын сургам хэмжээний чиглэлтийг бүх талаар төвшлүүлжээ. Ёс мөрийг бий болгон хэм хэмжээний үндсэн үүргийг бодтааруулна. Ёс морал, оюун ухаан, бие махбод, гоо сайхан, хөдөлмөр, бифталар көгссөн нийгэмжлэгэн битан байгуулагч ба залгамжлагчиг хэмжүүлэх хэрэгтэй. Ши Цзиньпин шин цагийн дундад усны онцлогтой нийгэмжлэгэн нэвсэл санаагаар цогц үлдэг цогцулж, хэмжүүлгийг цоцолтолтгой баримтлжээ. Сургууль нь нэвсэл санаа улс төрийн хэмжүүлгийг чангатахан сайжруулж, улсын нийтэн гэрэлгүй үйлчлэл үсэх бичгэн сургам хэмжүүлэн сан сургуулийн яс чанар өрөв дэмжиг дээгшлүүлжээ. Залуучд багцтан сүйр тавих инженерингийн гүнзгийрүүлжээ. Өргөн олон сурагчдыг ерс холурлгоогоор намын нэг сонсож намаан дахан явахдаа хөтлөн жулаадах хэрэгтэй. Аж ахуй нийгмийн хөгжилтийн шин байдал ба аливаа насны олон төмнө шин хүслийн эрдэмсэлд зогц зулн Шинжангийн сурах насны хэм намна хөөрлөдөн ханд шиг эзэмшиж сургууль эрхлэх их байлгын тохирлуулалтыг шилдэгжүүлэн сүйр сургам хэмжилийн шилдэгийг өргөтгөх нь яс чанарыг дээгдүүлэх ба тэнцвэртэй хөгжүүлдэг төрөгдөж сургууль гэр бүлийн нийгэм адил чиглэлээр хүчлэхийг агуулж сурагчдын эрүүлэр өссөн боожхо бүх талаар хөгжихийг агуулах хэрэгтэй. Сургам хэмжилтэн зөрг санааг бадруулж багш нь морал багш нь суртлын байгуулалтыг чангах юм. Багш нь олгомжн батламжийг чамхаж, нэг олон шилдэг чидвэртнийг кил хизгартаа ажлын амьдарч санаамар сургам хэмжилэн ажил хийхдээ татах хэрэгтэй. Еренка шүүж Ши Цзиньпингийн харьяат нарын өдлөн ажлын тухай гаргасан чихэл зааврын зөрг санааг нарийн кинемга суралцсан туушлуулжээ. Намын харьяат нарын өдлөн төрийн бодлогыг бүх талаар туушлуулжээ. Бүх улсын дүмдэн харьяат нарын өдлөн ажлын хурлын байрлуулалтын ямсаар Шинжангийн ажлын их талд үйлчлэхэд анхаарлаа төвлөрүүлж, дундын харьяатанд үйлчлэх ажлыг гүнзгий сайнаар гэж. Дундын харьяат нь ах дүү нарын эрх ашгийг хуулийн ёсоор хамгаалж, өргөн улан газаад сууж байгаа дундын харьяат нь ах дүү нар болон улстан бүтс ирсэн дундын харьяат ба дундын харьяат нь гэр бүлийн кинийг шилдэг уламжлалыг залгамжилж, гэр улсын хайр сэтгэлийг анзаадаг гэж. Өрөмгцө давулган бадруулж, нэг их зүтгэл ширмэл гаргаж, дундын үндэсний хамт цогцны үзлөх хамтрыг бат

0: бүсэд хөтлөн жолоодох гэрэгтэй гэвэ. Хурлын Еврон зах сурны шинжилгээ ухааны техник мэрэгжлийн шинийг ЮСКО ажлыг судлах хөтлөн жолоодох гэрэгтэй гэвэ. Хурлын Еврон зах сурны шинжилгээ ухааны техник мэрэгжлийн шинийг ЮСКО ажлыг судлааны ярилцсан байрлуулж ажиллаж хэлсэн. Шин хөгжилтэнд ойлгохын болон шин цаг үеийн намын Шинжаан засгар бодлогыг бүрэнгүйд сонновч та бүх талаар туршлуулжээ. Намын төвхөрөөс Шинжаанд болгосон 5-1 тайлдах бодлогын байр тогтоолтыг нэвтлэн шинийг үсгэр хөдөлгөр болохгүй хөгжилтэнд тайлдах бодлогыг гинзгээ хэрэгжүүлжээ. Шинжил хүн техник мэрэгжлийн хөжрөг орно витамин байгуултыг зөрөлдөн акуулах хэрэгтэй. Дээр чилв дэсэн шинийг үсгэд хавцсангийн витамин байгуулт ба ажиллагааг төрөлд хийж Чолон тус байгалын шатам хакийн нүүрсэн шин энерги шин материал зэрэг гранд анхаарлан төвлөрүүлжээ. Шинжил хүн техник мэрэгжлийн шинийг үсгэ ба ажилсан шинийг үсгэн гүнзгэ уулцлыг акуулж зангилган гол улхын мэрэгжлийн бэрхсэдвийг шийдвэрлэх ба шинжил хүн техник мэрэгжлийн өрөвдөлийг хөөрүүлэхийг чангах гэж уламжилт ажилсыг хүчлэн дэс дэвшүүлэн шинаас хөгсөн ажилсыг ихтгэж Эрэгч наж үлсийг боожулна. Цукан нь уянлагтаа уйл дулах ажиллагаа гинзгээ хэрэгжүүлжээ. Тухайн газрын буттай байдалдан тогруулн шин чинэр нь үйлдвэрлүүдэн хүчиг хэрэгжүүлжээ. Онцлогтаа давуулгатаа өдгий ачилсан наж үлсэн системийг байгуулах хэрэгтэй. Шинжилгээ хон сурган гимжилэн хамжилсан гим гимжилгээ тогтцыг шилдэгжүүлжээ. Шинжилгээ хон техник мэрэгжлийн чидвэртнэ ингэнэ гэж байгуулан хүчиргэгжүүлжээ. Шинжилгээ хүн техник мэрэгжлийн шинийг үсгэ оролцолд нь үйлдэл чидврийг дээгшлүүлжээ. Шинжилгээ хүн техник мэрэгжлийн үнэлэлтэн өөрчлөлтөд гинзг харуулжээ. Шинийг үсгэ сайн сайхан амаахгүй бэ болгож, Шинжаангийн дээр ячнартай хөгжилтийг тулгарлах, улсын чихлийг шинжилгээ хүн техник мэрэгжлийн дайлдах бодлогод үйлчлэх чидврийг тасралтгүй дээгшлүүлэх хэрэгтэй гэв. Хуралд 10 дугаар хугацааны Еврон засварны намын хураан 9 дугаар ялж ана эргэн байцаасан байдлын хариун мэдээлэлтийг сонсч чиглэлсэн. Эргэн байцагдсан намын зохион байгуулалтын цэцлэн сайжруулах гол цогц нь хариуцлага. Намын хураан намын удирдахд өгүүлэнгийн шүүжигийн 1 дугаар хариуцлагт нь хариуцлага болно. Удирдах багийн бэрлэх нь нэг ажлын байранд хос хариуцлага үүргэлхийг чангахтан бодтааруулжээ. Мөндөрн цэцлэн сайжруулах ба утга хугацаагаар байгуулахыг уйлдуулахыг баримтлжээ. Юнэн ботта хатуу чанга гарах гэмж гардаж тоом асуудлыг цэцлэн сайжруулахыг сайнрат гэж системтэ засах их үйлсласан засахыг гүнзг харуулжээ. Нэгээс зүйцэлж нэгэг мэтх дүрм тогтоол тогтоохыг чихэлжилжээ. Цэцлэн сайжруулж кинэл тавих хүчилцаа нэгтгэж Иргэн байцаалт нь сүйэлчин хугацааны ажлыг лавдун сайнар гэж. Аж ахуй нийгмийн дээр ясныртай хөгжүүлдэг акуулахтай ерсэн анг батламж хангах хэрэгтэй гэв. Хурд бас бүсэл зүйлсийг судлын ярилцва.
1: Синжаан нарааны төлөс хорон чимээ. Дундад улсын ардын чилэлэг зэрэг байгуулагдсан 99 жилийн үеийн ташрамаар Еврон зас хорны намын хураа болон Еврон зас хорны ардын засгийн ордон Бюкорны альвин дэсний ард түмиг төлөөлн. Шинжаанд суугаа дундад улсын ардын чөлөөлөх зэрэг, дундад улсын ардын зэвшдэй сагдан цэрэг ангийн дарга дайлдагчид, цэрэг ангийн бичгэн түшээ алтан, өркин зэргийн бэлтгэл алууна хүмүүс, бикорна нөгцгсэн баатарчид ба цэргийн гэр бүлэнхэс, цэргийн алуунаас бүхсэд ба бүсэд харгалсах дүйшаанд мен сурсан загтал илгээж, баярын өдрийн ёроол зөвнөл дэвшүүлсэн ба чин сэтгэлээсэн мен сурва. Мен сурсан загталдан гэлсийн 99 жилаас наар ардын цэрэгэн кезад намын харьслшгүй удирдлагыг баримтлж кезад дундад улсын ард түм болон дундадын үндэстэнтэй хөз аяга хамтхэж үндэстнээ тусаар тогтнол ард түмнээ чөлөөлтэй улсын байжил хүчрэгжүүлд балдаршгүй гавья зүтгэл байгуулвэ. Манай ардын цэрэг анги бол намын жулаадлагыг дахгүй дийлэлтэй дайгэк шилдэг кес үртэлтэй баатар цэрэг анги мэн Нам болон ард түм бүрмэс нь итгэж болох баатарлаг цэрэг анг мөн гэдгийг түүх гүйц гэрчилвэ гэвэ. Мен сурсан загтал зааж гаргасын энэ жил болвол Дундад улсын Евхапнам байгуулагдсан 105 жилийн өмнө 15 дугаар 5 жилийн төлөөжилгийн эхлэлтийн алхсыг алх гэж илмэн. Дундад улсын ажилчин тараачнаа улаан цэргийн утсамын аян дан дийлэлт болсон 90 жилийн өмнө. Мэнчгэ Цэрэг байгуулагдсан 100 жилийн

0: Үндслийн харилтыгийг биелүүлэхгүй бэрхшээлтэй шийдвэрлэх ажлыг сайнар хийхээ зангилгын нэг жил мэн. Бид нь Си Цзиньпин нөхрөөр голлуулсан намын төхөөрөн иргэнд нэг нэгтрэн бэлгэмдэж, Си Цзиньпин шин цаг үеийн дундад улсын онцлогтой нийгэм жирмийн үзэл санаагаар жулаадлах болохыг баримтлж, хоорыг тогтоосноо шийдвэрлэгч шинэртэй ач холбогдлыг гүнзгий ойлгож, дөрн үзэл хамсраан чангадах гэж, дөрн итгэлэн батдах гэж, хоорыг хамгаалахыг гүйцэтгэж, цэрэг өнгө ба орон нутг гар холбон, цэрэг ба ард сэтгэл нэгдэж, шин цаг үеийн нийгэм жирмтэй идэг ажилласан Шинжангийг битэн байгуулахдаа нэг шинхүү нүмерэн үзүүлсгээе гэвэ.
1: Шинжангийн радио дээр тусгарын шимхэн. 7-р сарын 31-ний өдрийн Еврон засгарны тэргүүлэгч Аркин Туниас Еврон засгарны засгийн ордны банк хурлыг эрхлэн гэж 90 кашуужи Си Цзиньпингийн шидрэн хугацааны чихлэг чихэн заврын зөрөх санааг дамжуулан суралцж Еврон засгарны намын хорон байршуултын юмсар голдлогт ажил төрлийн Кориан айлгүй ирдвэрлэн хуул бус ажилгаанд цохилтөгч хуулаас зөрсөн ажиллагааг засахыг судлын ярилцаж байрлуулжээ. Кинэн бодж цэгцлэн сайжруулах ажлыг байршуулна. Еврон засгарны 15-р 5 жилийн холбогдлолд төлөвчлөг зэргийг кинэн зөвлөлдөж баталгаа. Хуралд Еврон засгарны голдлогтой Кориан айлгүй ирдвэрлэн хуул бус ажилгаанд цохилтөгч хуулаас зөрсөн ажиллагааг засахын ажлын төслийг судлан ярилцаж баталгаа. Хурлаас чихэлсэн 90 кашуужи Си Цзиньпингийн айлгүй ирдвэрлэлийн тухай чихэн өгдөлт болон чихэн заавар цохол өрн зөрөх санааг нарийн кинога дүүрт болон боддааруулжээ. Тэрийн ядлан хураан байрлуулдыг боддааруулна. Айлгүй ирдвэрлэлийн надад зөвлөн ажлыг чангаатгаж, айлгүй ирдвэрлэлийн Кориана хуул бус ба хуулаас зөрсөн альва төрлийн үйл ажиллагааг хуулийн ёсоор яллан шийдгээ хэрэгтэй. Айлгүй үйлдвэрлэлийн нэвтлэхгийг хэлбар нь хинэлдэх хамьяалтыг чангадахж, дээрвэн го хоёр шууд байцаа харах хэлбарыг чанг хэрэгжүүлжээ. Айлгүй үйлдвэрлэлийн кирк хэм буюу нөхслийн шаардлагыг хангахгүй. Хуурмгэлн зокаах муу санаагаар хуулаас зөрсгөө, албан зарлагдаж дүрмээс зөрсүүлгөө. Аймшгүйгээр ажиллах зэрэг нийтлэгч нарт асуудлыг хүчлэн шийдвэрлэжээ. Уур хаг хууль бусаар малдах хэмн аж үйлдвэрн тогтоолоос зөрчсөн хадгалж зөөвөрлөх. Төмөрөөс сэргэлж төмөр унтраах нэвтрэх замыг бөгөлөх. Аж үйлдвэр харилж ана тогтоолыг зөрчсөн ажиллах зэргийг хууль тогтоолын усаар чанга цэгцлэн засах хэрэгтэй. Засаг захиргааны шийтгэл, эрүүгийн шийтгэл ба сахалбатын шийтгэлийг залгуулдуулах, сүйгчийг шилжүүлэн гэрэг, итгэл алдагсдыг яллан цээрлүүлэх тогтсыг сайнаар хэрэгжилж, кинэлд хамьярлтан тушаал хариуцлагаан гүйцэтгсэн го, эркан ашгалын хүвдан ашгуулах, хамгаалагч болох зэрэг асуудлыг чанг байцааж, чанг цоколдөгч чанг яллан шийтгэ, илэрл ба үнд засын зэрэгээ засах Кечрүүгийг айлгын сүрдүүлэх байдлыг бий болгох хэрэгтэй гэв. Хурлаас ааж гаргасан Еврон засгарны намын хураан байршуултын юмсаар голдлогтой барилдулн их талд үйлчлэхийг баримтлж, аж ахуй нийгэмд ээр яч нартай хөгжүүлдэ. Торгоно зам нь аж ахуйгийн бүсэн гол орноо битэн байгуулдэ. Ардын амьдралыг батламжилан сайжруулах. Күнд их айл төвшрэг сэргэлдэн адилхан зэрэг голдлогтой Куранд анхаарлан төвлөрүүлжээ. Ирк төвлөрсөн Кэрингмэнгэн хурн төвлөрсөн Эхбайлыг Елбэг хурсан Кюрианд анхаарлан төвлөрүүлжээ. Кинэн бодох ба кинэл тавихын алилэг онгоц чанар болон нэвтлэг хүчийг дээхдүүлэх хэрэгтэй. Зөв алын намжилтын үзэлтийг бий болгон үйлдэлг жүлгэ суралцлах хэмжилтэй уйлд болон кинэн бодоход хилэрүүлсэн асуудлыг цэгцлэн сайжруулахыг сайнар атгийж, альва талгсан хариуцлагыг чанг ботааруулжээ. Алхам алхмаар эрчимжүүлэх зэрэг санаагаар асуудлыг төлөвлөртэй цэгцлэн сайжруулах, сайнар цэгцлэн сайжруулахыг агуулах хэрэгтэй гэв. Хуралд Шинжангийн Уйгур Еврон засгарны амбудан аж үйлс болон эд бидсэн хадгаламжийн дээр ясныг гүйцэтгэн 15-р 5 жилийн төлөвжлөг. Шинжангийн Уйгур Еврон засгарны түүхэн тусгалт зөвлөсөн ажил үйлсэн хөгжилтийн 15-р 5 жилийн төлөвжлөгийг кинэн зөвлөлдөж баталгаа. Хурлаас чихэлж хэлсэн. Амбуда хулдан авч хадгалж хангалгыг батлах хэдвэр. Би горын бисэн гүйлгэн ач хэдвэр. Болусурлан хөвөрүүлэх хэдврийг ихэд дээшлүүлжээ. голдлогта Кюрана зангилган төрөл зүдэн хадгаламжийг сайнар атхийж, бачин байдлыг гаргасаж гамшгаас аврахын эдбэдсэн батламжийг чангатхийж, чидимжин нээн төгөлдөрө батламжийн нээн күчтай, көвжүлдийн нээн үргүл жүлхүцай амбудаба эдбэдсэн хадгаламжийн амар дэвшна системийг байгуулд гэрэгтай. Дундад юн нэнсна хамтын цогцын үзлүх хамтарийг бат бэхчүүлгар гол шүүгін болгийг баримтлж, түйгін тұрсултый зүйлсін хуулар засға байгалуултыйг төгілдір жүлж, сүйер судалгаагы чангатхийж, хуууш судалын судалгаан болын ерпитайлыг хүйр үлхийг гүнзгар үлж, хүйсхан түйгін тұрсултый зүйлсіг хамгалын ашгалхийг чангатхийж, бүйгшин жанган мовозайган системийг төгілдір жүлж, түйгін тұрсултый зүйлсіг уламжалын залгумжалж ашгалхийг ахгүлж, Соёлын күчрхэг орныг бүтээн байгуулахад эрс батал тулгарлах хангах хэрэгтэй гэв. Хуралд бас бүс зүйлсийг судлан ярилцваа.
0: Шинжаан нарад үед хөлсгөрөн чимэн. 7 сарын 29-ний өдөр. Еврэн засгорны ардын төлөөлөгчдийн нэг хурлын байнга хураа. Үндэснээ бэлгэмдэл давшилтыг акулхо хуулийг сурулсан төвшлүүлжийг хэрэгжүүлэх ярилцах хурал хийж. Ерөнхий шүүжи Ши Цзиньпингийн үндэснээ ажлыг чангатхан сайжруулахад тухай Чихл үзэл санаагы гүнзгай сүрүлсан түүшлүүлж. Еврэн засгурна намын хураан байрлүүлтэй шаарлагыг түүшлүүлін бутааруулж. Үнэсна бүлгүмдэл давшилтыйг акулху хуулийн чихл ихи ачхулугдал. Зөрг санана мөнчиндар ба гол агулгийн тухай тайлтан улам нэг алхам гүнзгай аруулж. Альва газарин үнэсна бүлгүмдэл давшилтыйн ажил үйлэсэг акулсан түршилгу арг байрлэг сулсан сүрүлсэж. Хуул сажин дээр ясчинартай кэрэгжүүлэгтэгийг бүхталар бүтэмчтэй акулхолва. Еврэн засгорны ардын төлөөлөгчдийн нэг хурлын байнгын хурааны эрхлэгч Зумрад Өвөл хурлд оролцсоны хамт үхгэлвэ. Хурлаас ааж гаргасын. Үндэсний ажил болбол Намба улсын ажлын чихэл бүрэлдэхүүн хэсгмэн. Эк улсын нэгдэл ба кил хязгаарыг бэхжүүлэхтэй хологдож, үндэсний бүлгэмдэл ба нийгмийн тогтворжилтөө хологдож, улсын үтээгүрийн амар төвшин ба дундын үндэсний агуу ихий сэргэл мандалдөө хологдож байдаг. Хорийг тогтаасна шийдвэрлэгч чинартай ач холбогдлыг гүнзгий ойлгож, хорийг хамгаалахыг эрс гүйцэтгэхгүй улс төрийн өндөрцөөс үндэснээ бүлгэмдэл давшилтыг акулах хуулийг түүжлүүлэн хэрэгжүүлэх хариуцлагатай сэтгэлгээ, үүрэгтэй сэтгэлгээ чангатхэж, хуул сажиг сурулсан ухааруулах, түүжлүүлэн хэрэгжүүлэх ажлыг лабдун санаар хийж, хуулиар засах үндэс суурийг бэхжүүлэх, жишилтийг тогтворжуулах Алс холдо ашигтай байх батламжийн үйлдэлийг гүйц бадруулах хэрэгтэй гэвэ. Хурлаас шилжилсэн. Намын үндэсний бүлгэмдлийн ажил үйлстэй болсон удирдлагыг хязгаар баримтлж, үндэсний бүлгэмдэл давшилтыг акулах, хуулийн хууль цаашийн байр тогтоолт ба хуулиар засах чидүүхийг өнөвчтэй эзэмшиж, дундын үндэсний хамтын зогцсон үзлүүх хамтрыг бат бэхжүүлэхийг, хууль цаашийг хэрэгжүүлэх бүх явц альва талд төвшлүүлж, Элвэ үндэстэн хамтар бүлгэмдэн тэмцгэ, хамтар цэцгэлэн гэгчгийг акулхийг баримтлж. Дүйгшинжангын орн мүтгэн чинартай хуул тогтаалыг үндэснэ бүлгэмдэл давшилтыг акулхо, хуултай залгулдуулын иж бүрдүүлгү ажлыг бүдімштай санар хийж. Хуул сажар үндэснэ бүлгэмдэлэг батламжилж. Элвэ үндэснэ олон төмнэ хуул юсны эркашгийг хамгаалха хэрэгтэгэвэ. Хурлаас чихэлжилсэн. Ардын төлөөлөгчдийн их хурлын эрх тушаалын үйлдэлийг гүйц бадруулж. Бүх нийгмээр нь үндэснээ бүлгэмдэл давшилтыг акулах, хуулийг нэг зогсчлон сурулсаж ухааруулах ба төвшлөлөн хэрэгжүүлэхийг акулах хэрэгтэй. Хууль сажиг сурулсаж ухааруулахын чангатхэж, ардын төлөөлөгчдийн нэг хурлын төлөөлөгчийн гэр өртөө зэрэг тушаал хариуцлагаан гүйцэтгэхийн жигсаалын газарт төшөглөн, ухааруулдаг хэмжлэгийг өргөн дэлгүй өрнүүлж, хууль сажийн зөрг санааг 1000 томсон айл өрхтө оруулахыг акулж, Хуул сажиг төвшлөлөн хэрэгжүүлэх үзэл санаана ухаамсар ба үйл ажиллагаана ухаамсараан тасралтгүй дэгшлүүлэх хэрэгтэй. Үндэснээ бүлгэмдэл давшилтыг акулах орон нутгийн чинартай хууль тогтоолыг төрөгдөхн тогтоож, хууль сажийн зарчмын чинартай тогтоолыг Шинжаангийн буттай байдалд нийсцэн, хэрэгжүүлж болох, буттааруулж болох, буттай зүйл зурс болгон найрлагжуулах хэрэгтэй. Бүхтаалын үзэл ухаамсараан чангатхэж, гүйцэтгэх чидвэрээ чангатхан Хуулиар тогтаасан тушаал хариуцлагаан нарин гинмгаа гүйцэтгэж, хууль сажиг бүтэмжтэй хэрэгжүүлэхийг акулах хэрэгтэй. Олон зүйлийн кинэлт тавих арга хэлбэрийг ерөнхийлөн хэрэгжилж, хууль сажиг хэрэгжүүлэх явцад оршиж байгаа том асуудлыг цаг даруудын илрүүлэх ба шийдвэрлэхийг акулж, үндэстэй хэрэг явдлыг хуулийн ёсоор засах чидүүрийн хэр хэмжээ хаан бүх талаар дээгшлүүлэн, Нийгэм жүрмтэй үйд гайшилсан Шинжангийг Бутан байгуулахтай хүчлэн шийдлээн өргөхөд хэрэгтэй гэвэ. Ван Миншан, Ли Нинпин, Лилшат Кадырхан, Ван Гуохо, Мэмэтимин Кадыр, Энвер Турсун, Сун Яжун Оролсва. Евран засхурна намын хуран нэгмэ фронтын келдсэрг эсэн нэгсэ солсчи яра тавбэ.
1: Шинжангийн радио телевиз хураныч мэн. Дуладгур сарын 30 өдөр дүмдэд улсын чолон тусан тусан уулын чолон тусна химийн ажилдрын таарман жилдан 120,000 тонна этиэн үйлдвэрлэг 2 дугаар хугацаанд байрлаг жинк нар үйлдвэрлэлд эзэн алтан шатдуурж Аанцгэсэн химийн ажилдрын үйлдэх нэг тухайн өдрөөс сэвэрлэн явуулва. Корлын Шанку дээршийн техник мэрэгжлийн ажилсан нээлт нь оронд байх автоцулсан бусаа цогцтой кэмэрэгд Таармын 120,000 тоннаан этиэн үйлдвэрлэх 2 дугаар хугацааны байрлал нь үйлдвэрлэн гаргасан этиэн БМ нэвэр. Пропана БМ зэрэг дээдсэн химийн аж үйлдвэрийн үйлдэхнийг ойнлог тоног төхрөмжөөр дамжин автоороо тэргэн дачиж, эмх дараатагаар күрэлэн орноос мордиж, альва гадрын зах дэлгүртэх гаргаж байна. Эдгэр сүйр химийн аж үйлдвэрийн түйка материалын үйлдэхэн болвол Таралынгын солио бүркивч хоолан материал, буудлах материал, солио бүтээтгэн гол түйка материал болно. Байрлагын ажлыг эхлүүлэн төрсөн ажлуулын үйлдвэрлэхийг жулаатах гадрын үйлдвэрлэл ажилхана дугуйлынгын тусгай хариуцлагатан комбо жанын сөрүүлжлэгшт гэлэхтэн. Дуладгур сарын 15 өдрөөс эхлэн этиэн тоног төхрөмжтэй материал хуруулж ажлуулан үйлдвэрлэснээс наар. Байрлалын ажил зөвхөн 11 өдөр хэрэглэн бүх явцыг нэвтрүүлвэ. Одоо хүртэл бүрэн нэгдсэн этиэн БМ-нүр, пропано БМ-нүр, голд хэлбарын БМ-нүр, бутэтэван гом, өнөртөн үүрэгчин цуглуулалт зэрэг 8 иж голдлогтой сүйэлчин гогцоно тоног төхрөмжийг бүгдийг нь нэг л удаад ажлуулан үйлдвэрлэж амжилтуулж Кир тэнгисийн үйлдэхнийг товтортой үйлдвэрлэж гаргав. Бүрэн иж үйлдвэрлэлийн системийн ажлын байдал товтортой үйлдэхний яц энерги бүх явцыг эзэмдэж болох вэ гэдэг кепчажүүлэн үйлдвэрлэх ба гадран буурлах нөхцөлийг бүх талаар бэрэлдүүлж байгаа юм. Камбожийн тэмцлийн гэлэхтэн байрлагда 11 иж гол цогцны үйлдвэрлэлийн тоног төхрөмжийг иж бүрдүүлэн байгуулж болов. Таарвын жилдан 120,000 тонна этиэн үйлдвэрлэх 2 дугаар хугацааны байрлалыг ахшлуулт уруулснаа дараа. Тосн уулын чолон тосны химийн аж үйлдвэрийн таарвын кескорн этиэн үйлдвэрлэх чиглэлийн жил бүр 180,000 тоннад хүрч чадах вэ гэдэг. Тосн уулын тус гадрын үйлдвэрлэх чиглэлийг нэмбэл Ажахлуулын бүхэл цогцны этиэн үйлдвэрлэх 90 чиглэл жил бүр 300,000 тоннаас давж Манулсын дунд баран бийн кепчагаар хамгийн их этиэн үйлдвэрлэх 90 газар болох болно. Эмшинжангийн дээдсэн бэмдрэл халкин нэг бол гомн шин материал нь аж үйлсэн хоосон байрыг нэг л дур нэхрүүлж тухайн гадрын аж үйлсийг уламжлалт чолон тос байгалын шатамхаг гаргаж байснаас дээдсэн химийн аж үйлдвэр шин материал бузрдлго дуурн нэрстрэхтэй аж үйлсийг хэлбаран хөрүүлэн эсрэлт болохыг ахгүй Буудлах, кедаж аху, байрлаг, машин тэргэн, нэхмэн зэрэг, сүйэлчин гохцана аж үйлсийг, яс чинэрэн дээгшлүүлэн дээс дэвшгт дайчилж. Эхна ба сүйэлчин гохцаа холвалын гэдлэлцэн, хамжилцэн көгсэн өдгээчилсэн аж үйлсэн системийг бэрүүлдүүлхийг акуулба гэвэ.
0: Шинжанг нарадыг тэлүс хурайн чимэн. Энэ жил дуладгуу сарын 19 өдөр гүртэл. Хамлын цахлаан төрийн цахалгаа борлуулсан хэмжээ нийт 100 дүмшүр 3100 төмөн киловатт цаг төгөрчээ. Адил хугацаанаас 121.97 хувиар нэмэгдэж, нийтийн жилд хаас 42 өдөр өвчлөн 100 дүмшүр киловатт цагаас давж, адил хугацаана цахалгаа борлуулсан хэмжээ хамгийн дээр тэмдэглэлийг үүсгэв. Энэ жилээс наар хамлын хотын цахалгаа цэнгэлж дианшис олох зах дэлгүүр маш дөрөгнөр нэмэгдвэ. Улсын цахалгаан төрийн хамлын цахалгаа хангах компани Ардэн амьдралын цахалгаа хангах батламжийн чидвэрэн үргэлжлэн бэхжүүлж тогтвортой найдвартайгаар цахалгаа хангах дээр бидэмжтэй дутна үйлчилгээр цахалгаан гүшнээ кэрэлгэнэ зах дэлгүүрийг үргэлжлэн өргөтгөх вэ. Улсын цахалгаан төрийн хамлын цахалгаа хангах компани эзэгнэлт борлуулалтын үйлчилгээний төв цахалгаан гүшнээ даацын хамьяралтын төвөнд ирэхлэгч Шижи юан сурулж өлөгчд хэрэгтэй. Энэ жилийн цахалгаа цэнгэлж дианшил сулхуу үйлчилгээнэ үйлөстө маш дөргнээр нэмтгэ байдал илэрч. Цахалгаа бууруулсан кемжээ нэг дүншүр 4400 төмөн кВт хүрвэгивэ. Аж үйлдвэртэг хэргэлхэд цахалгаан болбол хамлийн цахалгаанэ кемжээ нэмэдлэгэд ажилсан гол хөдөлгөр болнэ. Одоо энэ үйрснээ химийн аж үйлдвэр болот төмөр зэрэг энерги нь ацалвраар дээр аж үйлсэн үйлдвэрлүүлийн кемжээ тогтуулнаар нэмэгдэхтэй түшиглэн. Хамил хотын аж үйлдвэрийн цахалгаа хэргэлсэн кемжээ адил хусан газ зууна 25.6 хувиар нэмэгдэж. Цахалгаа бууруулсан ерэнка кемжээт хэ эзлэгийн хувийн жингийн зууна 80 доллар цэг 5% хөрвэ. Шижи юан гэрэхтэн, энэ жилийн 6 дугаар сарын надаг хүртэл хамлын цахалгаан төрийн эзэмлэгтийн ерэнка өрхийн тоо 49 төмөн 2700 өрх болж, хэрэглэгчийн тоо илэрхэ нэмэгдэж, тухайн газрын аж үйлс өрнөн хөгссөн, хэрэлгээ сайжирсан, ардын амьдрал сайжирсан өрнөл хөгжилтэй байдлыг тусгаа гэвэ. Энэ жил улсын цахалгаан төрийн хамлын цахалгаа хангах компани хадгаламжийг тогтворж уулахо, нэмэгдлийг өргөтгөх, ерэнка кемжээгийн шилдэгжүүлэхийг баримтлан, Шинжангийн Хүйнэн нэрэмжтэй нүүрсийг цэвэр дээр битэмжтэй ашиглах хязгаарт компани хамлын Гиншин нэрэмжтэй зэсэн үйлсэн хүн илсэн хязгаартай компани зэрэг 13 голдлогтой том хэрэглэгчтэй цахалгаа хэрэгж, цахалгаа хэрэглэхээ багтаамжийг 26 төмөн 5000 кВт ампер шинаас нэмэгдүүлвэ. Дээр хагасжилтын нийт 9 дүншүр 1700 төмөн кВт цагийн бузурдалгүй цахалгааны арилжаа болон 21 төмөн 7700% бузурдалгүй цахалгаан күштнээ өмнөлийн арилжааг бийлүүлж, арилжааны кепчэн тогтуунаар Бүгшинжангийн М1-н дурва.
1: Шинжангийн радио телевизхран чимэн. Морын хасгийн уран засгшаан салхины хүчээр цахалгаа гаргах, нарны энерги цахалгаа гаргах, элвэг дэлвэг их байлагтан төсвөрлөн. Энерги нацалвраар дээр нэмэлт төрлөктэй төрөл зүйлийг иж бүрдүүлэн оруулж, энерги давлаг ба аж үйлсийн дэс дэвшгийг хамтрахгүй болов. Морын шинэ шин энерги дээдсэн тоноглол үйлдэнгийг аж үйлсэн хүрээлэнд байх. Шинжангийн Жин шин нэрмэжтэй шин материалын шинжил кон техник мэрэгжлийн хизгард компанийн гол үйлдэхм олбол кемил алмас чулам болна. Ажилчад лазерар хэрчгэд тоног төкрэмжийг болусрунгуугаар ажилуулж, үг чулыг нарлыг болусруулж байна. Компанийн нэрэнгө закарла нью ган таньчулан елхтан. Гэж тарачын өркөн орлогын нэмэгдлийг дайчилва.
0: Шинжан болвол сайхан газар. Шинжан нарадыг хилэс хуран сүрүүлжилгч палагна медиаснаар болвол Шхас хотто явагдсан 2026 оны Шинжан болвол сайхан газар гэх бедсэн бүсүү соёлын нүвийн Шинжан төслөх гол сэдвтэй үзүүлгийн хөтөлбөр бедсэн бүсүү соёлын нүвийн ам титана найр гэх кэсгийг шинийг үзгэн гаргаж Бүгүлсийн альва газрын бедсэн бүсүү соёлын нүвийн ам тидагийг цуглуулж, аливаа үндэснээ олон төмөн болон сугаацгчдөө хөр хөвжөнтэй үүр амьсгалын дундуу бедсэн бүсүү соёлын нүвийн татах хүчийг мэдрүүлвэ. Ланжуугийн үкрэн махтай гуйр будаан. Түнгвэна мах хавчулсан буурсуг. Нанчангийн холсон фонтёр зэрэг алуулын бедсэн бүсүү соёлын нүвийн ам тидагийг ээлжлэн хийж, ангины мөнөр ханхулна. Бүдсэн бүсүү соёлын нүвийн ам титана найрын альва мүч хотын онцлогтой бүдсэн бүсүү соёлын нүвийн ам титан болон Шинжангийн тус газрын ам титаг цуглуулж альва газрын бүдсэн бүсүү соёлын нүвийн ам титана уламжлан залгамжлагчид уламжлалтөө КК үр мэргэжлигэ тухайн сарандаа дэлгэн үзүүлвэ. Фужана Чэнжуугийн Чэнган Фугун тухайн газартан нэгт 200 шахуу жил уламжлагдсан залгамжлагдсан түүхтэй байж Тосондо бүслгэж болгосны дараа тостай хайсантыг хөвдөг болохоор игж нэрлэгдсэн бөгөөд бас Фуго гэж авьяашлан дуудаж буин гişгт илгэрхэ гэсэн сайн сайхнаа гүсэл эрэмзлийг ацаалж байдаг. Уламжлан залгамжлагч Жон Пэй Бин хэлэхтэн. Чэнжуугийн бүдсэн бүсүү соёлын нүвийн ам тидагийн бүдсэн бүсүү соёлын нүвийн үзүүлгийн сан тавцандөө дэлгэн үзүүлж Нэн улан кэмд манай Чэнжуугийн жинкна амтидаги ойлгол нэгвэ. Хобигин хандана бедсэн бүсүү соёлын нүвийн цэцэгтэй жингсэн буурсгийг амтидана найрт гайхам сайхан дэлгэн үзүүлвэ. Уламжлан залгамжлагчи байгалыг зэмс идэшин ухана шүү сарай өнг тааруулж, нүхгүй, чимхгүй.

0: элдгэ, хайчилха зэргэ, олон ажлын юбцар дамжин, энгэн гүйрэгэ өлзайт шабдал, арслан, мандарва зэргэ, амдлэг дүрс байдалтай болгон сийлж, өн бүдгэн илгэн тод, келвар дүрсэн үрэн нэрлэг байж, идэна үн өртг болон үрлгэн гуа сайхныг хослуулж, таун тарана тансаг хуралта, өлзай дэмрэлтай үргэштай болох сан сайхна бэлэглэгэ ачаалж байдаг. Шхас хотын нард, лийш үүша тусхайлын хүйгтэн дахуулж ирээд цэсэгтэ жинсэн буурсаг хулдан абба. Тэргэлэгтэн, цул гараарын кээсэн бүйгээд бүр идэшин оғанай шүйс хэргэлсэн болохар. Эрл мэнтэ тустай байж, дүрс бүтайлтэ, өнг бүтгэн бүр бишхан хүйгтэн сонорхлэг их татна. Энгэ үсгэлэнгийн цуглараагар дамжин хүйгтэн альва газарын онцлогийг үзж, амт тэдайж, мэдлгийн бас нэмэгд байгивэ. Азар болгана амт тэдайн хурун цуглорж, элдэ сүйлийн амт тэдайн үүсэлсэж. Нэг сарын өөрмөгцө онцлогтай идан унтна бүдсэн бүсэл соёлын үеийн өвдөж найрыгэ зугаацгчтай дэвшүүлвэ. Зугаацгчтийн зармын уран найрлаг үйлдэнгээг ажлын дарааллыгэ сонорхон үзж, зармын онцлогтай амт тэдайгэ үүсэлслийн хэлбараар амтлж. Бүдсэн бүсэл соёлын үеийн амт тэдайн артх ардын сан үйлийн үлгэргийгэд уламжлал залгамжлын агуулгатхныг нарин нэгтэс үүгчилнэ. Шхас хотын нарад, Янг Чанчан гэлэхтэн, үкрин борцо, замба, үкрин махна бэмбүрлүг иджи, алва газарин амттайг амтлва. Зарим газарта очи өнгірсін говолыпч, тухан сарынды тэдна амттайг амтлж, тэдна онсылгийг өйлэгш болнагивэ. Өйлэгснар болбол, бүдісін бұсу сойлин өйн амттайдана нәрін көдлбір, Нэндо сарын 3-ны өдөр хүртэл үргэлжилнэ.
1: Шинянгын радио телевиз хураанч маань. Шидро хотана кевсэн соёлын бичлэн өлгөхө төвөг хотана тханчин үзэмжин орондо гадаран чөлөөтэн ээж зугаацчд хотана онцлогта кевсэг үүсэлцүүлэн келбараар сонрох ба бичлэн өлгөж болно. Хотана кевсэн соёлыг бичлэн өлгөхө төвөн дэс хуан бичлэн өлгөхө келбарыг хэрэгэлж Нэгдүгээр давхрын үзэж сонорхгүй ардын сангүлэн хувцс солох ба сэлэцэн тэр нүсгэр гол болгожа. Хоёрдугаар давхрт кевсэн хөвжөлтөн түйхийг яд уламжилт кевснийг уур мэрэгчлийг системтэй дийлгэнэ зүйлжа. Тус дэвн хамгийн нэг онцлог болвол тууж улсын соёлын хамгаалалтын систем болно. Түйгін материал хүүс сүдлэн материал болон ахмад дарханчтын ярана түйгийгийн нээл үхар дамжин кевсэн соёлын тусга тоо баримтын көмірігийг байгуулж. Одан егінті дөчінег их төрл хоурзун баг төрлін кевсэн кей гулзыг цуглулын хоурулсан байна. Сызы чана зүгадагчи Ванг Юэрбу келгдайна. Тууч усын үйлдэлцэлэн төрөл зүйлэн маши элвэг байлэг байж, Эртна кевсэг залг, кей гулзд, энгэлг, эй ахар харана датам жүйлдг, жишмэг асуул тарвэлдэг бийчин өлг, сонорхолд чинэрар маш чанг байна. Төрнөсгэй юбсад кевсэн үр мэргшлэн мэдлгэх сурч болна гэва. Ордонд нандыгнан хадгалсан 1997 онд Шанган Экулстан бүсч ирсэнийг бэлгэлсэн дурсхлын ханин кевсэн хуулбар эдэйн. Алвэ нүсэн олон тэм дуулан бэжгэлж. Шанган Экулстан бүсч ирсэнийг байдлан бэлгэлсэн көөр көрнянда аху байдлыг амдлэгэр илэрүүлж. Цагвийн эркэм нандан дурсымжиг тэмнэгэлж. Гэрүүсэн көөн зузан хайц хэтгэлгэг ацалсан байна. Шангангийн зугаатгчий Хуан Пин төөрн үснас гурл зухсалдху махдийж байла. Тэргээлэгтан маш байрлва кевсэн дэрг зүрг дүрсийн амдлэг үрм эрхшлийн нарлэг байж. Шинянгын альвин дэсна олон тэмна сайн сайхан юрал зөвнэлэг агуусан болохар маш сэтгэл гэдэл ба. Бихулсан альвин дэсна арт тэмна цус махна бардалдгийг гүнзгэ мэдр байгий ба. Хотана юдуу нэримстэс ойлс гуасын хизгарт компанийгэн хэрэг мэдэгчтэн дарг лийжа ажа таймслэн гэлэхтэн. Хотана кевсэн сойлэг бийчилн өлгү тэв уламжулд нэг үр мэрэшлэг кевнжулн дэлгэн үзүйлж байхан хамд. Залу уламжулн залгамжулгчэд уламжулд кей гулзлэ сүйрлэн одоуэйн гуа сайханта уэлдулн шинийг үйсгэн зурж төлбэлжээ. Олын язын кевсэн соёлын бүтээлч үйлдэхнийг

0: Ева. Системд хутаныг үсэн хуучин ур мэрэгшил ба хуучин үлгэрийг үлдэн хадгалсан хамт үүсэлцэлэн хэлбар нь ахуй байдал залуужуулсан үйлдэлцгээ төрөл зүйлдэж ишгэлэн шинийг үс гар бедсэн бүсэл соёлын нэвийг уламжлан дэлгэрлэхтэ чидэмж олговаг ива.
1: Нэвтрүүлгийн адагт бэгшин жаг нь 16 хутын цаг уран нурчилсан мэрэгээ сонсхья.
0: Ирэмжтэй чилгэрэ 21-аас 32 градус.
1: Алтайда чилгэр 15-аас 29 градус.
0: Тарвтада чилгэр 19-аас 34 градус.
1: Гулсда чилгэр 19-аас 36 градус.
0: Борталда чилгэр 19-аас 34 градус.
1: Карамайд бах хуртайгалсан чилгэр 24-аас 36 градус.
0: Кейтэнд чилгэр ясны үйлта 23-аас 35 градус.
1: Шхазда чилгэр 17-аас 34 градус.
0: Цангжид чилгэр 20-аас 34 градус.
1: Хамилда чилгэр 18-аас 35 градус.
0: Турпанд чилгэр 28-аас 40 градус.
1: Королдо чилгэрээс нь үйлтэй 21-аас 35 градус.
0: Агсууд үйлтэйгээс нь чилгэр 21-аас 36 градус.
1: Атууштө чилгэр 20-аас 35 градус.
0: Хашгиртө чилгэр 22-аас 37 градус.
1: Хотандо чилгэр 24-аас 39 градус.
0: Ирэмжтө чилгэр 21-аас 32 градус.
1: Шинжангийн сони медана дамжуулах нэвтрүүлгийг нэвтрүүлж өгсөө. Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг Баттөмөр найруулан байршуулж, Жиргал Нарнчми Кинж, Буула Нарнхэ нэвтрүүлвэ. Клан авчи сонссонтон баярлалаа. Нэн улан агуулгыг сонсох гэвэл та бас Слушитин хэрэглэгчийн нүүрслүүргийг буулгаж олно.

0: бүрэг тавилгыг биелүүлье.
1: Хөдөө нутгийг цэцгэлүүлэн гүйцэтгэх бүрэг ханд нүүлж, хөдөө нутгийг цэцгэлүүлэн гүйцэтгэх идэвхтэй налах зам хэрэгтгэе.
0: Шинжангийн радио телевиз хураана Монгол хэлний радиогийн хөдөө нутгийн хөгжлийн нэвтрүүлгээ клан авч сонсох болов уу?

Сайн байна уу сонсогч та. Синьцзянгийн радио телевизхраа Монгол хэлний радио үгэн. Кэданутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань Эрхэм Дандартага мэдчилэн зулгаж байна. Би хөтлөгч нэмэ. Эрхэм мэд сонсогч та. Өнөөдрийн нэвтрүүлэгт нийлх шанаа онцлогтой ажиллаж тараач малчтын шинэ амьдралаа цогцлохтой хүч нэмрэлсэн.

0: лах хэкстийн өртөө гжинк нар эхлэн гэргэлсэн зэрэг агуулгыг байршууллаа. Жа тэгвэл нэвтрүүлгийн дэлгэрэн агуулгад анхаарлаа хандуулах болов уу? Тус нэвтрүүлгийн Шинжаангийн радио телевиз хураан Слуштийн шин зөвшөөрлөрийн хэрэглэгчний өвчлөртэй зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсогчд мань нэргүүлэн сонсч болно.
1: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
2: Би гар утсаарын хамгийн сайхан кодод тусахныг сүйдэрнэ. Бас бикулус го бүх дэлгэн кем бүкэнд манай тусахна тарсан алмиг амтлуулнэ.
1: Кодод тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг битэл ахгуулхдоо манай тусахна кадрчд лаптопын боттогоор ажиллаж алхмалхмар олныг давхулн орлогыг нь нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
2: Өргөн үдэн кодод нутг хүсэл эрмслэр билхэн. Кодод нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааснаа цог живхаг илрүүлнэ.

Чахан сонсогч та. Шидрэн жил ассанаара хашин голын нэ чинэр сайтай мэсчлэгийн уснаа их байлгтад өшгөлөн. Шинжангийн тян юу нэрмштэ органик кудажа хогын хасгарт компани хийт нуснаа захснаа жилс нийлх шанда бот тарвлагдн өрнөн гэвчвэ. Тохон газрын тосхнаар да гүлжан ажулсын гэвжилтэн ашигта завто калигамжин атгч гертэнэ зүгара сууга эмх тавайснасан ажулсын ажилчин болох хөвөрлтийг өргөжтэй бийлж хил хызгарын тараачин малчтын буттагаар ажиллана чирмэн тэмцэгтэй төшөглөн сайн сайх намдэрлэнэ көчлөцсөн цагийн эвкмэл зургийг амтлагаар зургулва. Өнөөдрийн кэдэ тосхнаар эргэн явж цэцгэлд гөгжлийг өсгөн дугаараар олондо гүлжана гертэнэ зүгар сууга эмх тавайснасан ажулсын ажилчин болсон хөвөрлтийг ярьж өгье. Эрингега хашин голдо тосхто Шинжангийн Тянь Юй нэрмштэй органик кудажа хогын хасгарт компани тулуу захс дэжэн нэржүүлэх сүрэн газарт усан нам ирэлсэн захсна сүрэг омболдон тоглолно. Компани холдингэрийн ажлын байранд Гүлжана хувц хунрын дүрмжилт ажилхины боловсруунгуй байж ажлын байдлын тайван тогтон байгаад итгэл тогтлөр байна. Ажлын чөлөгөрөнө тэр өврийн баг дэлгүүрэнэ хамтдийн харгалсч гэрин кэмстэнэ бараа болж амьдрлийн амар тайван байгаад зул жаргал тавиала. Хэдэн жил нэмн тэр харийн урлаг баг жилийн турш гэрин ажил ахуй гэдэг малч хурд эмгтэй байв. Өрнөн кэгшсэн кэдэ тосхна ажилсэн ариун улна тараачин малчтда баажлийн дардан замны байв. 2017 онд ажахлуула тохон газраас ажилчин нэлсэнд гэрэнэ хажуутга нэлээд сан бөгөөд тогтвортой харгалзлыг үзад жилийн турш гэрэнэ сахан сууж байсан гүлжана амьдралаа хөөрүүлэхээр зөргшөөж ажахлуулын хоолын гэрте ажил мэрэгжлийн амьдралаа нэхлүүлж шинхэн ажилд орох үед тэр улсын идэм гэргэлх үггэл сан хэлж чадахгүй мөртөө ичимтгэ зангтаа болохоор шин ажлын байранд ихэ бачимдж байв. Хөшөр бэрхшлийг даах шургуу хатуулжльтай уян хатан зөрөгтөнд өшгөлөн тэр дарав хичангүйгээр сурулсч буттагаар ажиллах дунд тасралтгүй чидвэр хурамдуулж алхам алхмаараа өврийн чидвэрийн кэр хэмжээгэнд өгчлөлөн өсөн буурчсан байна. Гүлжан гэлхтэн 2017 он үед гэртэнэ күхтэ харгалзж хоол будаа хийж байла. Тухайн үед компани ар талын үйлчилгээг нь ажилч нэлсцэн байгаад цалин өндөр гэрээс бас өөр болохоор би ирж ажиллава. Тэр үед би улсын нийтийн гэргэлх үйлчилгээ сайн хэлж чадахгүй билээ. Энд өдөр болгоно бусдтай ярж ааж маачмар сайжирваа кивэ. Нэг хүмүүс ажил та болбол бүхгэрийн амьдрал амар тогтун болж эхнэр залуу хоёроо ийм зэрэгцэн чирмэн

0: зүтгвэл айл өркө өйдлэнд авшаад нэ. Гүл жана ажилдана шургу хатвжилда лабдун тогтун ажлин байрнда сайнар ажилж. Тогтуртай цалин олгомждан төшклөн хадоломжда бүлж. Кэда тосхна көгжилтин зап токалыг амжин атахча нутгтан басса баг дэлгүрэзин нэж. Гэр бүлийнэ орлогийнэ арг замана улам нэг алхам өрхтөхвэ. Түүнэ залуу инчгэ тулу захса боловсруулха сүйрэн газарта ажиллах үгэж. Эхнүр залуу хоёроо тус газрын нэн ажиулсд орж ажиллана. Гар холбоно чирмэн тэмсэж ажиулсын хөгжилттэй оролцсон хамт ажиулсын хөгжилтэн ашгийг кертжээ. Ажлын талаараа хоёлаа өвөр өврийнэ тушаал хариуцлагааны гүйцэтгэж лабдун боттагаар ажиллаж ажлын байрандаа хөв хөмнө үн цанаа биелүүлвэ. Амьдралын дунда гэр бүлээрээ эв уюта зол жиргалтай сайн сайхан амьдарч. Сэтгэлдээ тааламжтай амаржин суух орон сууц хэрэглэгчтэй тасрахгүй баг дэлгэр халуун дулаан эв уюта гэр бүлийнэ бүр өдөр ирэхэд дутам өйдлэн сайжирж байгаа амьдралын баяр луучтай хөвөрлтийг гэршилж байна. Гүлжан гэлхтэн эхлэстэн ажилж хурамдулсан хадгаламжтан төшөглөн нэг баг дэлгүр нээж урлага нэмэгдүүлж байв. Одоо бид хоёр цэм аж ахлуулда ажил ах уу гэж хоёр хувиа тогтвортой салин авч баг дэлгүрийн нэзгэлтэн урлагаараа бас амьдралын зардлаа нөхрүүлж ажилчиг хөдөлмөрч арай чирмэн дэмцэхтэй төшөглөн гэр бүлийн амьдрал маяг баян чинэлэг сайн сайхан болва гэв. Хайсан эргэжээ гэрийнэ ажил ахуу хэж байсан гэр бүлийн нэмэгтэй байснаас санаа мэрэгжилтэй ажлын байртай тогтун урлагтай ажил үсгийн ажилчин болж уламжлалт нүүдлэм алчих амьдралаас эдгээчилсэн ажил үсгийн шин амьдрал зүг өргөшөлж урлаг бага амьдрал барахтай байснаас амаржин сууж аж төрж сайн сайхан амьдралтай болох гэртэл Гүлжана амьдралын хөврөлтийн нийлхшэн онцлог тажилсараа кэда тосх нэг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхдө чилэмж олгож ардны амьдралын зул жиргалыг өргөжлөө нэмэгдүүлснэ амьдлаг хурангу байдал болно.
1: Шинжаган радио телескуранын сүлүүшүүдийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цагтик кевлэл бүрэн шинээрс шилжээн гарва. Бүрэн шин хараас ирлийн UI. Елвэг байлаг хараас онрын кертайл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскин ютлын үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрэн шинэрсэн сүлүүшүүдийн нэн уусалцалта, нэн чилата, нэн амьдлаг, нэн кичэр гигийхэ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.

0: Кэкрэн харагдах уултай, Кэлзэн үрсэх үстай, Кэдэн үтгэн мүрайдалдай байя.
1: Кэмэн бүхнээ сэтгэл зүрхэн төсөл билгсэн газар байдаг. Кэдэн үтгэн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт. Кэдэн үтгтөө төслөнгөө эрэлхийл болно. Синжангийн радио телевиз хорооно Монгол хэлн радиогийн Кэдэн үтгэн хөгжил нэвтрүүлгээн өргөжлөн хүлээн авч сонсгох болно.

0: Загны сонсогч та. Кадаа нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань үргэлжилж байна. Хоргос шинэ кадаа тосхны 1 дугаар фронт. Таир жана Абдуш намын ажлын анхны зорилтоны хязаада батсагч. Үндсэн шаттай гүнзгарна боттагаар ажиллаж лабдунара үйлдвжүүлж намын байгуулалтын амжилтын хүчийг кадаа тосхны хөгжилтийн хөдөлгөх хүчин ардны амьдралын сул жиргалын дэвскрэн болгоно хөвөрлвэ. Тэр олон жилийн баримтлал ба боттой ажиллаар дамжин шин цаг үеийн үндсэн шатын намын ажлын ажилтнаа хариуцлах ба үүргэллийг бичгэлвэ. Өнөөдрийн бажлан замд би гавшхална дугаараар олондоо хоргос шана ленгер болгосна Янсангун тосхна намын нүрийн шүүж Таир жана Абдушине хада тосхонда ажиллана амьдарч ардыг байжуулахтай хүч нэмрэлсэн үлгэрэг ярья. Ленгер болгосна Лянсангун тосхонда кюрхтэй гоо тэгш гудамжинэ сама дөрвөн зүг 8 зүгст нэвтэрж тараачны айлын гэр хураа цэвэрлэгтэй байж соёлын өргөн талбааны тоног тохиромж бүрэнгүйтэй тосхна дүрс байдал цэвэр сайхан байж оршин суухтай тааламжтай эв зогцолтой өсгөлөнтэй сайхан амаржин сууж аж төрсөн кэда тосхна шин байдал газар болгон харагдана. Тосхнаар да гэр хорааганы засч диглэнэ. Гэрийн өмд картганы цэвэрлэн диглж, эв зогцолтой, сул жиргалтай, кэда тосхна дүрс байдал илэрнэ. Энэ күн нүдэн дүзгдэм, гарт баригдэм баярлуулжтай хөвөрлтэнэ. Тосхнаар дэн амьдрлийн чинэр чин санаа дээгшлэлтэн үнэн буттай гэрч болох байгаад мөнчг таяр жана үндсэн шаттай ажиллана амьдарч ардын төлөө буттагаар ажилласан ажлын хурангу байдал болно. Лянсангун тосхнаар да аби бая ушура хэлхтэн. Угдана мана энтхинэ бүрэ шавар шора байсан юм. Ода сасмал замтай, түгал устай, өргөн талбаатай, замын шумуртай болж, ард олна амьдралчга их сан болва кивэ. Тосхна намын нүрийн шүүж таяр жан хэлхтэн. Эн гэдүн жил бидэн нийт 200 өнгөрө төм төргийн кэрмэнгийг чирмэн олж өмнө хойноороо 5-6 тосхна замыг дэстэвшүүлнө өрчлөвэ. Үүнээ хамта тосхна соёлын өргөн талбаа, хөдөлвэрийн тасх зэрэг сүйр тоног тохиромжийн кэрэлцэхгүй талыг нөхрөлвэ. Ажлын хэлвэрэнэ шинчлэн олон төмнө гэр хорааг өрчлөхдөө идэв хатагаар уралсч Бүх тосхны нийт 332 байнгу суугаа өрхийн дотор ода 306 өрх гэр хорааг өөрчилж гэр хорааг өөрчилсөн хэмжээ 190 орцаг 2 хөвдөг хэрвэ кивэ. Тосхны дүрс байдал өргөжлөн сайжирсна хамт таяр жана олон төмнө ажил олголтыг тогтворжуулах орлогыг нэмэгдүүлэхийг хязаад ардны амьдралын гол ажил болгон атгач. Тосхны кеск олон төмнө үг келэ нэвтрэлцэхтэй сааттай. Ажил олголтын бүтцээ зогстой биш зэрэг буттай хүчирт асуудалтай чиглүүлэн бүх тосхны хөдөлмөрийн хүчнээс сүйр тоог нарилаг оновчтайгаар дараалдны ойлгоч. Үр чидвэрийн боловсролт өрнүүлэн ажлын байрыг нарилаг оновчтайгаар залхалдуулж тосхнаар диг гэрийн хажуудаа ажил олж доктор тагаараа урлага нэмэгдүүлж чадах болгов. Одоо бүх тосхны ажил олголтын хэмжээ тогтунараа 99.7% гэрч 2025 онд тосхнаар диний кэмбэрийн дундч орлого нэмэгдээд 24600 төгрөг болж адил хугацаанд кассаа 108.8% нэмэгдвэ. Орчин тойрныг сайжруулж орлогыг нэмэгдүүлэхийг дайчилсна хамт таяр жана хязаада олон төмнө бачимдж хүчирдж санаширж хөсч байх зүйлд анхаарлаа төвлөрүүлж тосхнаамнда тараачдыг туслана борлуулах гээд ард дөхм зүлэх үйлчлэгийг нэг цогсжулсан сэтгэлийг дулаацуулах эртаг байгуулж наар цар айлсан зугаацгчтай ба анчт бусулсан ус үн төлөргөөр хангах зэрэг ард дөхм зүлэх үйлчлэг хангаснаар барахгүй бас тосхнаард кэдаж ахуугийн үлдхнийг дэлгэн борлуулах тавцсан байгуулж Сүлжана ба сүлжана бүсийг уйлдулна хос чиглэлээрэ хүчилж тараачдыг туслан орлогыг нэмэгдүүлвэ. Тосхна шатын намын ажлын дахуулагч болсны хөвд
1: Хайр жана кезад үндсэн шатыны намын байгуулалтын ажлыг дээр баримжаагаараа боттаатгч. Намын байгуулалтын ажлын тавилаг болон хариуцлагын тодорхой хуудсыг төрөвчлэн төгөлдөржөөлж, тосхна намын юр болон тосхнаардын зөвлөлийн кадрын нэг нэгэ үргэлжлэн байгуулна хүчрөхчүүлвэ. 2025 онд Янсангунга тосхна хоргос жана намын байгуулалтаараа үндсэн шатыны засалтыг хөтлөн давхулсан ажиглана харилцах цагийн үлгэр үзүүлэх цагаараа амжилттай үнэлэгдэв.

0: нэн олон гүмэнд нарны гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлог ба үргэллэлэг сунгаж, өссөн божилттой гүчин жидлэн хурам дулья.
1: Бидний ерэн гүчээр бэрхтэх орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргэн зөржүүлье.
0: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.
2: Амбатаг ариун гамхт бидний ийг хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, элементэд тустайгаар хоол уулах хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Арьж гамж байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Шин сүртлийг үйлдэлгжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаанд хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болосна хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан ихлен гүйцэтгэх яа.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио. Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалын гэн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархич болно.
1: Би гар утсаар хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас бикулус го. Бүх дэлгэн кем бүкэнд манай тусахна тарсан алмиг амтлуулнэ.
2: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг бид толор ахгуулхто. Манай тусахна кадрчд лаптоп боттогоор ажиллаж, алх малхмар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж баяжуулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдэм хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэх шин цаг үеийн шин тарашна цог живхаг илрүүлнэ.

Чаханы сонсогч та. Кедарутгийн хэвжил нэвтрүүлэг маань үргэлжлүүлж байна. Шидэр лобшина дул болгосондоо байх. Шинжаангийн Күнлүн Шига нэрмж тажилсэний хазгаартай компани нэвчлэхгүй үйлдвэрийн дасгтаа. Ажилтнууд эмх дараатагаараа хөвлж өргнөндгийг илган хувааж, шилжүүлэн зэврэлж камерт орвуулна. Баримжаатсан санилтрыг үржүүлэн боожуулах ажил эмх дараатаа ахвлогч байла. Кэдажа хугийн ажилсчлтийн улсын голдлогтой төрөвч аж ахлуул болсны хувьд Шинжаангийн Күнлүн Шига нэрмжтэй ажилсчлийн хазгаартай компани үйлтрийн хөвлжөргө үржүүлэн боожуулахаар гол болгосон. Селен элвэгэ эдишин хөвлжөргийг тэжээ нэржүүлэхээр холбаас болгосон. Нэг цогсжуулсан аж үйлсийн системийг байгуулж. Аж үйлсийн хилкасины сайн үйлтер боожуулах, баримжаажуулнаа тэжээ нэржүүлэх, тэжээвэр үйлдвэрлэх, ойнлагаараа нүдлэх, болгосон идэгэ нарилга боловсруулах бүх явцыг хамурч. Бүх хилкасын аж үйлсийн байрлуулалтаараа тус газрын хөдөлмөрийн хүчийг үргэлжлэн нэлсэж 381 нөнгөрөөр ажлын байрыг тогтвортан гава. Шинжаангийн Күнлүн Шига нэрмж аж үйлсийн хазгаартай компани Еринка Закрлаа Жан Дунхуй келхтэн. Манай сүрэн газара 99.5 мянган хоссоо анхны үйлтрийн хөглжрэг тэжээ нэржүүлж байна. Жилбэр 20.0 мянган хоссоо сайн үйлтрийн хөглжрэгийг тогтвортагаараа үржүүлэн боожуулж Бүгжилд 500 төмөн селен элүг хөглж өргнө жуулчхийг тогтвортагаараа хангаж болно. Манай аж ахлуул биян даасан мэрэгжилд төшөглөн боловсруулах келкасыг утгаж онцлогтай кодаж ахуугийн үйлдэхнэ нэмэлт төртгийг үргэлжлэн дэгшлүүлвэ кивэ. Тус аж ахлуул шинжил кухан техник мэрэгжлийн шинийг үсгээр аж үйлсийн дэвшлэлт чидэмж олохыг баримталж Эвринэнэ үлтрийнэ ирэлтэн давлагтан дөшгөлөн, дундад улсынэ кэдаж ахуугийн шинжил кухана күрэлэнг, улсынэ кэгэлжэргэнэ үлэссынэ шинжил кухан техник мэрэгжилийнэ шинэг үсгэ холва. Шинжангийн кэдаж ахуугийн их сургуулэ зэргэ улсын дэсба, эврэн засхурна дэссынэ сургана шинжил кухана судлгана күрэлэн газарта холвалан гэдлэсч, үлтрийн кэгэлжэргэгэ сунгун божулха, Ама хугийн тэжээ нэржүүлэх идэнэ зүйлийг боловсруулахтай барилдуулан хамтран мэрэгжлийн бэрхшээлүүг шийдвэрлэх ажил өрнөлвө. Ода аж ахлуул 2 зүйлийн үйлдэлтийн тусгашг 11 зүйлийн боттой хэрэглэгэн шин хэлбэрийн тусгашг давулж 1 зүйлийн ажил төрлийн бэлтгэмийн баримжааг төрөвчлөн найруулан турвж үйлдвэр боожуулах тэжээ нэржүүлэх боловсруулах бүх келкасын мэрэгжлийг биян дааж эзэмтгийг биелүүлвэ. Аж үйлсийг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэх болбол кеда тусахныг бүх талаараа цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийн суур мэн. Шидрин жиласын ара лобшен тус газрын ана эквайлгийн давлгийг гүйн удалж онцлогта мал живертэн аж үйлсийг ихэр боожуулж кепчаж үлэн тарж ургах ба тэжээ нэржүүлэх Аж үйлсчлэн боловсруулах нэрте тэмдэгжүүлэн эзэнхийг хамжуулцуулан акулахыг баримталж аж үйлсийн хөгжилтийн ашиг тусаараа нэг олон төмөнд ашиг хүртэж оршин суухтай тааламжтай үйлс бүтээхтэй тохиромжтой эв зохицуултай өсгөлөнтэй сайхан кодад тусахна бүтээн байгуулалтын шин хуудсыг үргэлжлэн бичгэлж байна.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй кедүчнэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр болгон тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуухуу жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгүл ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгө хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор ба Монгол хэлний радио.

0: Тэгрэн харагдах уултай, хэлсэн нурсах устай, хөдөө нутгийн мөрөөдөлтэй байя.
1: Кэмэн бүхнээ сэтгэл зөрхөн төсөл бэлгсэн газар байдаг. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт хөдөө нутгтөө төслөнгөө эрэлхийл болно. Синжангийн радио телевиз хорооно Монгол хэлн радиогийн хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээ өргөжлөн хүлээн авч сонсох болов уу?

Чагын сасгч та. Кэдэ нутгийн хөгжил нэвтрүүлгийг мань нэргэлжилж байна. Ода кэдэ жаху, кэдэ тусхан. Тараачхны тухай мэдээгээ сонсхъя. Ода жимсэр шинэ суна ам буда хулдна авах ажлаа бүг талаар эхэлвэ. Цанжир үгийн ам буда тос хулдна авч борлуулах бэлгэлэлийн хязгаарт хариуцлагатай компани. Жимсарын ам буда тосны хязгаарт хариуцлагатай компани да. Ам буда хултах тергэнэ эмэг дараа тагаараа мөрлөн харгулан байсаалгаж көмөрөгт оруулж байна. Ажилтада ам будана үлкөр авах яс чинэрэг шилхэн байцаах. Усна агуулгадцыг шигшин байцаах зэрэг ажлыг өрнүүлж. Шилгэнэ байцаахаас өнгөрсөн цагаан тарана күндингийн жингэлснэ дараа дамжуулах бүсараа шууд ам будана көмөрөгт оруулна. Энэ жил жимсар шана төлөвлөснөөс зуна ам буда хулдан авах ерөнхий хэмжээнь 9 төмөн тонна байж 22 ам буда хулдан авах аж ахлуулаа нэгтэй данслуулжээ. Бараг цалтаар 8 дугаар сарын адгаараа зуна ам буда хулдан авч хадгалах үүргийг бүх талаар биелүүлэх болно. Уда альва ам буданы өртөнө хулдан авах ажил дээр бүтэмжтэй эмх дараа тахуулагдаж

Эрхэн кино сонсогчдоо, Шинжаан радио телевизийн Монгол кино нэвтрүүлгийн Epic Quadrant нэвтрүүлэг энд град өндөрлөх ба энд Шинжаан радио телевизийн нэвтрүүлгийг дамжуулахад төвийн Альбертэн ажилтнууд таалархаж байна. Та нар шургуу хатуулцлаа ажилласнаас манай радио нэвтрүүлэг Тэнгэр уулын энэ хэд бид дамжуулагдваа. Кино сонсогчдоо, та нарын нэвтрүүлгийн клан сонсонд нь таалархаж байна. Баяр тань.

өөр эргэнэ кэр тал уул ээ шугулодж сэрвцгэ сугаацна атх буюу нутгтана бусч төрөл саднана эргэж үскэр төлбөлдөг. Олон нарана бөхөнд хасагт хаса сэргэлх гэсн хэлдвүртө өвчнэсса урчлын сэргэлж яарж байх үед нэг зүлийн нэн гүл нуугдмал боловчга хор кэналара ихтэй өвчин болох хар халуурлаа өвчнэ бас дотор цүлийн лишэн маань өвчин гэдэг. Сунамралтын хугацаа мэнчг түүнэ тарах гаурглын хугацаа болох учраас биднээ саг сэрэмжаанаа дэвшлүүлэх хэрэгтэй. Өнөөдөр танд хар халуурлаа өвчиг бүх талаар гүнзгэ садлан шинжилж танай гэрин хүмүүстэйгээ нэг эрүүл мэнд амар төвшин сунамралтаа өнгөрүүлэхдээ хавсрамж болох юм. Нэг хар халуурлаа өвчин гэдгийг юу вэ? Хар халуурлаа өвчин болвол лишэн мэнэ анхны хорхоогоос үүссэн нэг зүйлийн архаг шимэр хорхоо өвчин болно. Түүнээ мэнчлэрийн болвол анхны хорхоо нь эхлэх дэлвинэ том залгигчээсийг кэнаж дэлв эхлэх томроно хавдах ба гэмтхийг үсгдэг. Кэрвэ цаг дарвдины дүрмжүлэн эмнүүлэхгүй болвол эвчар өгөх хэмжээ нь түүлийн дээр байдаг. Одоохон манай улсда хар халуурлаа өвчин бүх улстай бүр дэлгэрж байх биш. Харины голд умрат орон, баруун хойд орон гэхэд баруун нэмнөт орон хэс газар орнаараа тархаж байна. Үүнд Бээжин, Хэбэй, Шанси, Хэнань, Гэнсу, Шинжан, Сычуан зэрэг газар орныг багтааж байна. Иймээс зунаамралт эдгээр газар орон Казах хөдөлгөөрөөр нөлөхтэй сэргээлтэй хамгаалалтаа сайнэр кекиг нэнгүл анхаарч хар халуурлаа өвчиг тархах мэн хорхоод хасагтахаас зайлсхийх хэрэгтэй. 2. Хар халуурлаа өвчнээ тархалт. Хар халуурлаа өвчнээ тархалт нэг зангилгын зүүчиг шаарддаг даруй мэн хорхоо болно. Тэр юм болвол нэг зүлийн зөвхөн 2-аас 5 мм-ийн жижиг нисгч хорхоо байж бие нэнгийн шаравтараа бүх бие дэна үстэ далбчинэ виз гинэ келбараараа дээш шандэлгэдэг. Тэрэ нислэлтэн чидврийнэ бүура байж үргэлж өсрөлтийнэ келбараар нисч дүү чимаагаа байдгаас маш амархан умдгалагддаг. Өдрөөрөө нүгдэж

сөөгөрө гарч хөдөлгө гэж ер дан бүрүү орхас эрцээхас өмнө күм малыг хаздаг. Чиглэг нөтөн харангу органика бодис илүүгээ орчин тойронд дуртай байж, жишээлбэл агу, кермин завсра, малын хаша, орчмийн өөр эргэнд дуртай байдаг. Мин хорхайны

хэлбэрва зэрлэгэмтнээ ирэлтэнээ хэлбэра гэх гурван зүйлийн тарах гэх хэлбэр багтнаа. Адил бус төрөл хэлбэрийн хэлдүрлэх их суруулж тарах гэх онцлог ба дэлгэрх газар орна талаара зөгөх зөриа тавиадаг. Шидрин жилас санаара өвчнэ жишайны голдо тарах гара голулж цөөхөн тоона газар орнодо цуглэрлийн жинэртэй хижгэн байдал илэрч уулархог орно доурах газара хэдэ тосхон гихэд кеска нохан нэрлэлтийн чинэртэй дэлгэрх орын мэлла сэргалан гзгарлаха голдлого болж байна. Хар халуурлаа өвчинэ илэрх үлэрлийн чинэртэй байж зүүч болох мин хор хайрдана жил бүрийн 5 дугаар сараас 9 дугаар сард хэрлэгэ хэдэг. Үйнэ дотроо 6 дугаар сараас 7 дугаар сард хамгаас идэг хата байдаг. Ийм ас зуна үлрэл болбол хайлдруулах айл төвшрэ нэлээд дээр цаг хугацаа болно. Гэвчгээ хайлдруулсны дараа ха нүгдмэл хугацаа нь ирдэнэ хэдэн гаргас хэдэн сар байж. Нэрвдэгстэй ирэнэ намр үйлийн үлрэл цаашлвал дараа жилдийн сая өвчнэ илрэл гардаг. Тараачда күгтгийгэд хээр газ ажиллах зэрэг дээлгэрхэ орондо орсон хүмүүсийн хайлдруулах айл төвшрийн нэлээд дээр байдаг. Дэрв өвчнэ илэрлийг илгэн таних. Хайлдруулсны дараа нүгдмэл хугацаа нь ирдэнэ 3-аас 6 сар байж. Гол өвчнэ илэрлийн утга хугацаагаараа жим ёско халуурха, элх дэлв хавж томрох, цус дутха зэрэг байж. Өвчнэ илэрлийн нийтлэг бус байдгаас маш амархан буруу оншлогддог. Хэрвээ дээрх мэтэ өвчнө илэрлээ гарч термер тана хижгэн орнодо сууж зугаассан төвхтэй байвал эрх хүш хар халуурлаа өвчин болохоос дээд хэмжээгээр сэрэмжлэх хэрэгтэй. 5. Мин хорхагаас хол байж тархалт игинэ хөргөлн таслах. Бөхнээс сэргалах майхан хэргэлж сэргалан хамгаалах. Хар халуурлаа өвчин дэлгэрсэн орнодо хонохдаан утгацана бүтэмжтэй бөхнээс сэргалах майхныг хэргэлж болно. Унтхаас өмнө майхан дотор мин хорхоо байх эсгийг байцаана. Хувц хунар өмсч сэргалан хамгаалах. Нар норх ба сөөгара газар ангарахтаа аль чатахара гийхэн өнгөтэ ут ханцда ут шуурцгтаа хувцсан ут түрээтэ өмсөмсч арсна ил гарахыг багсахна. Хэмин аргаараа сэргалан хамгаалах. Ил гарсан арсан дээрийн бөхнэс зайцха амине зэрэг өтө хорхоо хөх үйлдэл таймиг төрхнэ. Инкрэмптнийг байцаалах. Зунамрлтийн хугацаанд инкрэмпт нь нохаган дахулна кижгийн орнод оч төрөл саднана эргэж өсгөө буюу зугаасраас хоороо. Гэртэ харсны дараа хагас жилийн дотор хамгийн сайнийн инкрэмптэн дана нэг удаагийн хар халуурлаа өвчнэ даагчны байцаалтыг хэлэх хэрэгтэй.

0: эрүүл мэндийн мэдлэгийг айл өрхвөхөнд ойлгуулъя.
1: Жагнас сасгачта. Одоо залгадаа эрүүл мэндийн мэдлэгийг айл өрхвөхөнд ойлгуулъя дугаараар Мэрэлхний ямар арга хэмжээгээр дамжин үмэн өвчин үсхийг акулдаг тухай ярья. Бид кинэ кмиге мэрэлэг харагдуулахар барахгүй. Нэгчх үмэнэ эсэнэ шим дэжалын кэмэрг байж мэднэ. Биин гүндинэ баримжагаас хэтэрсэн буюу мэрэлэг кмэст авч хэлбэл биин гүндинэ нэг жингэ нэмгдэх бэр үмэн өвчиндэ нэрвтхаас нэнгэ өөр болж мэднэ. Судалгаанд илрүүлснээр суна 70% нэ Улсиний дотор өвчнээ үүсэх хэмжээний дээгшилсэн үмэн өвчнээ төрөл зүйлийн цөм мариалахтай холбогдлолтой байдаг байна. Тусгай мэрэгжилтэн илэрхийлэхдээ мариалахны голдуу 5 зүйлийн тогтцоор дамжин үмэн өвчнөд ашигтай нөхцөл хангадаг гэж. 1. Ирүүлслийн сэдэлт. Үлүүцэхний ирүүлслийг акулах факторыг илгэрүүлж эсэний ДНХ-ийн үргэлжлэнэ гемтахийн хамт генэ гентийн өслөгийг өсгдөг. 2. Бодисын солилцоог самруулах. Дэгд ариун өөхлөгийн эм хормон турунхайдийн хэмжээгээ дээгшлүүлэн өөхийн холболт эдийгэ дургшлуулж нойрын арлын эдийн эсэргүүцлээ давхснаас үүсэжнэ. Нойрын арлын эд дээр байдлын хамтара эсэн кевин буссоо үржилттэй сэдэлтөгнө. 3. Эсэлдэх ажиллагааг хөргөх. Биеийн гүндийн баримжаагаас сана кетерж мариалахын эсэлдэхийн устгаж шархтуулах эсийн чидрийг бууруулж бие махмуудын эхнээ хугацаанаа юманчхээ эсийг арилгах гэдэг хүчир болгодог. 4. Гэсиг нэлэлэх. Мариалахын гэснээ ашигтай бактерийг багсгаж вируслыг акулж юманыг акулах бактерийг олшруулан бие махмуудын архаг гэмтлийг хөндрүүлнэ. 5. Энерги хангана. Их хэмжээний чөлөөт өөхн хүчлийн үмэнэ эстэ шим тежал хангаж түүнээ үржилт ба хальж шилчхийг төрөгтөгдөг. Олон улсын үмэн өвчнээ судалгааны байгууламжаас нэгт хоторхаа гэсэн шулан гэсэн үмэн, савины дотор өвчгөвчийн үмэн, сарын хэр цэвэрсэнэ дараах кокна булчирхааны үмэн, цөснэ үүтийн үмэн, бөөрийн үмэн, элхний үмэн, улаан хуулааны юм байна, эндгвчийн юм байна, нэрийн булчирхааны юм байна, хотаадны юм байна, олон нийсг чинэртэй чимгэнэ хавдар ба бамбам булчирхааны юм байна зэргийг багтаасан 12 зүйлийн мариалахтай холбогдлолтой юм аныг тогтоож. Тусгай мэрэгжилтний илэрхийлэхдээ хэрвээ мариалахтай хөрвөл хор каналын олон жил үргэлжилж мэднэ. Иймээс биеийн гүндэнэ нэгчгэ насан туршдаа хазгаарлах чихэлтэй гэж. Адил бус насны үеийн физиологийн онцлогтой чиглүүлэн биеийн гүндэний хазгаарлахтаа тодорхой ашиглахлах харалттай байх хэрэгтэй. 1. Күхт үед

эсийн үржилтээсээ сэргалах хэрэгтэй. Нийлхгүйхтийн үе өөхинэ дахна мөмнөрх хугацаа 5-7 нас. Эсвэр үе болвол амархана мэрэлхэ физиологийн сэдэмтгэх хугацаа болох байгаад олог ихтэнэ тоо хэмжээний хэлбэр юм мэрэ. Дараа өөхнө эсийнэ тоо хэмжээний илэрхэ нэмэгдэж хожимны нэг насанд ине дахч насандаа хөрснэ дараах биеийн гүндигийн хязгаарлалтад улам хөвчөртөх болно гэдгийг хэлж байна. Энэ үед өөхнөсийнэ тоо хэмжээ илэрхэ нэмэгдэнэ насандаа хөрснэ дараах биеийн гүндигийн хязгаарлалтад хөвчөртэй болдог. Энэхүү хугацаанд мэрэлхгүй байхаас харин күнд нэмэгдэхгүй биш гэдгээр гол болгоч эсэлт буужилтын хэрэгцээ шаардлагыг хамтдын харгалзах хэрэгтэй. Шим дэжалийн тэнцвэртэй байхыг баталж илэнгуя чинэр сайта үүрэг сахснамахна өндгөн өссөн бүрсгсэрэг энэ гэлэн зүйлийн идаг үлүүх нэтх хэрэгтэй. Баг хэмжээнэ идаг сунгаж олон янзын идан ундыг идж хоол голох ба хоол шилхаас зайлсгэн. Шихэрлэг идан, шихэртэй өмдөн зэрэг шихэрхтэй идан гэхэд ханмал өөх эсрэг келварын өөх шинган авахыг хязгаарлана. Өдөр бүрэн аа захта нэг цагийн гэрийн газаах хөдөлгөө хэхийг баталж жишээлбэл түргэн алхах, алгур гүйх, бөмбөгийн төрлийн хөдөлгөө гэж уут хугацаагаараа удаан сууж телевизсг гар утсаа үсгээс залсгэж сүнж суухгүй байх хэрэгтэй. Гэрийн ахмад үг яраа үйл ажиллагаагаараа давхулан сургаж күхтэйгээ хамтаа хөдөлгөө гэж тогломнаач. Тэдний харилцааны үйлдэлцгээ дундаа бие цогцны хөдөлгөө хэхтэй дурвахтаа болох хэрэгтэй. 2. Насанд хүрэхэд удаан сууж мэрэлхээс сэргийлэх хэрэгтэй. Насанд хүрэхдийн ажиллахаас болж удаан суух дараас нэгдэх буюу идэн ундаа хязгаарлахгүйгээс болж мэрэлж таргалах байдал их арай үсгэ хугацаанд ордог. Энэ үед итгэхэн хязгаарлж хөдөлгөө хэхийг батж ажиллах хэрэгтэй. Сул сэлүү цагийг ашиглана хөдөлгөө хэхэж шалвал ажилдаач ажилласана буухтана хурдан алхга алган гертэнэ бияна сунгаха ажлын өдрийн үд пимпан бөмбөг наатаха зэрэг дөхмөхөн хөдөлгөө гэж амралтын өдөртэнэ хурдан алхга алгур гүйх усан домбих зэрэг хөдөлгөө гүлөхөн гэж болно. 3. Идэр өтлө насна кэмс гэсарана мэрэлж болохгүй. Энэ үед өөхиний нэн амархан гэвлийн хэсэгт хурамдаж булчингийн хэмжээ ар ясна хэмжээч зэрэгдэн алдагддаг. Жим ёста хөдөлгөө хэх болвола зангилах мэн. Эхэн гүчлийн эсэлдэлд сэтэлдэгч өөхиний хурамдлыг багсгийн хамт нэрийн нарлын нэдийн сэдэмтгэч нэрийг дэвшлүүлж солилцана давхарда мэрэлхаас альсгэнэ. Гэрэг бүрээ 150 минутын дунд зэргийн хүчилстэй хөшөлдөрөгчтэй хөдөлгөө хийхийг баталж алгуур гүйх нэргүйн удирга боловсрох баадван жинэ боловсрох зэрэг сонирхолтой төрөл зүйлийг сунгам боловсрож дээрийн бас 2 удаагийн хүчнээ боловсролтыг нэмчихэж гэсэн хязгаарлж булчин ана батлах зорилготой нэг хэрч болно. Тусгай мэрэгжилтнээ сануулснараа биеийн гүнд ана бууруулахдаа түргэн үрүтмж олохоор яарж болохгүй амар төвшнэ хурдц синэ гэрэг бүрэ тэгцэг 5-1 кг буурах болно. Амьдрлын арга хэлбэрээ хөөрүүлэхээр дамжина биеийн гүнд ана бууруулаад 3-6 сар болоод бас үрүтмжинэ барагтай байх хэмс эмчин жалаадлагаараа биеийн гүндигээ бууруулах эм буюу туслах эмийг зогсдог хэрглэж болно. Күн ночтой мэрэл кэмс олон шинжилгээнэ салана үнэлтэр дамжин солилсана мисс асла келкэгэ бодлох гэлж болно.

Шагнаа сонсогчдаа. Дахин өндгийг Кэлдагураас гаргаж авахтаа уур дараа баахан зайлж сажиад дахин чанвал ягаад хальсын амархан шуурхгүй болдгоо. Одоо эрүүл мэндийн баг үйлдэл дугаараар юуны тухай ярьж өгье. Өнөөдрийн олондоо танилцуулах баг үйлдэл болбол өндгийг чанхаас нэмэн уур дараа Кэлдагураас авч гаргасан Төүка өндгийг Чихнагийн хажууд тавьж Кэнгнара Кэдундаа зайлж сажна. Дотрине илэрка сайжлагдах дууг олж сонссна дараа тэгээд хайснаа гэж чанна. Тахан өндгийг Кэлдагураас авч гаргаад шууд буцалсан усанд гэвэл өндгийн хальсын халаад тэлэгтхинэ дэгд төргнэс болж хальсын амархан хагарна шүүрч өндгийн шингийн урсч гараад өндгтэй шөлөн болж хөвөрдөг. Өндгийг зайлж сачихын өндгийн хальснаа бүтцэг инараа хөвөрүүлж чадах биш. Харин тахан өндгийн шин сурхаг хэмжээ ба дутаддаг байдлыг нь магадлалтай хавсрамж болдог. Шин сурхаг тахан өндгийн доторх хэсгийн дүүрэн байж зайлж сажилах үед бараг дууно сонсохдохгүй байдаг. Дуун гардаг тахан өндгийн дуур хэсгийн орон зайны ишг халж тэлэгдхийн нэнг шүрэн гэдгийг харуулж байна. Зайлж сачих явцын өндгийн цагаан ба өндгийн шарыг баахана нэнг жигд холим байдалтай болохгүйгээд хайсандаг хэснэ дараа нэн амархан хагардаггүй болдог. Хэрвээ зайлж сачихта их тун гарвал уур дараа китнусн дотор 5 минут тавьж тулааны хэмжээний дэгчлснэ дараа дахин чанахыг сануулъя. Өнөөдөр хэрвээ тахан өндөг чанвал уур дараа 2 удаа зайлн сачиж тахан өндөгнө дотор кескине кивитине дэгд ариунаас болж чанахтай хальсын шуурхаас зайлсгэнэ. Тахан өндөгнө хальсын харахгүй байвал хальслахтай бүрэн бүтэн байж өндөгнө цагаан нийтгээд хамгийн их хэмжээгээр хадгалж чадна. Эрхмэнд сонсогчдаа, энэ удаагийн эрүүл мэндийн хань нэвтрүүлэг маань энэ дөхөрөд өндөрлөх боллоо. Та бүхэнд хүлээн сонссонд баярлалаа. Нэг олон агуулгыг таваас Slurshtin гэрэглэгчний үчирэг буулгаж сонсч болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийг нэмэ хөтлөн нэвтрүүлвэ. Одоо дараагийн нэвтрүүлэг дөрвөлжил анхаарлаа хандуулах болов уу?

0: 学习是成长进步的阶梯，青年人正处于学习的黄金时期，应该把学习作为首要任务，作为一种责任，一种精神追求，一种生活方式，树立梦想从学习开始，让勤奋学习成为青年远航的动力，让增长本领成为青年青春搏击的能量。
1: Төвөө радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.

0: Сайн байна уу хүндэт сонсогчдоо. Нэвтрүүлгийнхэн энэ удааны дугаараар Ши Жинпин төрийг засах тухай гэсэн зохиолын 4-р ботын агуулгыг сонирдуулахар бэлтгэлээ. Та бүхэн хүлээн авч сонсно.
1: Нам төрийн бодлогыг их Монгол хэлээрэн уламжлах төрийн Монгол дуун.
0: Хоёр дугаарт шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн Брексит вэг шийдвэрлэх эрчмийг чангаруулна. Шинийг үүдхийн санаачилгад ирэх, хөгжилтийн санаачилгад ирэхийг эрхэвш өөрийн гартаан бат эзэмдэх хэрэгтэй. 3 муж 1 хотынхан шинжлэх

Ухаан техникийн мэрэгжлийн хүчнийг төвлөрүүлж, хурмал цахилгаан хэлхээ, амьд ботсын эмэмлэг, зохиомл оюунлаг зэрэг голдлоготой хүрээ ба зангилгын гогчоонд анхаарлаа төвлөрүүлж, эртхэн шовтлолт гаргах хэрэгтэй. Нэг бүлэг дунд жижиг бичил шинжилх ухаан техникийн мэрэгжлийн хэлбэрийн аж ахуйн шинийг үүдэн хөгжихийг дэмжих хэрэгтэй. 3 дугаарт хөхмөрний гурвалжин хоёгдох хотдын хөгжилтийн яс чанарыг дээшлүүлнэ. Хөхмөрний гурвалжин хоёгийн орон бүсдэх хотыг нээн хөгжүүлж бүтээн байгуулсан нь эрт. Хуучин хотын тойрог олон өөрчлөлт байгуулах үүрэг маш хүнд байна. Энэ явдал нь олон түмний ам биеийн ашиг тус ба хотын алс хэтийн хөгжилттэй холбогдож байдаг болохоор хичнээн хүчтэй байсан ч арга бодож байгаад шийдвэрлэх хэрэгтэй. Үүний хамт бүхнийг ихээр нурааж ихээр байгуулж болохгүй. Түүх соёл ба хотын дүрс байдлыг сайтар хамгаалахыг анхаарч, мянган хот нэг л төлөвтэй, түмэн асар нэг л дүрстэй байхаас зайлсхийх хэрэгтэй. Завшааныг далимдуулан гэр байшин газар шорон хөрөнгийг саргаалахыг эрс сэргийлж, гэр байшинг суухын төлөө барьснаас биш саргаалахын төлөө барьсан биш гэх байр тогтоолтыг эрс гойвшгүй баримталж, урт хугацааны бүтэмжтэй тогтцыг найдваржуулж, гэр байшин газар шорон хөрөнгийн захдалгүрийн тогтун бүгэд эрүүлэр хөгжихийг үнэнхүү батлах хэрэгтэй. Дөрөвдүгээрт хөгжилт буурай орон бүсийн чанар сайтай хөгжилтийн хөдөлгөгч энергийг нэмэгдүүлнэ. Нэг цогцжуулахын нэгэн чухал зорилго бол орон бүсийн хөгжилтийн тэнцвэргүй байх асуудлыг шийдвэрлэх явдал болно. Хөгжилтийн зөрөө бол ер нь хөгжилтийн орон зай мөн. Холбогдол бүхий салаа мөчрийнхэн хөгжилт буурай газар орнд чиглүүлэн нэн нарилаг оновчтой арга хэмжээг нийтлэн хэрэгжүүлж, эдгээр газар орны хөхмөрний гурвалжин хоёгийн нэг цогцтсон чанар сайтай хөгжилтийн алхааг дагаж дийлхийг ахиулах хэрэгтэй. Анбад далай зуун мөрнийг хурааж, багтаамжтай дан их байдаг. Адил бус газар орны аж ахуйн нөхцөл байгалийн нөхцөлийн тэнцвэргүй байх нь бусадчаар оршиж байдаг. Жишээлбэл хот ба хөдөө тосхон, тал газар ба уулархаг орон, аж үйлсийн хөгжилтийн орон ба ам ахуйн хамгаалалтын орны хоорондох зөрөөг дөхмөхнэр механикар тэнцвэрт чанар мөнгөж ойлгож болохгүй. Хөгжилт тэнцвэргүй байх асуудлыг шийдвэрлэхэд аж ахуйн жим ёс байгалийн жим ёсонд нийцүүлэн, газар орны байдалд нь тохируулан, төрөл хуваан жолоодож, бусдаж зөрөөг нь хүлэн зөвшөөрөх хэрэгтэй. Нэг л баримжаагаар шаардаж болохгүй. 5 дугаарт пүүдөнгийн өндөр түвшинтэй өөрчлөлт нээлтийг ахиулна. Энэ жил бол Шанхайн пүүдөнг нээн хөгжүүлж нээлт хийсэн 30 жилийн ой болно. Пүүдөнгийн өөрчлөлтийг системжүүлэн хуруулж хамжилцуулан өндөр бүтэмжтэй байлгах, өндөр түвшинтэй дөрмийн хэлбэрийн нээлт хийх, бүх бөмбөрцгийн эх байлгийг тохируулах чадварыг нэмэгдүүлэх, хотын одоо хэжилсэн засалтын түвшнийг дээшлүүлэх зэрэг талаар урдаар хийж урдаар турших, идэвхтэй хайн сүвгчлэх, туршлага үүдхийг дэмжих нь Шанхай жичи хөхмөрний гурвалжин хоёгийн нэг цогцтсон чанар сайтай хөгжилт цаашлбал манай улсын нийгэм журмын одоо хэчлэх бүтээн байгуулалтад байлдах бодлогын ач холбогдолтой юм. Шанхайн чөлөөт арилжааны туршилтын орны Линган шин залгалтсан орны бүтээн байгуулалтын ажлыг үргэлжлэн сайтар хийж, туршилтын тарианы үйлдэлийн
гүйцэд бадруулах.

Шанхайн олон улсын мөнгөн гүйлгээний төвийн бүтээн байгуулалтыг сайтар атгаж, хөхмөрний гурвалжин хойг болон бүх улсын аж ахуйн чанар сайтай хөгжилтийг дэмжих хэрэгтэй.

хэрхэн хүндэт сонсогчдоо, одоо та бүхний хүлэн сонсож байгаа бол Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.

6 дугаарт хөхмөрний гурвалжин хойгийн газар орны ногоон хөвгөлтийн суурийг бэхжүүлнэ. Хөхмөрний гурвалжин хойгийн газар орн бол хөхмөрний аж ахуйн бүсийн толгойлогч мөн. Аж ахуйн хөвгөлтийн талаар өмнө нэгнээд хушуучлахаар барахгүй, бас ами ахуйн хамгаалалт ба бүтээн байгуулалтын талаар сайтар дагуулах хэрэгтэй. Хөхмөрний ами ахуйн орчин нөхцөлийг хамгаалж засан сэргээх ажлыг туван байранд тавьж, ами ахуйн орчин нөхцөлийн туван асуудлыг цэгцлэн сайжруулахыг чанга атгаж, хот болгосны бохир ус хог новшийг шийдвэрлэхийг ахиулж, химийн аж үйлдвэрийн бохирдол, тариалангийн олон ихэд бохирдол, онгоц салын бохирдол ба үлдэгдэл хүдрийн хүмүргийн засалтыг чангатгах хэрэгтэй. Тайхуун нуурыг дойрсон газар орны хот хөдөөгийн органик хаягдмал бодцыг шийдвэрлэн ашиглахыг хийж, тэднийг хөтлөн жолоодж байгаад хошууч жишээч үйлдлийг бадруулах хэрэгтэй. Хөхмөрний гурвалжин хойгийн нэг цогцтсон хөвгөлтийг нэг л өдрийн чармайлгаар бүтээчих явдал биш юм. Бид түүхийн төвчээртэй байхаар барахгүй, бас цаг мөчтэй уралдах тулгам сэтгэлэгтэй байж, алс хэтиг бодлого хийхээр барахгүй, бас одоохны ажлаан сайтар хийх хэрэгтэй. Өдөрдох дугуйлангийнхан их чиглэл их зарчмын боомтыг сайтар эзэмдэж, намын төв хорооны шийдвэрт бодлого байрлуулалтыг боттойд найдваржуулахыг үнэнхүү батлах хэрэгтэй. Гурван муж нэг хот болон холбогдол бүхий салаа мөчрийнхэн намын төв хорооны шийдвэрт бодлого байрлуулалт ёсоор зоригтойгоор хариуцлага үүргэлж, санаачлагтайгаар ажиллаж, зоригтойгоор шавтлалт гаргах хэрэгтэй. Бодот байдлаас үүсэж 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд их хөхмөрний гурвалжин хойгийн нэг цогцтсон хөгжилтийн төлөвжүүлгийн хэрэгжүүлэх төслийг тогтоож, тасралтгүй нэн элбэг баялаг үр бүтээл олох хэрэгтэй.

0: Өөрчлөлт нээлтэд үргэлжлэх цаг байхаас биш дуусах цаг гэж байхгүй юм. Өөрчлөлт нээлт байхгүй бол дундад усын өнөөдөр байж чадахгүй мөртөө дундад усын маргаашч байж чадахгүй юм. Өөрчлөлт нээлтийн дундах зөрчлийг зөвхөн өөрчлөлт нээлтийн аргаар л шийдвэрлэж чадна.
1: Өдхөмд нь нэгдсэн дунддын үндэстэн бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгд огтын хамтын үндэсэн мөн. Өлөмж гүн дунддын соёл бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгд огтын хамтын амин сүнс мөн. Дунддын үндэснээ агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгд огтын хамтын үсэл мөн. Хамтын үндэс биднийг гүнээр мөнхийн сэтгэлэгтэй болгож, хамтын амин сүнс биднийг сэтгэл зүрхээр холбон, хамтын хүсэл биднийг нэг сэтгэл нэг жирэгтэй болгосон болохоор бид лавтай дунддын үндэсний хөгжилтийн цаг үеийн шин хуудсыг хамтаар бичгэлж чаднаа.
0: Манай ард түмэн амьдралд хайр.

нэн сайн сурган хүмүүжид нэн тогтун ажил, нэн ханамжтай ордог, нэн найдвартай нийгмийн баталгаа, нэн өндөр хил төвшөнтэй эм эмнэлэг эрүүл хамгааллын үйлчилгээ, нэн тогтой орон сууцын нөхцөл, нэн гойд сайхан орчин нөхцөлийг хүсэн эрмэлзэж, үр хүүхдийнхэн нэн сайн өсөн байж, нэн сайн ажиллаж, нэн сайн амьдрахыг хүсэн эрмэлзэж байна. Ард түмний сайн сайхан амьдралын хүсэл эрмэлзэж дарыг манай тэмцлийн харалтай.

Шинэ хөгжилтийн шатанд их тариалан хөдөө тосхон тариачны ажлыг үнэнхүү атгаж бодтойгоор сайтар хийх хэрэгтэй. 2020 оны 12 дугаар сарын 28-ны өдөр. Энэ бол Ши Жинпингийн төвийн хөдөө тосхны ажлын хуралдаан дээр ярьсан ярианы нэг хэсэг болно. Өдөрдох кадрчууд үрц цэжиндэн нам ба улсын ажлын их талыг бодлох хилэх хэрэгтэй гэж би үргэлж ярьдаг. 2-р зуун жилийн тэмцлийн харалт зүг урагшлах түүхэн бомд дээр ядуугаас ангижруулах Брекситийг шийдвэрлэх харалт үүргийг нэгэнт бэйлүүлсэн байдал дор шин тэтгэмлэг уушгин өрөвслийн хижиг дэлхийн ороо бусгаа хувьсалтыг ширүүсгэж байгаа онцгой цаг мөчид ядуугаас ангижруулах Брекситийг шийдвэрлсэн үр бүтээлийг бэхжүүлэн өргөдгөж хөдөө тосхныг хөгжүүлэн мандуулахыг бүх талаар ахиулж тариалан хөдөө тосхны одоохичлэлтийг дөргөдөх нь бүх намаараа дээд хэмжээгээр чухалчлах хэрэгтэй их талд холбогдох нэгэн чухал их асуудал болсон байна. Дунддын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын байлдах бодлогын бүх талаас үзвэл үндэснээ сэргэн мандуулъя гэвэл хөдөө тосхныг заавал хөгжүүлэн мандуулах хэрэгтэй. Манай улс эртнээсээ аваад тариалангаар улсаа тогтнуулж үн удаан уламжлалтай бөгөөд гэрэл цацрангуй тариалах боловсныг үүдэж урт хугацаагаар дэлхийд оройлж ирсэн юм. Өнгөрсөн төрнүүдийг ажиглах уяа тариалан хөгжин мандаж тариачид амар тайван бол улс орн нэгдэж нийгэм тогтун байдаг. Тариалан уруудан дөрөөдөж тариачид амар тогтун бус бол улс орн хагцсан задарж нийгэм ороо бусгаа байдалд ордог. Ойр үе болоход хүчрхэг улсууд төрөмхийлэн орж ирж дотоодын самуурл гадаадын төрөмхилд учирж хөдөө тосхон өлий хулай болж ард иргэд амьдрахын аргагүй болжээ. Манай нам байгуулагдсны дараа дундад улсын хувьсгалын үндсэн асуудал бол тариачны асуудал болохыг гүйцэд таньж өргөн олон тариачдад зол жаргал олохыг чухал үүрэг хариуцлагаан болгож тариачдыг улс төрийн дарлал ба аж ахуйн мүлжлээс чөлөөлөхөөр хүчлэн чармайсан юм. Аль эрт их хувьсгалын үед нөхөр Мао Цзэдун тариачин бол дундад улсын өвөөгүй ангийн хамгийн өргөн олон бөгөөд хамгийн шударга холбоотон мөн. Тариачны асуудал бол иргэний хувьсгалын гол асуудал мөн гэж зааж гаргажээ. 1936 онд тэр Янганд Америкийн зохиолч Сноутэй уулзахдаа хэн тариачдын сэтгэлийг олбол тэр дундад улсыг засаж чадна. Хэн газар тарианы асуудлыг шийдвэрлэвэл тэр тариачдын сэтгэлийг олж чадна гэж хэлжээ. Шин арчилсан хувьсгалын үед манай нам тариачдыг дагуулан нутгийн харгисчуудыг цохиж газар тариа хуваан туйлын бэрх халуужилт зэвсэгт тэмцлийг өнгөрөөгөөд төг түмэн тариачдын чөлөөлтийг биелүүлсэн байна. Шин дундад улс байгуулагдсны

0: Дараа манай нам тарайчдыг зохион байгуулан улс орноон дахинтаа цэгцлэн байгуулж үйлдвэрлэлэн хөгжүүлэн шаргуу хатуужилтай хайн сүвгчлэлд хийжээ. Өөрчлөлт нээлт хийснээс нааш манай нам тарайчдыг удирдан эн тэргүүнд өөрчлөлтийн хөшгийг сөхөж хөдөө тосгоны нийгмийн үйлдвэрлэлийн хүчнийг тасралтгүй чөлөөлөн хөгжүүлж хөдөө тосгоны бүх талын давшилтыг ахиулж идэж өмсөхдөө зөвгүй байснаасаа бүх талаар чинээлэгжих тийш урагшилсан түүхэд чанартай давалтыг биелүүлжээ. Намын 18 дугаар их хурлаас нааш бид тарайлан хөдөө тосгон тарайчны асуудлыг сайтар шийдвэрлэх явдлыг бүх намын ажлын чухлаас чухал зүйл болгохыг баримталж, ядуугаас ангижруулах бэрхшээлийг шийдвэрлэх явдлыг чинээлэг нийгмийг бүх талаар байгуулан бүтээх бэлэг тэмдгийн чанартай инженерэн болгож, хүн төрөлхтний түүхэн дээрх урд өмн гараагүй өргөн хөвчөөтэй хамгийн чанг эрчимтэй хамгийн олон хүн амд ашиг хүртөөсөн ядуугаас ангижруулах бэрхшээлийг шийдвэрлэх дайныг зохион байгуулан ахиулж, хөдөө тосгоныг хөгжүүлэн мандуулах байлдах бодлогыг эхлүүлэн хэрэгжүүлж, тарайлан хөдөө тосгоны түүхэд чанартай амжилт бүтэмж олох, түүхэд чанартай хувьсалт гарахыг ахиулж, тарайлангийн ерөнхийлсэн үйлдвэрлэлийн чадвар их дэгтэрт гарч, ам будааны уналт 6 жил дараалан 1.3 түмэн дүншүүржингээс дээш хэмжээнд тогтворж ижээ. Тарайчдын хүн дундчин орлого 2010 оныхоос 2 дахин илүү нэмэгдэж, хөдөө тосгоны ардын амьдрал мэдэгдэхүйц сайжирж, хөдөө тосгонд цоо шин дүрс байдал илэржээ. Ядуу хүчирдэлтэй газар орнд тэнгэр газрыг донслогом хувирлт гарч, дунддын үндэснийг хэдэн мянган жил гацагдуулсаар байсан туйлын ядуу хүчирдэлтэй байсан асуудлыг шийдвэрлээд түүхэд чанартай амжилт олж, чинээлэг нийгмийг бүх талаар байгуулан бүтээхэд чухал хувь нэмэр үзүүлж, нийгэм журамт одоо хэжилсэн улсыг бүх талаар бүтээн байгуулах шин аяллаан эхлүүлэхэд бат бэх суурийг тавьж өгчээ. Эдгээр амжилт бүтэмж бол бүх нам бүх улсаараа хамтаар тэмцсэний үр дүн мөн. Үүнд олнороон цөм шаргуу хатуужилтай чармайлаг гаргасан юм.
1: Өөрчлөлт нээлтийн бодлогоор өрнөн хөгжиж, өрн дорныг холбосон нэг бүс нэг замын санаачилгаар хамтдаа давссан эрин үеийн дундад улс дорн дахин бас өнгөрлөн, эрин үеийн дундад улс дэлхий дахины хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулна. Төрийн бодлогын тайлбарч, Төрийн Монгол Дуу.

Тарайлан булваасу улс гүрний үндэс болэ. Түүнээс чухал явдал үгүй бүлүг. Тарайланг чухалжилан хөгжүүлэх юм уу? Улс гүрний үндсэн их бодлого болэ. Тарайчин ану улс гүрний үндэс, үндэс бэхжүүн булваасу улс гүрэн амглан болмө гэдгийг түүх ба бодот ахуй бидэнд хэлж өгсөн юм. Бид хам түүхийн үзэлтээр тарайлан хөдөө тосхон тарайчны асуудлыг үзхийг баримтлах хэрэгтэй. Гагцгүй тарайлан хөдөө тосхон тарайчны асуудлыг гүнзгий ойлгол сая. Манай энхүү нам, энхүү улс, энхүү үндэснээн нэн сайн ойлгож чадна. Нийгэм журамд одоо хичнэлсэн улсыг бүх талаар бүтээн байгуулж, дундуудын үндэсний агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэхийн хамгийн хатуу бэрх, хамгийн хүнд нүсэр үүрэг мөн л хөдөө тосгонд байж. Хамгийн өргөн дэлгэр, хамгийн гүн

зузаан суур, мөнл хөдөө тусханд байна гэдгийг эрхэвш олж харах хэрэгтэй. Манай тарайлан хөдөө тусхан тарайчны ажил хэдийгээр илт амжилт бүтэмж олсон боловч тарайлангийн суур бас бат бих биш байсаар. Хөдөө тусхан орон бүсийн хөгжилт болон суугаалардын орлогын зөрөө мөн нилээд их байсаар. Хот хөдөөгийн хөгжилт тэнцвэргүй байх, хөдөө тусханы хөгжилт гүйцэдгүй байх нь мөн л нийгмийн гол зөрчлийн төвлөрөнгүй илрэл болсоор байна. Одоогоос 2035 он болтол 3-5 жилийн төлөвлөгийн хугацаа байна. Эрхэвш шалбдан хөдөлцөх хэрэгтэй. 2035 он болтлох тус зууны дундч үе болтлох тарайлан хөдөө тусханы одоо хичлэлтийн харалт үүргийг шинжилэх ухаанчаар задлан шинжилж, гүнзгий судалж, ухаагдхууны агуулгадхуун ба агуулхууныг тодорхой болгож, манай улсын тарайлан хөдөө тусханы одоо хичлэлтийн харалт үүргийг шинжилэх ухаанчаар дурдан гаргах хэрэгтэй. Одоохонд энэ тэргүүнд 14-5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд их тарайлан хөдөө тусханы хөгжилтийн төлөвжүүлгийг сайтар тогтоох хэрэгтэй. Дэлхийн ертөнцийн 100 жилд гараагүй их хувьсалтаас үзвэл тарайлангийн үндсэн байдлыг тогтуун байлгаж, тарайлан хөдөө тусхан тарайчны суурийг сайтар сахих бол хувьсалтыг арга заах шинэ байдлыг нээхийн суур чулуу болно. Манай 14 дүншүр хүн амтай ийм нэгэн том усад авч хэлвэл тарайлан хөдөө тусхан тарайчны асуудал сайжирвал бүх тал санаачилгад байдалд орно. Одоохонд олон улсын орчин нөхцөл өдөр ирэх үеэ будлаантай болж, тогтуун бус чанар, магад бус чанар өдөр ирэх үеэ нэмэгдэж, шин тэтэмлэг уушгины өрөвслийн хижгийн нөлөө өргөн бөгөөд гүнзгий байж, аж ахуйн даяа арчлалт сөрөг урсгалд учирж, дэлхий дахин ороо бусгаа хувьсалтын хугацаанд ороод байна. Үүнд бид сэргийг танилттай байж, удаан даамгай дайн хийх бэлтгэлийг сайтар хийх хэрэгтэй. Өөрийн учир явдлаан сайн хийх хэрэгтэй гэж би дахин давтан чухалчилсан юм. Үүний доторх маш чухал нэг үүрэг бол ямагт өөрийн биедэн түшиглэн тарайлангийн үйлдвэрлэлийг сайтар атгаж, улсын дотоодын үнэлтийг тогтворжуулан хангалгыг батлах магад чанараар гадаад орчин нөхцөлийн магад бус чанарыг арга заах явдал болно. Төгшүүр шалгалтыг арга заахад тарайланг тогтворжуулахаар барахгүй бас хөдөө тусханыг тогтун байлгах хэрэгтэй. Аж ахуй хэлбэлзэхэд хүрвэл хамгийн түрүүнд өртөгдөн нөлөөлөгдөх нь хөлсөн ажилчин болно. 2008 онд олон улсын мөнгөн гүйлгээний хямрал үүсэд 2000 гарын түмэн хөлсөн ажилчин нутагтаан ботсон байна. Энэ жил шин тэтэмлэг уушгины өрөвслийн хижгийн дайралд ба олон улсын аж ахуйн бууралтын нөлөөгөөр нэг үе 3000 төм шахам хөлсөн ажилчин нутагтаан үлдсэн юм уу нутагтаан буцжээ. Иймэрхүү байдлаар нийгмийн их талын тогтун байдлыг баталж, ямар ч самуурал гарсангүй зангилган тарайчид нутагтаан газар тариа гэр байшинтай байж, гэртэн харвал тарих тариатай, идэх будаатай, хийх ажилтай байсан, харихгүй ч гэсэн сэтгэл амар байсанд оршин. Нийгэм журамт одоо хэжилсэн улсыг бүх талаар бүтээн байгуулах бол нэгэн урт хугацааны явц мөн. Тарайчид хотод бүрмөсөн суурьшхаас өмнө тэдний хөдөө тусган дэх ухрах замын таслахаар яарж болохгүй. Тарайчдыг хот хөдөөгийн хооронд орж гарах боломжтой байлгах хэрэгтэй. Энэ бол дундад улсын хот болгосчилтийн замын онцлог мөн. Бас ч манай төгшүүр шалгалтыг арга заах эргэлтийн орон зай ба онцгой давуулаг болно. Шинэ хөгжлийн байршлыг байгуулах бол
бидний дэлхийн их хувьсэлтийг арга зааж

0: байлдах бодлогын арга хэмжээ мөн. Бас ч бидний улсын дотоодын хөгжилтийн шатны хувирлтад зохицох, хөгжилтийн санаачилгад эрхийг эзэмдэх шатрын төрөө алхам мөн. Байлдах бодлогын суурь цэгийг дотоод хэрэгцээг өргөтгөх дээр тавьбал хөдөө тосхонд лутих орон зайтай болох болохоор их үйлсийг бүтээж болно. Хэдэн дүншүүр тариачид зэргээр бүх талын одоо хийчлэлд тийш урагшилбал лутих хэмжээний хэрэглээ ба белоруултын хэрэгцээг уудалж чадна. Хот хөдөөгийн ажихуйн орчилбал улсын дотоодын их орчлын сэдвэд байваас зохих агуулга мөн. Бас ч улсын дотоод гадаадын хос орчлын харьцлын харьцааны эрүүл байхыг үнэнхүү батлах зангилгын хүчин зүйл болно. Бүх намаараан эрхэвш шинэ хөгжилтийн шатанд их тарайлан хөдөө тосхон тариачны ажлыг сайтар хийхийн чухал чанар ба тулгам чанарыг гүйцэд таньж, тарайлан хөдөө тосхон тариачны асуудлыг сайтар шийдвэрлэхийг бүх намын ажлын чухлаас чухал зүйл болгохыг баримталж, бүх нам бүх нийгмийн хүчнийг дайчлан хөдөө тосхныг хөгжүүлэн мандуулахыг ахиулж, тарайлангийн чанар сайтай бөгөөд өндөр бүтөмжтэй байх, хөдөө тосхны оршин суухад тохиромжтой бөгөөд үйлс эрхлэхэд тохиромжтой байх, тариачдын баян чинээлийг амьдрахыг ахиулах хэрэгтэй. Хүндэт сонсогчдоо, сая та бүхэндээ Ши Жинпин төрийг засах тухай гэсэн зохиолын 4-р батийн агуулгаас сонордууллаа. Тус зохиолын залгамжийг дараачийн цагаар хүлээн авч сонсноо. Найруулагч Мөнхбат, хянагч Болдбаатар, нэвтрүүлэгч Хувьсгалт.
1: Би одын гүйлтэд дуртай. Гүйлтийн шахаага өмсөод гарч би сэтгэлээ чөлөөдөө.
2: Дугаа минь байхад мордоход хилээд гэлэн. Дугаагаар аялахын гайхамшиг бол энэ.
3: Гаргийн амралтаараа би уул ихээр ойшугаа аль эсвэл чечрлэг жөргөөр алхад. Явган аялал надад өөр ертөнцийн нэн сайн өөрийг минь бэлгэлсэн.
2: Уул хатан тавирхан залуучуудын тоглоом гэж хэн хэлсэн. Өөр юм кон хязгаарыг тэлэх болхон тойлтлаа ядрах хүр. Ялангуяа оргилд нь гарах тэр агшинд тууштай байхын учир утгыг эсрэгтэн бүх нөрөө мэдэрдэг.
1: Гадаа сайхан байна.
2: Үжимж гоё байна.
3: Агаарч бүл чөвөрхөн байна.
2: Хүмүүс байгаад гарч салхин шиг өргч хөлөөг мэдрий.

0: эрен үеийн гэгэрэл.
1: Эрен үеийн гэгэрэл.
0: Төвөрөгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн эрен үеийн гэгэрэл тус хайнах нэвтрүүлэг.
1: Төвөрөгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн эрен үеийн гэгэрэл тус хайнах нэвтрүүлэг.
2: Сайн байцгаана уу хүндэт сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хорооны Монгол хэлний нэвтрүүлгийн эрен үеийн гэгэрэл тусгай програм та бүхэнтэйгэн мэд чилэн жолгож байна.
0: Утга жохоолын аварга дарахад уянга найргийн их багштайдын уран бүтээлийн сонирхол.
2: Төвөрөгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн эрен үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг. Эрен үеийн гэгэрэл тусгай програмын энэ удааны дугаараар энэ төрөнд та бүхэнд нэвтрүүлгийн жолоодогч, нэрт нэвтрүүлэгч Баяртын Манхнай ногоо гэсэн нэвтрүүлгийн бүтээлийг сонирхуулъя.
3: Манхнай ногоо. Наасундын бүтээл.

хөв далайн хаягдл болсон хөвчин чагаа манка минь хөрс дэлхийн тэнүүл болоод салхи даган уруудаж байна. Хүн төрөл хийтэн орчлонгор нисээд 50 жон соёлчтал хөөрхий чийг талаар мөлгсөөр мэнх